0: Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я дуже щаслива вітати в програмі Тетяну Непопенко, перекладачку. Я вітаю вас, пані Тетяно.
1: Вітаю.
0: Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як мені здається, неочевидну, ну, принаймні, для широкого загалу так точно. Поговоримо, зокрема, про видання «Пасхальна Гагада». Я отут ще думаю, що взагалі розмову про це варто починати, в принципі, з визначення, тому що хтось, хто нас слухає, може вперше чути про таке явище, що таке Гагада, тому що інколи її навіть пишуть Агада, якщо я правильно розумію.
1: Угу. Ну, це питання транслітерації з гебрейської, ну, з біблійного івриту. І чому писали Агада? Тому що існують, ну, і існували, існують наразі різні думки щодо того, як транслітерувати літеру гей. Вона приблизно відповідає тому, що в англійській мові H.
0: Угу.
1: Ось. І, відповідно, в англійській мові, якщо ви подивитесь в англійські там джерела, її пишуть там Ха-га-да. От. І що робити з цією початковою H, там або гей, або х, там або це Хагада, або це Гагада. Ось. Ну і наразі там більшість дослідників, які працюють, ну, з першоджерелами, і людей, які в принципі розуміються на гебрейській, на біблійному івриті, вважають, що коректно передавати літеру гей українською г, цим якби гортанним звуком, з тієї ж самої логіки, ну, якщо так дуже спрощувати, що і Гаррі Поттер.
0: От. А дискусії про це точаться й досі, насправді. Чому Гемінгвей, а не Хемінгвей?
1: Ну, ось це ця частина, насправді, от умовно однієї життєї історії.
0: Угу, добре. А що тоді таке Гагада як явище? Що це взагалі таке?
1: Це текст, це історія, пов'язана з єврейським святом Песах, святом виходу з Єгипту, виходу з рабства. І що робить Гагада? Вона переповідає історію виходу. Як, власне, історію, так і пов'язані з нею такі глибші філософські питання, порушує філософські теми. Тобто Гагада, її канонічний текст, він теж такий досить гнучкий та і дається до таких певних переформатувань, ніби як переконструювань. Ось, тобто, скажімо, на Песах можна збирати цю історію на основі Гагади для того, щоб розповідати, наприклад, там, в сімейному колі, в колі там якомусь ширшому, родичів, друзів і так далі. От, і щоразу ось ця історія, яка може трошки по-інакшому відкривати це свято, його якісь глибші філософські змісти. Ось, тому що та щороку, та це відбувається щороку, здавалося б, нашу щороку переповідати одну і ту саму історію. Люди так, власне, вже зрозуміють і запам'ятають там з другого, третього разу на пам'ять, так грубо кажучи. От, і навіщо це все повторювати? Ну, тому що щоразу з історією про вихід з Єгипту, ось цей вихід з рабства, як в прямому сенсі, так і в переносному, якесь звільнення від там мислення якогось рабського, так, від якихось установок, стереотипів поведінкових, які заважають бути вільною людиною. Ось, ну, от я вже, власне, накрутила цих сенсів, і так можна продовжувати.
0: Дуже цікаво з дослідницької точки зору, якщо от навіть зараз заради цікавості, інтересу, ті, хто нас зараз слухають, підуть і погуглять, пошукають в інтернеті Гагада, то перші посилання їм повипадають, окрім посилання на книжку, з приводу якої ми зустрілися, про яку, звісно, що будемо говорити дещо далі, повипадають посилання на дуже вітальні і щасливі вигуки про те, що нарешті Гагаду переклали українською, що є така, є така можливість. І це сталося буквально там 23-й рік, 24-й так. Видання виходили. Тобто ми говоримо досі про це як про явище непересічне до того. Гагада, вона якою мовою була? Доступна.
1: Мають на увазі в перекладі. Ну, так, російською.
0: Тільки так, російською, так, власне. Або оригінал.
1: Здебільшого це були білінгви ж. Так, обов'язково є текст оригіналу. Власне, це, ну, також якби священний сакральний текст і переклад. Але російський переклад.
0: От, це важливий момент, хотілося мені його також зафіксувати. І от ми тут поступово підступаємось безпосередньо до пасхальної Гагади «Совєтська версія». Саме про це видання ми і говоримо. Перше моє запитання – це ваші враження від роботи взагалі над цією книжкою.
1: Це було досить неочікувано. Ну, я знайома чудово з пасхальною Гагадою, загалом з цією історією. Власне, я трошечки долучилася до видання українського перекладу Гагади, то, яку робили проєкт Кешер.
0: Угу.
1: От, я там була літературною редакторкою. От, і це трошки відбувалося не зовсім паралельно. Мені прийшла совєтська версія Гагади, але це було приблизно в одному часовому проміжку. Ось, і це був контраст, звісно. Ще я пам'ятаю, пам'ятаю, було досить для мене таким було челенджем, викликом з'ясувати значення певних слів і розібратися з перекладом. А, ну і ще силаботонічний, ну, римований, віршований переклад, це теж. Я працюю здебільшого з прозою, я там можу собі щось перекладати, в мене є трошки поетичних перекладів, і навіть, ну, силаботонічних, такі от класичні, якісь такі вірші, нормальні. Ось, але я не дуже професійно, не дуже часто працюю з таким, а тут треба було прям дотримуватись грими, ритму і всього іншого.
0: Тобто це була важка робота?
1: Важка, так, і знову ж таки, я не змогла одразу оцінити обсяг і важкість. Воно потім трошки усвідомлення прийшло, що я подивилася там скільки. Було, здається, мені надіслали 20 сканів PDF-них.
0: Угу.
1: І статтю, яка була замість передмови, це стаття дослідниці, яка, власне, відкрила для нас ось цю саме совєтську версію Гагади. Анна Штерншис, вона написала по ній, ну, принаймні, статтю, я не знаю, чи ширшу якусь, може, дослідницьку роботу, але от вона працює з цим, працювала першоджерелом. От. І я почитала ту статтю, подивилася всього там десяток PDF, думаю, ну, нормально, зараз щось зроблю. І застрягла в цьому на кілька місяців, здається.
0: Тобто, сама робота над книжкою тривала скільки? Тільки, якщо так узагальнити.
1: Суто перекладацька чи так. І редагування? І...
0: Ну, от від початку роботи до того, як ви вже віддали і це пішло в друк.
1: Від початку? Ну, може, десь рік? Рік, мабуть.
0: Тобто це ґрунтовна робота.
1: Ну, там, так, там була перерва, скажімо, коли я уточнювала питання, що мене цікавило безпосередньо із Анною Штерншис, і шукала в якихось джерелах, там нам потрібно було ще з'ясувати проблему авторства. В цій Гагади є автор, тому що, знову ж таки, це варіація на тему і досить чітка ідеологічна варіація, то, звісно, що там є автор, про нього теж можна буде поговорити, мабуть.
0: Обов'язково. Ми вже зазначили імена і, очевидно, що про них ми не можемо не поговорити. Якщо ми говоримо про авторство і автор Гагади, хто це?
1: Це Моше Альтшулер. Це такий совєтський антирелігійний діяч, мабуть, так можна сформулювати. Він загалом, до речі, нещодавно освіжила в пам'яті, хто він такий, так, і що він робив. Звернула увагу, що він загалом з сім'ї, здається, рабина був, але отак склалося життя і його доля, що він став таким, причому провідним діячем совєтської антирелігійної кампанії. Все, що було спрямовано суто проти юдаїзму, скажімо так, в ранні совєтські часи, от саме в 20-ті, там трошечки початку 30-ти років, то це було в основному під проводом Моше Альтшулера. Він був автором низки брошур, статей, навіть, здається, підручнику, щось там про антирелігійну пропаганду. Він прям професійно писав і створював контент.
0: Що саме він закладав? І от, зокрема, говорячи про оцю совєтську версію, що такого він туди вкладає? Тому що, коли йдеться про поплюження і перекручування, здавалося би, то перше враження складається таке, що це неможливо не помітити. Як це можна сприйняти за правду, за справді релігійний текст, умовно кажучи?
1: Ну, суто, що стосується Гагади, тут, мабуть, можна обережно сказати, що грало на руку, власне, така певна універсальність і можливість додавати сенси, так, адаптовувати історію виходу, так, під якісь актуальні проблеми, те, що турбує, так, якусь певну родину або єврейську громаду в цілому, або щось ще, ось саме в цей час. І таким чином, загалом, антирелігійна кампанія, та спрямована от проти юдаїзму в ранньосовєтські часи, працювала в кілька кроків, зразу не йдеться, там, в 22-25 році, про повне відкидання релігії, про те, що там ми забороняємо молитись, ми забороняємо, ну, там, ось все, що пов'язане з релігією. Це очевидно, тому що це, мабуть, і не сприймалося, аби...
0: Занадто різко.
1: Так, так, так, це занадто різко. Тобто спершу адаптовували сенси, і от в тому числі за допомогою пасхальної Гагади. Тобто в цю історію виходу звільнення від рабства закладали спочатку звільнення від рабства капіталу. Тобто ми беремо ось цю історію, так, про капітал, про боротьбу класів, повстання народних мас, типу пролетаріїв, І от чим не вихід, скажімо, від рабства, звільнення від рабства, ну, капіталу, так, типу, як там поміщиків, багатих людей.
0: Тобто спершу ніби проводять так. такі паралелі так, і вкладають так, ось такі так, сенси. Так, так.
1: І навіть паралельно, ну, там є рядки, власне, це цитата про звільнення, там, вихід з капіталу, вихід там з цієї опресивної системи капіталістичної. Ось, і це в 25-му році, так, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, указ про початок

0: лідерів духовних громад, які також, мовляв, затуманюють голову, задурманюють голову людям для того, щоб їх утримувати в ось цій опресивній капіталістичній системі. Ось тому така пізніша версія Гагади, передагована Альтшулером, вона вже активніше виступає проти самої релігії, хоча це ніби як варіація на релігійний текст.
1: Ось тут мені одразу випадає питати про очевидність цих закладених тез і взагалі популярність видання. Чи нам щось про це відомо? Наскільки саме таке трактування? Тому що, в принципі, я думаю, багато розмов може точитися довкола тези, що будь-яка релігія, вона дуже вільна до трактування. Хтось читає там письмо і бачить своє, хтось ще інше, так можна і різні течії відкривати. Ну, словом, я навмисне зараз дещо гіперболізую, і я припускаю, що, власне, тоді це міг бути також один з таких варіантів. Наскільки він відгукувався серед людей того часу, там, коли ми говоримо про 1929 рік?
0: Та, у 20-ті це була цілком розповсюджена історія. Те, щоб нормально, хотіла сказати, цілком нормальна історія, але, ну, скажімо, розповсюджена. І, знову ж таки, частиною цих антирелігійних кампаній був також указ проводити так звані червоні седери. Седер – це святкування Песаху, типу як святкова вечеря в чітко визначеному порядку, де також багато там традицій, власне, певні там кроки проведення цієї вечері, які включають в себе, звісно, поступове читання пасхальної Гагади. Ось. І якби перевідкриття, таке відкриття для себе от цієї історії. Ну і червоний седер – це актуалізований комуністичний седер, умовно кажучи, комуністичне святкування. Ну і його мета, очевидно, що полягала також в якби утвердженні, укріпленні ідеології комунізму. Ось.
1: А як це взагалі впліталося в саме свято? Ну, тому що мені здається, що комунізм, він або відкидав релігію як таку, говорячи про те, що це не потрібно, але не намагався під неї підлаштуватись, так би мовити. Ні, ну, залишалися, звісно, церкви, ми всі пам'ятаємо ці історії, ну, наприклад, там, я від своєї бабусі, що і хрестили потайки, і там ходили на якісь служби, але це обов'язково потім замовчувалося, не дай Боже, щоб діти розповідали в школі, але ж вони були, і дуже часто це були також способи стеження за людьми. Ми насправді.
0: Ну так, але от коли я казала про ось таку поступову реактуалізацію і підміну сенсів в самому тексті, так само це стосується і самого святкування. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, через ось це от свято звільнення і свободи дуже легко провести, здається, чи в Гагаді, чи десь була цитата про там «ми святкуємо свободу і святкуємо жовтневу революцію». Ось. Цікаво. І знову ж таки, це зовсім нещодавні події на той час, і це ті події, які пережили та більшість людей, що були присутні в 20-ті роки на святі, так? Тому, знову ж таки, це прям жива історія свідків історичних подій.
1: Ви, працюючи над цим і, власне, занурюючись у тему, чи було щось, що вас вразило, можливо, в цій роботі? Я не знаю, можливо, філігранність виконання оцієї вичитки сенсів або вчитки туди їх?
0: Та ні, воно досить таке, ну, грубе, можна сказати. І мені здається також, що це навмисно. Я не дуже люблю там дуже спекулювати про авторські інтенції і про те, з яким там настроєм, з яким посилом це писав Альтшулер. Наскільки, знову ж таки, він більше, скажімо, громадський ідеологічний діяч, аніж людина пов'язана з літературою, якийсь письменник, поет. Ні. Це очевидно ні. Тому, мабуть, що це досить таки прямолінійно. І там немає якихось великих шарів іронії і самоіронії. Ось. Там приплітається дуже багато, знову ж таки, там ворогів більшовиків, там та погані і денікінці, і бунт, меншовики, і це все перераховується в Гагаді. Потім поступово поганими стають там всі там служителі релігійних культів в лапках, і врешті-решт є частинка в, ну, в оригінальній Гагаді з благословеннями, як це завжди буває на святах і, ну, в релігійних текстах, і там благословення спершу перекручується, а потім замінюється на прокляття, типу, і там пишеться, що от я проклинаю всіх цих там релігійних діячів і хочу, щоб там вони згоріли, і, ну, і так далі, і так далі.
1: Як гадаєте, чи є сенс широкій аудиторії читати цю книжку зараз? Тому що, з одного боку, це цілком очевидні речі. Я думаю, що, говорячи про широкий загал, цілком також уже ми засвоїли, що саме робила радянська влада, що саме робили совєти з культурою, тощо. Але конкретно в цьому виданні, що цінного ви бачите для читача?

0: Насамперед, і раніше мені так здавалося, зараз, ну це артефакт епохи. Він не єдиний, не унікальний. Була низка таких совєтських гагадот. От, був і цілий журнал, насправді, Апікойрес, тобто Єретик. І, ну, це була йдишомовна версія якогось загальносовєтського, здається, журналу, типу антирелігійного, який випускався дуже активно. Тобто, а матеріалів купа. Вони цікаві, мабуть, що дослідникам певного періоду, та вони цікаві як артефакт епохи, цікаві як явище. Ось не знаю, щось таке. Ну, для мене особливо також, власне, я перекладала це з їдишу. І цікаво також, що це написано їдишем, а не івритом. Але, знову ж таки, очевидно чому. По-перше, це, ну, певна десакралізація. Також переписана, якби, побутовою мовою. Так, їдиш як розмовна, побутова мова, там, мова літератури, але не мова чогось релігійного, якщо так дуже грубо, якщо спрощувати. Ось. Ну, і, звісно, що це написано ще й совєтською орфографією їдиша, який також мав там свої особливості. Одна з його особливостей була це транслітерація, тобто переписування от всіма-всіма літерами, та транслітерація якихось гебраїзмів, понять взятих там з там, біблійного івриту, цього всього, також, аби ну, їх трошки от знизити до цього рівня.
1: У нас не аж так багато часу, і очевидно, що я не зможу зупинитися і поговорити про взагалі всю вашу сферу наукових інтересів, а ви безпосередньо цікавитесь тим, про що наша програма зустрічі, але я все одно дуже хочу поговорити про їдиш, тому що це і книжки стосується, і нашої теми розмови, і загалом, станом на зараз, взагалі, говорячи про їдиш, це мова, яка потребує збереження, яка потребує підтримки. Якою є ваша візія, наскільки є загрозливий стан мови?
0: Ох, ну це складно. Загрозливий. Її, очевидно, не можна ще назвати мертвою або такою, що вмирає. Носів їдишу там 500 тисяч чи то більше. Вже не пам'ятаю точну цифру. Ну, це мова, яка активно використовується. Так, здебільшого, це хасидські спільноти і закриті громади. Ось, але це все ще лишається рідною мовою досить багатьох родин. Ось, тому йдеться, мабуть, про якусь ширшу підтримку і актуалізацію здебільшого, мабуть, літературної і текстової спадщини. От, коли ми говоримо про там єврейську їдишмовну літературу, і чому це не обмежується Шолом Алейхемом. Угу. Так, ось десь так.
1: Ваша історія їдишу, вона взагалі яка? Ви вивчали цю мову?
0: Вивчала.
1: Саме на... Я маю на увазі от взяти і з нуля вивчити їдиш. Наскільки наразі є легко, важко, тому що, знову ж таки, спільноти, де вона використовується, справді закриті?
0: Так, але з іншого боку, їдиш існує в двох зараз вимірах. По-перше, це ось хасидський їдиш, він так і називається. Інше – це їдишистський або академічний їдиш, тому що їдиш вивчається в Україні. Насправді це от в Києво-Могилянській академії є, в Українському католицькому університеті є курси цієї мови. І по всьому світу, насправді, є в університетах і спеціалізовані не лише там мовні курси, вибіркові мовні курси, а й дисципліни, там Yiddish Studies, там філологія, загалом їдишистика, того, що в нас немає. От, і на рівні, здається, кодифікації цієї дисципліни там в Міністерстві освіти, здається, чи від кого це там залежить, от, не існує, типу, там, їдишської філології.
1: Угу.
0: Ось, у світі не так, плюс існує організація ЄВО, яка вже от 100 років займається збереженням, архівами, популяризацією і вивченням їдишу. Власне, я потрапила от до них на онлайн-курси літні, і приблизно з того почалось таке моє систематичне офіційніше вивчення їдишу.
1: В чому ви вбачаєте цінність вивчення їдишу і знання цієї мови?
0: Та так само, як і будь-якої іншої, ну, з одного боку, так само, як і будь-якої іншої мови. Типу, чому там було б добре вивчити французьку мову, німецьку, не будь-яку іншу, яка вас цікавить, з якого є якийсь зв'язок. Ось. А з іншого боку, це також мова певної там нематеріальної спадщини. Дуже багато їдишомовних єврейських авторів походять з території сучасної України. І це те, що було тут, те, від чого залишились сліди, те, що наявно не в текстах, навіть які ми ще не відкрили для себе, тому що вони існують лише в оригіналах, не в перекладах, ми їх не можемо прочитати, так? Але воно десь є. Ну і воно, якщо зробити це доступнішим, воно розширює уявлення, скажімо, про історію, про минуле, ось про те, що тут було. на цій території.
1: Я дуже дякую вам за ці відповіді. І уже на завершення нашої розмови теж хочу кілька слів додати від себе, що мені здається, знання їдишу і, власне, його більша популяризація і переклади текстів, вони про ось це усвідомлення тієї тези, яку я повторюю, мені здається, можливо, вже і занадто часто в нашому подкасті зустрічі, говорячи про те, що євреї та українці ніколи не жили поруч, вони жили разом. І це про культуру, вплив одне на одного, це також про ось ті пласти, величезну кількість людей, яка жила на цій території, яка розвивала цю культуру, долучалась до її створення, відбувалися оці процеси дифузії, пересприйняття і перезабирання одне в одного. Це і є наша українська культура. Ось така адаптована, трансформована, ось така особлива і оригінальна. От саме тому, я думаю, це все нам потрібно і було би вкрай боляче і вкрай, як мені здається, недалекоглядно це загубити. Дуже дякую вам, пані Тетяна, за розмову.
0: Дякую,
1: і за те, що ви долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію, як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила. І від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і Ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітніє жінка, і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
3: Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські, єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теща, але це наше, так сказати, українське. І досить багато різних моментів, які стосуються саме української єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах, тобто це не стори легенда.
1: Угу.
3: А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися, там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
1: Синдром раптової смерті.
3: Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці. Робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виникне нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повірь. І, ну, зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом. Напевно, в тій самій Умані, або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах. Бо, ну, дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, стародавня, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, якщо ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісаї згадка про деякі, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція. Але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так це правильно сказати, mm-hmm. за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком. Жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200. І є нові, це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласко, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якийсь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
1: Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції, чому ж цей образ Ліліт виникає, чи це не просто так?
3: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово, дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки і знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як бровсяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі, або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причини, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більше авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечити. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шаліах цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. В єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгий час, українські євреї теж, ви можете бачити досить багато таких прикладів, отут, коли жінки саме ведуть бізнес.
1: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я, як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігач, Ярошенка, я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі. Це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
3: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки, тому що коли ми говоримо про Хаву, про Єву, та яка там спокусниця досить, вона має якісь, Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу, вона його соратник. В єврейській традиції Єва соратник, яка має якби взята із сторони. Слово ребро – це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата і хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська, підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками. Хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати. Це, тобто, не, вони не ходили до хедеру, а вони, їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, ну, це було необхідним. Просто вони не вчилися, їх більше оберігали. Вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, Французька революція, права національних меншин у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами, так, це лише досить, якби, ну, що казати, Російська імперія як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації. Угу. Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може якби стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночі спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати, і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От, справа йшла в тому, що ми піднімаємо, американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є якби Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить дома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але вона, мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто якогось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейській сучасній думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються, єврейський журнал «Ліліт» в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати?
1: До їхньої думки, до позиції, вагомої, так.
3: До якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, вона ж досить часто, чоловіки вони більш інертні, жінки вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше. Ми часто хочемо звернути увагу провокацією. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний. Він образ, можна сказати, ну, забобонний. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
1: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу. Навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен. І дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

своє кохання щирість справжнє. Куплетом цим розкриваю я і знаю, що не зумію.

Українське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріуполь Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Ніжня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійничиську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка «Кавун Сіті» Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилося, виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжини?
3: Звісно, Росія намагалася зробити повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію, і в тому числі на новоокупованих територіях. До того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму, тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством, часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобається, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити оцю будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого, і як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують, як саме, якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення у 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо, наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень. Тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність. Вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати це статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтею 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування, тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на окупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Оману чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді їхньому під контролем Росії ці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає.

0: українців закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуаляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо постійно, закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство, на Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
1: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Вона, бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мов ворожнечі?
0: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехливі свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанією по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил, не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
2: Наші на громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, як наразі? Наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
0: Наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки проукраїнської опозиції, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена. На окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників

0: Кримської солідарності сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику, але вони продовжують це робити відкрито, публічно, і це є офіційним таким, ну, не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють, і тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
1: І оцей супротив є, і нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку, напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь от, в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, да, висловлювати супротив, не наражаючись, ну, прям відкрито на небезпеку?
0: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та, люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли ці такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оці переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії, вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди, і в першу чергу, я думаю, що, ну, моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
1: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
0: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища, просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося і до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось, ну, цю допомогу надавати.
1: У Кримській правозахисній групі групи, є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, Кирчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
0: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
1: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
0: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, да, щоб вона повернула цих людей, бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обмінах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не віддають майже.
1: А з чим це пов'язано?
0: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчуванням. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі, не тільки політиками, там, нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
1: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, придумує людям, які відсіяли вже термін ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
0: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
2: Наші на громадському радіо.
1: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски, свободу слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах. Про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях?
0: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитися. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму, бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
1: Але по цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
0: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Макс, то краще знайти на цей телефон більше
1: нічого,
0: ну, користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Макс і однокласники, щоб показати ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
1: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю. І що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
0: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
1: І темники ФСБ там точно є.
0: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
1: Я ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал, а в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиваються. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
0: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Таліпова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. Ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
1: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поряд, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ. За допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші». На Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту «Ренікерс» Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбуку. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури, і не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти. Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок. Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку загальної обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність історія мистецтв. Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація, щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібні країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «Країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «Чому?» і «Навіщо?». Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізовані навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом. Пригоди Босха та фараона Нармера. чого очікувати від тестів з історії мистецтв і навіщо вони. Не менше дискусій викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки – обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності історія та археологія. З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатимуть запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів. Руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жебраки», «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна прикраса, яку надягав фараон в особливо урочистих випадках. Б. Частина оздоблення церемоніальної зброї, яку використовували під час релігійних обрядів. В. Ритуальна плита з рельєфними зображеннями з життя фараона Нармера. Г. Верх саркофага фараона Нармера, на якому зображено сцени із загробного життя. Деякі, звісно, зауважили, що в запитанні немає нічого складного, мовляв, це програма 6 класу. Та навряд чи новоспечений бакалавр буде пам'ятати цей факт, засвоєний 10 років тому. Зрештою, палетка – це не піраміди, які відомі всім і які справді мали б увійти в тестові завдання. Щодо правильної відповіді теж виникає питання, чи доречно взагалі називати ритуальною плитою палетку, чий розмір усього 64 на 42 сантиметри. Як же мала б звучати правильна відповідь у цьому випадку? Палета фараона Нармера – це плитка для перетирання фарбників для ритуального макіяжу. Тут є м'ясо, справжній сенс, на відміну від відповіді про ритуальну плиту, з якої можна зробити висновок, що сам фараон колись був нею притиснений. Врешті, у випадку з питанням про корабель дурнів і Єроніма Босха, питання 10. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Єроніма Босха «Човен дурнів»? Відповідь взагалі є неправильною. На думку укладачів тестів, це картина про пустопорожність життя як причину всіх негараздів та злодіян людства. Однак Босх, як глибоко релігійна людина, ніколи б не заклав подібного сенсу. Якщо підходити серйозно, то не варто шукати жодного єдиного сенсу у творах мистецтва. Вони радше скидаються на цибулину з численними шарами змісту. Однак для будь-яких інтерпретацій є межі можливого. У випадку з Босхом є декілька важливих факторів, які необхідно враховувати в намаганні віднайти сенси. По-перше, корабель дурнів – це не окрема картина, а частина нині частково втраченого триптиха. До того ж, це не просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія». У цій книзі підсумовані наші наші знання про Босха на основі нещодавних даних техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії. То що робити з новими обов'язковими предметами? Залишити? Прибрати? Змінити? Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз щодо обов'язкової математики є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математики від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції Maths for Life, хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна, так само, як хімія та фізика. Наприклад, для аналізу математичних принципів, які використовували художники, реставрації пошкоджених творів мистецтв, ідентифікації барвників тощо. Можливо продемонструвати практичні переваги та кар'єрні перспективи. Це буде більшою мотивацією за обов'язковий іспит. Будь-яка людина з викладацьким досвідом знає, що коли змушувати до заняття, в якому не бачать сенсу, учні будуть або хитрувати, або уникати. Надати сенс обов'язковій математиці – єдиний шлях до реальних змін. Чи потрібна обов'язкова історія мистецтв історикам та археологам? Тут також потрібно розуміти мету. Якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь, пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов, а саме – потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарій, ввести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання, врешті, не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Там,
3: де дім.
1: Дім.
3: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих і деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють на цих територіях для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка громадської організації «Донбас ОС» Наталія Юрлова. Вітаємо вас, пані Наталі.
5: Доброго дня.
3: Там, де дім.
4: І ми говоримо сьогодні про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно на деокуповані території. Так ми заявляли цю тему. І тому перше питання про те, чи є особливості отримання цієї компенсації саме на деокуповані території, чи процедура така ж, як на інших територіях, на українських неокупованих. І про який саме терміни, от дати йдеться, бо ми багато говорили в попередніх програмах про окуповані території і про міжнародний реєстр збитків, але коли ми говоримо зараз про саме компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло, які терміни, з якої дати ми можемо подаватись на цю компенсацію?
5: Отже, деокуповані території. Перед тим, як говорити про деокупацію, так, ми розуміємо, що ці території окуповані з певного періоду. Тобто у нас є староокуповані території, які з 2014 року до повномасштабного вторгнення, і новоокуповані, так, які з 22-го року, ну і до сьогодення. На жаль, таких окупованих територій стає більше, але все ж таки є і деокуповані території. І якщо ми говоримо про житло, так, компенсація за знищене або пошкоджене житло також є на цих деокупованих територіях таке житло. Перед тим, як говорити, чи є особливості, ми маємо розуміти після деокупації, що сталося з територією. Так? Тому що, наприклад, після деокупації може бути просто територія, ну, Київська область, так? Це Буча, приклад, так, Білогородка. Ці території зараз не відносяться до територій активних бойових дій або можливих бойових дій. У них є дата завершення тимчасової окупації. Якщо ж ми говоримо, що територія після окупації віднесена до переліку територій, у нас є перелік територій, який затверджується Мінрозвитку, так, це як цей перелік постійно змінюється в залежності від безпекової ситуації, деякі території стають окупованими, туди вносяться, або ж навпаки, ці території вносяться до активних бойових дій, можливих бойових дій.
4: І цю актуальну інформацію можна уточнити на сайті Мінрозвитку.
5: Так, на сайті Мінрозвитку, або ж це затверджено наказом Мінрозвитку номер 376, якщо просто вбити в Google, так, відразу актуальний перелік, можна собі завантажити на комп'ютер або на телефон, звичайно, зручніше з комп'ютера, тому що цей перелік достатньо великий, і щоб зрозуміти, є перелік окупованих територій, є території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Тому, продовжуючи, так, якщо після деокупації територія опинилася, наприклад, території активних бойових дій або можливих бойових дій. Це інша історія. І тут певні є складнощі і обмеження, якщо ми говоримо про компенсацію за знищене або пошкоджене житло.
3: Компенсація.
5: Я б пропонувала почати саме з території, які після деокупації стають не входять, так, в цей перелік, на прикладі Бучі, так? Відповідно, тут простіше буде, тому що власники житла, яке було знищене або пошкоджене, можуть претендувати на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло. Тому що територія не відноситься так до активних бойових дій, і тому можна навіть отримати компенсацію за пошкоджене житло. В такому випадку подається заява, звичайно, потрібно поінформувати про те, що житло пошкоджене або знищене, подається заява або в електронній формі до Дії, через Дію, так, через веб-ресурс Дія або через мобільний додаток Дія. Або ж, якщо людина хоче подати паперовому вигляді, людина може звернутися до ЦНАПу або до нотаріусу. Деякі наші громадяни, звичайно, вибирають другий варіант, тому що так зручніше, так, пішов з паперовими документами, реєстратор ЦНАПу все вніс.
4: І дав тобі папірець, так, на якому так, зафіксовано так, це все, що важливо.
5: Що, от люди дуже цінують цей папірець, так, по суті, процедура та ж сама, той же адміністратор ЦНАПу або нотаріус так само через портал Дія подає цю заявку, але має змогу її роздрукувати і видати людині. І, звичайно, ну, у нас так завелося так у суспільстві, що якщо є документ, це все ж таки підтверджує, так, що заява подана. Хоча, якщо людина подає самостійно через портал Дія, результат той же самий. Тобто, спочатку це перший етап – повідомити про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап – потрібно також обов'язково розуміти, що просто повідомити і внести інформацію в реєстр пошкодженого знищеного майна – це не означає подача заяви на компенсацію. Заява на компенсацію має бути подана окремо. І якщо ми повертаємося далі на говоримо про деокуповані території, і на прикладі Херсону. Так, Херсон був деокупований. Якщо я не помиляюся, він був окупований від початку повномасштабно, там з березня 22-го року, і майже до кінця року, там до листопада, так, 2022 року. Проте станом на сьогодні Херсон відноситься до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Але в будь-якому разі це території активних бойових дій. І ми маємо розуміти, що програма «Євідновлення», вона не працює на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях і не надається компенсація за пошкоджене житло. На територіях активних бойових дій можна отримати компенсацію за знищене тільки майно. І тому тут є певні складнощі і обмеження. І якщо ми говоримо в подальшому, тобто людина проходить ці кроки, по-перше, подача інформаційного повідомлення до реєстру пошкодженого знищеного майна. Наступний крок – подача заяви на компенсацію, якщо це територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, програма просто не пустить подати цю заяву. І далі потрібно надати підтверджуючі документи, що майно пошкоджене, тобто людина, по-перше, при подачі заяви все цю заявку заповнює інформаційне повідомлення, так вказує який ступень пошкодження. Це може бути там придатне для ремонту, так, або до такого рівня пошкоджене, що воно не придатне для відновлення, або ж повністю зруйноване майно. І, звичайно, на підтвердження цього має бути фото, відеозйомка або ж акт комісійного обстеження.
4: Або чи і? Тому що тут і, важливо.
5: І. Має бути обов'язково акт комісійного обстеження. Тому що заява про компенсацію буде розглядатися саме комісією. Комісії утворені при виконавчих органах місцевої влади або військових адміністраціях, або військово-цивільних адміністраціях. І, відповідно, вже комісія отримує цю заявку на компенсацію і розглядає. Для того, щоб винести рішення, вона, члени комісії, так, дивляться в сукупності інформацію, яка надана, перевіряють із реєстру речових прав на нерухоме майно. Тут, до речі, дуже важливо сказати, що таке майно має бути внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо майна немає в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у людини просто паперові документи, на жаль, не вийде подати ні інформаційне повідомлення про пошкоджене знищене майно, ні заявку на компенсацію.
4: І, до речі, перевірити це можливо лише у нотаріусів, чи є, бо у нас був нещодавно такий великий злам, і вже є повідомлення про те, що ніби ти думаєш, що все окей з документами, а вони зникли якимось чином, бо це дійсно таке було втручання ворогів в наші, на жаль, інформаційні системи і реєстри, і тепер треба перевірити все ж таки, щоб впевнитись. А де саме це зробити? Тут просто
5: можна або до нотаріуса звернутися, або до ЦНАПу звернутися, до
4: через
5: адміністратора.
4: ЦНАП теж
5: або
4: можна.
5: Ж самостійно. Це можна зробити через портал Дія. Я, як юрист, також фактично.
4: Бо реєстр вже закритий, да?
5: Можна зробити витяг, так, витяг стосовно свого майна, по відповідно ввести адресу майна, свої персональні дані, ідентифікаційний код, паспортні дані, і можна оформити витяг. Тобто можна оформити витяг як окремо на майно, так і на власника. Цей витяг оформлюється там за, можна сказати, таку символічну плату 30 чи 50 гривень, але людина вдома або там звернутися до юриста, навіть до наших юристів, подзвонити на гарячу лінію до нас на Донбасос, ми просто підкажемо, як це зробити, так? Але я говорю зараз навіть не про збій, а про функціонування реєстру речових прав на нерухоме майно з 2013 року. Тобто є такий нюанс, що у нас реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював лише в 2013 році, і якщо правочини вчинялися після цього періоду, або, ну, наприклад, купівля-продаж, дарування, спадкування відбулися після 2013 року, то ваше майно буде в цьому реєстрі. Але дуже багато майна, яке не внесено в цей реєстр, тому що купівля-продаж відбулись, ну, наприклад, в 2010 році, в 2007 році, так, до початку функціонування цього реєстру. Якщо людина самостійно не взяла документи, не пішла до реєстратора, не внесла у реєстр речових прав, то, скоріше за все, такого майна в реєстрі не буде. І тут починаються проблеми.
4: Особливо це стосується сільської місцевості, де часто бувають якісь хати, які передаються, ну, ніби як всі знають, чого це будівля такої-то людини, але документально, на жаль, немає підтвердження цього. Вже були звернення, і нам теж телефонували слухачі. І, на жаль, я так розумію, що тут вже нічого не вдієш, якщо на момент пошкодження не було в реєстрі даних.
5: Я, ну, конкретно по ті випадки, що ви говорите про сільську місцевість, так, тут потрібно вже дивитися, які документи є у людини, розбирати конкретно ситуацію. Але якщо ми говоримо в загальному, так, ті питання, які зараз до нашої організації надходять, і з чим є проблема, якщо ми говоримо про території активних бойових дій, тимчасово окуповані території або можливі бойові дії, то архіви БТІ можуть бути знищені. Як у нас зараз виглядає процедура? Людина має прийти із оригіналами своїх документів до державного реєстратора. Державний реєстратор бачить, що це оригінали, так, ну, по суті, це мають підтверджувати документи права власності, і вони підтверджують. Але для того, щоб реєстратор вніс у реєстр речових прав на нерухоме майно, він має надіслати запит в БТ.

0: юридично безкоштовно. На прикладі наших адвокаток, у нас чудові в організації є адвокатки, які допомагають подавати заяви до суду, людям прописують, надають інструкцію, як що зробити. А ми не супроводжуємо безпосередньо в суд, але надаємо достатньо вичерпну інформацію, щоб людина змогла зробити це сама. Звичайно, людина може звернутися і до платного адвоката, але порахувати, звернутися до платного адвоката, подати за подачу позову до суду, це спір про право буде, так, майнове право, то також потрібно заплатити судовий збір. І виходить, що людина, не знаючи, чи зможе вона отримати компенсацію за своє знищене майно, так, якого вже немає, має вже заплатити певну суму коштів. Звичайно, люди чекають, так, чекають, можливо, позитивних змін в законодавстві або додаткових роз'яснень від юристів. Тому, що можна порадити, так, не чекати і подавати вже зараз, в будь-якому разі переконатися, чи є, чи внесено ваше майно в реєстр речових прав на нерухоме майно. І якщо ми говоримо, що територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, то вже зараз можна звертатися до адвокатів, до юристів безоплатної правової допомоги, отримувати консультацію, так і отримувати юридичну підтримку. Це ми трішки відійшли, можна сказати, від теми, тому що все ж таки реєстр речових прав, тут можна говорити довго і про проблеми, і про процедуру, як людям подавати документи.
1: Поради юристів.
2: Давайте ще раз нагадаємо про процес подання заявки. Це ми робимо через Дію, да? Відкриваємо рахунок, просто отут покроково, якщо можна. І ми просто сказали і згадали, що треба подати заявку, як саме це робити, які документи потрібні.
0: Так, я думаю, краще зробити так, покроково, так, алгоритм дій. Перший крок – подача заяви, інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Відразу така примітка – це майно вже внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі подаємо інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Це можна зробити або в електронному вигляді, через портал «Дія», або через мобільний додаток «Дія», або ж звернутися особисто з паперовими своїми документами до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса. Знову повторюсь, що ЦНАП і нотаріус можуть видати друкований документ, так, для когось це важливо. І, ну, і це важливо для тих громадян, які не можуть користуватися «Дією». У нас є, на жаль, така категорія, так, це пенсіонери, люди більш похилого віку. Їм простіше звернутися, щоб їм
2: отримати цей опис, щоб мати докази.
0: Щоб за них заповнили заявку, щоб вони знали, що дійсно все заповнено правильно. Далі, після подачі інформаційного повідомлення потрібно обов'язково подати заяву на компенсацію. Тобто це обов'язковий крок для тих громадян, які бажають одержати компенсацію. Повторюю, що таку заявку неможливо буде подати, якщо майно знаходиться на окупованих територіях. А якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, не пусте програма заяву на житло, яке знаходиться на територіях активних бойових дій. Якщо говоримо про знищене майно, то можна подавати і на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, якщо територія не віднесена. Ну, наприклад, в Києві, так, у нас може бути знищене повністю житло, або там Київська область, або Львівщина. Безпекова ситуація, на жаль, у нас по території України така. Після цього, так, комісія розглядає цю заявку. І люди часто питають, як довго розглядає комісія заявки. Відповідно до постанови, у нас є рамковий закон, так, який встановлює надання компенсації за пошкоджене знищене майно. І більш детально прописано в постановах. Є окрема постанова про компенсацію за пошкоджене житло, яке підлягає ремонту. Так, пошкоджене житло, ми розуміємо, що це житло можна відновити шляхом поточного ремонту або капітального ремонту. Якщо ми говоримо про знищене майно, це житло не підлягає відновленню. Так, то і види компенсації будуть трошки інші. Далі комісія розглядає заявку про надання компенсації протягом 30 календарних днів. Якщо цього часу недостатньо, комісія може продовжити ще на 30 календарних днів.
2: Сюди це входить виїзд комісії на місце теж і огляд.
0: Має бути так, і огляд. Якщо ж це територія, наприклад, можливих бойових дій або потребує дистанційне обстеження, тут ще можна так говорити про дистанційне обстеження майна. Такі терміни можуть бути продовжені ще на 30 календарних днів. Звичайно, комісія за цей період має розглянути подані документи, акт комісійного обстеження, якщо він наданий. Якщо не наданий, комісія має ініціювати таке обстеження. Відповідно, фото, відеозйомка, тобто людина має, ну, зібрати комплекс документів і подати його. Після цього, звичайно, комісія може винести рішення або про надання компенсації,

0: або про зупинення розгляду заявки. І такі випадки зупинення розгляду заявки були достатньо частими на територіях активних бойових дій до запровадження процедури дистанційного обстеження. Тому що через безпекові фактори комісія не могла виїхати на місце, не могла обстежити таке майно. І, відповідно, не було підтвердження ні фото, ні відеозйомки, або тих фото, які надавали люди, було недостатньо. Таким чином розгляд заявки зупинявся. Або ж комісія може відмовити у наданні компенсації, може бути там недостовірні дані подані, або особа віднесена до власників майна, які відповідно до законодавства не мають права на компенсації, там під санкції потрапили. Різні є такі обставини, так. В будь-якому разі рішення комісії може бути оскаржене. Або оскаржене до самої комісії, і у разі незгоди власника, так, знищеного або пошкодженого майна, або ж до уповноваженого органу, при якому цю комісію створено, це буде виконавчий орган місцевої ради, або військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, або ж до суду. Тут в залежності від того, який рівень незгоди, так, і чи можна цей спір вирішити в адміністративному порядку, чи потрібно звертатися до суду.
1: І тут уточнення, а яким чином компенсація розраховується, да, от, бо суми теж варіюються, як це відбувається, можливо, на основі якихось теж законодавчих актів? Як
0: звичайно, комісія має винести, так, затвердити суму компенсації. Якщо ми говоримо про пошкодження, тобто, знову-таки нагадаю, що про пошкоджене майно – це те житло, так, яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту. І є певні обмеження там для квартири, так, для будинків садового типу, дачного типу. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт категорії А, він має не перевищувати 200 тисяч гривень. Якщо ремонт категорії Б, це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо це для квартир, житлових приміщень у багатоквартирному будинку. Якщо ж ми говоримо для будинків, то ця сума може варіюватися від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Звичайно, комісія має винести, яка сума компенсації. Законодавством передбачені такі обмеження, тобто є граничні так суми, які можна отримати на компенсацію пошкодженого житла. Якщо ми говоримо про компенсацію в 200 тисяч гривень, цю суму перераховують на спеціальний рахунок відкритий, так, їх можуть перерахувати відразу всю суму. Якщо ж ми говоримо про...
1: Це є відновлення.
0: Є відновлення, так. Якщо ми говоримо про суму компенсації більше 200 тисяч гривень, то власник такого пошкодженого майна спочатку отримує 70%, а далі має провести ремонтні роботи, закупити будівельні матеріали, так, надати звіт про такі проведені ремонтні роботи. І тільки після цього зможе отримати залишок 30% компенсації. Тут ще важливо сказати, що компенсація за пошкоджене житло надається на проведення ремонтних робіт, а також закупівля матеріалів. Звичайно, це все перераховується на безготівковий рахунок, відкритий спеціально. І власник майна не може зняти ці кошти, тобто потрібно розраховуватися лише безготівковим рахунком і лише з тими підрядниками, які здійснюють свою діяльність відповідно до там визначених постановою кодів. Тобто потрібно перед тим, як розраховуватися, так розуміти, чи можна з цього рахунку перевести кошти такому підряднику.
1: І це теж треба перевірити додатково, і запитати.
0: Скомунікувати,
1: да?
0: Так. Угу. Тут більшість, якщо говорити про території можливих бойових дій, активних бойових дій, то підрядники знають, звичайно, тому що вони з цим працюють майже кожного дня і знають, які мають бути коди, як переводити на рахунок. Якщо, звичайно, там людина не встигає використати коштів із цього рахунку, тут ми говоримо 200 тисяч, так, потрібно використати, якщо ремонт категорії А, це 12 місяців потрібно використати ці кошти. Якщо ми говоримо про ремонт категорії Б, це 18 місяців. Якщо протягом цього часу людина не використовує кошти, вони повертаються назад. Постановою передбачена можливість продовжити тривалість можливості використання коштів, тому що через безпекові фактори не завжди можна вкластися в ці 12 місяців. І про це люди, так, власники житла, на територіях активних, можливих бойових дій часто говорять, що просто не встигаємо через обстріли, не можемо там здійснити певні роботи, так. Але в той же час передбачені обмеження, наприклад, якщо ця людина була мобілізована, тоді може скористатися продовженням так, періоду. Або ж через безпекову ситуацію. Так, можна також заявити про необхідність продовження періоду використання цих коштів. Але в будь-якому разі людині потрібно розуміти, що ремонт категорії А – 12 місяців, ремонт категорії Б – це 18 місяців.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Я нагадаю, що ми говоримо з юристкою Донбас-СОС Наталією Юрловою, говоримо про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. І у мене тут питання щодо того, як комісія оцінює, чи дійсно потребує майно ремонту, чи це вже повністю зруйноване? От чи є виписана ця градація, або й теж чула я про випадки, коли люди наполягали, що вже не хочуть відбудовувати, і, можливо, це можливість виїхати кудись і купити інше житло, і, до речі, чи можливо це на цю компенсацію робити? Як саме це відбувається?
0: Безпосередньо постановами і законом так передбачено такі, можна сказати, широкі рамки, що майно підлягає ремонту або не підлягає. Якщо ми говоримо про квартири, так тут знову-таки на прикладі навіть тих звернень, які до нас надходять, взяти територію активних бойових дій, і житловий будинок багатоповерховий, він майже повністю знищений. Але квартира у людини залишається не знищеною, так там людина дивиться її. Там сусіди пофотографували, каже, навіть штори висять. І, відповідно, яка моя квартира, чи пошкоджена, чи повністю знищена. Ну, що робити, яку заявку подавати. У будь-якому разі ми рекомендуємо, якщо людина навіть не впевнена, так подавати там можна спочатку, ну, в залежності від ситуації, від тієї інформації, яка є у людини, подавати заявку на пошкоджене майно. Можна буде потім подати інформаційне повідомлення, що майно вже знищене. Знову-таки, комісія має розглянути сама. Ви правильно сказали, що є певні там у людей непогодження, так, і з результатами розгляду комісії. Тут буде залежати від того, це будинок, це квартира, в якому стані, чи підлягає відновленню, чи не підлягає до відновленню, так, і в залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про території активних бойових дій, то ніхто ремонт там робити не буде. Тобто скористатися є відновленням за пошкоджене майно неможливо, лише за знищене. Ну, а знищене там несучі конструкції, так, там покрівля, оцей весь комплекс має комісію розглядатися. І тоді виноситися рішення.
1: Зрозуміло. І от про те, чи людина може використати ці кошти за компенсацію на іншій частині, да, України, чи це можливо?
0: Це ми говоримо про компенсацію за
1: знищене майно. Да.
0: Так, за знищене майно, звичайно, можна використати на іншій території, і потрібно використовувати на іншій території, тому що в будь-якому разі, що фінансування будівництва будинку, там будинку садового типу, так по компенсації відбувається, або житлові сертифікати можна використати на територіях, які не відносяться до активних бойових дій. І, відповідно, людина може отримати за знищене майно такий сертифікат і використати його. Тут важливо, мабуть, згадати, чи є якісь межі, так як визначається рівень компенсації. І знову таки ми повертаємося до рішення комісії. Тому що саме комісія по певній формулі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів номер 600, встановлена певна обчислювальна формула, як комісія має зрозуміти, яку суму компенсації видавати. Там комплекс передбачено, ця формула включає і коефіцієнти за житлову нерухомість, там в залежності від регіону знаходження такої житлової нерухомості, і певна є ще показник вартості одного квадратного метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому. Це там більше 22 тисяч гривень. Так, це все умножається, розраховується. Є певні обмеження. Наприклад, надання компенсації за знищену квартиру, якщо квартира не більше 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про будинок, то це не більше 200 квадратних метрів. Залишається питання, що якщо більше, так? І постанова також на це дає відповідь, тому що компенсацію можна отримати за ці граничні межі, площі, так, житла. Якщо площа більша, це все фіксується. І потім в подальшому, можливо, буде така надана можливість так по репараційним механізмам, по іншим механізмам.
1: Точно можна в міжнародний реєстр збитків, да, подавати.
0: Так, це вже я б радила вже окремо так поговорити. Це дуже важливий момент, тому що дійсно можна подавати вже зараз.
1: І про варіант отримання компенсації ви сказали, сертифікат або грошова виплата. Людина сама обирає, який варіант їй підходить. І от грошова виплата, вона одразу приходить умовно на рахунок, ти можеш одразу використати, чи це чітко цільове використання коштів, і воно теж частково приходить, як це відбувається?
0: Частково не приходить, відразу має бути вся сума, але з фінансуванням є певні проблеми. Фінансування виділяється, і тут не можна сказати, тобто ми рекомендуємо людям подавати вже зараз заявки на компенсацію за знищене майно, так, незалежно від того, чи є в бюджеті кошти на компенсацію. Тому що після того, як кошти виділяються, а вони виділяються постійно, безпосередньо Міністерство розвитку так у нас реалізує цю програму і на своєму сайті завжди публікує інформацію про виділення коштів. І відповідно, по порядку черговості буде надана компенсація за ті заяви, які вже комісія винесла рішення про надання компенсації. Тобто вже зараз варто проходити цю процедуру, якщо люди ще сумніваються подавати чи не подавати, подавати, тому що в порядку черговості в подальшому буде і надаватися компенсація. Важливо сказати про пріоритетне право на отримання компенсації, тому що люди питають, а що якщо там у нас багатодітна сім'я, а що якщо є учасник бойових дій, чи можна якось нам пріоритетне право, чи ми маємо право на щось так, якісь інші умови. І за законом, і постановами передбачено дійсно пріоритетне право на одержання компенсації і за пошкоджене майно, і за знищене майно. Тобто, якщо з'являються кошти, так, у бюджеті виділяються, то певні категорії громадян мають право пріоритетно отримати цю компенсацію. Тут ми говоримо про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї, далі особи з інвалідністю першої та другої групи, мобілізовані, але яким ще не надано статусу БД, а також внутрішньопереміщені особи. Це категорії власників житла, які мають право на пріоритетне право одержання компенсації. Це важливо розуміти, так, і важливо, не знаю, там, знати свої права і в випадку їх порушення наполягати на дотриманні норм законодавства.
2: Там, де дім.
1: Тут ще знову нагадаю, що ми говоримо з юристкою громадської організації «Донбас ОС» Наталією Юрловою. Пані Наталю, а от процес подання заявки на будівництво нового житла. От отримали гроші на картку, і чи людина сама вирішує, як використовувати, щоб ці гроші? Чи от нове житло повинно от бути чітко регламентовано? Це будівництво, це окрема заявка. Як це взагалі? Чи вони розділяються, ці дві речі? Ну, типу, отримання компенсації і будівництво нового житла.
0: Ну, по-перше, людина ж не буде отримувати на свою там власну карту, так, там для виплат, не знаю, золота карта Приватбанку і таке інше. Відкривається спеціальний рахунок, і саме на цей рахунок будуть зараховані кошти. Так, і людина зможе там вибрати певний об'єкт будівництва безпосередньо. Якщо ми говоримо про реалізацію цих коштів, так, також потрібно, щоб мати право реалізовувати ці кошти, перераховувати на певний рахунок, так, на певний рахунок забудовника, укладати договір, або ж якщо те, що ви сказали, будівництво власного будинку, також потрібно розуміти, що там потрібно, там земля, так, певні матеріали і таке інше. Знову таки є прив'язка до кодів, на які можна розраховуватися, тих підрядників, з якими можна співпрацювати.
1: Чи для людей, які вже переїхали для ВПО, програма компенсації житла відрізняється? Тут є якісь от окремі моменти, які треба пам'ятати?
0: Я б не сказала, що відрізняється прям, тому що у нас програма є відновлення, вона одна для всіх. Тут для внутрішньопереміщених осіб, як я вже тільки що сказала, є пріоритетне право одержання компенсації. І знову таки, звідки переїхали люди? Так, у нас, на жаль, станом на сьогодні є розмежування окупованих територій до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території до повномасштабного вторгнення, на жаль, питання не вирішено, компенсація не надається, так. Але разом з тим, повертаючись до міжнародного компенсаційного механізму, ми вже зараз людям можемо говорити про можливість подачі до реєстру збитків для України. Також це можна зробити через Дію. Навіть у мобільному застосунку Дія є така вкладка, так певна, ну, кнопочка, це відшкодування збитків. Проте мобільний застосунок буде пересилати на портал Дія. Все ж таки через портал зручніше дивитися і заявки, і приєднувати документи. Для компенсації по міжнародному компенсаційному механізму важливо, щоб шкода була завдана після 22-го року. Майно знаходилося на території України, і тут ми говоримо якраз про тимчасово окуповані території. Для міжнародного реєстру збитків неважливо, так, це окупована територія чи підконтрольна територія України. Головне, щоб шкоду було завдано внаслідок агресії Російської Федерації, так, після 22-го року. І навіть для міжнародного реєстру збитків в первинному етапі подачі заявки неважливо, щоб майно було внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо у людини є паперові документи, можна надати паперові документи. Якщо є відмова державного реєстратора внести у реєстр речових прав на нерухоме майно таке майно, також можна надати цю відмову. В подальшому, звичайно, можна буде ініціювати процес внесення до реєстру речових прав на нерухоме майно, але для початкового етапу подачі заявки це, ну, не потрібно. І ми зараз закликаємо наших громадян, власників такого пошкодженого, знищеного майна, яким завдано шкоду. Там, до речі, вже відкрито набагато більше категорій. Так, у вас є окремий випуск щодо цього. Я думаю, з чудовою пані Ганною Христовою, так, що можна переслухати і ще раз переконатися, що все ж таки варто повідомити до міжнародного реєстру збитків, адже наші партнери, наші міжнародні партнери, так, подальшому, ну, все ж таки дивляться, наскільки користується попитом такий реєстр збитків, і чим більше заяв від наших громадян буде подано і повідомлено про шкоду, яку завдала нам Росія, тим більш вірогідно, що буде надана компенсація нашим громадянам. Тому ми закликаємо всіх подавати інформацію до реєстру збитків. І більше того, можу сказати, якщо потрібна така підтримка, можна звернутися до на гарячу лінію нашої організації. У нас працюють колеги, які також внутрішньо переміщені особи із Дебальцева, із Авдіївки, із Бахмута. І вони вже подали заявки до міжнародного реєстру збитків. Відповідно, зможуть не на теорії, так і на практиці підказати, як це зробити і в чому, як більш так практично це подати. Так.
2: Там, де дім.
1: Не так багато часу залишається, декілька питань, які ставили наші слухачі і слухачки в минулих випусках в соцмережах, питали, як отримати компенсацію, якщо людина знаходиться за кордоном, що треба зробити, чи обов'язково приїздити, чи можна це через посольство зробити.
0: Це насправді важливий момент, тому що дійсно багато наших громадян зараз за кордоном знаходиться. І взагалі подача інформаційного повідомлення і заявки на компенсацію здійснюється за допомогою порталу Дія або мобільного застосунку Дія. Якщо у людини є біометричні документи, ми розуміємо, що людина за кордоном, у неї є і закордонний біометричний паспорт, так, відповідно, є доступ до Дії. Дія підпис, щоб підписати ці заяви. Це можна зробити дистанційно, не обов'язково приїздити, тобто немає прив'язки. Тут важливо ще зазначити, що взагалі подача заяв про пошкоджене і знищене майно відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, де людина проживає, де знаходиться або де знаходиться це пошкоджене, знищене майно, можна подавати, там, звертатися до ЦНАПу. Якщо ж за кордоном, то дійсно можна скористатися дистанційно. Можливості через посольство постановах не передбачено, тому тут можна радити лише через Дію спробувати подати. Тому так.
1: І тут були теж питання, ну, мені здається, ви вже на них відповіли, що робити, коли немає всіх необхідних документів на житло, і що робити, коли співвласник житла, його вже немає в живих. Це через суд, да, я так розумію, треба робити?
0: По співвласникам житла, яких вже немає в живих, також постанови передбачають і за пошкоджене майно, і за знищене майно оформлення спадкоємцями. І навіть якщо ми говоримо про знищене майно, то не обов'язково навіть отримувати, ну, можна подати цю заявку на компенсацію, так, до моменту одержання свідоцтва про право на спадщину. Ми розуміємо, що від моменту смерті спадкодавця, так, то до моменту оформлення, до моменту отримання безпосередньо свідоцтва про право на спадщину проходить півроку. За цей час вже можна подати заявку, і потім уже, коли буде свідоцтво про право на спадщину, долучити його до цієї заявки.
1: Це можна постфактом зробити?
0: Так, це можна, це постанова передбачає. Якщо ми говоримо про співвласників, і знову-таки кожна ситуація відрізняється, так? У когось часткова власність на майно, у когось спільна сумісна власність на майно. Якщо виділена частка, тут простіше зробити. Якщо спільна сумісна власність, то дещо, ну, процедура буде складніша, знову таки, в залежності від ситуації, в будь-якому разі, співвласнику, щоб подати заявку на компенсацію, має бути згода інших співвласників. Або просто не надання заперечення, так можна сказати. Знову таки, це відбувається через портал Дія, через мобільний застосунок Дія.
1: На жаль, на сьогодні наш час вже вичерпаний, але, як сказала пані Наталі, можна звернутися і на Донбас-СОС, на горячу лінію цієї організації. На сайті у вас теж докладно розписан механізм компенсації. В застосунку Дія теж є покрокова інструкція, буде на нашому сайті теж розшифровка розмови з експлейнерами, як це зробити. Отже, можливість є, треба обов'язково ці заявки подавати і вставати в чергу, як ми розуміємо, щоб отримати цю компенсацію. Дякуємо дуже, пані Наталі. Нагадаю, юристка громадської організації Донбас-СОС Наталія Юрлова була в нашій студії. Говорили ми про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на деокупованій території. Це був подкаст «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Нормалізувати мікрофлору пробіотиками. Йогурти, вживання з антибіотиками, БАДи. Написав Костянтин Ковалішин, начитала Мар'яна Янкевич. Якщо в кишківнику бракує корисних бактерій, чому би не придбати чарівні пігулки, що нормалізують мікрофлору? Саме такі пропозиції ми повсякчас чуємо в рекламі продуктів із пробіотиками. Але реклама та реальність – речі, що не завжди перетинаються. Згідно з визначеннями ВООЗ, пробіотики – це живі мікроорганізми, що мають позитивний ефект на здоров'я за вживання в адекватній кількості. Доволі широке визначення, яке залишає простір для маніпуляцій. Скільки живих мікроорганізмів треба, щоб отримати позитивний ефект? Власне, який ефект ми будемо вважати позитивним? Які саме мікроорганізми можуть бути пробіотиками? Зазвичай ми говоримо про специфічні бактерії, зокрема лактобактерії, біфідобактерії, стрептококи, ентерококи, гриби, сахаромицет тощо. У нашій травній системі живе дуже багато мікроорганізмів, насамперед бактерій. Їх у кишці близько 100 трильйонів. Але археї, грибки, віруси теж складові її мікрофлори. Також існує думка, що апендикс, який відомий насамперед тим, що його вирізають хірурги, є укриттям для корисних бактерій, які в разі біди зможуть пережити її і заново заселити широкополі лани нашого кишківника. Навіть більше, до половини 25-50% твердих речовин нашого калу – це бактерії. Вони виконують багато корисного, постачають нам необхідні поживні речовини, які не можемо переварити ми. Зате можуть вони. Деякі складні вуглеводи води чи рослинні волокна. Постачають необхідні речовини для синтезу вітамінів B1, B9, B12, К. Допомагають виробляти жовч, розбиваючи її на окремі частини, які повторно смоктуються, щоб печінка виробила нову. Їхню роль у захисті організму взагалі складно переоцінити. Останнім часом з'являється дедалі більше досліджень про вплив кишківника на інші системи. Зокрема, є двосторонній вплив між центральною нервовою системою та кишківником, який так і називають вісь, мозок, кишківник. Тож, якщо у вас поганий настрій, то, можливо, це через бактерії. Оскільки поняття дуже широке, ми можемо бачити слово пробіотик як на таблетках в аптеці, так і на упаковці йогурту. І тут треба відрізняти медичне використання, яке має чіткі цілі та підтверджене дослідженнями, від доволі широких рекламних лозунгів. Почнемо суто з лікарського використання та популярного питання. Чи треба пити пробіотики паралельно з антибіотиками? Однозначної відповіді немає. Є дослідження як за, так і проти. Ба більше, є різні антибіотики, різні пробіотики, різні хвороби та стани організму, наприклад, імунодефіцит. Інформація, яка доступна наразі, не говорить однозначно на користь вживання. Візьмемо, наприклад, рекомендації Американської асоціації гастроентерології, яка радить приймати пробіотики при антибіотикотерапії для профілактики найбільш загрозливої бактерії для антибіотику асоційованої діареї. Зауважу, що в цій ситуації є чітка мета, на відміну від тверджень на зразок, щоб нічого поганого не сталося від антибіотиків. Водночас в асоціації визнають, що якість доказів низька, а сила рекомендації умовна. А от Американський коледж гастроентерології проти використання. Тож питання відкрите і дискусійне. Як бачимо, навіть щодо лікування антибіотику асоційованої діареї досі немає консенсусу. Зате є чіткі докази ефективності трансплантації фекальної мікробіоти. Так, саме те, що ви подумали. А як щодо інших хвороб? Метааналіз досліджень щодо використання деяких пробіотиків при синдромі подразненого кишківника показав їхню помірну ефективність. Це хороший результат. Оскільки поки ми не знаємо точної причини захворювання, то і з терапією складно. Інші пробіотики також показали непогані результати, як частина лікування для зменшення частоти діареї при целіакії. Це аутоімунне захворювання, непереносимість білка глютену, який найбільше міститься у пшениці, житі та вівсі. Целіакія руйнує ворсинки тонкої кишки, які всмоктують корисні речовини, що спричиняє утворення цілих нефункціональних ділянок. Це генетичне захворювання, але діагностується найчастіше в 40-60 років через відсутність або різноргідність симптомів. Найпоширеніші – діарея, часто доволі об'ємний та жирний кал з поганим запахом, закрипи, блювання, надмірний метеоризм, втома, втрата ваги, висипи, інфертильність, проблеми із координацією. Окрім цього, пробіотики допомагають при атопічному дерматиті. Останнім часом з'являються дослідження впливу кишкової флори на весь організм загалом, зокрема на імунну систему, що в цьому випадку зменшує запалення шкіри і такі симптоми, як сухість, висипка та свербіж. А як щодо реклами йогурту, де хизуються терміном «пробіотик»? Почнімо з того, що пробіотики на ринку не є лікарським засобом. Американський регулятор FDA та європейський аналог EMA не визнали жоден пробіотик ліками, оскільки немає досліджень для підтвердження. Зараз уважний читач заперечить, мовляв, щойно було стільки доказів користі, як так вийшло, що даних немає. Річ у тім, що фармацевтична компанія має провести концептуально інші дослідження, в якому чітко показати, що препарат є безпечним та ефективним для цієї патології. А в усіх наведених вище доказах вчені досліджували вплив мікроорганізмів на конкретну патологію, не зачіпаючи всіх інших тестів, які були би необхідні для реєстрації препарату фармкомпанією. Наприклад, десятки досліджень крові та калу, що й казати про декілька етапів досліджень із багатьма сотнями учасників. Тож немає охочих витрачати мільйони доларів на доказ ефективності препарату, який і так вже в широкому доступі, бо бактерії виростити може практично кожен. Молочні компанії компанії постійно наголошують на ефективності пробіотиків у своєму маркетингу. Так, реклама компанії Danone дійшлося про те, що їхні дослідження підтверджують ефективність одного з продуктів при деяких патологіях, навіть знімали з ефіру регулятори через перебільшення значущості ефекту. З досліджень про ефективність при діареї у дітей випливають гасла про те, що йогурти допомагають підтримувати натуральний захист, що, звичайно, є недослідженим фактом, а відкритою маніпуляцією. Особливо, якщо врахувати, що йогурти, які містять багато цукру і прикриваються пробіотиками в надії видати себе за корисний продукт, ще збільшує ризик ожиріння. На щастя, у багатьох державах є регулятори, які чітко визначають різницю між твердженнями про здоров'я та твердженнями про харчову цінність. Якщо на упаковці йогурту написати, що він містить пробіотики, це твердження про здоров'я. Тому таке твердження може бути лише на ліках і харчових добавках. Тож термін «пробіотики» заборонений в Євросоюзі на їжі. Що логічно, оскільки це маніпулятивне твердження, що спотворює уявлення про продукт. Тому в ЄС на йогурті вказано лише те, що, наприклад, в ньому міститься 10 мільярдів бактерій певного виду. В Україні це питання не регульоване. Проте й до напису 10 мільярдів бактерій є чимало питань. Наприклад, на який момент їх 10 мільярдів? Розлиття йогурту на фабриці? А скільки їх тоді, коли ви відкрили і випили? Величезна загадка. Отже, корисні бактерії – це добре, коли вони потрібні. А коли саме потрібні – питання доволі відкрите. Не займайтесь самолікуванням та не купуйте ліки і харчові добавки без зайвої необхідності.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Зоозахисники закликають владу повністю заборонити полювання в Україні. Чому, на їхню думку, відстріли мають припинитися, які аргументи наводять та чи готова до цього держава? Говоримо про це із керівницею Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольгою Мацько. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. UAnimals спільно з партнерами спрямували офіційне звернення до уряду, Міндовкілля, Держлісагентства із закликом повністю заборонити полювання в країні. Попри воєнний стан і те, що полювання регламентується, наскільки ця проблема зараз залишається для нас масштабною, що ви зробили висновок, що пора звертатися з офіційним закликом, щоб повністю заборонити відстрілювання диких тварин?
3: Дякую вам за те, що піднімаєте цю тему. Перш за все, ну, звісно, попри формальну заборону полювання, яку оголосили в 22-му році на час воєнного стану, насправді тварин досі відстрелюють. І роблять це під виглядом регулювання численності, санітарних, контрольних відстрілів. Але при цьому абсолютно немає підрахунку тварин, немає обліку, немає у нас доступу до окупованих територій. Відповідно, все це не може бути, всі ці рішення не можуть бути наразі побудовані на дійсно якихось логічних висновках про безпеку людей чи там санітарні, наприклад, якісь питання. Відповідно, ми бачимо, що під цим приводом дозволяють полювання, а насправді просто його здійснюють для розважальної такої цілі мисливці і, власне, страждає природа. От, а ми звернулися зараз, тому що відбувається це вже в кількох областях. На локальному рівні дозволяють і дають дозволи на вистріл певної кількості тварин. Ну і нам це дуже боляче, тому що за захисні організації, національні парки, багато дуже військових докладають величезну кількість зусиль для того, щоб врятувати тварин. І коли просто так їх відстрелюють без всілякої на то причини, заради розваги, в такі складні часи для країни – звісно, це треба забороняти, цьому потрібно протидіяти. Тому ряд зоозахисних організацій України – це UA Animals, Азоу, Урса та багато інших, близько 30, а також Зірки долучилися до такої нашої ініціативи, підписали лист звернення до відповідних інституцій з закликом заборонити полювання в Україні як таке.
2: Чи є, пані Ольгу, у вас підстави припускати, що ваш заклик розглянуті рішення може бути позитивним? Можливо, якісь кулуарні у вас є про це дані тощо, щоб це не залишилось лише на папері? На жаль, безперечно, багато всього робиться доброго, до громадськості дослухається, але все ж не завжди і не хочеться, аби це звернення теж залишилось лише в теорії.
3: Ну, поки що у нас немає ніякої відповіді від міністерства, від Кабміну і Державного агентства лісових ресурсів. От, відповідно, поки що не можу якось я позитивно, да, і кулуарних, я теж розмов ніяких немає, тому не можу однозначно стверджувати, що так, його розглянуть і якісь дії будуть зроблені. Проте ми поки що продовжуємо робити від нас хвилю звернень. Це і листи, і ми зробили від зоозахисних організацій, потім ми надіслали разом зі зверненням лідерів думок нашої країни, які підтримали нашу активність. Це і Оля Сумська, і Ірма Вітовська, і співачка онука Альона Альона, і військові, такі як Масіна Єм, багато інших. І відповідно ми сподіваюся, що ми від себе зробили максимально зусиль, і далі справа за державою. Ну, ми загалом, як громадська організація, можемо тільки пропонувати, спонукати, показувати суспільні настрої, а далі вже, звісно, на жаль, дуже багато залежить не тільки від нас, і ми залежні від тих, хто приймає рішення.
2: Хтось, слухаючи про цю тему, може, наприклад, сказати, що без відстрілювання ми не можемо контролювати чисельність окремих видів і поширення небезпечних хвороб. Що би ми могли сказати на це? Наскільки тут може бути доля правди, чи це хибне твердження?
3: Хочу сказати, що в Україні це питання дуже непрофесіоналізоване і недосліджене. І коли ми зверталися з тими самими сумнівами, ми зверталися до європейського досвіду, ми дивилися, що ніде питання сказу чи контроль популяції в світі не вирішувався через відстріл. Тому що є сучасні гуманні рішення, вони потребують уваги, вони потребують зусиль, але вони є. Це і пероральна вакцинація, коли розкидають вакцину по територіям, тварини її споживаються, відповідно, перестають бути рознощиками якихось небезпечних хвороб. Є моніторинг популяції, є система раннього виявлення, і сучасні засоби відлякування, наприклад, від території, де люди знаходяться, та це є небезпечно. І інші практики, які є в світі, вони вже використовуються. Тому, власне, ми і закликаємо не діяти негуманним таким методом і просто бездушно відстрілювати тварин, а ми закликаємо долучати до розробки державної політики з цього питання екологів, науковців, природоохоронців, зоозахисні організації для того, щоб дійсно зробити все від нас залежне і обезпечити тварин від того, щоб їх просто відстріляли і забули. От. Тому я розумію, це питання правильне. Люди так чи інакше спершу думають про свою безпеку, а далі вже про добробут тварин. І ми про це також думали. Але закликаємо наразі, перш за все, це питання вивчити і потім вже приймати зважені рішення, тому що ми впевнені на досвіді інших країн, що можна вирішувати питання і гуманно, і безпечно для людей.
2: Оскільки у нас є проблеми з даними, зі статистикою у цій темі, що нам взагалі відомо про те, наскільки повномасштабна війна вже змінила популяцію диких тварин на території України і чи є, можливо, види, які постраждали найбільше, які найбільше загрожені тощо? Не від рук, я маю на увазі, так, навіть мисливців, а загалом наслідки війни.
3: Так, ми мали ще кілька років тому назад дані про те, що тварини, що були у нас під загрозою зникнення, червонокнижні тварини, вони ще більше наблизилися до цього зникнення. Було оголошено про кілька сотень видів тварин, які можуть зникнути саме через військово-воєнні дії. От, ну і це дійсно так, тому що ми бачимо, що просто знищується територія, знищується екосистеми, ліси. У нас була страшна ситуація з руйнуванням дамби Каховського водосховища руками росіян, коли під водою також опинилися цілі види тварин і різних мікроорганізмів, від мікроорганізмів так до там якихось великих савців. І частково на цій території також були види екосистеми, які унікальними для України і є унікальними для світу. От, тому беззаперечно ми втрачаємо від війни. Це від найпростіших тварин до морських, про дельфінів є багато даних, та, що вони гинуть, і науковці називають різну чисельність від там 5 тисяч до 50 тисяч, і десь між цими цифрами та, є правда, дійсна кількість, яка їх зникає. От, тому попередні дані про те, що тварини зникають і зникають зі страшною швидкістю у нас є, але знову ж таки в країні не було точного обчислення наявної кількості тварин на початок повномасштабного вторгнення, а тому для нас це дуже сильно ускладнює оцю оцінку загалом і для розуміння природоохоронних заходів, і для прийняття рішень якихось довгострокових в країні, для того, щоб процес стверджувати. І, до речі, в тому числі для притягнення Росії до відповідальності за це.
2: Так, це дуже важливо. Дякую, що ви про це згадали теж. І хотіла вас ще запитати ось про що.

0: Але, по-друге, ми загалом проти полювання як такого, тому ми хочемо його заборонити, в принципі, як явище, тому що це таке застаріле явище, яке все ще є в нашій культурі, але, по суті, це ніщо інше, як жорстокість. Тому що полювання, воно передбачає переслідування тварини, її страх, поранення, ну і фінально вбивство тварини. І особливо дивно це виглядає сьогодні, коли тисячі українців, волонтерів, військових щодня ризикують власним життям, щоб врятувати тварин. Ну і, власне, ми не можемо тут говорити ні про яке полювання. Тому ми вважаємо, що полювання як таке, воно загалом суперечить цінностям гуманності і поваги до життя, які Україна сьогодні відстоює, тому ми виступаємо за повну заборону.
1: Якщо влада не підтримує цю вимогу про повну заборону, які компромісні кроки, на вашу думку, могли б стати першим етапом для змін?
0: Принаймні. Я думаю, що тимчасове припинення, принаймні, будь-якого виду полювання і здійснення дійсно наукової роботи, підготовчої, не суто мисливцями, да, коли вони можуть підставити будь-які дані, які їм вигідні, а відкрито, щоб це були відкриті слухання, науковці могли долучитися, представники європейських інституцій могли долучитися. Ми зі своєї сторони готові цьому сприяти. Це був би перший логічний крок почати облік, почати робити якісь заходи для обліку чисельності будь-які, крім вбивства цих тварин.
1: Про звернення зоозахисників до влади щодо повністю заборони полювання в Україні ми говорили з керівницею Департаменту стратегічних ініціатив організації UAnimals Ольгою Мацько. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Чи правда, що Україна експортує електроенергію? Пояснює Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, от відверто кажучи, вже кілька днів, як побачила цю інформацію, боялася її навіть обговорювати з кимось, окрім вас, бо дуже важливий тверезий підхід, адже я вже бачу маніпуляції з боку російської пропаганди, що українцям не факт, що буде вистачати електроенергії, світла і так далі, а у нас є експорт. От про що свідчать оці дані порталу «Експро» про експорт електроенергії в червні і тим більше про його збільшення на 61%?
5: Ну, насправді нічого дивного тут немає, і ми багато про це говоримо, що сьогодні в українській енергосистемі є абсолютне перевантаження сонячною генерацією, що об'єктивно факт. За статистичними даними, в нас біля 8 гігаватт встановленої сонячної генерації, при тому, що ну от фізично в системі використовується не більше 3 зазвичай. Просто тому, що в нас є ще інші елементи енергосистеми, і, скажімо, атомні реактори відключити неможливо. Коли вони працюють в так званому базовому навантаженні, і вони мають генерувати весь час. І коли, скажімо, сонячний день, величезна кількість електроенергії виробляється сонячними панелями, а подіти її взагалі нема куди. Навіть якщо, я думаю, що всі слухачі помітили, що навіть в найспекотніші дні, коли ввечері була мова про можливість обмеження, бо навіть були якісь обмеження в певних регіонах, то все одно всі казали, і там Укренерго, і Міненерго, і всі експерти казали, споживайте в

0: день. Тому що в день в нас величезний резерв генерації сонячної, ну, фактично не виробляє часом електроенергію, просто тому, що її нема куди подіти. І єдиний шлях, яким чином, ну, хоч якось відкоригувати цю ситуацію, це, власне, експорт. Тому, якщо подивитися на графік експорту і імпорту по годинах дня, то дуже чітко помітно, що в нас імпорт відбувається і суттєвий в вечірні і ранкові години, потім він практично зникає, і в денні години ми експортуємо. І от таким чином виглядає зараз загальна ситуація.
1: Дякую, що пояснили, і я думаю, що ми зараз частину аудиторії, ну не те, щоб заспокоїли, але проляли світло на ситуацію, оскільки дійсно тема тригерна, і я вже передчуваю, що можуть бути певні маніпуляції. І, звісно ж, хочеться поговорити з вами про стан енергетики. Для мене було певним дивом, що в ці дні, коли була сильна спека, зараз вона буде спадати, і вже спадає. У нас навіть не було відключень, якщо я не помиляюся, це було тільки в окремих районах, оскільки після російської атаки влучили в певні енергооб'єкти і ТТЕК, і це стало певною причиною для відключення точков в певних районах столиці. Тож, чи можемо ми говорити, що попри оці масовані обстріли, ми вже найважче, в принципі, пережили?
0: Ну, якщо бути відвертим, то, звісно, ситуація в енергосистемі в цілому дуже складна. І зараз іде відновлення і підготовка до зими. А одночасно, коли є спека, то певні проблеми, безумовно, виникають. Чим вони пов'язані? Перш за все, енергетичне обладнання не дуже добре працює при температурах 35 градусів і вище. Просто фізично матеріали, з яких воно зроблене, тобто метал перш за все, в спеку змінює частково фізичні властивості. Ну, навіть там, щоб привести якийсь зовсім простий приклад, то навіть повітряні лінії, повітряні кабелі, вони провисають трохи, тому що під впливом температури кабелі стають довшими, просто залізо розширюється. Так само є певні проблеми з роботою технологічних елементів, трансформаторів, перемикачів, реле. Вони в спеку фізично менш надійно працюють. І це, безумовно, створює проблеми, коли є велика спека, коли є велике споживання і, відповідно, працюють там всі охолоджувальні можливі прибори, які тільки можна придумати, то, відповідно, разом з цією технічною проблемою з обладнанням, яка, до речі, не унікальна для України, вся Європа страждала. І під час цієї спеки в Європі сталася величезна кількість без жодних ударів відключень. Там статистика показувала, Франція, Німеччина, Бельгія, там величезна кількість була відключень по регіонах і доволі суттєвих. А в нас це все накладається, звісно, на пошкодження, і в нас це все накладається ще й на постійні удари московитів, які не припиняються, і кожного тижня ми маємо 2-3 удари по енергетичній інфраструктурі і прикордонних прифронтових регіонів, і Києва, Одещини, Харківщини, Криворіжщини, Дніпровщини. Тому, ну, на жаль, треба констатувати, що там давати коментарі а-ля «все добре, не хвилюйтеся», ну, це просто безвідповідально. І насправді все дуже складно, але ми робимо все можливе, щоб люди не відчували цих складнощів.
1: Знов таки, якщо казати про регіони, де найважча ситуація, окрім столиці, зрозуміло, то це у нас прифронтові регіони, чи ні?
0: Безумовно. Безумовно, Сумщина, Одещина, там постійно удари по енергетичних об'єктах. Зараз ще додалися удари по заправках. Це окрема історія. Тому, да, безумовно.
1: І наостанок, буквально півхвилинки у нас лишається до кінця етеру. Пане Олександре, щодо того, що нас очікує найближчим часом, чи правильно я розумію, що те, що можемо зробити кожен з нас, коли спека тим більше спадає, зараз просто не перевантажувати систему кондиціонерами і таким чином, бодай, допомогти?
0: Я вам скажу, що в день сміливо можна всім користуватися, mm-hmm. щонайменше, якщо у вас є електрика і немає аварійного відключення, то в день в спеку не треба себе обмежувати, спека теж шкідлива, і, на жаль, від спеки в Європі зафіксовані десятки mm-hmm. тисяч загиблих, тому себе теж треба берегти, наскільки це можливо. А особливо в Україні зараз це суттєва історія. А друге, готуватися до зими. І я навіть зараз буду закликати думати про те, як ваші багатоповерхові будинки будуть проходити зиму, думати над тим, яке є резервне живлення, як ви готуєте опалювальну систему, як ви утеплюєте будинок, зима не буде простою.
1: Це була розмова з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Ми спілкувалися про стан енергосистеми України і чи правда, що наша держава експортує електроенергію. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як допомогти домашнім улюбленцям пережити спеку, розповідає Зоряна, ветеринарна лікарка загальної практики платформи PetSos. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, хто в групі ризику від постраждати від спеки, а далі вже поговоримо більш детально, що робити.
6: Угу. Так, ну, перш за все, найважче спеку переносять певні породи собачок, якщо говорити про конкретно собак. Це є собаки, які мають дуже густу таку шерстку, підшерстку, і собачки, які є так звані брахіоцефалічні породи, тобто ті, які мають таку звужену, приплющену мордочку, це є французькі бульдоги, мопси, такого плану. Тобто ці собачки анатомічно їм важче дихати через будову їхнього черепа, і, власне, через це найчастіше вони перегріваються. І, скажімо, така біль ветеринарів усіх, тобто це дуже часті наші клієнти, на жаль, пацієнти в такий жаркий період.
5: Дякую вам за окреслення тих, кому може бути дійсно найважче. А давайте ще поговоримо про певні ознаки перегрівання, тому що от ви згадали французьких бульдогів. В мене свого часу був французький бульдог, і навіть коли, ну, не така сильна спека, була в нього задишка, тобто видно було, що йому, ну, важко це все дається, але чи є ще якісь ознаки, які говорять про те, що песик погано себе почуває, що є перегрівання, і наскільки це міф або не міф, коли говорять, що якщо ніс сухий і теплий, то значить це погано.
6: Угу. Ну, щодо носика, то так, це дуже такий відомий міф. Власне, температура носика, вологий чи невологий, не означає нічого про температуру тіла собаки. Єдиний метод, як можна знати температуру тіла, це вимірювання ректально. Тобто градусник, найкраще це електронний, тому що собачка чи котик не будуть довго сидіти, чекати, поки ви міряєте звичайним. От. Тобто носик, так, він може бути вологий, коли тваринка більш активна, щось нюхає, цікавиться навколишнім світом, і більше сухий, наприклад, і тепленький, коли вона відпочиває. Тобто тут різні моменти. Звісно, що коли є вже очевидний перегрів, то буде загалом тваринка гаряча, і носик, і лапки, і, тобто, і все загалом. А щодо самої породи французьких бульдогів, ну і загалом, тобто найкращі методи від перегріву, щоб це не сталося, це профілактика, якщо говорити конкретно про цю породу, якщо власники відмічають постійне хрюкання, і якщо дійсно тваринка важко переносить такі високі температури, то ну, є спеціальні хірургічні моменти, тобто оперативні втручання, які виконуються і полегшують власне життя тваринці, і це значно-значно ну, покращує і подовжує власне самоякість життя. Щодо таких основних моментів, як можна запідозрити, що щось не так з тваринкою, є перегрів. Ну, звісно, що перше – це дихання, воно буде дуже таке чисте, поверхневе, тобто грудна клітка не буде гарно відкриватися і закриватися, тому що тваринка буде таким чином пробувати чим більше захопити повітря свіжого і кисню, і щоб його доставити до власне органів. Тому, так, звісно, що це найчастіше, але ну, в таку спеку майже, мабуть, немає собак, які б не дихали швидко і відкритим ротиком, тобто вони себе так охолоджують. Це один з них таких механізмів охолодження. Ну і може бути насправді дуже швидка слабкість, може бути блювання. У нас недавно на платформі нашій був випадок. Тобто платформа називається Petsos, і власне ми працюємо 24/7, і власники за потреби можуть звертатися, лікаря підключаємо до 10 хвилин. І в мого колеги був випадок, тобто це не є собака порода West Highland, якщо не помиляюся. Тобто не є собачка якась така, що має схильність до перегріву або що, але власне буквально за 15 хвилин на знаходження на сонці, на теплі, біля водички, стало погано, тобто власники буквально не бачили собачку всього 15 хвилин, і вже ми бачили різке пригнічення, в'ялість, дихання, була блювота, тобто такі типові симптоми, і дуже різко погіршується стан. Власне, це хотілося б наголосити, що дуже важливо, дуже уважно слідкувати за тим, як собачка себе почуває, тобто не відволікалися надовго. І завжди, скажімо, тримати руку на пульсі в разі чого.
5: Оперативно допомагати. Та. Одразу ж тоді питання, як допомогти тварині при перегріванні, при оцьому, можливо, сонячному ударі. І що робити, якщо це сталося в приміщенні, і що, якщо це прямо от на вулиці, наприклад, ви гуляєте і бачите, що песику недобре стає?
6: Угу. Ну, основне – це доступ до повітря, тобто тваринка і її тіло намагається охолодитися. Тобто, коли є таке стояче повітря, воно йде більш, може ставати більш вологим, і за таких умов швидше виникне перегрів загалом тіла. Тобто, це має бути прохолода. Тобто, якщо це сонце, то, звісно, що в тінь. Якщо це квартира, то охолоджувати або відкривати вікна, тобто щоб свіже повітря заходило і був вітер. Це дуже важливо. І, ну що, звісно, що є багато речей, які пишуть всюди, і особливо нового такого не розповім, але обов'язково це застосовувати водичку, але прохолодну. Ніякому разі не можна, щоб вона була дуже як лід, тобто не можна діставати лід з холодильника і прикладати чітко до шкіри тваринки, тому що це викликає звуження судин і відповідно все тепло навпаки буде затримуватися всередині. То це охолодження водичкою додатково. Найкраще це робити на ті місця, де є менше шерстки, тобто відповідно, що потрапляло на саму шкіру. Це є животик зазвичай має менше шерсті, ділянки під пахвами, ділянка промежини, внутрішня сторона стегна може бути. Це якщо говорити за більш такі породи, де є шерстяні. В принципі, собачки з короткою шерстю можна їх охолоджувати по всій площині тіла. Це можуть бути навіть вологі обгортання в тих ділянках такого плану. Далі, що, ну, тобто, в принципі, це таке основне. Якщо є якась рвота, або вже прям дійсно тваринка не реагує на власників, або що, ну, тоді все-таки одразу в руки і в клініку шукати, куди можна звернутися, тому що в таких вже моментах важких самостійно допомогти буде дуже складно або і неможливо. Якщо тваринка ковтає, звісно, що дати водички такого плану.
7: Це була розмова про те, як знизити негативний вплив спеки на організм тварин. Ми спілкувалися з Зоряною, ветеринарною лікаркою загальної практики платформи PetSos. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Про виставку «Наші діти теж воюють» розповідає її авторка Аліна Заманова, художниця. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Аліно, розкажіть, що стало поштовхом для цього проєкту? Як давно ви його готували? За скільки ви встигли от сформувати цю виставку? І що, можливо, вас найбільше зачепило?
10: Да, дякую за цікавість до виставки. Все, сама організація виставки пройшла дуже спонтанно, на інтуїції. Ми зібралися з власниками збірки. В них є в збірці Букстория на Рейтерській 17, така маленька галерея без назви. А сама робота вже була створена. Я її створила в 2022 році, коли перебувала сама в евакуації на заході України. Ми там в маленькому селі з вимушеними переселенцями також створили тимчасову волонтерську спільноту, і до неї долучалися як діти, так і дорослі. І ось ця інтеракція з дітьми, вона спонукала мене дивитися на те, як от дитяче воювати, воно розкривається під час повномасштабного вторгнення, і як діти також долучаються і намагаються допомогти. То сама робота була створена там, і потім вона трохи подорожувала по виставкам за кордоном, щоб вести, ну, таку якусь дискусію з аудиторією, яка, ну, не живе в концепті війни, вона не розуміє, що це таке. І ось ця робота, вона була таким невеличким бріджем для того, щоб ця комунікація відбувалася.
7: От, власне, про ці місточки для закордонної аудиторії, щоб вони краще розуміли те, що відбувається у нас. Як реагували за кордоном, де саме побувала ця виставка? Тому що ми у своїх етерах також неодноразово зачіпали тему проживання дітьми цієї війни, і я собі так підозрюю, що це один з найефективніших найефективніших способів пояснити іноземцям, що зараз переживає український народ, тому що ну, діти є так чи інакше, чи у всіх, чи у знайомих, і це щось таке для них близьке, і найкраще пояснити на такому прикладі.
10: Угу. Ну так, да, діти – важлива частина суспільства, ну, як нашого сьогодення, також і майбутнього. Ну, травматичні досвіди, ну, а вже ж є не у всіх дітей, які переживають на території України або поїхали, але загалом війна все одно, як мені здається, змінює, ну, змінює їх життя. Деякі діти, наприклад, я чула, вони кажуть, що вони стають доросліші швидше. У деяких, наприклад, з'являються нові якісь важливі ідеї для самоорганізації. Вони також долучаються до великих проєктів або йдуть в спорт. Ну, тобто більш, може, амбіції якісь теж з'являються, щоб потім Україну представляти теж за кордоном. Виставка була представлена декілька разів в Англії, в Лондоні. І ну, саме ця картина, мені здалося, що комунікація була доволі ну, на такому емпатичному рівні. Ця картина, вона не кричить про війну, вона розказує історію, яка була зачеплена мною, да, там безпосередньо трошки в Карпатах, і трохи той ресерч, який я в той момент робила. Там хлопець на картині, наприклад, це дитина, яка втратила батьків під час окупації в Київській області. Тобто всі ці історії, вони ну, говорять, мабуть, з аудиторією на рівні трохи більш емпатичному, ніж документальна фотографія, наприклад, репортажна, да, через новини. То мені здалося, що ця робота була надійним істочником для того, щоб вести цю комунікацію там.
7: Пані Аліно, я дозволю собі трохи відрефлексувати. От ви на початку сказали, що дійсно не всі діти там переживають травматичний досвід цієї війни. Я думаю, що просто тут варто уточнити, що ми, звісно, не говоримо, що всі переживають ті жахіття, з якими діти зіштовхуються, наприклад, під час окупації російської. Водночас, я думаю, що так чи інакше, кожна дитина, на жаль, переживає травматичний нині досвід, незалежно від її віку, і через недокраїну ми маємо і недосипи в такому найменшому вигляді, і руйнування, і переживання за близьких. Тому, звісно, хотілося б, щоб світ, ну, бодай через біль наших дітей відчув те, з чим ми боремося щодня. І мені хочеться, щоб якомога більше людей дійсно побачили вашу виставку. Відтак, можливо, розкажете про одну, дякую, дві історії, пов'язані з цією виставкою, з її підготовкою. Можливо, якась робота, так, так, історія не увійшла, але там надихнула вас на певні роботи.
10: Так, там, ну, саме одна історія, яка надихнула, це коли ми були після волонтерської роботи, там по четвергам ми працювали, там діти долучалися, і вони також збирали нам, допомагали пакунки для внутрішньопереміщених осіб, які, ну, подорожували через Карпати або залишалися в наших селах або громаді. І ось ця теж завзятість роботи теж дуже надихала. А також там була дівчинка Яринка, яка взяла вітрачок і почала бігати по колу на подвір'ї. І вона дуже, дуже довго бігала. І в деякий момент я почала документувати це на відео, і вона говорить, що поки вітрачок крутиться, то Україна перемагає. І вона от нібито не давала собі дозволу зупинитися. Я її питала багато разів, чи їй потрібна допомога. Вона казала ні, я сама, і продовжувала бігати. Тобто ось ця якась така дуже надія на перемогу через свою участь у дитини відкрився ось такий. І її батько зараз, до речі, каже, що вона досі також бігає. 5-й рік війни вона продовжує також бігати і теж саме каже. Також ми під час цієї виставки будемо, ну, вже збираємо допомогу для наших друзів у благодійному фонді «Фундація майбутнього». Це фонд, вони працюють, допомагають дітям, які повернулись з окупації, наприклад, або дітям, які сироти і з інвалідністю, і які позбавлені батьківського піклування. Тому долучайтесь також, будь ласка, до допомоги. Там дуже багато роблять важливих також справ, допомагають дітям. Буду рада, якщо ви також, ну, слухачі, долучитесь, дуже будемо вдячні вам.
7: Це була розмова з художницею Аліною Замановою про виставку «Наші діти теж воюють». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Коаліція дієвців культури закликає дозволити зберігати музейні колекції за кордоном. Деталі розповідає Ольга Сагайдак, голова правління організації. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ольго, розкажіть, чому зараз ще немає такого чи то механізму, чи то процедури, не знаю, як тут правильніше сказати, щоб зберігати музейні колекції за кордоном? І як я розумію, оскільки ми з вами неодноразово говорили про музейні пам'ятки в наших етерах, що тут головне, чому ви лобіюєте це питання, адвокатуєте, тому що є ризик втрати через обстріли, не кажучи вже, ну, музейних цих пам'яток, не кажучи вже про території, які є прикордонними і куди прилітає, ну, просто постійно, і спочатку ти чуєш звук вибуху, а потім вже лунає тривога.
11: Ну, наразі кілька днів тому приліт був в центрі Києва, і він був за кілька сотень метрів від музею Ханенків, і, власне, це спричинило пост Юлії Ваганової, директорки музею Ханенків, де вона звернула увагу, що це вже друге влучання неподалік музею, і наразі вона наголосила на тому, що частина колекції музею, на жаль, не велика частина, але менше з тим, це більше тисячі предметів, знаходяться зараз на збереженні в музеях Польщі, Німеччини та Франції. І це такі предмети, які дуже важко десь запакувати, прихистити. Там є крупні предмети, наприклад, Юля надала фотографію карети, яку відреставрували польські колеги. Дуже помічним було на початку, після повномасштабного вторгнення, те, що різні музеї Європи запросили наші музеї надати предмети на виставки і на збереження. На жаль, не так багато українських музеїв скористалися. Власне, цифру, яку ви назвали, трошки більше 2000 предметів, це дуже маленька частина нашого державного музейного фонду, який складається наразі з більше ніж 10 мільйонів предметів. Але менше з тим, коли музейні колекції поїхали на виставки, вони і презентували нашу культурну спадщину, і, власне, отримали піклування, реставрацію, стабілізацію, а потім перейшли на збереження. Проте українське законодавство щодо переміщення культурних цінностей, воно, в принципі, не змінювалося дуже багато років і було спадщиною ще фактично радянського законодавства, яке передбачало те, що предмети можуть виїжджати за кордон тільки для експонування, власне, для презентації культури, і не довше, ніж на термін в 3 роки. Наразі цей термін збігає для тих колекцій, які виїхали в 23-му році за кордон, і за діючим законодавством вони мають от бути повернені в Україну. Тому директори музеїв, які очевидно, а це одеські музеї, це от київські музеї, і музеї Львова, музейники забили на сполох, тому що вже доволі тривалий час іде мова про те, що ми мали би внести зміни законодавства і дозволити зберігати, не лише експонувати, а зберігати наші експонати за кордоном. І наразі такі пропозиції лунають і не тільки від тих, хто зараз приймає, але і від інших музеїв. І тому тільки от навесні цього року з'явився законопроект 14391 про зміни до деяких законів України, зокрема і до закону про переміщення, де мала би бути внесена фраза про те, що переміщати за кордон можна і з метою збереження на необмежений термін, поки діє воєнний стан. Проте, на жаль, кілька разів в порядок денний ставили цей законопроект, але він не був заслуханий в залі Верховної Ради. І ось минулого тижня знову його не голосували. І, ну, як наслідок, якщо найближчим часом цей закон не буде проголосований, то колекції або доведеться повертати, що означає наражати їх на небезпеку, і сьогоднішній ранок є підтвердженням того, що небезпека дуже серйозна. Ну, або якщо цього не зробити, то керівники музеїв будуть нести власне відповідальність адміністративну за порушення закону. Тому ми закликаємо парламентарів якнайшвидше пріоритизувати розгляд саме цього законопроекту і внести зміни для того, щоб убезпечити те, що є за кордоном, а можливо і сприяти тому, щоб і інші колекції теж могли зберігатися поки що за кордоном.
7: Пані Ольго, у мене тут одразу уточнення. Як думаєте, чи не буде проблем з ухваленням цього закону? Чи це просто його наразі не ухвалили, бо не подумали, вирішили, що є щось більше там пріоритетне, або взагалі не були обізнані в цій ситуації? Тобто, чи виникнуть з цим проблеми, або ми зараз з вами підсвітимо це все, ви на своїх платформах, і проблем виникнути немає.
11: Наскільки я знаю, профільний комітет, ми мали спільне, якби спільну розмову з головою профільного комітету Микитою Потураєвим, Іваном Вербицьким, з першим заступником міністра культури. Розуміння серед органів влади, які опікуються культурою, є, що це нагальна проблема. Більше того, Микита Потураєв підкреслив, що наші його, вірніше, колеги в парламентах країн, які приймають колекції, внесли зміни до своїх законодавств, щоб мати можливість зберігати, не просто експонувати, зберігати українські колекції. Тобто від органів влади є це розуміння. Але, на жаль, для питань культури в парламенті не так багато часу відводиться. І от на останньому засіданні розглядався, власне, національний пантеон героїв, що, безумовно, є важливим, але пантеону ще немає, а культурні цінності за кордону є. Тому, мені здається, все-таки дуже важливо наголошувати на пріоритетності певних питань. І я дуже сподіваюся, що в наступний пленарний тиждень все-таки будуть розглянуті ці питання.
7: Будемо сподіватися, і одразу ж уточнення. Я раніше зазначила на початку нашої розмови, що вже у 8 країнах зберігаються наші музейні пам'ятки. Чи є якісь напрацювання, партнери України в цій сфері? Адже якщо буде ухвалено цей закон, то ясно, що за кордон будуть вивозити набагато більшу кількість предметів з музейного фонду, ніж зараз. Відтак, хто буде готовий їх не лише прийняти, а і належним чином за ними спостерігати, це мають бути ці країни, це має бути в співпраці з Україною, або це Україна регулярно, я не знаю, наприклад, має відрядити музейників туди, які будуть піклуватися про стан цих пам'яток.
11: Ну, наразі от у нас є, було принаймні велике сприяння Польщі, музеїв Польщі. Франція виявляла наміри піклуватися про наші колекції. Були пропозиції, я знаю, від Швейцарії. Я не думаю, що це буде настільки масова... масове вивезення предметів, тому що це вартує, і за це переміщення платять, власне, наші європейські колеги. На жаль, не передбачається, що мільйони одиниць відрядяться за кордон. Що стосується піклування, то так само жоден музей не буде в себе приймати музейників, які почнуть працювати там з колекціями. Йдеться швидше про збереження або про можливе експонування. Але не забуваємо, що крім збереження, звісно, перебування наших колекцій за кордоном – це ще є елемент культурної дипломатії, привід говорити про те, що відбувається в Україні, що відбувається з нашою культурною спадщиною, говорити про геноцид на культурній основі. Тому я, власне, думаю, що зміни до законодавства, вони би сприяли як збереженню, так і можливості підсвітити ті ризики, які зараз несе культурна спадщина України.
7: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури, про музейні пам'ятки і як їх зберегти. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
12: Виклич мені таксі.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці, 11:10.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Днем пам'яті поляків жертв геноциду, вчиненого ООН і ОПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Для поляків цей день є пам'яттю про трагічний досвід і важливою частиною національної свідомості. Водночас криваве минуле часів Другої світової війни повоєнного періоду залишається однією із найскладніших і найболючіших тем у польсько-українських відносинах. І упродовж сьогоднішньої програми, зокрема, про це йтиметься мова. Ну, а розпочинаємо ми традиційно із випуску новини. Представить його Ольга Трембач.
10: Кожен народ має провести власний іспит сумління щодо своєї історії, заявив Радослав Сікорський. У Варшаві буде створено стіну пам'яті з іменами всіх жертв воїн 20-го століття в Україні. Польща готова допомогти Україні модернізувати Міг-29 за умови взаємності. У 83-ю річницю Волинського злочину міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні, 11 липня, у Римі згадав про необхідність для кожного народу розраховуватися зі своєю історією. Як він наголосив, це має відбуватися в дусі християнського іспиту сумління.
4: Натурально прийшло мені до голови послуження ще однак ідіомою.
10: Природно, що мені спало на думку скористатися християнською ідіомою, тобто, щоб кожен народ провів власний іспит сумління. Ми вчора у річницю Єдвабного, а сьогодні українці у річницю Волинського злочину.
4: А українці дзісяй в річницю Жежі Волинської.
10: Радослав Сікорський послався на розмови з головою української дипломатії Андрієм Сибігою, під час яких обидві сторони працювали над відновленням згоди щодо проведення ексгумації жертв.
4: Те,
10: що було прийнятним для найвищого керівництва обох країн, зводилося до того, щоб припинити змагатися і торгуватися щодо того, хто і які місця поховання вшанує. Кожен нехай зробить те, що випливає з його християнського обов'язку.
4: Нехай кожен зробить те, що є в його християнському обов'язку.
10: Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. У Варшаві буде створено стіну пам'яті з іменами всіх ідентифікованих жертв воїн 20-го століття в Україні, зокрема жертв Волинського злочину. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами Туска, загиблі не можуть залишатися безіменними та безгідного поховання. Він наголосив, що пам'ять про них є обов'язком перед родинами загиблих, польським народом і державою. Польський прем'єр заявив, що уряд домігся відновлення пошукових робіт і ексгумації жертв Волинського трагедії, а також інших жертв воїн 20-го століття в Україні. За його словами, у Варшаві на стіні пам'яті будуть викарбувані імена кожної знайденої та ідентифікованої жертви. Тим часом голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що Україна визнає Волинську трагедію. Доказом цього, за його словами, є проведення пошукових робіт і видані дозволи на ексгумацію останків загиблих поляків. Алфьоров зазначив, що протягом останніх півтора року у цій сфері досягнуто найближчого прогресу за багато років. Він наголосив, що пошуки та ексгумації мають продовжуватися попри політичні суперечки між Києвом і Варшавою. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, однак витрати на ці роботи має покрити Україна або союзні країни, заявив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. Після жалобних заходів в українській Олиці на Волині він помітив, що переговори щодо можливого обміну польських МіГ-29 на доступ до українських технологій виробництва безпілотників відновилися. За словами Кощиняка-Камиша, зараз у цій справі значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Він наголосив, що Україна має потужні можливості у виробництві дронів, які активно використовуються на фронті та можуть бути корисними для країн-партнерів. Польський міністр зазначив, що Варшава відкрита до домовленостей, але очікує дотримання принципу взаємності та справжньої солідарності. Йдеться про передачу Україні частини польських винищувачів МіГ-29, які поступово виводять з експлуатації через завершення ресурсу. Натомість Польща розраховує отримати доступ до українських технологій безпілотників, розвиток яких значно прискорився під час війни з Росією.
9: Випуск новин представила Ольга Трембач. Наша адреса в інтернеті www.polskieradio.pl/risk.ua. А далі нашу програму продовжує рубрика «Сьогодення». Запрошую до слова Назара Олійника.
11: Одинадцятого липня у Польщі ухвалою Сейму встановлено Національним днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, здійсненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Цю дату обрано з огляду на те, що 11 липня 1943 року, за даними польських істориків, підрозділи УПА при підтримці цивільного українського населення атакували близько 100 сіл, в яких переважали поляки. Жертвами дій УПА на Волині – стали в основному, власне, цивільне населення, жінки, діти та люди похилого віку. Чимало поляків на воїні були варварськи вбиті, нерідко з використанням таких знарядь, як сокири чи коси. На думку більшості польських істориків, внаслідок дій УПА на Волині в 43-44 роках загинуло від 40 до 60 тисяч осіб. Вважається, що загалом внаслідок так званої антипольської акції УПА було вбито близько 100 тисяч поляків. Водночас абсолютна більшість українських істориків, визнаючи військові злочини УПА на Волині і в Східній Галичині, не вважає їх геноцидом. Українська сторона веде мову про волинську трагедію, відкидаючи поняття «волинська різанина», вписує ці події у ширший історичний контекст, в тому числі в контекст польсько-українського конфлікту періоду Другої світової війни і після неї, та відзначає, що мова йде про етнічні чистки як з боку поляків, так і з боку українців. За даними дослідницької групи Українського католицького університету у Львові під керівництвом професора Ігоря Галагіди, жертвами українсько-польського протистояння у 39-47 роках стало майже 30 тисяч українців. Йдеться про поіменний список. Тим часом, під час антипольської акції УПА, були українці, які відважилися прийти з допомогою полякам, попереджаючи їх про небезпеку, даючи прихисток чи відкрито виступаючи проти вбивств або відмовляючись брати в них участь. У Польщі для таких людей встановлено відзначення українських праведників. Випадки таких осіб, які, наражаючи своє життя на небезпеку, надавали допомогу полякам, документує Інститут Пілецького і надає їм медаль «Virtus et Fraternitas». Так, у 2023 році у Бельведерському палаці президент Республіки Польща Анджей Дуда відзначив цією високою нагородою 15 осіб. Лише одна особа, Володимир Крижук, отримав цю нагороду особисто. Врешті випадків це були посмертні відзначення. До розмови про українських праведників я запросив професора Мирослава Шумила. Він науковий працівник Інституту національної пам'яті та університету імені Марії Складовської-Кюрі у Любліні. Отож, наскільки було поширеним явище надання українцям допомоги своїм польським сусідам під час того, що в Польщі окреслюється як волинсько-галицький злочин? Чи це були досить масові випадки, чи радше поодинокі? Зустрічається така цифра, що вдалося встановити близько 1300-1400 таких осіб. Це було багато чи мало?
12: То значить, Ромуальд Неділько, який спорядив таку кресову
13: книгу. Ромуальд Неділько, який уклав кресову книгу праведників, видану у 2007 році Інституту національної пам'яті Польщі, зібрав відомості про 1341 особу – українці, які надавали допомогу полякам. Звичайно, це був стан знань на той момент, тобто майже 20 років тому, і безперечно він не повний. Водночас ніхто не проводить таких систематичних досліджень, тому ця кількість, безумовно, мала бути більшою, хоча оцінити її наразі дуже важко. Пам'ятаємо, що для порівняння звання праведників народів світу, якщо йдеться про поляків, які рятували євреїв, офіційно отримали майже 7 тисяч осіб. Проте й ця цифра безперечно не охоплює всіх окремих історій порятунку. Тому за аналогією можна сказати, що і в цьому випадку наведене число найімовірніше також не є остаточним. Чи це багато чи мало? Важко сказати, проте, на мою думку, це все ж таки значна кількість, адже завжди потрібно пам'ятати, що загрожувало за надання допомоги. Тоді ситуація була такою, що тих, хто не долучався до антипольської акції УПА, особливо на Волині, вважали зрадниками народу. Відповідно, на них могли чекати дуже суворі покарання аж до смертної кари. У лавах УПА діяла Служба безпеки ООН, яка виконувала функції своєрідної внутрішньополітичної поліції. Подібні структури, зрештою,

0: націоналістичного підпілля Бандерівського КВА все ж вирішували допомагати. Якими були їхні мотиви? Чи передусім це були релігійні мотиви, чи, можливо, важливу роль відігравали сімейні зв'язки? Адже ми знаємо, що тоді існувало багато змішаних польсько-українських сімей. І здається, що їхня кількість не зменшувалась навіть у роки, що безпосередньо передувало подіям 43-44 років.
1: Ну так, очевидно, якщо мовимо о родинах мішаних, ну то так
2: огульні. Так, звичайно, якщо говорити про змішані сім'ї, то загалом вважається, що вони могли становити близько 10% всіх сімей на цих територіях. Отже, це була досить значна частка, і справді, саме це було однією з головних причин порятунку. Адже йшлося про родичів, або найближчих, або більш далеких, але людей, пов'язаних родинними зв'язками. Це, безперечно, був один із головних мотивів. Другим мотивом були близькі сусіди. Люди, з якими до війни підтримували добрі, дружні стосунки, поруч із якими просто добре жили. Таких випадків також було чимало. Важливу роль відігравали і релігійні мотиви, і це видно на конкретних прикладах. Маємо приклади залучення українців із цих теренів, які належали до тодішніх протестантських громад. Адже такі громади там також існували. Це були баптисти, штундисти, навіть свідки Єгови, які були поряд із православними. Окрім того, маємо приклади греко-католицьких і православних священників, які закликали не застосовувати насильство щодо польського населення, щодо своїх сусідів-католиків. За неповними даними, щонайменше 28 греко-католицьких і 20 православних священнослужителів загинули.
1: Щонайменше 28 духовних греко-католицьких згинуло і 20 православних.
0: Чи є якась історія українських праведників, яка найбільше вас вразила як мікроісторія цього конфлікту?
1: Така історія хіба трохи вже знана.
2: Мабуть, ця історія, каже, певною мірою відома. Варто пам'ятати, що з 2019 року Інститут Пілецького вручає медаль «Віртус ет фратернітас». Нею вже посмертно нагороджено понад 20 осіб. На жаль, посмертно, адже ця нагорода була заснована надто пізно. Йдеться про історію з Киселина на Волині, де була ціла група людей, які допомагали польським родинам. Найвідомішим серед них є Петро Парфенюк, який буквально виносив людей із костелу в Киселині, де їх вбивали і виводив їх у безпечне місце. Зрозуміло, що серед врятованих були також родичі його дружини, бо він був одружений з полькою. Це дуже характерний приклад того, як родині та сусідські зв'язки ставали мотивом для допомоги. Впродовж тривалого часу він переховував поляків, допомагав їм, аж поки разом із дружиною не вирішив утекти з цих земель за Буг, на Замойщину. Згодом він оселився в Польщі, де почувався безпечніше. Натомість його батьки, брат Павло Парфенюк, разом зі своєю сім'єю були вбиті бандерівцями.
1: Павло Парфенюк з родиною зостали власне забиті через бандерівців.
0: Пане професоре, ви згадали про медаль Virtus et Fraternitas. Як ви вважаєте, чи може дослідження історії українських праведників, а також якщо українська сторона так само сумлінно шукатиме таких людей, які рятували українців, певною мірою знизити рівень напруження і конфлікту пам'яті між нашими народами? Чи може це допомогти показати, що навіть у трагічних умовах геноциду були люди, які знайшли в собі мужність прийти на допомогу іншим, незважаючи на те, що їм самим, а також їхнім рідним, родинам загрожувала смерть від рук виконавців цих злочинів?
1: Очевидно, я вважаю, що то є одна з метод на те, щоб...
2: Звичайно, я вважаю, що це один зі способів певною мірою заспокоїти цю дискусію, показати різні людські постави та різні форми поведінки, а також не допустити формування таких стереотипів, нібито всі поляки і українці лише взаємно вбивали одне одного. Це не є правдою. По-перше, ми маємо саме такі приклади, про які завжди потрібно пам'ятати і говорити, адже вони вимагали великої мужності. Окрім того, була величезна більшість людей, які взагалі не брали участі в насильстві. Якщо говорити, наприклад, про українських мешканців Волині, то лише якась невелика частина з них брала участь у вбивствах поляків. Про це також необхідно пам'ятати, поза як в Польщі іноді постає такий образ, ніби практично всі люди, які живуть там, є нащадками вбивств. Це неправда.
1: Всі мешканці там люди є потомками мордерців. Це ж неправда.
0: Ну, власне, історія українських праведників – це історія людяності в безодні, пекло ненависті та насильства. А нагадаю про цю важливу сторінку важкого минулого, розповідав професор Мирослав Шумило, якому дякую за цю розмову. Він – працівник Інституту національної пам'яті та університету імені Марії Скліводовської Кюрі у Любліні.
3: Нагадаю, що

0: Познань – місто, яке лежить на маршруті між Варшавою та Берліном, є важливим вузлом сполучення на шляху із Польщі до дальшої Європи. Від початку повномасштабного вторгнення у Познані проживає близько 86 тисяч українців, що становить приблизно 16% населення міста. Це зараховується місто до лідерів серед польських міст, які прийняли українців. Найбільші громади, звісно, у Варшаві – це приблизно 230 тисяч, Вроцлав і Краків – це приблизно 180-170 тисяч українців, у Гданську – це десь 198 тисяч українців. Тож громада у Познані є, можливо, не найбільшою, але достатньо динамічною і помітною. Саме тому рік тому Познань стала майданчиком, де українці у Польщі говорили не лише про проблеми, а й про рішення. День відкритого діалогу – це багатошарова подія, яка об'єднала владу, правозахисників, науковців і громади навколо теми підтримки адвокації та реальної присутності українців у публічному житті Польщі. У події взяла участь представниця Верховної Ради України з прав людини у Польщі Вероніка Марчук, а також польські партнери, університетське середовище і локальні активісти. Окремим елементом програми була зустріч у фундації «Українська весна». Це додало події культурного і громадського вимору. А відбулася зустріч теж із ректоркою університету Адама Міцкевича, докторкою габілітованою Богомілою Канєвською. І, власне, університет став платформою для інституційного діалогу щодо правової підтримки та освітньої інтеграції. Як же Познань приймає українців? Я поспілкувався про це із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцкевича у Познані. Шимон Осовський є польським політологом, який займається проблематикою політичної комунікації, етики політики, ролі медіа у демократії та табуїдизації політичного дискурсу.
1: Є дослідження, які показують, що ставлення жителів Познані щодо українців є значно позитивнішими, ніж у середньому по всій Польщі. Наскільки мені відомо, 70% познанців позитивно висловлюються про українців. Компанія RS Futura також досліджувала інтернет-простіри, і в нас видно, що, не скажу, ніби ми є якимось самотнім островом, але у Познані мешканці мають значно більш позитивне ставлення до українців. Те, що зараз відбувається, це політичне цькування. Історична політика не повинна затьмарювати той факт, що наше спільне майбутнє важливіше за історію. Натомість сьогодні дедалі частіше наголошують саме на історії, підкреслюючи її надзвичайну важливість і навмисно знову повертаються до неї. Можливо, Росія або росіяни навмисно підживлюють усе те, що нас розділяє. Нас справді розділяє історія. Уявлення про війну для поляків сформоване саме через цей історичний досвід. Ми не перебуваємо безпосередньо там на місці подій, тому це активно використовується в інтернеті. Це дуже просто, і така інформація потрапляє на сприятливий ґрунт.
2: Ну, więc po prostu w sieci to jest wykorzystywane. Proste, no i to pada na jak na podatny grunt, nie?
0: Університет Адама Міцкевича у Познані за короткий період перетворив підтримку України з реакції на війну на цілісну програму довготривалої академічної співпраці. Від січня 23-го до лютого 25-го року університет реалізував 49 подій, у яких взяли участь приблизно 1500 осіб, а загальний бюджет цієї діяльності становив майже 4 мільйони злотих. Це не була одноразова ініціатива, а послідовно вибудована система літніх шкіл, воркшопів, навчальних візитів і зустрічей для українських університетських партнерів. Вся діяльність університету, зрештою, підсумована у спеціальному рапорті.
1: Є звіти польською, українською та англійською мовами. Один із них був присвячений третій річниці повномасштабної війни. У ньому йдеться про те, що зробив університет імені Адама Міцкевича для українців і України, насамперед для наших українських студентів. Хоча, звичайно, не лише для них. У цьому звіті зібрано всі форми залучення університету до допомоги Україні та українцям. Концерти, зустрічі та інші заходи, які проводилися в межах університету. На нашому факультеті, здається, навчається найбільше студентів із університету саме з України. У нас є факультет, а також створена організація українських студентів. І, наскільки мені відомо, така організація вже діє. У її роботі дуже активно брав участь мій колега, професор Бартек Гордецький. І ми співпрацюємо в багатьох напрямах. Особливо активно це відбувалося одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді було реалізовано багато різних різних ініціатив. Стипендії Кульчика, призначені для громадян України. Також організовувалися літні школи, у підготовці яких ми брали участь і допомагали. Ми маємо дуже добру співпрацю із Україною, діють програми подвійних дипломів, до нас приїжджають українські науковці. Тож наш факультет постійно дуже активно працює із Україною. І з точки зору допомоги, і з точки зору співпраці, безумовно, про все це також йдеться у цьому звіті.
2: І на засаді допомоги і співпраці, то як найбільше, не? Тут в тому рапорті то теж є.
0: Ректорка університету імені Адама Мицкевича Богомія Конєвська наголосила, що Познань є природним містком між Західною та Східною Європою. Університет розгорнув співпрацю в кількох потоках фінансування і організації. За підтримки, зокрема, НАВА було проведено кілька зустрічей, які об'єднали приблизно майже тисячі осіб. Найсильнішою стороною програми була тематична різноманітність. У школах і воршопах охоплювали міждисциплінарність, культурну спадщину, історію та ідентичність. Багатомовні проекти, проекти з проєктного менеджменту, наукова комунікація, екологія, міський розвиток, цифрові дослідження, стартапи, психологія, спортивні напрямки, управлінські напрямки. Тобто спектр наукової співпраці був справді широким. Однією з ключових форм стала серія «Erasmus Plus», став вік для України, де в Познані вперше зібралися представники українських університетів, щоб обговорити стратегічну співпрацю після війни. Університет також організував літні школи для студентів, докторантів, викладачів, бібліотекарів, працівників деканатів, міжнародних відділів і великої низки академічних працівників. Практична цінність цих заходів була дуже конкретною. Учасники навчилися писати заявки на проекти, працювати з грантами ЄС, освоювати інструменти науки та комунікації. Проходили тренінги з міжкультурної взаємодії, досліджували нові методи у археології, психології, географії, медіазнавстві та цифрових дослідженнях. Окремо варто підкреслити, що УАМ працював не лише як приймаюча сторона, а як посередник між українськими університетами та європейськими структурами. 13 березня 2024 року у Страсбурзькому університеті відбувся важливий спільний захід, присвячений європейсько-українській університетській співпраці. У ньому взяли участь делегація з 14 ректорів і проректорів українських університетів під патронатом Єви Копач, колишньої прем'єр-міністерки Польщі та віце-президентки Європейського парламенту. За участі онлайн заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Центральним документом зустрічі стала спільна заява про стратегічне партнерство між європейськими і українськими університетами. Освітні наукові спільноти ЄС, зокрема Альянс європейських університетів, засвідчили солідарність з Україною та вже реалізували низку низових ініціатив на підтримку студентів, викладачів та університетів. Відтоді до європейських альянсів долучилося понад 30 українських університетів, а також почалися пілотні проєкти кшталту «Плюс Діджі Уні», спрямовані на створення цифрового відкритого університету в Україні.
2: Mamy wizyty studentów z Lwowa, Mikołajewa na wydziale.
1: До нашого факультету приїздять студенти зі Львова і Миколаєва. Ми організовували для них літні школи. Проректор Рафал Вітковський зробив дуже багато у цьому напрямку. Фактично, саме він відповідав за координацію всієї цієї діяльності на рівні університету. Зі свого боку, можу сказати, що ми організували дуже багато навчальних візитів для студентів із України. Також, як бачу, приїздили школяри і, наприклад, до нас завітали учні із міста Бровари. Вони приїхали на запрошення старости Гродзінського повіту Маріуша Шелканського, який є випускником нашого університету. А загалом таких ініціатив було чимало, і ми також провели благодійну акцію «Єдиним голосом за вільну Україну», у межах якої відбувся благодійний концерт, а під час акції нам вдалося зібрати 47 тисяч злотих на допомогу. Зібрані кошти були передані благодійній організації Ukraine Charity Alliance.
2: 40 тисяч злотих на допомогу переказали ми на організацію Ukraine Charity Alliance.
0: Підсумку запитую професора Осовського про актуальну ситуацію і шляхи до порозуміння не лише в академічній сфері, в якій співпраця, як бачимо, відбувається динамічно і стало, але теж у політичній і медійній сфері. Що впливає на зміну ставлення поляків до українців, як знайти спільну мову у такий непростий час?
2: Поляки сам задоволені радше своєю ситуацією матеріальною, натомість, очевидно, був ковід.
1: Загалом поляки радше задоволені своїм матеріальним становищем. Однак спочатку був ковід, тепер триває війна в Україні, яка відбувається зовсім поруч за нашим кордоном. Ми знаємо, що деякі люди із західних країн не хочуть приїздити до Польщі, бо бояться війни. До цього додається ще й масштабна хвиля дезінформації в соціальних мережах, яка, очевидно, принаймні частково поширюється Росією. Міністр цифровізації Кшиштоф Галковський якось сказав на одній зустрічі, цитую, що російські танки їздять Варшавою тільки віртуально. Щодо польсько-українського примирення, то, на мою думку, дуже багато залежить саме від політиків. Якби політичні лідери змогли домовитися між собою, це поступово вплинуло би і на суспільство. Водночас у нас є спільний ворог – Росія.
2: На дул теж би то шла. Маємо спільного ворога – Росія.
0: Я нагадаю, ми спілкувалися із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцкевича у Познані, про навчальні ініціативи між українськими та польськими університетами. Це був Мирослав Трофимук. Почуємося.
1: Нагадаю, що рубрику «На межі» підготував Мирослав Трофимук, а наша передача добігає завершення. Це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. І з вами прощаються звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Зараз ви почуєте розмову з народним депутатом Русланом Горбенком. Йтиметься про проблеми переміщеного бізнесу, переміщеного із окупованих територій і того, який переміщують зараз із прифронтових територій у межах примусової евакуації. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Це людина із власним поглядом на чимало наших економічних проблем, рішень і перспектив. Зараз пан Руслан з нами на прямому зв'язку. І, можливо, багато хто із вас уже звернув увагу на його заяву про те, що ТЦК, СП отримують гроші за те, що мобілізують у найрізноманітніші способи людей. От, але почнемо ми із тієї публікації пана Руслана, яка з'явилася дещо раніше. Ну, на теж пов'язана із цим, і йдеться про той іспит, який за формулюванням Руслана Горбенка 1 вересня складатимуть бізнес і держава. Руслан Горбенко давно і послідовно приділяє увагу проблемам релокованого бізнесу, і в даному разі йдеться в тому числі, а можливо і насамперед, про наші переміщені оці підприємства. До речі, очевидно, у народного депутата Горбенка, як у підприємця, і в самого є досвід переміщення бізнесу. Так, пане Руслане?
2: Дивіться, дійсно, є великий досвід щодо переміщення в 2014 році, да, коли почалася в 2014 році агресія Росії проти України. І тоді виїжджало дуже багато бізнесменів з Луганської, Донецької області, ну і частково з Криму. Да. І тоді ми були самі з нашими працівниками, самостійно вирішували ті проблеми, з якими зараз також стикається наш бізнес, який виїжджає з прифронтових місць. Зараз я знаходжусь в Чернігівській області, в громадах, там, де об'явлена примусова евакуація.
1: Це також на північному сході Чернігівщини, так?
2: Так.
1: Менська та інші, так?
2: Да, і ми якраз проводимо аудит, як проходить евакуація, куди вивозять людей. А також, тобто, у нас є визнана термінологія вимушено переміщені особи 2014 року. Я як заступник голови справ людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій постійно знаходимося зі своїми колегами на фронті оборони наших переселенців. Ну, також додатково займаємося захистом прав наших військових та військовозобов'язаних. Та тому ми розуміємо, що процедура, державна політика щодо вимушено переміщених осіб, вона формується. Але також ВПО є і бізнес. І, на жаль, у нас до 26-го року не було політичної волі визнати само розуміння, що існує бізнес з тимчасово окупованих територій, який переїхав, який розвивається, який перевозить родини, перевозить обладнання, і йому дійсно він потребує в допомозі. Тому що, на жаль, у нас ВПО з 2014 по 2022 рік, вони обмежені в правах. І обмежені в правах не тільки на державному рівні, а також і на рівні наших міжнародних партнерів. Наприклад, ви не можете подати в дію реєстрацію шкоди, якщо ви переселенець з 2014 по 2022 рік. Тут в дії дуже важливо, і це якраз і підняли наші європейські партнери, вже почав працювати реєстр щодо шкоди по відношенню до юридичних осіб. Це до якраз релокованого бізнесу або бізнесу, який постраждав. Тобто зараз європейці щодо формування державної політики, міжнародної політики, вони нас точно вже обігнали на законодавчому рівні, тому що у нас на законодавчому рівні навіть не визнано розуміння ВПО бізнес. І тут формується програма зараз допомоги нашим підприємствам, які працюють на прифронтових територіях. І для того, щоб захистити цих підприємців і цей бізнес, ми повинні їм також дати. А зараз якраз я привів приклад, то що йде примусова евакуація. Ми повинні їм прописати карту, а що ж робити їм, якщо буде визнані ті громади там, де вони знаходяться, що вони будуть визнані ризиковими для ведення бізнесу і для того, щоб там проживали наші люди. І будуть потребувати евакуації.
1: Пане Руслане, в тій публікації на обозрівателі, яку я докладно прочитав, ви наводите як приклад того, наскільки у нас є підприємницька ініціатива і знання, що було евакуйовано цілі виробничі лінії, підприємства і так далі. Наскільки в цьому держава допомагає нашим діловим людям, а наскільки доводиться покладатися на власні сили? От, зокрема, у випадку примусової евакуації, кажуть, евакуюйся, наскільки надають засоби для того, щоб можна було це зробити?
2: Єдиний приклад державної політики щодо допомоги в релокації, це було в 22-му році, завдяки участі Укрзалізниці, Укрпошти, привезення більше тисячі підприємств з Донбасу. І це єдиний приклад, там, де держава взяла на себе, ну, майже там таку леву частку участі щодо релокації і допомоги підприємцям. Після закінчення фінансування по цій програмі з 23-го року жодним чином ВПО бізнес взагалі не розглядався ні на рівні уряду, ні на рівні Верховної Ради України, ні на рівні Офісу Президента. І формування державної політики просто було поставлено на гальма. Да, тому тут то, що ми підіймаємо цю тематику, так як ми спілкуємося з ВПО, до нас звертаються і підприємці, і вони хочуть бачити карту реінтеграції їх бізнесу, тому що це є в тому числі і податки. І коли ми підіймаємо просто прості питання і щодо тих пільг для наших бізнесменів, які працюють на контрольованій території, які працюють на прифронтових територіях. Наші підприємці з тимчасово окупованих територій показують, що вони обмежені в правах, і держава на рівні всіх міністерств порушує їх права, тому що вони не можуть мати однакові пільгові умови щодо отримання кредиту, також тому що у них нема застави. Якщо ви хочете отримати пільговий кредит 5-7-9, треба мати заставу. А у них вони все втратили. Далі, у нас держава фіксує якийсь там приліт і дає гранти. Гранти на відбудову, там, на покупку верстатів для переробної промисловості. Наші підприємці тимчасово окупованої території, які все втратили, вони не можуть показати факт фіксування. Це ж така ж сама проблематика і у ВПО людей з тимчасово окупованих територій, які не можуть отримати обстеження щодо зруйнованого свого житла. Тобто це і жителі Маріуполя, жителі Бахмута і будь-якого там містечка Донбасу, Херсонщини, Харківщини, які зруйновані. У нас люди з Вишневого, тільки прем'єр-міністр переїхав, зразу все відфіксували, зразу гроші з бюджету виділяються, люди отримують компенсацію. Люди з тимчасово окупованих територій обмежені в правах, тому що держава не зможе створити умови верифікації зруйнованого житла і не може їм надати цю компенсацію, яку компенсацію з контрольованої території люди отримують. Тому це і є в тому числі порушення прав наших людей, переселенців.
1: Пане Руслане, є запитання. Нагадаю, наш співрозмовник в етері громадського радіо, народний депутат Руслан Горбенко. За таких умов, наскільки у людей, які вели справи, мали підприємства на нині окуповані або нині прифронтовій дуже небезпечній території, виникає спокуса, а кину я все це, на що воно мені далі потрібно?
2: Ну, давайте так, відверто, деяка частка так і робить. Uh-huh. Особливо, коли державна політика щодо розуміння, особливо там по банківським питанням, ті підприємства, які взяли кредити і готові їх обслуговувати, але вони потребують на каникули, але на рефінансування. У нас жодним чином ці підприємства не захищені. Да, якщо ми переселенцям обіцяємо призупинити нарахування відсотків, да, на час воєнного стану, то нашим підприємцям, ну, відверто кажучи, деяка частка так і робить. Вони просто кидають свої підприємства, виїжджають за кордон. Ті, хто вірять, ті, хто мають колектив і його не втратили, да, ті звертаються за допомогою щодо надання там або пільгової оренди. Ми звертаємось до голів військових адміністрацій, до голів громад. Також хочемо розробити законопроект, який буде надавати по пільговій ставці або в іпотеку державне майно. Тому що у нас великий банк у фонду держмайна, площі, які, ну, просто не задіяні. А хлопці потребують не то, що там у них нема часу там будувати, відновлювати. Вони готові перевозити свої верстати, перевозити людей і надалі продовжувати своє виробництво. Да, тому такі от речі, ну, треба з ними боротися, щоб людям давати першочергово надію, щоб вони не виїжджали і не бросали свій бізнес. Тому треба державна допомога і державна політика щодо релокації і допомоги, от стартової допомоги цим людям.
1: Пане Руслане, от ви згадали, що в Верховній Раді питання політики відносно переміщеного бізнесу не обговорювали, але ж ви один із народних депутатів. Хто блокує це питання?
2: Ну, чесно кажучи, проблематику для себе я розумію з 14-го року, але то, що її треба вибудовувати на державному рівні, тому що, ну, звернень з січня цього року ми провели вже майже там 10 зустрічей з бізнесменами по областям. Ми зрозуміли, що першочергово вони систематизувалися, і для себе, як і для законодавців, і в принципі, і як представники народу, да, ми зрозуміли, що треба щось робити, тому що держава не чує бізнес, і треба на державному рівні розробляти, на рівні Верховної Ради України розробляти законопроекти щодо допомоги. Але законопроекти – це такий довгий шлях. Ми паралельно працюємо з міністерствами, паралельно домовились зустрічатися з банками щодо пільгового кредитування, домовились вже зустрічатися з податковою адміністрацією, тому що коли підприємці приїжджають, їх змушують проходити перевірки. А ці перевірки – це планові, які за 3 роки потребують документи. А дуже багато підприємців…
1: Це фінансові перевірки ви маєте на увазі?
2: Без документів, так. Да. При реєстрації, при зміні місця реєстрації ви повинні переєструватись в інший податковий. Да. І там, ну, це такий іспит, який я пройшов в 14-му році, і розумію, що таке відновлювати документи. Тому що зараз, слава Богу, у нас є електронна система реєстрації документів МЕДОК. Тоді в 14-му році не було. І треба все в паперовому вигляді. І коли ти показуєш, що твій офіс в Луганську просто 1400 квадратів згорів, фотографії, повністю свідоцтва, податкове все одно. Вони кажуть, окей, ми вам даємо 3 місяці на відновлення документів. Тобто розуміння людей, які працюють на контрольній території в тилу, і ті, хто переїхав, ну, це не, знаєте, як в різних світах наші інспектора і відносяться тим самим до наших бізнесменів. Тому тим самим треба створювати дружню умови переїзду, релокації, і в тому числі і щодо надання критичності. Тому що, ну, зараз, знаєте, от ми зараз пишемо…
1: Статусу критичного підприємства ви маєте на увазі?
2: Тимчасовий статус критичного
1: так,
2: підприємства.
1: Так. Щоб... я зрозумів. Просто статус критичності, воно так пролунало.
2: Так, да, щоб керівники підприємств могли право умовно мати на 6 місяців автоматично при релокації отримати цей статус і як мінімум 50% бронювати своїх людей. Зараз, от, наприклад, вчора випадок, люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, це пункт перехіду через білорусько-український кордон, і там наші ТЦК їх зустрічають. І тільки він перейшов цей кордон, чоловік, да, його під біленькі ручники, все веземо, ВЛК, обстеження, повістка вперед. Багато людей, які хочуть повернутися, кажуть, ми не проти воювати за Україну, дайте нам хоча б місяць, щоб ми ж переїжджаємо то з родиною, жінки, да, ми хочемо, дайте місяць нам відсрочку, тобто є там припис, 30 днів відтермінування, щоб він прийшов там до територіального центру комплектації. Але треба зробити от знову дружню зустріч, дружній переїзд, щоб він зміг свою родину розмістити, щоб вони отримали якесь там тимчасове житло або житло в оренду. І надалі там чоловік готов, тому для нього цікаво, кажуть, і контракти зараз дуже круті. Там такі, ну, достатньо висока заробітна платня. Але треба психологічні такі, знаєте, умови створити, щоб, ну, воно якось не примусом було, а дійсно то, що там хоче зробити міністр оборони пан Федорів, щоб ми стимулювали це. І це, щоб у нас територіальні комплектації, щоб це не умовно, як на Закарпатті пан Лубінець фіксує, що таке враження, що вони в якомусь там СІЗО знаходяться, да? А щоб дійсно це були такі центри соціальної підтримки. А щодо пошуку слідчих дій, у нас дуже багато правоохоронних органів. І коли, особливо той ганебний випадок у місті Львові, якщо ви бачили, і там якийсь там чоловік 28 років пригав там на той автівці, і потім коли правоохоронці впізнали його, що це військовослужбовець, який залишив військову частину, його чомусь дуже швидко знайшли. А питання, а він знаходиться в СЗЧ рік, а де ж були правоохоронні органи, а чому ж вони не допомагали там територіальному центру комплектації знайти цю людину, коли вона збіжала з військової частини на протязі року? Тобто, коли є політична воля, все робиться. Коли не хочеться, знаєте, от цього хейту щодо по відношенню до національної поліції або до іншого якогось там правоохоронного органу, всі якось тишки-нишки якось там в сторонку відходять, територіальні центри комплектації, вони погані, от хай їх там і переведуть. І ще раз, я їх, по-перше, чого не захищаю, їх треба теж перезавантажувати, щоб вони проходили поліграфи, щоб там працювали тільки ветерани або військові, які пройшли фронт. Щоб у мене точно була віра в будь-якого там працівника ТЦК.
3: Віра і довіра.
2: Військовий, що це герой військовий, він був на фронті, і у нього є відстрочка або там ротація на 6 місяців, коли він працює в цьому або іншому територіальному центрі комплектації. Далі він знову йде на фронт захищати нашу батьківщину. От тут, коли є питання справедливості і розуміння у людей формування цієї справедливості, тому і буде інше формування і створення такого відношення, в тому числі і до таких органів, як територіальний центр комплектації.
1: Це була розмова з народним депутатом із фракції «Слуга народу» Русланом Горбенком. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів? Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару? Кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи? Про це говоримо з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, а наскільки небезпечним для здоров'я є задимлення після масштабних пожеж, які виникають через російські обстріли?
5: Ну, дійсно, це є дуже суттєва загроза. Якщо людина знаходиться поруч, то вона може отруїтись. Тому наші ДСНшники працюють в спеціальних шлемах з кислородним балоном, який уникає можливість дихати газом, який є після того, що горить. І найбільш такий суттєвий вплив на здоров'я – це матеріали, які горять, це пластик, це будівельні матеріали, інші, які ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний пил, особливо дуже маленького розміру. І це може впливати на загальний стан здоров'я.
4: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
5: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинні захворювання, це вагітні, це діти і люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
4: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів влучання російських ракет бачимо стовп диму? І якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
5: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна, це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ. А далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити. Тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки, які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що знаходячись поруч, ви все одно будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
4: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
5: На жаль, ні. Медична маска не спасає, так як вона й не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
4: А якщо, наприклад, немає поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
5: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч, волога тканина може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
4: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
5: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
4: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
5: Ну, перш за все, я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічні захворювання, маєте їх в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути, це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
4: Як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
5: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, ну, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять замір, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити в тих містах, де ми це публікуємо, там адреси є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
4: Це була розмова з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
2: Погода
0: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Інтерв'ю з Філіппом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці, 11:10.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Слухайте далі заголовки.
9: Далі заголовки.
5: Холодний аналіз головних подій тижня
9: на Громадському радіо.
10: Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для патріотів.
11: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш, я Альона Нестеренко, а сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологинею та авторкою блогів на Громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
12: Вітаю.
10: Вітаю, дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто, але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ. Але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет. 29 балістичних і жодних не збили. І після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики. І унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа. І він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну. Про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень. Але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите. Тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
4: Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів. Угу. Він їх не посилює. По-перше, нам дійсно нема чим збивати. А по-друге, міняється номенклатура. Він посилює не обстріли, він посилює склад злочину. Тому що цього разу летіли циркони. У Росії є циркони тільки тому, що вона їх накопичила. Це ракети морського базування, які мають бити по морських цілях, тобто, умовно, по авіаносцю в морі. І вони абсолютно неточні. Тобто, якщо ти хочеш вдарити по центру прийняття рішення, циркони не використовуються, бо воно прилетить кілометр туди-сюди, тобто ти не попадеш. І коли Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди воно попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін... Це все ознака того, що він впевнений в безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Бо ну, нема нічого, крім з іншої номенклатури, навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових «Іскандерів». Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети «Іскандери» і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо 6-й флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН. Скільки там комітетів наплодили? От, ну, хоча б раді прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використання. Ви, ну, хоча б для прикола.
11: Пані Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері. Але, тим не менше, ну чого ми від них ще очікували?
4: Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що, я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота саме Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо, питання ж не в Путіні, він маньяк, але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що ми розуміємо, от Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі. А чому? Бо розуміли. На початку війни було, от було дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся. Ну, всі вважали, що це ненадовго. Але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, вони хочуть жити, і їм от і не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись, вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей, унормували? Ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин. Понеслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть перші дні наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо ж записали, виконуємо, а тепер це не злочин. Путін унормовив, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд, надводних оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, воно прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу тут кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп. Ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от це все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє, що навколо нього, люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, але мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але це все Путін винуват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинці, Гітлер вже здох до того моменту. Але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін винуват. Це велика

0: що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити. Ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні. Ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
1: коли
0: з точки зору?
1: Коли ми будемо бити.
0: Коли ми будемо бити.
1: Нам дронів недостатньо. Ми зараз робимо те, що можемо. Це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що це ці тактичні успіхи не є приводом почувати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина, тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони би їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців у приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую. Це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим мають займатися наші спецслужби. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАУ, яка попила багато крові у британців наприкінці війни. Фактично ФАУ зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується. Вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
0: Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не
2: так.
0: Сьогодні, цього тижня.
2: Цього тижня і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
0: Тільки директорка вона.
2: Да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі в безпосередньої так от близькості.
0: Назвала це стендапом, до речі, його виступ.
2: Але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що забагато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато

0: позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив ліцензію на Patriot, надав нам, і з приводу дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Водночас, оскільки у нас програма далі заголовків, то тут дійсно цікава ваша думка, пані Ларгісо, наскільки ми можемо тут... Я би не сказала розслабитися, бо розслаблятися не можна, але все-таки видихнути і розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому що я, як скептик, коли бачила ці всі позитивні заголовки, одразу згадувала контрнаступ перший, і мені здається, що саме негатив був не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке, сказали гоп, а ще не перескочили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми би не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
1: Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником Петріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріата або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки, от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
0: Шкода, якщо я не можу так зробити.
1: Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денюжка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
0: Я маю на увазі
1: будь-яка держава, перемогу. Це як у наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, ну, дивіться, от ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
2: Так.
1: Це та сама історія. Просто там Patriot. Просто вони виготовляють не оці, як це, домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його найвдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу, здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас. Це було так з готелем «Хаят». Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші. Тоді власник цієї споруди сказав Трампу, ви божевільний, і припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише, я протягом 3 років, ще 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства. Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже, Володя хоче миру. Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні? Окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний хаят, потім повертався до банку і казав, я банкрут. Умовно кажучи, тобто хаят коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав, куплю за мільйон. Ну тому нема куди діватися, той каже, окей, ти йдеш в банк, береш мільйон, платиш цьому мільйон, а потім банку каже, я банкрут. А що це означає процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду, а вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій мільйон, ти береш свої 2 на карман і пішов красиво жити. Угу. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже, я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка, Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є підсанкційне, на європейські ринки. Ну так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще? В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніс, щоб доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би не якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. Mm-hmm. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкриває ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним вообще не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. І йому Дмитрій викатує 13 трильярдів. Значить, от тунель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські. А чиї ж ще?
2: Або шлейф.
1: Ну, щось, ну, тобто своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що доні. Ну, я думаю, що Кушнер, він же ж не Дональд Трамп. Він дійсно бізнесмен. Сіла людина, порахувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там немає електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андропов. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, щоб там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
0: Не дешево все.
1: І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте. От нема прибутків, що то якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що ну це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів так, на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет цих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік.
2: Угу.
1: 4 трильйони. З них один американський, а три європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону ще два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити три літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі босі. Але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші виробництво, шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд-метал. Вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно, летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну, тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди бідному Мерсу податися в такому мірі? І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти виготовляєш Patriot, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5 тисяч ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці, в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І от тут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, ми, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Patriot. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло на своїй Європі. В нас там будуть будувати, працювати наші європейці. І за кожну виготовлену ракету рента тобі.
2: Франшиза, по суті.
1: Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що, чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть ЦАБи. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються, озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в своїй Америці і дивишся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, як його зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самольоти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія є вічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки піліш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних». Ні, Трамп, по-перше, любить себе. А по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерній компанії сидить директор, зіс председатель Фукс, і його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші, постачає, ну там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських стали ті, хто мають підприємства, хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярин Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, всі, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату. Тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цей, ну він втратив цю можливість. Він затягнув війну, пішли бабло, і тепер вже не важливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, як би він не любив Путіна, як би він не брав гроші у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент, коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синів'я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто у нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, ні, чуть я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів, в результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер? Я вчора був забудовник, а сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. Це влада. Це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і в ножки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше в період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є же цінності. А інший казав, та ні, які цінності, інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
2: Пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше, були побиті військовослужбовці ТЦК, і я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців, військовослужбовців ТЦК, і якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують, зокрема, натякнув, що і Міно оборони має виконати свої обов'язки. Це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити, роздягнути військовий Ігорової ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
1: Ну, дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
2: Угу.
1: Патруль ЦСК зупинив чоловіка, який був в рошку, і відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняв.
2: Так.
1: Це розправа, це лінч.
2: Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річного, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз,
1: знаєте,
2: безпосередньо вручили повістку.
1: Знаєте, а якщо 20-річний, ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
2: Угу.
1: Розвернувся та пішов потім. Ну, про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той відслюнявіл денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
0: Шкода, що так не було, правда.
1: Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими.
0: Mm-hmm.
1: Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТЦК бабло не взяло. Біда, гарчиння. Ми правда будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин, і через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як то хуліганство і нанесення тяжкотілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря. З хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми з ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, ну, може, когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
2: То перевели вже багато.
1: Кого. Ну, напевно, не тих.
2: Не тих.
1: Тому що, знаєте, коли в мене в Дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
2: Є бачок.
1: Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас, насправді, в нас є закон, є пряма норма Конституції військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
2: На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед, я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію. Але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах, під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
0: Позавчора.
2: Позавчора.
1: Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності.
2: Uh-huh.
1: Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. От ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. Uh-huh. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована, і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перевірялося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас ти хочеш щось купити, продати або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судимий, не судимий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
2: Та, абсолютно. Ми будемо завершувати. У нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову. І закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо. І побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: З якими викликами стикається система правосуддя під час та після війни? Говоримо з Лесою Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя, співзасновницею та головною менеджеркою організації Фундації Еліт і координаторкою проєкту організації «Юридична сотня». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Дуже цікавий матеріал на «Українській правді», власне, я побачила і одразу зацікавилася. Вперше, до речі, дізналася про такий термін, як терапевтичне правосуддя. Окрім того, що попрошу вас в першу чергу пояснити його, також зазначити, а власне, чому ми, в принципі, маємо до нього вдаватися зараз? Адже, ну, здавалося би, наша система правосуддя будується, зокрема, там, на Конституції, як основі. Основному законові, на усвідомленні того, що там права людини понад усе і все тому подібне. Чому ми взагалі зараз говоримо про таку потребу?
5: Ну, по-перше, наявність інституту терапевтичного правосуддя ні в якому випадку не відміняє і не скасовує те, що ми маємо, так? Тобто, інститут терапевтичного правосуддя – це, перш за все, реакція на виклики, які сьогодні ми маємо. Тобто, це, перш за все, можливість скористатися додатковими механізмами, окрім покарання, для того, щоб вплинути взагалі на поведінку людини, адже покарання має не тільки каральну функцію, а основна його функція – це виправлення людини. І можливість виправлення людини без застосування покарання як такого, а можливість застосування реабілітаційних методів як таких, але не тільки. Бо йдеться не лише про психологічну реабілітацію, а вплив на першу причину вчинення злочину, на ті тригерні обставини, які по суті сприяли того, що людина перейшла цю межу, якби підштовхнули до того, що щось не було реалізовано з боку держави, з боку інших людей. І це все спонукало до того, що ця межа була перейдена і був такий собі конфлікт з законом.
4: Ну, тобто ми говоримо про те, що насправді це оця людиноцентричність і якісь такі дуже базові принципи, вони мають бути відображені, зокрема, в оцих підходах і говорячи про їхню реалізацію, коли ми говоримо про терапевтичне правосуддя, що має бути враховано в першу чергу? Адже ж ми маємо чітко визначати, власне, хто... До кого це може застосовуватись, до кого ні? Ось ці критерії, як це має бути врегульоване?
5: Ну, перш за все, ми говоримо про людиноорієнтований підхід, а також про травмочутливий підхід. Коли ми враховуємо травму як таку, травматичний досвід, і розглядаємо не лише діяння як таке, а причини, які спонукали до вчинення такого злочину. Звичайно, впроваджувати новий інститут завжди важко, і говорити про впровадження для всього населення – це завжди найважче. Та? Тобто в нас є першочерговий виклик з нашої точки зору – це люди, які виконували позитивний обов'язок перед державою, і, відповідно, держава має певні позитивні обов'язки перед цими людьми, щоб, відповідно, надати їм можливість повернутися до повноцінного життя і забезпечити умови для того, щоб вони комфортно себе почували. Тому що ці люди віддали свій час, віддали своє здоров'я, віддали частину життя.
4: Як?
5: Тобто ми говоримо про ветеранів, не обмежуючись можливістю поширення цього інституту на інші з часом категорії, да? Тобто на цивільних полонених, на людини, які мають інший досвід. Але з нашої точки зору починати слід саме з ветеранів війни.
4: Безумовно. Як має виглядати, ну, знову ж таки, я не знаю, чи вже є якась конкретика або ж розуміння цього процесу. Утім, пані Лесю, як би ми могли його пропонувати реалізовувати? Тобто, умовно кажучи, стається якесь діяння. Як ми визначаємо, що ця людина, умовно кажучи, під це підпадає? Або як саме з нею тоді в процесі уже взаємодіють різні ланки? Тобто, як це має бути реалізовано? Має бути якась експертиза проведена, умовно кажучи? Має бути якийсь орган або інституція, яка визначає цей статус? Не лише ж папірцем це підтверджується, там, умовно, учасник бойових дій або ветеранське посвідчення, чи як?
5: Так, на перше питання, чи є конкретика, в нас так є. Ми працюємо тривалий час на базі двох громадських організацій. Це громадська організація «Фундація ЛІД», а також громадська організація «Юридична сотня». І вже в нас є запропоновані свої законодавчі зміни, які ми передали Міністерству у справах ветеранів України, нашу пропозицію, як ми це бачимо. Фундаментально наші ідеї базуються на ветеранських судах, так званих, які є в Сполучених Штатах Америки. Але це і в Сполучених Штатах не завжди окремі суди. Ця програма може бути імплементована в діюче законодавство. Тобто, якщо говорити про нашу систему законодавства, імплементувати самі законодавчі зміни не є важко, і вони, в принципі, можуть будуватися на нашій системі права, враховуючи всі обставини, про які ми говорили вище. Що може підтверджувати взагалі там можливість застосування такої процедури? Перш за все, це комплексна психіатрична експертиза, яка може дати відповідь про наявність психологічної травми, а також відповідь на питання, чи може даний злочин бути вчинений під впливом саме психологічної травми. І ми говоримо про те, що, наприклад, до особливо тяжких злочинів це не може бути застосовано. Ми все рівно маємо критерії визначеності, до чого ми можемо або не можемо застосувати. Разом з тим, пропрацювавши цю ідею, обговоривши з судовими експертами, ми розуміємо, що на даний момент інструментарію є достатньо для того, щоб можна визначати, чи на поведінку цієї людини вплинула та чи інша травма. Разом з тим, як я говорила вище, психологічна травма не буде індивідуалізовано розглядатися як причина вчинення кримінального правопорушення, бо тому що тригером може бути там відсутність там задоволення певних потреб людини. І якщо в людини, наприклад, поганий протез, якби ми її психологічно не реабілітовували, поки ми не змінимо цей протез, ми не вирішимо її першу причину того, чому вона взагалі агресує і чому це стається. Тому, звичайно, це оцінка потреб людини. І в нас є дуже класний механізм, крім комплексно-судової психолого-психіатричної експертизи, це досудова доповідь пробації, яка може використовуватися, яка може надати повну картину про те, які соціально-побутові умови людини. Плюс в нас є зараз діючий новий інститут фахівця супроводу ветеранів, який фактично має інформацію про того чи іншого ветерана, в яких умовах перебуває, що проходив приблизно. І всі ці компоненти можуть бути розглянуті і включені в систему правосуддя для того, щоб суд бачив не лише вчинене діяння, а що цьому передувало і чому людина саме прийшла на крок того, що взагалі потрапила в конфлікт з законом.
4: Як гадаєте, чи зустріне цей підхід або його впровадження певну критику з боку суспільства? Я, наприклад, перше, що можу собі так уявити, це що якісь люди, якась частина населення почне говорити про певну нерівність, мовляв, а чому до когось там підхід не такий, як до усіх? Чи не порушує це права усіх? От як ми це маємо прокомунікувати?
5: Комунікація з суспільством завжди має таку, знаєте, тенденцію, що це може бути критично сприйнятим, да, для того, що ми звільняємо одну людину, але ми іншу не звільняємо при таких самих умовах. Разом з тим, будуючи судову реабілітаційну процедуру, ми маємо виходити взагалі з іншої дискусії. Ми говоримо не про статус, тому що якщо ми будемо говорити про статус ветерана, не ветерана, ми дійсно будемо стигматизувати і це буде зустрічати опір. Ми маємо пояснювати природу психологічної травми, саме бойової травми, моральної травми, які проживають люди, перебуваючи на фронті, і наслідки, до яких воно може бути призвести взагалі. І якщо ця комунікація буде з цієї точки зору і пояснення буде до цього, то, звичайно, опору і противників цієї ідеї буде набагато менше. Тим паче, що роз'яснення має полягати не лише в природі психологічної травми, в причинах, там, в природі взагалі злочину та злочинності, а взагалі має бути пояснення, а навіщо це суспільству і що це покращить для суспільства, якщо це буде.
4: Щодо тих потреб, які мають, які в нас є для того, щоб почати це імплементовувати, як гадаєте, наскільки взагалі ми далеко на цьому шляху до здійснення того, щоб взагалі терапевтичне правосуддя функціонувало?
5: Взагалі, мені здається, що ми якраз на цьому шляху. Тому що сьогодні в нас є створена на базі Державної установи Центру пробації міжвідомча робоча група, куди увійшли основні представники міністерств, там Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів. Ми працюємо над розробкою якраз міжвідомчої команди, яка б могла забезпечити план, на який би покладалася. Це ж не просто буде реабілітація, да, чи перебування в якомусь закладі. Це завжди буде певна фактор не лише там в тому, що держава буде давати ветерану, але й обов'язків ветерану там чи іншій особі, яка має відповідно виконувати ці обов'язки. І це завжди нелегко. Тобто, якщо подивитися на досвід Сполучених Штатів Америки, це також відповідно вкладення зусиль для покращення власного життя і добробуту. І ми зараз рухаємося в тому напрямку, що розробляємо можливість оцієї міждисциплінарної, міжвідомчої групи для того, щоб вони разом змогли закривати потреби ветерана, які виникають. Да? Тобто ця група діє і, відповідно, всі учасники, які зараз присутні, вони досить активно. Наразі в нас немає реформи, ми не говоримо вже про запровадження судово-реабілітаційної процедури, але ми можемо говорити про наявні програми пробаційні, які є в системі пробації. Ми можемо говорити про реальні потреби ветерана в системі пробації, який вже був засуджений. Да? Тобто ми говоримо про те, що це реальні люди з реальними потребами, які є вже. І як їх можна задоволити, і до чого це приведе, і наскільки це покращить той рівень добробуту ветерана, що він вийде з цього кола і не потраплятиме більше в рецидив.
4: Знову ж таки, дещо уточнюю, чи потребуємо ми, наприклад, якихось окремих органів, інституцій, додаткових, новостворених для реалізації цього, чи, в принципі, тим, що є, ми можемо впоратись з тими потужностями?
5: Тими потужностями, що є, якщо ми говоримо про органи, ми впораємося, звичайно. Ми потребуємо більше системи, покращення системи реабілітації взагалі психологічної. Ми потребуємо кадрів, ми потребуємо більше людей, які можуть працювати саме з травмою. Але це все можна робити в рамках діючих інституцій і тих умовах, які в нас зараз є.
4: Це була розмова з Лесею Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка.
2: Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
2: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
6: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
9: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві Coralie Books. Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва Coralie Books можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Нелла випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Неллі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник. і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенім Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голівудської гості, та його доньки Мейв, тітка Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними. І здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. «Майже ідеальне літо» Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Зараз розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Андрій Куликов працює при мікрофоні, і крім розмови, ви почуєте і фрагмент з опери, і пісню Сергія Файфури, і ще одну пісню не Сергія Файфури, а Анатолія Кос-Анатольського у сучасному виконанні. Це Сергій Файфура. Для мене справжній народний артист, до речі, лауреат Народної Шевченківської премії. Так? Це що за премія, розкажіть?
11: Це законна Народна Шевченківська премія.
7: За авторські новинні пісенні програми, режисуру і так далі. І так,
11: так, так, так, так. Андрій, радий бачити. І радий бути тут.
7: А я радий не тільки бачити, а ще й чути, тому що чути. В цій розмові у нас пролунають принаймні 2 твори у виконанні Сергія Файфури. І почнемо ми із... Ой, ну знову ж я забув. Отже, нас можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дістаєте новини і новинки з багатьох-багатьох галузей, в тому числі і з галузі культури. Так от, сьогодні Сергій Файфура до нас прийшов не лише в іпостасі своєї народного для мене артиста, а ще і в іпостасі виконавця і партії, і ролі «Золотого зуба». От тепер уже у телетрансляції рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. І от я, пане Сергію, от що подумав. Зазвичай, ну, я сам цього не вмію, але багато разів читав і в кіно там бачив, а іноді навіть в театрі, що коли золото, то його пробують на зуб, щоб встановити, чи воно, значить, справді золото. А як попробувати на зуб, золотий зуб, щоб встановити, що то справді золото?
11: А спробувати можна і для себе точно переконатися, чи то дійсно золото.
7: Ну,
11: і для того є один лише шанс у глядача чи слухача. Це глядачам дивитися рок-оперу «Міф», слухачам слухати рок-оперу «Міф». Так от, друзі, щодо рок-опери «Міф».
7: Про козака Василя
11: Про
7: Сліпака.
11: Про козака Василя Сліпака. Скажу, як є. Бо я завжди відверто і щиро стараюся ділитися з людьми. Мене вражає Ігор Роман як автор, бо, правда, у нього настільки вистачає отого внутрішнього запалу, тої енергії, що він до купочки всі ниточки стягує, і я думаю, це дуже непросто. Але можу це сказати щиро, честь і мою шана, що він уміє це робити, і разом з Українським культурним фондом, який ви сказали, є результати. Тому що ті, хто бачив і чув, у нас в Українському домі вже була прем'єра, то була сценічна версія. А зараз ми приступаємо до того, щоб все ж таки у нас вдалася телевізійна версія. От, і...
7: До речі, до того, що була така квазі-кіноверсія.
11: Була, так, так, так. Можна і про неї поговорити, але ми йдемо далі. І я думаю, що з кожним кроком, з кожним етапом, то має бути якісніше, видовищніше і давати ясно, що поживу для голови і для серця.
7: Розкажіть, хто такий Золотий Зуб і більше він для вас все ж таки це партія чи роль?
11: Гарне запитання, Андрію. Персонаж.
7: Персонаж.
11: Образ. Персонаж. Mm-hmm. Тому що за цим персонажем, як і всі ми, ну скажімо, люди, от кожен із нас, навіть візьмемо якусь просту річ, якщо ти одягнений в джинси і легеньку сорочку, ти себе поводиш відповідним чином. Якщо на тобі смокінг і метелик, по-іншому якось. Тому, кажучи про цей персонаж, який був задуманий Ігорем Романом, такий негативний, аферистичний, такий пройдоха і так далі, пройди світ. Але в мене чомусь він, ну, на мій погляд, він чомусь здається не зовсім нехороший. Він здається такий аферистичний, так, є. Але чи то золото, як я вже казав, насправді чи ні, то показує сцена і то показує... фільм, якщо ми будемо робити фільм, чи телевізійну версію. Тому, друзі, ми вже можемо анонсувати те, що в жовтні місяці, 16 жовтня, має бути прем'єра. От. Зараз купа має бути роботи зробленої, тому що будуть репетиції, це нові-нові шматки ми маємо розучувати і записувати, і правда, багато всього. Але разом з тим, дозвольте ще, пане Андрію.
7: Заохочую, не просто дозволяю, так. Заохочую.
11: Дякую. Знаєте що? Говорячи про творчість як таку, але усвідомлюючи, що ми живемо зараз, ну, просто в скажені часи. Щоденно нові виклики, це все ми розуміємо. Тому тут довго я на цьому не затримуюсь. Але мене саме це вражає. Що саме під час такої біди, під час такої тотальної трагедії по всіх напрямках, ми все ж таки, дивіться, торкаємось чогось такого, яке є в результаті, ну скажу так, рятівним для душі. А ми маємо зараз якраз от ту ситуацію, коли ми не перемагаємо, бо поки що немає великих натяків, а ми лише у фазі рятування. Тому і от такими інструментаріями, як, от, скажімо, рок-опера, і це має бути видовищно, яскраво, але ж вона має суть. Бо Василь Сліпак – це ж конкретна людина була, і є прив'язка до конкретної персоналії. Хоча історія фантазії.

0: переживаючи будь-що, маємо якусь таку внутрішню пружину, яка зривається і дає поштовх далі жити і творити.
1: Сергій Файфура у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога, набравши 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера поставити власне запитання панові Сергію на додачу, а може і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Подякувати йому за ті багато-багато років, які він працює. Можливо, висловити якісь побажання, якщо хтось вважає, що щось ще потрібно вдосконалювати. Файфура готовий слухати, і таке я знаю.
0: Готовий. Тому що життя, люди добрі, життя – це процес, який, це щедроти Божі, що ми маємо. Ми не завжди, звісно, маємо можливість оцінити, але принаймні повинні, друзі, це хочу зараз озвучити. До речі, така думка прийшла. Повинні усі налаштовуватися на внутрішню усвідомлену подячність. Оці два слова. Усвідомлену подячність за усе. Бо все дарується від Господа.
1: Дякую, пане Сергію. І, очевидно, тут ще треба сказати дяка Богові. Кожна і кожен вирішує це, я вважаю, на власний розсуд. Як би там не було, на мій розсуд зараз має залунати фрагмент із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І там той самий золотий зуб – пірат.
0: Пірат.
1: Пірат. Слухаємо.
2: Тубільці! Ані руш!
3: Це раптом на галявину юрбою вибігли солдати в генуезьких одностроях. І щільно друзів оточивши, направили на Василя пістолі. А потім підійшов Пузань у золотом розшитому камзолі. І з посмішкою злобною у два ряди блискучих золотих зубів він допит Василеві негайно учинив.
4: Усі казали, ніби острів цей безлюдний.

що зветься мерседські пральне бенчамінья. Той, що в Європі всі потоки контролює і найбрудніші гроші відмиває, і схеми найбрутальніші крешує.

скажу, цього нікому. Це небезпечно дуже, але чупати ти мені згодишся, друже, твоїми свідченнями ризикну шантаж.

0: гроші.
1: От композитор Ігор Роман, про якого так захопливо і захоплено говорив Сергій Файфура, котрий зараз у нас у студії, мені надіслав цей фрагмент із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» з приписом, каже, ми це називаємо «Файфура ін рок». І тут йде алюзія на знакомитий альбом класичного року «Deep Purple in Rock». Ну,
2: yes.
1: Є у мене запитання і в зв'язку з цим, але поступаюся чергою, тому що на телефон 0800 30 40 33 додзвонився пан Олександр, у якого є запитання до Сергія Файфури. Будь ласка, ви в етері.
3: Вас вітає корінний киянин Олександр. Василь Сліпак був вбитий снайпером. І шановний гість, я увіковечу на пам'ять про Василя Сліпака і пане Андрій, два слова до минулої передачі. Як вам вислів наживо? Дякую.
1: Дякую. Отже, першим відповідає Сергій Файфур.
2: Дякую. Запитання щодо Василя Сліпака. Бачите, є, до речі, такий вислів чи афоризм, що, знаєте, мовляв, треба бути далі від того місця, де ти можеш стати героєм. Є такий вислів. Хтось погоджується з цим, хтось ні. Але дивіться, ті, хто фактично, реально, маючи таку долю, що вони стають героями, перед ними не стоїть вибір. Я так думаю. Воно все прописано. Силами вищими, як завгодно, скажімо. Тому Василь Сліпак – реальний герой. Те, що ми робимо версію фантазійну, опосередковану, пов'язану з нашим героєм Василем Сліпаком, це наша шана нас, живучих зараз, реальному героєві. Тому що ми можемо зробити, що ми можемо додати? А от саме це. Тому що життя продовжується якраз, наприклад, в такому творі, в такому дійстві. І навіть, чому я люблю прямі етери? А от, наприклад, жива людина в живому етері запитала щось, є комунікація, це дуже цінно. Пане Олександре, дякуємо вам.
1: Дякуємо. Ну і, звісно ж, пригадаємо, що в Києві є сквер імені Василя Сліпака, він біля Боричого току і Андріївського узвозу, там, здається, просто на перехресті чи трошки вище.
2: Так, я до того дотичний, тому що це все організовував Олександр Юрков, а ми, члени нашого музичного батальйону, багато років пробували і все ж таки зуміли.
1: Так, це було довго і непросто.
2: Так, але за того, що є така локація, де дійсно збираються гурти і відбуваються події мистецькі. Я от вже втретє, здається, але повторю, усе, що відбувається на таких сценах, воно рятівне для душі. То важливо.
1: Ну, а відносно вислову «наживо», то я його здебільшого вимовляю «наживо» і гадаю, що в слушних часах його цілком можна і потрібно навіть вживати, як ото, скажімо, ця програма йде наживо, або от і щойно нам Сергій Файфура про це сказав, так?
2: Я тут ще маю одну ідейку, пане Андрію, я не знаю, чи це пропустимо у прямому етері, але я приніс вам...
1: Мені треба запікувати вас?
2: Ні, я буду дуже пристойний щось...
1: А то я вже збирався... Пі-пі!
2: Правда, принаймні, я вам покажу. Тому що стіл на широкий, дивіться, я приніс торбинку яблук.
1: О, зелені яблука.
2: Зелені яблука з мого саду. Це не телевізія, друзі, але повірте нам, що вони гарні, соковиті і смачні. А знаєте, я чому приніс?
1: Треба це тоді вкусити і похрумати.
2: Можна. Давайте ви це зробите. Я ж гість. Давайте.
1: Ану, спробуйте.
2: Так, ні, я вам дам.
1: А то кидайте. Ану,
2: зараз.
1: Ми зараз тут...
2: Ні, все нормально.
1: Так, так.
2: Тому що я щось буду казати. Ау! Клас! Я, знаєте, чому це хотів зробити? І дякую, що ви так щедро і щиро відгукуєтесь.
1: Смачне, соковите.
2: Трошки квасненьке, але, ну, хто знає, чи буде ефір, коли вони будуть солодшими, так? Я, знаєте, чому? Бо саме яблуко – це символічний плід. Тут багато чого ми можемо вбачати.
1: Розкажіть.
2: Але Враховуючи, що у нас прямий етер, раз, усе наживо, як ви кажете, правда? І хай от така от через приношення яблучка, нехай буде от така, що, знаєте, струна людяності.
1: Те, що Сергій Файфура почастував мене яблуком, і те, яке воно справді дуже, ну, сказав, воно соковите, це його зараз головна чеснота. Ну, трошки квасне, як він каже, там інші сказали б кисле, але
2: так.
1: Квасне – це дуже гарне слово. Дає мені змогу нарешті сказати і Сергію Файфурі в тому числі, що я згадую, який твір української літератури згадую, коли дивлюся на його вуса. А що ви мені можете про це сказати? Здогадатися? Або пошпортатися у пам'яті?
2: Про твір української літератури, так, з вусами?
1: Ага. Ні, саме з отакими вусами, як у вас. Хто не бачив, я, до речі, раджу подивитися на Файфурині вуса. Це твір мистецтва сам по собі.
2: Я навіть не знаю, з ким можна асоціювати. Не знаю. Підказуйте.
1: Ну що ж, Степан Руданський, запорожці у короля. Слухайте.
2: Ага.
1: Приїхали запорожці. Короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі в них жупани все кармазинові, і самі такі храбренні, вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна у вас сметана, тільки почекайте. А перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони як поїли, так ті вуса при здорові вгору завертіли. Та й горить королеве. Каже, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.
2: Так, файно.
1: Себто намагалися хитрістю, та, щоб вуса, вони ж заважають сметанку їсти. А тоді медом і вгору.
2: Так.
1: А ви що робите?
2: Це мені, до речі, дружина, пані Файфура, щоразу укладає і відпускає в люди. Правда. Так. Але це я з Швейцарії, мені доставляють або з Німеччини спеціальну пасту.
1: А я думав, мед швейцарський. Високогірний, як там альпійські луки.
2: Так.
1: Пане Сергію, нагадаю, що Сергій Файфура у нас зараз в етері громадського радіо. От, до речі, на телефон 0830-40-33 дозвонився пан Олександр, який поставив запитання Сергієві. І ви можете це зробити, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Повертаючись до музики і до Файфура ін рок. А наскільки ви взагалі рок любите, поважаєте і виконуєте?
2: Скажу, як є. Мене з юності рок, я таке мав відторгнення якось до року, правда. Тому що в ньому я вбачав якусь певну агресивність. Можливо, не до кінця розуміючи цього напрямку чи жанру. От. Але згодом, причому мої діти, котрі починали грати в деяких командах музичних, Роман, син, барабанщик з гравниців, і грали вони рок. І мені все рівно то було якось, ну, не лягало на душу. Але згодом, коли я вже сам сформувався, ну, якось так сталося, що я почав писати пісні, ну, щоб проявити якусь свою позицію як людина в ці нескладні, повторюю, часи в Україні. І деякі речі з'являлись от, ну, майже рокові. Тому, знаєте, немає поганих жанрів, якщо казати. Розумієте? Є різне ставлення. Тому хтось не може жити взагалі без року, а хтось там, ну що це за жахіття? І так далі. Чи, скажімо, реп, якщо візьмемо. Ну, що таке реп? От, якщо, знову ж таки, моя...
1: Реп – це скорочення від українського слова «репнути».
2: Репнути. Але...
1: До речі, я перепрошую, був і є у мене добрий знайомий Міха. Він зараз під псевдом Пуританин репує. Так у нього... був цілий альбом, називався «Порепані вірші», де він брав,
2: дуже цікаво,
1: де він брав класику української поезії і в реп її виконував. Дуже цікаво.
2: Бачите, тому що реп як такий, як жанр, ну, коротенько. Угу. Якщо він має свою тяглість від африканців і американці, ясно, що то діло, ну, у природній спосіб підхопили, і воно у них вдається, і воно для них логічне. Mm-hmm. Коли українці це роблять, воно нібито не зовсім лягає на нашу українську душу. Але є такі унікальні таланти наші, українці, ну що неймовірні, читають оцей реп. Їм не можна сказати, що співають, але читають. Але це треба вміти. Особливе уміння. І тому я просто аплодую усім талантам, які є. Правда.
1: А я сподіваюся, що зараз у тих, хто слухає програму Громадського радіо з участю Сергія Файфури, виникне потреба поаплодувати цьому артистові теж. Ми зараз граємо одну із композицій авторських Сергія, і в ній, звичайно ж, і авторська позиція. І от що цікаво, що іноді є авторська пісня, але в ній авторська позиція виявляється лише тим, скажімо, які вірші дібрала людина, або і взагалі тим, що вона це виконує. А у Файфури, ну, практично все, що я знаю, воно гостре, воно відгук на те, що відбувається. І, до речі, до певної міри спроба змінити те, що відбувається. Я от не знаю, чи ми про пісню будемо докладно говорити після, чи ви її трошки представите.
2: Транш. Пісня «Транш». Власне, у самому вже, у самій назві вже є відповідь, що то. Але дійсно, я намагаюсь, пане Андрій, я намагаюсь все ж таки дійсно, як ви сказали, мати свою чітку позицію. Бо пісня – унікальний жанр. За 3 хвилини треба розкладати цілісну історію про щось. Життя, воно обмежене. Тому не можемо гаяти час в одну аби. А в пісні тим більше, за 3 хвилини, ну, май совість, май то сумління, ну розкажи щось конкретне. Нехай то буде ліричне, нехай то буде плаксиве, нехай буде гостре, будь-яке, але конкретно про щось. Тому спочатку нехай люди слухають, тому що це конкретно про щось.
1: Слухаємо Сергій Файфура «Транш».

0: Сергій Файфура, «Транш». І про що ця пісня, я гадаю, ми зрозуміли, але чому обрано саме таке музичне відтворення?
1: Ну, а от так якось приходить. Ви знаєте, що оці речі я точно знаю, коли створюєш щось, щоб воно було справжнє, от як тобі дається, що називається, от так і фіксуй. Тобто, я, власне, завжди, коли пишу, мені одночасно приходить і мелодія, і той текст, ото слово.
0: Одночасно. А все ж таки, що на часточку секунди раніше?
1: На часточку секунди? Я думаю, що слово, тому що... Слово. Слово. Бо слово – це ж не лише написані буковки. Слово – це ж не лише звук. Хоча спочатку всього це дійсно звук, слово. А найголовніше – інформація. Будівнича інформація. Біблія з чого починається? Спочатку було слово. Спочатку було слово. І насправді то був... якщо почнемо трошки заглиблюватися, то все ж таки був звук. Це звук, тому що звуком почало формуватися все світ. Я про це. Але ж стосовно пісні, у мене слово як таке, тобто інформація. От. І бачите, я зараз сам переслуховую власну пісню і хочу сказати, що вона написана 17 чи 16 року, пісня. А бачите, опосередкована вона і зараз. Транш, про проблематику траншу, як такого, перекачки всього, будь-чого. Тільки дай. І ця проблема. Вона була, вона залишається. Але ми говоримо сьогодні про музику, про пісню, і я думав сьогодні ось що ще сказати. Що бачите, саме через пісні ми, як нація, українці, ми через пісні, через пісню як таку, через, скажімо, такий інформаційний канал, зуміли саме, повторюю і наголошую, через пісню зберегти свою історію і вибудовувати своє життя і майбутнє саме через пісню. Дивіться, тому що скільки б не було гетьманів, чи потім згодом політиків і будь-кого, але наша історія базується на пісні. А якщо історія, то, власне, і наше життя базується на пісні. Тому, якщо даровано нам займатися музикою і піснею безпосередньо, я думаю, то велике щастя. Правда.
0: Сергій Файфура. Ми не зовсім одного покоління, я старший, там років на 8, але я припускаю, що і в дитинстві, і в підлітковому віці ми слухали приблизно ті самі українські пісні, які допомогли і нам бути українцями, і багатьом людям.
1: Так.
0: Які вам особливо, скажімо так, візьмімо злам 60-х, 70-х, тобто від 70-го і далі запам'яталися.
1: Так, дивіться, я людина, яка народжена в мальовничому селі в Сиворогах на Поділлі, я насамперед вибрав ото багатоголосся українських пісень, народних пісень, жартівливих, грайливих, сумних, це насамперед. А потім, як не дивно, усі совєтські пісні. Так же було. Бо якщо взяти пісню як грамотний твір, то період совєтський, скільки ж написано пісень гарних і достойних пісень. Я не кажу про прославлення комуністичного режиму, я кажу про пісні як такі. І це було дуже, всі ми ті пісні знаємо. Але мені чомусь, я зараз розказуючи про пісні, бо моя хата батьківська стоїть над яром, над великим яром. Я завжди, до речі, коли приїжджаю додому, я завжди говорю з тим яром, як натуральний язичник, хоча я закінчив Київську духовну семінарію після всіх своїх театральних вузів, але я говорю з яром. І тому пісня «Туман яром», вона для мене якась така масштабна. Вона про те життя, яке я знав. Тому що я, народившись в 60-х роках, минулого століття, це страшно звучить, правда? Я хочу сказати, що я ще пам'ятаю, хатки вибілені, і хатки під соломою.
0: Ну, я, до речі, пам'ятаю теж. І то підлога... за 40 кілометрів від Києва.
1: А, бачите? А у нас Поділля, Хмельниччина. І я пам'ятаю, як... навісні перед Пасхою змащувалися в тих хатах глиною підлоги, як це все пахло, і вапном вимачувалися як ззовні, так і зсередини. Тобто я ще пам'ятаю якісь дивовижні речі. От, хати під соломою. І вони, ну це не з кіна якогось, а з мого власного життя. А зараз в кишені мобільний, і ти собі бах, дзвониш хоч в Америку, хоч куди, і бачиш, і щось чуєш.
0: І кажеш, give me
1: Europe. Транш. От, тобто така динаміка неймовірна. От, і в цьому багатство і розкіш життя. Тому маємо всередині повинні мати усвідомлену подячність. Те, що я і казав.
0: Пане Сергію, повернімося на кілька хвилин до рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
1: Так.
0: І от ви там відзначали роль і внесок, звісно, композитора Ігоря Романа. А хто фактично виконує роль режисера? Ви ж режисер самі, так? Наскільки ви режисуєте себе, чи там є людина, яка дає вам настанову?
1: Бачите, от тут є проблемка. Це не... Тобто, це твір Ігоря Романа, і він є автором. І, звісно, у мене як режисера є своє бачення.
0: Я міг би зробити ось так.
1: Але я мушу себе, пане Андрію, я мушу себе ламати і слухати цього диктатора Ігоря Романа, в хорошому сенсі диктатора. Мушу його слухати. От. Хоча я йому неодноразово казав про це, чесно кажу, що треба додатково, щоб долучити режисера, який би це зробив саме фахово по режисерських законах, тому що це важливо. Хто займається музикою, нехай музикою, хто пише вірші віршами, режисура – це окремий аспект. Знаєте, моя режисер Марія Рюріка-Немировська, вона мені колись сказала: «Сереженька, понимаєш, я нічого другого не вмію в этой жизни, но я режисер. Я мислю этими категоріями». Оце вона давно-давно, щоб ті совєтські часи мені сказала, малюку. Я то запам'ятав і не до кінця розумів. А от зараз, коли я вже сам сивочолий, я таки дійсно, що б не було, будь-яка історія життєва, яка мені трапляється на очі, я її сприймаю і аналізую через ось цю режисерську призму. Я мислю цими режисерськими категоріями.
0: А наскільки ваші театральна і духовна освіта одне одну доповнюють, а наскільки вони в суперечності?
1: Ні. Це
0: адже твоє... театральна вона пов'язана із тим, що треба щось вдавати, а духовна так треба ж бути щирим.
1: Так. Ви знаєте, воно ніякої суперечки немає, навпаки. Після семінарії, яку я закінчив в 51 рік, здається, ви розумієте, це лише було органічне доповнення до тих життєвих, скажімо, не тільки режисерських, а життєвих знань, які я мав. І саме семінарія дала мені якусь таку дивовижну можливість спокійно говорити про будь-що. Я не знаю, як це сталося. Але саме спокійно. І суперечки немає, навпаки. Бачите, людина – це ж єдиний організм. І одними очима ми дивимося як на добро, так і на зло. Цими самими руками, лівою і правою, ми можемо взяти зброю в руки і вбити просто хорошу людину, а можемо цими самими руками ворога вбити. Це все єдине, говорячи про людину як таку. І ми двома ногами можемо йти як робити добро, так і тими самими ногами можемо йти робити зло. Чи не так? Єдине. Тому знання режисерські, чи знання отримані, скажімо, в царині духовні в семінарії, не може бути суперечки. Вона може бути тоді, коли вона в тебе, як в людині, вона є та суперечка внутрішня. А якщо є певний аналіз, то все сприймається. І єдине, що треба уміти і старатися, і вчитися. Я тому вчусь балансувати і сприймати життя як таке.
0: Згадуючи пісні, які ми з Сергієм Файфуровим, хоч і на різної, до речі, за кілька сотень кілометрів одне від одного слухали в 70-х роках, Сергій згадав тут «Туман яром, туман долиною». Є, напевне, іще, принаймні, 10-12 120, які ми слухали в одному часі. І зараз я хочу, щоб не тільки ми послухали одну таку пісню, а і багато інших людей, бо я зауважую, що не дуже відомі пісні тих часів, які насправді є класикою нинішнім слухачкам і слухачам, а є от серед моїх знайомих такий гурт «Мова» і там Ольга Стеценко. І вони послідовно дають нове звучання тим пісням і Володимира Івасюка, і іншим. А тут йдеться про Анатолія Кос-Анатольського, який у пісні, яку ми почуємо, був і композитором, і поетом. Це вона відома під кількома назвами, справжня її назва «Коли заснули сині гори».

0: Коли заснули сині гори, відомо також як ніч у Карпатах або ж Карпатська ніч, це Анатолій Кос-Анатольський, найвідоміша версія у виконанні Назарія Яремчука. А оце версія гурту «Мова» сучасного. Що скаже Сергій?
1: Так, і просто на перших акордах, і коли зазвучав голос, ну такий. Такі, от, ну, хочеться сказати, так, як кайфовий блюз. От. Так, дуже приємно, дуже.
0: Дякую. Мені приємно, що я зміг вам це разом так. З Діаною Яворською, нашою звукорежисеркою, так. Такий і, сюрприз зробити.
1: І колег, от коли слухаю, будь-де, якщо це достойно, я завжди так тішуся, коли у когось щось вдається, от радію. Цьому теж треба вчитися, треба тішитися за інших. От, і колег обов'язково треба підтримувати. Причому, враховуючи, що усі творчі, вистину творчі люди, не такі, які собі, знаєте, робляться, чи показухою займаються в творчість. А ті справжні, які творять люди, ми ж люди дуже ранимі і залежні, розумієте? Це треба щиро казати. І коли щось вдається, обов'язково, не жалкуй слово, що називається, підтримай і словом, і дією, я не знаю, постом в Фейсбуці, будь-де, треба підтримуватися обов'язково, бо ми дуже ранимі.
0: Сергій Файфура, ну, ви не лише ранимі, ви і, я би сказав, зцілюєте часом словом і даєте надію, навіть коли це слово, ну, воно таке потужне. Та? І, звісно, коли запитують, а що ти знаєш із Файфури, то серед перших відповідей там є, а щоб він здох і так далі.
1: Так.
0: Але воно зцілює, тому що воно скеровано проти зла.
1: Проти зла. Дійсно, бачите, я ж в даному випадку використовую пісню як зброю, інформаційну зброю. Я цим воюю давно, бо треба, бо це ще які гармати. Просто треба вдало цим користуватися. Вдало. І тому я чоловік, в мене жорсткий і твердий характер. От, я можу лупанути боляче. От, і так треба. Якщо є за що. От. Але в основі дійсно має бути лікувальне слово, позитивне і...
0: Ну і останнє запитання. Так. У нас залишається приблизно хвилина. Ви працювали на телебаченні, у вас була своя програма та, про кулінарію, наскільки я пам'ятаю.
1: Та,
0: і зараз ви знову, і у вас є багато кліпів, видно граєв, а зараз ви знімаєтесь, будете зніматися в телевізійній трансляції
1: так.
0: В рок-опері. Наскільки це нове, а наскільки Файфура? Ну, я вже це робив, мені це за виграш.
1: А ні, абсолютно цікаво завжди. Пане Андрію, їй, чесно кажу, це будь-який крок, він новий, він тебе розкриває. Це ж як новий день. Сонце побачив зранку, вже тішся, вже є чому. Тому оце рок-опера, це теж маленьке сонце. І йому теж треба тішитися. Так, треба робити, бо в цьому життя і багатство, і розкіш життя даровано Господом.
0: Це була розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака», постановка якої для телевізійної трансляції здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова –
3: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
5: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Опівночі росіяни атакували з безпілотника корабельний район Херсона, внаслідок чого одна людина загинула, ще 12 дістали поранення. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на місці удару загинув 48-річний чоловік, ще двоє місцевих жителів віком 43 та 58 років отримали серйозні вибухові травми й уламкові поранення кінцівок. Загалом протягом доби під ударами дронів та артилерії перебували 40 населених пунктів Херсонщини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, магазин, стільникові вежі, автомобілі швидкої допомоги, тролейбус і приватний транспорт, а також об'єкти критичної та соціальної інфраструктури і адміністративну будівлю. За інформацією Прокудіна, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 3 людини загинули внаслідок російських атак на Дніпропетровщину минулої доби. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російська армія понад 10 разів атакувала 5 районів області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині загинув 66-річний чоловік, на Криворіжжі загинуло ще двоє людей. Пошкоджені приватні будинки, адміністративна будівля, господарська споруда, вантажівка, промислове підприємство та об'єкти інфраструктури. У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджено газопровід, а у Дніпрі – підприємство харчової промисловості. За минулу добу одна людина загинула, ще 6 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, загиблим є житель Слов'янська. Остаточні дані щодо наслідків обстрілів уточнюються. А на Полтавщині російський дрон влучив по території одного з підприємств у Полтавському районі. На місці виникла пожежа. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, обійшлося без постраждалих. До ліквідації її наслідків залучились понад 50 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. За інформацією рятувальників, наразі пожежу ліквідували. Внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби постраждали 12 людей. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, загалом російські війська завдали понад 1000 ударів по 45 населених пунктах області. Зокрема, російські війська здійснили 16 авіаударів, застосували 836 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, а також завдали понад 200 артилерійських ударів. Зафіксовано щонайменше 165 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, російська армія завдала 2 ракетних ударів із застосуванням 9 ракет та здійснила 88 авіаударів, скинувши 244 керовані авіабомби. Крім того, російські війська використали 8866 дронів камікадзе та понад 3000 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти України. Найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили аж 44 атаки. На Слов'янському напрямку окупанти здійснили 23 штурми, на Костянтинівському – 19. Активні бойові дії також тривали на Гуляйпільському, Краматорському та Лиманському напрямках. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу противника, 4 артилерійські системи та ще один важливий військовий об'єкт. Також українські сили оборони знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин та 53 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 2034 безпілотники та 428 одиниць автомобільної техніки противника. За інформацією Генерального штабу, за минулу добу втрати російської армії становлять 1320 військових. Раптово пішов з життя американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Про це повідомляє офіс сенатора. У заяві зазначається, що Лінсі Грем помер у віці 71 року увечері 11 липня після нетривалої та раптової хвороби. Грем був одним із найвпливовіших республіканських політиків. Він послідовно підтримував Україну, виступав за посилення санкцій проти Росії та надання військової допомоги нам. Лише напередодні 9 липня сенатор перебував із візитом у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив про погодження з Білим домом фінальної версії законопроекту про нові санкції і мита проти Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
2: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
5: Відерштанд.
3: Відерштанд.
5: Супротив.
3: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська, вона забезпечує бездоганну видачу цієї програми до етеру. До речі, про етер скажу вам пізніше, а зараз нагадаю, нас можна слухати на сайті громадське.радіо, громадське.radio, а можна ще встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну інформацію. До речі, об 11:00 черговий випуск новин громадського радіо подасть вам колега Леся Виговська. А зараз я передаю слово колезі Олегу Климчуку, який підготував для вас дуже цікаве інтерв'ю.
4: Сьогодні гість нашої студії Філіп Болоп'йон, виконавчий директор організації Human Rights Watch. Кілька слів про саму організацію. Human Rights Watch була створена у Нью-Йорку після підписання у 1975 році заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в Гельсінкі. Часто цей акт ще називають Гельсінською декларацією. Її тоді підписали 35 країн світу. Це збірник міжнародних документів з 10 розділів, з яких 7 і 8 стосуються питань прав і свободи людини. Назву Human Rights Watch можна перекласти як «Нагляд за правами людини». Головна мета її створення – моніторинг того, як Радянський Союз і країни Варшавського блоку будуть дотримуватися положень про права людини, які були виписані у Гельсінській декларації. Сьогодні Human Rights Watch слідкує за цим процесом у цілому світі. Філіп Бонопьон, новий виконавчий директор Human Rights Watch, відвідав Україну і дав інтерв'ю громадському радіо. Ми раді вітати вас, пане Болоп'йон, Філіпе, тут, в українській студії, на громадському радіо, і нам дуже приємно, що ви завітали. Маємо запитання до вас щодо діяльності Human Rights Watch, і сподіваємося, що ми з вашою допомогою знайдемо відповіді на них. І перше запитання – яка головна причина вашого приїзду у Київ у червні цього літа?
7: It was important for me early in my tenure as executive director to come and visit Ukraine.
6: Я нещодавно заступив на посаду виконавчого директора Human Rights Watch. І мені важливо побувати в Україні. Адже вважаю, що тут сьогодні один з найголовніших фронтів руху за права людини. Вже багато років триває війна. Вона викрила дуже і дуже серйозні порушення прав людини, особливо за кілька останніх років з боку російської армії. Як організація, що обстоює права людини, ми вкладаємо чимало сил для вивчення стану справ і викриття порушень прав людини в Україні фактично від 2014 року. Для мене важливо познайомитися з українськими урядовцями, місцевими представниками громадянського суспільства, установами ООН, а ще зі своїми колегами, які на місці виконують дуже важку роботу. У цілому світі організаціям, що працюють у сфері прав людини, зараз тяжко. Ці права під загрозою у багатьох куточках світу. Як відомо, російська влада вже багато років дуже вороже сприймає саму ідею прав людини. Тож мені особисто важливо бути тут, бачити все на власні очі, особисто познайомитися з людьми і допомогти усім, чим можна, справі боротьби за права людини.
4: Ви вперше в Україні, Філіпе?
7: It is my first visit to Ukraine, yeah.
4: З ким ви вже встигли зустрітися? Урядовцями, звичайними громадянами?
6: У мене попереду ще багато зустрічей, проте я вже зустрівся з омбудсменом, чиновниками Міністерства закордонних справ, депутатами парламенту, з працівниками місії ООН, які працюють у сфері прав людини і в громадянському секторі. Досить широке коло співрозмовників, так би мовити. На деяких зустрічах ми обмінювалися інформацією, шукали орієнтирів у питаннях, над якими доведеться працювати. На зустрічах з урядовцями переважно розповідав їм про нашу роботу, зокрема і на окупованій частині України. Але в окремих випадках також ділився нашою стурбованістю щодо стану прав людини в Україні. Безперечно, ми розуміємо, що Україна воює, бореться проти дуже могутнього супротивника, який, не замислюючись, вдається до порушень основних норм прав людини. За роки своєї роботи я працював у багатьох куточках світу, де були збройні конфлікти. І знаю, що під час війни правами людини можуть часто нехтувати, навіть з боку уряду, з благими намірами. Зі свого боку, ми частково дійсно заохочуємо українську владу тримати високі стандарти у питаннях прав людини, навіть в неймовірно складних умовах. Дотримуватися принципів і норм, навіть якщо ви боретеся з ворогом, який не робить цього.
4: Наскільки мені відомо, чимало представників організації у сфері прав людини й офіційних осіб, які приїздять з Європейського Союзу чи США, часто намагаються зустрітися з представниками обох сторін конфлікту. Чи мали ваші колеги нагоду поспілкуватися з цивільним населенням Росії чи російськими солдатами в українському полоні?
7: So Russian officials, I would say, no.
6: Я би сказав ні. Наші відносини з російським урядом, м'яко кажучи, дивні. І це не через нас. Ми б радо зустрілися з російськими чиновниками обговорити питання, що нас турбують. Ми так працюємо з різними країнами, коли публікуємо звіти і документуємо випадки порушень там прав людини. Завжди інформуємо.

0: Ми зрозуміли, що фізично не можемо працювати у Росії. Їхній уряд створив там такі умови, щоб нас не було. Кілька місяців тому, коли я став виконавчим директором Human Rights Watch, нас оголосили небажаними у Росії. Такі рішення тягнуть за собою дуже серйозні кримінальні наслідки для осіб, які з нами співпрацювали. Тож, коли ми говоримо про російських урядовців саме зараз, то ні. Вони, на жаль, зараз не дуже залучені. Проте наші двері завжди відчинені, і ми охоче розпочали б цей діалог, якби мали змогу. Якщо мова про російських полонених солдатів, це одна з проблем, над якими ми працюємо. Зокрема, збираємо свідчення полонених росіян. Як відомо, лунали звинувачення у жорстокому поводженні українських військових чи представників Сил безпеки. Скажу, що вони не йдуть в жодне порівняння з тим, що ми спостерігаємо з боку росіян. Ми оприлюднили розслідування про тортури, сексуальне насилля над українськими військовополоненими, а також над захопленими українськими цивільними, яких ув'язнили у величезній мережі місць утримання на території Росії. Розумієте, існує системна, хронічна проблема з боку Росії. Але з боку українських силових структур теж є серйозні випадки порушень. Як правило, у таборах російських військовополонених умови утримання, як ми розуміємо, задовільні. Проте лунали звинувачення у жорстокому поводженні з ними до того, як вони потрапляли у ці табори. Тому одна з пропозицій, якими ми поділилися з українською стороною, полягає в тому, що ці звинувачення потрібно старанно і глибоко вивчити. А порушників, якщо їхня провина доведена, слід притягнути до відповідальності. До військовослужбовців Збройних сил важливо донести думку, особливо у розпал важкого конфлікту, що такі випадки жорстокого поводження не залишаться без покарання. Я б навіть сказав, що саме цим українська армія має відрізнятися від російської, від того, що чинять росіяни у великій кількості і абсолютно безкарно.
1: Громадське радіо порушує теми прав людини дуже часто. Ми розповідаємо про внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки. Розповідаємо про наших у російському полоні. Намагаємося слідкувати за долею українських дітей, яких Росія викрала, вивезла в далекі свої регіони і там віддала на усиновлення російським родинам. Наші журналісти розповідають про випадки несправедливого, жорстокого поводження з українськими солдатами з боку наших же офіцерів. А на ваш погляд, які найпекучіші питання у сфері прав людини в Україні?
0: Наші ресурси для роботи в Україні обмежені. Не намагатимусь охопити всі найголовніші виклики в сфері прав людини, які стоять перед Україною. Тут працює багато організацій в цій галузі. Вони дадуть кращу оцінку. На глобальному рівні можу сказати так, є кілька першочергових питань для обговорення з українськими посадовцями. Ми серйозно стурбовані новим проєктом цивільного кодексу, який саме на обговоренні у парламенті. На нашу думку, якщо його ухвалять в запропонованому формулюванні, це буде дуже серйозний крок назад у сфері прав людини в Україні. Він вдарить по рівності всіх українців перед законом, зокрема по визнанню прав одностатевих пар, а також викликає занепокоєння щодо нових положень, які стосуються людей з інвалідністю, жінок і розмивають уявлення про традиційні цінності суспільства. Все це нас непокоїть. Розумієте, ми б справді хотіли повернути Україну на шлях, який гарантуватиме громадянські права для всіх. Також скажу, що зараз не найкращий час для таких законопроєктів, адже Україна починає посилені переговори про євроінтеграцію. Такі законопроєкти, на мою думку, розбігаються з європейськими нормами. І ми серйозно спонукаємо українську владу і парламент добре подумати, перш ніж ухвалювати новий цивільний кодекс у тій редакції, в якій він на розгляді у парламенті. Відчуття таке, наче він взятий з минулої епохи. Інше вагоме для нас питання – це договір про заборону протипіхотних мін, так звана Оттавська конвенція. Ми чудово розуміємо, що українська армія веде важку збройну боротьбу проти набагато могутнішого противника. І ворог застосовує протипіхотні міни, хоча вони, як ви знаєте, вважаються забороненими міжнародними.

0: законами. Отже, росіяни їх використовують. А тут нам траплялося чути аргумент, мовляв, як можна просити українську армію воювати зі зв'язаними руками. Або, як висловився один із українських депутатів, мовляв, від України в певному сенсі вимагають бути святішою за папу. Але ми вважаємо, це помилковий погляд на проблему. Бо врешті-решт ці протипіхотні міни, якщо ними буде нашпиговано всю Україну, почнуть убивати українських дітей, фермерів, усіх громадян. І це може тривати десятиліттями. Саме тому ці міни заборонені. Цивільні втрати від цих мін просто не варті військових переваг при їхньому застосуванні. Світ це зрозумів. Human Rights Watch добивалася заборони цієї зброї ще задовго до мого приходу у цю організацію. Разом з іншими організаціями ми спільно отримали Нобелівську премію за свої зусилля. Жити за принципом «нам треба використовувати цю зброю, бо її використовує наш противник» – це короткозоре мислення. Насправді, це головний принцип міжнародного права. Навіть коли ваш супротивник порушує міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію, це не дає права робити так само. Тому ми сподіваємося, що Україна не буде використовувати протипіхотні міни на полі бою і не буде виходити з договору про їхню заборону. Бо, повторюю, зрештою за це заплатять своїм здоров'ям українські діти.
1: Філіпе, під час ваших зустрічей з посадовцями нема відчуття, що все ж є можливість, що Україна повернеться до договору про заборону протипіхотних мін? Можливо, є люди, які починають змінювати свою точку зору. Можливо, серед парламентарів є хтось готовий запропонувати проєкт закону, щоб повернутися до попереднього стану речей.
0: Оттавська конвенція не дозволяє сторонам виходити з угоди під час війни, правда ж? І причина тут дуже проста. Легко бути членом договору, коли твоя країна не воює. Але якщо тобі дозволено припиняти членство, щойно твоя країна опиняється у стані збройного конфлікту, весь сенс договору зводиться на нівець. Чи не так? Адже тоді членами договору могли бути всі країни без винятку, а як тільки почнеться війна – вийти. Отже, якби Україна надумала повернутися до договору з закінченням війни, це було б добре? Так. Але це вже не матиме значення, коли все позаду. Це суперечить самому принципу заборони протипіхотних мін. Тож сподіваємося, що вони припинять це негайно. Інакше, якщо не припинять, то за це заплатять громадяни України. Я не військовий експерт і не для того тут, щоб розповідати, яку перевагу на полі бою дають ці міни. Але з досвіду багатьох інших країн можемо вам сказати, що якою б не була короткочасна перевага на полі бою, вона не варта довготривалих втрат серед цивільного населення.
1: Фінляндія ж теж вийшла з Оттавської конвенції після того, як вступила у НАТО.
0: Фінляндія не в стані війни, тож вона може юридичним шляхом вийти з договору про протипіхотні міни, якщо хоче цього. Ми вважаємо, що вони помиляються, обираючи такий курс. І ми дуже чітко про це заявили. Але все одно, виходити з угоди у розпал війни – це інше.
1: Філіпе, вже ось півтора роки, як адміністрація Сполучених Штатів зупинила програму міжнародної допомоги. Чи оговталися за цей час від нестачі ресурсів громадські організації України, організації захисту прав людини? Чи знайшли нові джерела фінансування своєї роботи?
0: Як організація захисту прав людини, яка постійно критикує уряди, ми не приймаємо коштів від жодного уряду світу. Ми ніколи не отримували фінансування ні від уряду США, ані від Європейського Союзу. Це головний принцип, який допомагає нам залишатися неупередженими і цілком незалежними в нашій роботі. З огляду на це скажу, що знаю багато інших організацій у цій сфері, які отримують допомогу від USAID і допомогу від ЄС. Вважаю, що буде справедливо сказати, що вся система подібних організацій була знищена через втрату фінансів. Особливо організації менші, які насправді добре справлялися зі своєю роботою над багатьма проблемами у всьому світі. На жаль, це частина відкритого наступу адміністрації Трампа проти самої ідеї прав людини, міжнародного права. Американський президент, мабуть, показує, що він не пов'язаний з зобов'язаннями міжнародного права, що він має лише обов'язки перед своєю мораллю. На самих початках своєї президентської діяльності він вивів США із Ради ООН з питань прав людини. Він запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, того самого суду в Газі, який видав ордер на затримання Володимира Путіна за дуже серйозний злочин – вивезення в Росію українських дітей. Тож це однозначно не на користь правосуддя в Україні. Це погано і для правосуддя в усьому світі. І це частина загальної тенденції американського уряду, що працює проти системи, яку сам будував упродовж кількох десятиліть, щоб покращити стан прав людини, демократію, верховенство закону, міжнародне право. Ми сьогодні живемо практично в новому світі, де домінують агресивні наддержави, які відверто ігнорують міжнародне право. США, на жаль, зараз теж потрапляють у цю категорію. Але, звісно, Росія вже дуже давно член цього клубу країн, як і Китай.
1: Чи бачилися ви під час свого візиту з представниками місцевих, київських або українських громадських організацій? Що їх турбує? Кажучи прямо, чи просять вони кошти на свою діяльність?
0: Не у нас. Вони знають, що ми такого не можемо робити. Ми не фінансуємо інші організації, лише себе. Тож ні, я не одержував таких запитів. Іноді вони хочуть, щоб ми поділилися своїм досвідом. У нас низка прихильників у ключових установах світу, в урядах чільних країн світу. Наші підрозділи є у Раді з питань прав людини у Женеві, у Євросоюзі, в Брюсселі, в ООН, у Нью-Йорку. Насправді, моє перше місце роботи було в Раді ООН з прав людини, коли я прийшов у Human Rights Watch. Ми маємо чимало досвіду в тому, щоб гарантувати можливість порушувати питання прав людини на найвищому рівні. Не можу говорити за усіх, я не речник українського громадянського суспільства, проте відчувається, що привертати увагу до ситуації в Україні стає дедалі важче. Світ у вогні, війна в Ірані, на Близькому Сході, в Ізраїлі. По всьому світі палають війни. У Демократичній Республіці Конго, у регіоні Дарфур в Судані, у М'янмі, у регіоні Сахель в Африці, в багатьох інших місцях. На жаль, у всіх цих збройних конфліктах відбуваються дуже серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародних законів з дотримання прав людини, а криваві безчинства, які світ обіцяв ніколи більше не допустити, зараз тривають у багатьох місцях, зокрема і в Україні. Тож, на мою думку, українські організації громадянського суспільства докладають багато зусиль, щоб привернути більше уваги до проблем, над якими вони працюють.
1: Філіпе, цікаво, ось ваша організація живе головним чином за рахунок пожертв. А громадяни яких країн жертвують найбільше?
0: Ми не беремо коштів від жодного уряду світу. Нам допомагають лише приватні особи або фундації. У нашому випадку я б сказав, що трохи більше половини таких живуть у Сполучених Штатах і трохи менше половини в інших країнах світу.
1: Дозвольте таку цитату. Наш найсильніший аргумент – у довгостроковій перспективі більше прибутку приносять інвестиції у демократичні країни. Це ваші слова з інтерв'ю для Центру прав людини імені Роберта й Етель Кеннеді. Україна – демократична держава, щоб у неї інвестувати? Чи ми досі у так званій сірій зоні?
0: Так, це була частина моєї роботи, перш ніж я прийшов у Human Rights Watch. Йшлося про інвестиційну стратегію, яка розглядає автократію як фактор ризику, і яка доводить, що компанії, котрі потрапляють під вплив автократичних країн на кшталт Росії чи Китаю, у довгостроковій перспективі постраждають від перебування під цим впливом. Це досить потужна ідея. Це майже економічна модель для демократії, якщо хочете. але я більше не працюю у цій сфері. Просто з причин розміру українського ринку і ринкових умов Україна ніколи не розглядалася як місце застосування цієї інвест-стратегії. Скажу, що Росія зазвичай належала до групи автократичних держав, куди інвестувати не вважалося бажаним. Наша організація робила такі висновки на основі зовнішніх даних, зокрема від інституту Відом у Швеції, або таких організацій, як Freedom House у Вашингтоні чи Economist Intelligence Unit у Лондоні, які здійснюють аналіз даних.
1: Кажете, це ваш перший візит в Україну. Можете поділитися з нашою аудиторією своїми найсильнішими враженнями від України? Що вражає вас найбільше в Україні, в людях?
2: Look, I've been here only a few days, so you know, I can just share a first impression.
0: Я тут лише кілька днів, тож можу поділитися лише першим враженням. Я вражений контрастом, при якому Київ – таке живе місто з чудовими ресторанами, сповнене життя, модно вбраних людей, де життя, здається, розквітає у найрізноманітніших проявах. Водночас, коли вмикаються сирени повітряної тривоги, коли може бути удар і люди мусять ховатися у підвалах, або коли я буваю в урядових будівлях і бачу мішки з піском як прикриття від можливого нападу, це не дає забути про війну. Такий контраст вражає. Я бував по роботі в багатьох охоплених війною регіонах, чи як журналіст, чи вже працюючи для Human Rights Watch, але, здається, мало де бачив такий контраст між звичайним повсякденним життям і водночас жорстокою війною, яка вирує поруч.
1: Що ви робили до того, як почали працювати у Human Rights Watch? Можете нам розповісти більше про своє минуле? Знаю, ви працювали журналістом.
2: Yes, including in radio, which is a job I really cherish.
0: Так, зокрема і на радіо. Робота, яку справді любив. Майже 10 років працював журналістом. Почав журналістську кар'єру у Косово в 1999 році, коли там після втручання НАТО закінчилася війна. Після того 10 років працював журналістом у Нью-Йорку, висвітлюючи роботу ООН для видання «Le Monde», а також для міжнародного французького радіо і французького телебачення. Я подорожував з Кофі Ананом, тодішнім генеральним секретарем ООН, а також із членами Ради безпеки ООН. Початок 2000-х був часом надії для міжнародної громадськості. Саме тоді, якщо пам'ятаєте, по всьому світу розміщували миротворчі місії ООН. Саме тоді був створений Міжнародний кримінальний суд, який згодом видав ордер на арешт Путіна. Це був час, коли світ дійшов згоди щодо таких понять, як обов'язок захищати. Це дуже добре розуміють в Україні. У цьому понятті закладено ідею, що жодна країна світу не має права чинити криваві злочини і розраховувати, що світова спільнота не втрутиться і не покладе цьому край. Принцип ухвалили після геноцидів у Руанді і в Боснії. На жаль, знаєте, ці ідеї видаються ледь не старомодними сьогодні. Якщо ми відтоді перенесемося на 20 років уперед, то багато з цих ідей зараз піддають сумніву. Міжнародний кримінальний суд зазнає нападок не тільки з боку Росії, а й з боку Сполучених Штатів. Тож ця епоха до певної міри визначила моє інтелектуальне зростання. Таким я знав світ, ще коли був молодим журналістом. Я прийшов працювати у Human Rights Watch у 2010-му. Як директор організації, що співпрацює з ООН, мав справу з багатьма кризовими темами. Побував у багатьох зонах конфліктів – у країнах Африки, Азії, в інших куточках. Я, так би мовити, пройшов усі щаблі кар'єри в Human Rights Watch, аж до посади виконавчого директора, з невеликою перервою у 2 роки, коли працював у фірмі, що вивчала можливості інвестицій в демократію. Ця організація була фактично заснована прихильником Human Rights Watch, і ця людина надавала кошти на діяльність, зокрема в Україні. Вона була справді стурбована до глибини душі, гострою ситуацією, коли розпочалася війна, і підтримала діяльність захисту прав людини в Україні.
1: Дякую, Філіппе. Можливо, щось хочете ще додати до сказаного?
2: No, I think this was a great interview, you know, my
0: Якби мені довелося жити з однією думкою, то це думка про те, що права людини мають значення навіть у розпал війни, навіть коли незручно чи важко дотримуватися законів міжнародного права. Навіть якщо ви воюєте з ворогом, який коїть жорстокі правопорушення. Зараз для уряду України особливо важливо підтримувати високий моральний рівень і робити те, що потрібно, коли йдеться про дотримання стандартів прав людини.
3: Інтерв'ю Олега Климчука із Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором Human Rights Watch, можна також знайти на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Ну і заходьте, дивіться там багато-багато, читайте, слухайте, там багато справді корисного матеріалу. Ну, а зараз у нас традиційна рубрика наших недільних програм – це огляд новин і новинок українського кінематографу і довкола українського кінематографу від голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк. Пані Оксано, про що сьогодні? Більше про новини чи про новинки?
4: Розпочнемо із приємних, я б навіть не називала новинок. Завершився
3: хай фестиваль. Це буде добра вістка.
4: Добра вістка, так. В Карлових Варах один із найпрестижніших, найцікавіших, який завжди має свою платформу і дотримується. І там відбулася прем'єра дуже важливого українського документального фільму режисерський Юлії Гонтарук. Остання його версія називається «Умираючи жити». Перша була «Залізна сотня». Юрія Гонтарук – одна із засновниць «Вавилон-13». І над цим фільмом вона працювала 11 років, не те, щоб день у день, але це один з таких найвідоміших, найдовших кіноспостережень документалістиці. Вона розпочала фільмувати трьох його героїв, це документальний фільм, як ви розумієте, бійців Азова в 2015 році, коли був наступ на Широкине, і постійно завершувала нібито цей фільм. Ці роки ми його чекали і кожного разу не могла його завершити. І зрештою якийсь якби навіть не кода, і не фінальний акорд, а коли герої, які були багато років бійцями АТО, знову повертаються і йдуть воювати з початком повномасштабного вторгнення, вони ніби повертаються з цього набуття і знову знаходять себе. Це три таких дуже харизматичних герої, і ми бачимо зміни, які з ними відбуваються, і це зміни ментальні, які вдалося піймати камері. Фільм довгий, інколи нерівний, тому що все ж таки 11 років.
3: Довгий – це скільки?
4: Ну, півтори години, так. Угу. Довгий, тому що він і за своєю протяжністю охопленого часу. Зараз модно, мені не зовсім подобається, але це факт, що біля 8 хвилин була овація, коли завершився фільм на прем'єрі. І, напевне, і герої, які там були присутні, і документалісти, вони знайшли, бодай на мить, оцю, знаєте, внутрішню рівновагу, коли ти показуєш свою роботу. Ну і ще одна приємна новина, і вона також пов'язана з режисеркою, дотичною багато років до «Вавилон-13», з Анастасією Тихою. Вона представила на індустріальній платформі ще не завершений фільм, але велику частину його матеріалів. Він називається «Ремінісценції», про матір і доньку, які не можуть знайти спільне в своєму переживанні 22-го року, початку війни. Вони отримали значну премію, і в Анастасії і дуже такий досвідчена продюсерка Дарія Басель, 20 тисяч євро для того, щоб продовжити цю роботу. Ну і отримали ще такий квиток на один, ще один найбільший європейський, східноєвропейський кінофестиваль. Це в Котбусі, Connecting Котбус, де вони ще раз можуть показати свої матеріали. І я також сподіваюся, що там вони знайдуть можливість такої от вагомої підтримки.
3: Пані Оксано, два запитання. питання перше. А в чому відмінність у переживанні 22-го року між матір'ю і донькою?
4: А це тільки матеріали, пане Андрію. Я просто тут в матеріалах цього не сказала, і фільму ще немає. Я думаю, що ми його побачимо і знайдемо цю відмінність.
3: І друге запитання. Індустріальна платформа – це на антитезу сільськогосподарській чи як?
4: Я забула сказати цю фразу, яку намагаюся завжди говорити під час того, розповідаєш о фестивалі, що фестивалі вже досить давно стають не тільки місцем, не платформою для того лише, щоб показувати, обговорювати і рефлексувати на фільми, а й для того, щоб підтримувати фільми, які тільки знаходяться в системі розробки. І знаєте, як відбірник фестивалі цього року достатньо великий, одеського. Я вам скажу, що те, що ми читали про фільми, які подаються, вони подекуди цікавіше, ніж те, що ти бачиш. На жаль, не всі вони дістаються до прем'єри.
3: Ти тому, все ж таки, значення слова індустріально у цьому випадку.
4: Індустріально – це виробниця, пане Андрію.
3: Себто галузево,
4: так? Це те, що дає поштовх тим, хто має найбільше шансів в очах комісії для того, щоб виробляти цей фільм далі. І от в цій ситуації з Анастасією це ще й 20 тисяч євро, що також приємно.
3: Але якщо надаєте поштовх, то, напевно, когось і зупиняєте. Які критерії?
4: Завжди є комісія, завжди є комісія знаних людей, які це роблять. Надається технологічно команда має невеликий період часу, щоб представити свої результати. І знаєте, ви мені коли задавали це питання, я потім 2 дні ходила з хворою горобою, намагалась відповісти на це питання, які критерії. Напевне, критерії – це твоя внутрішня чесність, наскільки це, вони ніколи не бувають спільними, наскільки це співпадає з твоїм баченням долі цього фільму, його адекватності, можливо. І я ще хочу сказати, що є одна така цитата із маніфеста «Догма» нідерландської групи режисерів, про те, що документальні фільми, їх не можна загнати в однострої, і не бачити їх такими одноманітними. Тому чим більш різноманітні, цікаві фільми трапляються, ми інколи як відбірники беремо навіть фільми, які здаються от саме для таких виробничих індустріальних платформ, не дуже нам відповідними нашій історії, просто щоб показати якусь розбіжність в поглядах, розбіжність в жанрах, розбіжність в підходах. Тому тільки твій внутрішній досвід, тільки твоє внутрішнє бачення, усвідомлення твору мистецтва, ти так само, як і з будь-яким фільмом, ніхто ніколи його не сприймає однаково і оцінює так само. Тільки внутрішня чесність.
3: Оксана Волошинюк, голова спілки кінокритиків України, зараз в етері Громадського радіо. І що у нас далі? Як той казав, на продовженому сеансі.
4: На продовженому сеансі у нас «Золота дзига». Це перша українська кінопремія, всеукраїнська, яка була започаткована у 2016 році на Одеському кінофестивалі. Сьогодні, 25
3: липня... А це було як антитеза «Золотій пекторалі»?
4: Я не сказала, я думаю, що це було бажання молодого амбітного кінофестивалю мати щось власне. Mm-hmm. І я думаю, що це було логічно, тому що ще в 1915 році Дзига Вертов написав, що я як Дзига, я безкінечно кручусь. І саме в Одесі Дзига Вертов зробив на Одеській кінофабриці Вовку, напевно, все-таки 3 основних фільми свого життя, які війшли, особливо людина з кіноапарату, в історію. Тому дуже логічно, що така дзига, яка ніколи не завершує крутитися, вона стала символом саме премії, започаткованої Одеською кінофестивалем. А вибирають її члени Української кіноакадемії, їх достатньо багато, більше 500. Вони передивляються ці фільми, вони мають можливість класти короткі списки, там до 10, потім менші. І вже на результатах цього голосування відбувається вибір в 24 категоріях, але є одна категорія, яку, я так розумію, присуджує правління, головою якого зараз є Пилип Ільєнко. Це за такий, те, що вагомий, за безмежно вагомий внесок в розвиток українського кіномистецтва. І вже ми знаємо, хто отримує цю премію. Як на мене, ну, надзвичайно заслужено, не те слово, мабуть, не заслужено підходить. Це буде режисер-документаліст Сергій Буковський. І десь в якійсь статті я бачила його, як його назвали Дзигмвертою 21-го століття, тому що от ні в кого немає, як на мене, такого доробку з українських документалістів, ні в погляді на історію, ні в оцьому, знаєте, документуванню і осмисленню через документальне кіно історії, як у Сергія Буковського. І тут, мабуть, цифри мало що скажуть, але вони, ну, не підйомні. Він зняв біля 40 документальних фільмів і отримав більше 40 нагород на міжнародних кінофестивалах.
3: Але ж починав він до 21-го століття. Чому тут йдеться про лише 21-е століття?
4: Так, і я коли читаю для мене собою, я бачила цей фільм 1988 році на кінофестивалі «Молодость», де він став переможцем. Це один із базових фільмів, потім це назвали критичною школою, але це справді один з базових фільмів, як можна через звичайну історію, через так званий навіть замовний фільм показати модель радянського суспільства. Це була фактично робота Сергія. Було замовлення зняти фільм про одну із птахофабрик Київській області, показати невеликі її недоліки і зробити так, щоб на екрані ці недоліки поступово виправлялися. Але він зняв абсолютно антирадянський, антивиробничий фільм про дуже незразкову птахофабрику, який розпочинається з того, от в нього справді не такий геніальний погляд документаліста, який вихоплює і знаходить, як Дзигмверто мріяв, що камера стала третім оком, яке проникає все. Починається він з того, що маленькі дітки співають пісеньку, явно написану, мабуть, директором клубу в цьому селі, про те, що вони хочуть на фабрику фучіш. І наступним кадром ми чуємо тільки шум.
3: Хочемо на фабрику фучіш, але чуємо лише киш.
4: Да, а чуємо ми лише, як птахи, як птах закидають в клітки цих курочок для того, щоб вони потрапили на стіл. І далі на продовж 19 хвилин вони розгортають справді жахливу картину, не додаючи жахів, це лише інтерв'ю, лише спостереження. В цьому фільмі дуже багато жінок, які працюють на фабриці, які є знедолені самим фактом існування двох крамів на 35 сімей і трьох комфорок на ту ж кількість. І єдиний чоловік, який з'являється, це директор кінофабрики, і ти бачиш, що жінка стає тою ж шкуркою з тими ж зламаними крилами, яка постійно знаходиться от в цих клітках. Але одна, знаєте, таких найкращих метафор суспільства, хоча Сергій казав, що він радянського, ну, не хотів цього зробити, ну так вийшло, коли свято відбувається, замість того, щоб виспатися, зморені робітниці, і деякі робітники, тут вони з'являються на дальньому плані з кульками, проходять центральною вулицею міста, і вони зняли його зі спини якогось пам'ятника, навіть не знаю якого, мимо якого вони йдуть, і цих трибун, і під таким написом зобов'язання виконаємо, крутиться на вертелі муляж оцеї засмаженої курочки. Mm-hmm. Ну, фільм не приймали, як ви розумієте, ми минулого разу з вами говорили про прийняття фільмів. Фільм кілька місяців не приймали в Україні. Потім йому намагалися через Москву прийняти до, ну, якби, хоч би до показу на фестивалі. Також не вдалося, але це вже по 88-й рік, рік перебудови, і була так звана комісія гласності, яка добилася таки, щоб цей фільм не був покладений на полицю. І, ну, напевне, те, що і Сергій Буковський розпочав свою кар'єру робити, тому що початково з нього цей внутрішній антирадянщина, напевне, була, є в цій людині, тому що його названо в честь його діда Сергія, який був ворогом народу, який був розстріляний в 37-му році в Тбілісі. Ну і от серед цих 40 фільмів, який Сергій зробив, для мене є декілька, ну, напевно, для всіх, які такі, знаєте, як каміння, і правні. Це фільм, який з'явився у 2002 році. Той, хто знає історію українського кіна, напевне, весь час натикався в ній за радянський період на безліч фільмів про війну. І раптом в часи незалежності настає пауза. Цих фільмів держзамовлень немає. І Сергій робить таку історичну телетрилогію, я б сказала, на 9-серійний фільм «Війна, український рахунок», і він намагається показати те, про що не говорилося, знаєте, на одному кінотлі. Він говорить і оборону Києва, і про облогу Севастополя, і вперше, здається, в такому обсязі історія української повстанської армії, здається, і дивізія Галичина. І чим його оптика абсолютно відрізняється від подібних фільмів до епохи незалежності, те, що він надає слово не тим, хто керували, а тим, хто були в окопам, тобто солдатам цієї війни.
3: Пані Оксано, на вашу думку, наскільки в цьому фільмі виявилася, ну, не те, що спадковість, а алюзія, принаймні, і наскільки антитеза серіалу «Невідома війна», який американському, який в Радянському Союзі демонстрували під назвою «Велика Вітчизняна».
4: «Велика Вітчизняна». Складно сказати, я думала над цим, наскільки це антитеза, але мені здається, в Сергія є гарна фраза, яку я завжди намагаюсь процитувати, коли працюю над його роботами, студентами. Він говорить, що кіно повільне, воно не робить висновків. І мені здається, це поєднує ці дві величезні кінороботи, що кіно не робить висновків.
3: Дякую. Що ще? А що, до речі, найновішого зробив Сергій Буковський?
4: Ну, крім тих фільмів, які варто подивитись фільм, це вони вже достатньо давні, «Назви своє ім'я», про Шоа, про і про «Живі» Дрея Голохоста. Останнім з його фільмів, які я надзвичайно поважаю, є «В. Сильвестров». Це така трьохактна історія про шаленого митця і про те, як кожен твій вір стає своєю історією історією. Ну і з тих фільмів, які вийшли на екрани, і, ну, для мене не стали, напевне, такими кіновідкриттями, це «Іван і Марта». Ну, я б, як багато людей, назвала це «Марта Іван». Це про Івана Дзюбу і його дружину Марту. Ну, і є ще фільм, який ми всі давно чекаємо, і який в завершеному варіанті ні от Андрій Загданський, про який ми минулого разу говорили, ні Сергій Буковський, вони, це два прекрасні прекрасні документалісти. Для мене номер один український з різними долями.
3: Один-один.
4: Mm-hmm. Да, це фільм про ЧАЕС, про трагедію Чорнобиля, який в свій час вони заявили і не представили. І дуже б хотіли ще таки, щоб ця робота була завершена.
3: А ви пам'ятаєте, з чого у Буковського тема ЧАЕС починалася?
4: Ні, пане Андрію, нагадайте мені.
3: 1996 рік, десятиліття, і це серія для ММЦ Інтерньюз телевізійних сюжетів, яка мала назву «Чорнобиль. 10 років відчуження».
4: Так, так, це була дуже класна серія. Андрій, там 2 роки я працював, пам'ятаю, керівником документальних проєктів. Це був дуже незвичний опіс. Заходиш туди, там Олесь сидить, хтось на хобзі грає. Так, це було дуже цікаво. І я згадала і про цей фільм. Він повинен, по-моєму, стати, знаєте, часткою шкільних програм, можливо, навіть як не фільм, а як привід показати проблему і проблемність. А от, пане Андрію, знаю, що 1 хвилина залишається, про новинки. 17 липня, в п'ятницю, в нашому Довженко-центрі буде представлена дуже цікава добірка. Я думаю, що ніхто анімаційних фільмів, яка представить керівниця кіноархіву Альона Пензій, які також от говорять про цей період, про який ми сьогодні намагалися говорити. Це 88-99. Це фільми «Укранімафільму», це і «Лялькова», і мальована анімація, і притча, і якась така дуже жорстка політична сатира, і наївне мистецтво. І я дуже рекомендую тим, от я люблю українську анімацію, і навіть я 3 з цих фільмів не бачила, відвідати Довженко-центр, підтримати його, і подивитись фахове кіно в фаховому супроводі, в фаховому кіноархіві.
3: Ну, я навіть не запитуватиму, чи там показуватимуть «Курча в клітинку», тому що період не той. Період не той, та? Але я поставлю запитання, яке може бути пов'язано із новинами і новинками українського кінематографу, коли ті люди нарешті відгукнуться на моє наполегливе прохання, пропозицію розповісти про це. А перед Птахофекою що є, а чого нема?
4: Пане Андрію, удокладніть. Я розумію, про що про Тереодорів ви говорите, да?
3: Про Тереодорів з Лосюківки, про пригоди Робінзона Кукуруза, про правило. Перед Птахофекою свиня, а не заєць. Себто перед ПТ, що там, ХФК, ми пишемо «с», а перед іншими пишемо «з».
4: Я думаю, що у цих людей зараз дуже великі турботи. Я трошки підзбираю матеріали.
3: 30 секунд.
4: Локарно, в Локарні буде їх фільм. От, Венеція.
3: Локація
4: буде
3: в Локарно, це ж треба.
4: Так.
3: Добре,
4: тому
3: дякую.
4: Наступні новинки, і хай все буде добре.
3: Дуже,
4: добре.
3: Дуже дякую. Оксана Волошинюк, голова спілки кінокритиків України, була з нами в прямому етері громадського радіо. І в апаратні я вже бачу Лесю Виговську, колегу, котра ось за 15 секунд подасть вам новини громадського радіо.
5: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок російських атак на Чернігівщині за минулу добу. Про це повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його інформацією, ввечері російський ударний безпілотник влучив у подвір'я в селі Крюківської громади. Загинув 44-річний місцевий житель. Поранення дістали 12-річна дівчинка, 60-річний чоловік та 62-річна жінка. У Чернігіві під час атаки ударний дрон вибухнув у передмісті, поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували. Протягом доби російські війська також завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі області. Після удару безпілотника загорівся дах магазину, також пожежа на складі. Підприємство харчової промисловості виникло, пошкоджено житлові будинки. У Сумах сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами по житловому мікрорайону міста. Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. За оновленими даними, вчорашня російська атака по Зарічному району Сум забрала життя 5 мирних жителів, серед яких 13-річна дівчинка та чоловіки віком 27-67 років. Поранення дістали 42 людини, зокрема 4 дітей. За інформацією Національної поліції, у лікарнях перебувають новонароджене немовля, дівчатка віком 10 і 12 років та 13-річний хлопець. 5 дорослих постраждали. За інформацією Кривошенка, перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя. Після удару, за інформацією виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзара, через пошкодження міських комунікацій виникли перебої з водопостачанням та пошкоджено лінії електромереж. Однак аварійні служби працювали всю ніч і вже повністю відновили подачу води. Також, за даними Нацполіції, в Османській громаді на Сумщині 46-річний чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі внаслідок атаки ворожого дрона. По Сумщині поранено 3 осіб. Минулої доби російські війська атакували Харків і 7 населених пунктів області, внаслідок чого постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харкові поранення дістали 12 людей, зокрема 14-річна дівчинка, а 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. В Ізюмі постраждало 7 людей, ще один чоловік був поранений у селі Вовчанської громади. Російська армія завдала ударів і по Харкову, застосувавши ракету, реактивну систему залпового вогню, ударні безпілотники, FPV-дрони та інші БПЛА. Пошкоджено багатоповерхівки, бізнес-центри, складські приміщення, АЗС, медичний заклад, автомобілі, об'єкти торгівлі та іншу цивільну інфраструктуру у Харкові, Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах. У ніч на 12 липня російська армія направила в Україну 13 ракет та 115 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, росіяни застосували 9 керованих авіаційних ракет X-59-69, 4 протирадіолокаційні ракети X-31, а також ударні дрони «Шахет», «Гербера», «Італмас» і безпілотники-імітатори. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіо, електронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8:30 ранку ППО знищили або подивили 7 керованих авіаракет та 95 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних дронів на 12 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще на 12 локаціях. На тимчасово окупованій Луганщині погіршується ситуація з електропостачанням, водозабезпеченням і дефіцитом пального. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, масштабні відключення електроенергії зафіксовані у Сватівському, Старобільському, Кремінському районах та на околицях Лисичанська. Через нестабільну роботу електромереж у багатьох населених пунктах виникли перебої з водопостачанням і зв'язком. Також в окупованому регіоні загострюється дефіцит пального. Бензин марок А92 та А95 відпускають лише юридичним особам за безготівковим розрахунком, а для населення діє обмеження не більше 20 літрів на бак автомобіля. Продаж пального в каністри заборонений, що ускладнює використання генераторів і сільськогосподарської техніки. За даними Харченка, ціни на пальне зросли в області утричі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
5: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Діани Яворської. В 12.00 колега Леся Войговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна, як і це висилання, чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна ще встановити застосунок громадське радіо на свій... Та, на свій переважно. Ну, якщо дозволять, то можна і на чийсь інший мобільний телефон. І в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і поживу для розміркувань. І от поживою для розміркувань для мене нещодавно стала стаття Інни Ведернікової. Вона редакторка відділу внутрішньої політики на ZN.UA. Туман війни. Як культура замовчування вибиває землю з-під ніг. І зараз Інна з нами на прямому зв'язку. До речі, шановні, ви можете втрутитися в нашу розмову, якщо наберете 0830-4033, безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера. Можете ставити запитання пані Інні на додачу і навіть замість тих, що ставлю я. І от практично з усім у ці... Ні, не буду розкривати. Скажу так, я ціную кожне слово, яке написано у цій статті. І починається вона із цитування Інною Ведернікової, представника ОБСЄ з питань свободи медіа Яна Брату. Туман війни розсіється, але європейці хочуть, щоб ви, себто ми, українці, вийшли з цієї битви демократичною країною, не схожою на Росію. Ну і далі ми теж цього хочемо. Як на мене, то це вони теж цього хочуть, а ми хочемо цього насамперед. І ZN.UA якраз для цього чимало робить. Інно, а чому саме зараз з'явилася ця публікація? Це тенденції замовчування загострились? Чи з'явилося вільне місце в інтернет-просторі?
7: Вітаю, Андрій, вітаю слухачів. Ви знаєте, мені здається, що туман війни стає небезпечним у той момент, коли ми починаємо використовувати його не для того, щоб приховати інформацію від ворога, а для того, щоб приховати проблеми від самих себе. І якщо можна, я поясню, ми потрапили у туман війни буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді в журналістів і медіа виникла дуже жорстка самоцензура. Ви це теж пам'ятаєте, тому що головне завдання було вистояти, не нашкодити, не поставити якесь незручне запитання владі, не оприлюднити те, що могло допомогти ворогу. І так тримало десь до літа 2022 року, коли ми раптом усвідомили, ми, журналісти, що замовчування помилок вже шкодить більше, ніж самі помилки. Оце була та межа, через яку ми не пішли. І табу залишилось тільки там, де є державна таємниця, місця дислокації військ, персональні дані військових, усе, що може допомогти ворогу. Але про проблеми, які виникають усередині держави, ми почали говорити. Бо коли не відчуваєш землі під ногами, ти не розумієш, де перебуваєш і куди маєш рухатися. І це однаково небезпечно і для людини, і для держави. Але знаєте, що мене найбільше вразило і чому я написала цю статтю? З часом я зрозуміла, що проблема вже не лише у владі. Так, влада замовчує свої помилки про мобілізацію, про проблеми, про корупцію, тисне на медіа та громадянське суспільство руками силовиків. Але поступово я побачила, що культура замовчування почала поширюватися набагато ширше. Вона проникла і в активне громадянське суспільство, і в медіа, і зрештою в саме суспільство. І мені здається, що це одна з найнебезпечніших тенденцій, які породила війна. Тому що демократія, вона починає слабнути не тоді, коли їй забороняють говорити, а тоді, коли вона сама перестає чесно говорити всередині, сама з собою. І от якраз про ці три рівні замовчування я написала цю статтю на рівні влади, громадянського суспільства і медіа, і взагалі суспільства. Якось так.
4: Стежачи за ZN.UA постійно, я знаю, що насправді ви оговталися одним із перших наших в Україні, та ще й так гучно і голосно, і, я би сказав, не те, що гостро, а глибоко почали обговорювати цю тему. Ну, тут достатньо згадати січень 23-го, коли було розслідування Юрія Ніколова, саме у вас опубліковано, про корупцію в закупівлях Міністерства оборони. От, наскільки тоді була реакція влади? Скажімо так, навіть вони зробили вигляд, що вони нічого вам за це не виставлять, чи вони намагалися наперед чи за слідами щось зробити?
7: Слухайте, тут, ну, тоді взагалі це був такий шок для суспільства.
4: Це був шок, справді.
7: Так. Да, і тоді, от, по-перше, тоді, знаєте, от ці перші були питання, а чи треба зараз, чи не заважає це воювати, да? І нам прийшлося пояснювати, чому правда треба саме зараз, тому що якщо десь крадеться, да, то десь не вистачає, а не вистачає саме на фронті, да? Коли там і продуктів, і боєприпасів, це може бути.

0: І він, знаєте, має таку ексклюзивну історію взаємовідносин з президентом, ексклюзивну довіру, коли він на всю країну почав говорити про те, що він наразі вичищає оці авгієві конюшні Міноборони корупційні.
1: Ну тут, і чесно кажучи, Інно, я вам заперечу, тому що подібні заяви лунали від усіх попередніх.
0: Слухайте, ну тут заяви, не просто заяви, він там ідуть дуже великі процеси в системі закупівель, і Федорів так спокійно заявляє, що він навіть запитав у президента, от що йому з тим робити, що клани корупційні, Міноборони, він це заявляє на всю країну, на нього тиснуть, і президент сказав, що роби по совісті.
1: Оце... І тут я подумав. Прекрасна стереотипна відповідь, да. Та просто неймовірно. Роби по совісті.
0: Але ж давайте згадаємо, що Федоров, говорячи про корупційні клани, він по суті говорить про діяльність свого попередника на цьому посту. А на хто на цьому посту? Це був Рустем Умеров, який наразі де? Він секретар
1: Ради,
0: РНБО.
1: Та.
0: Да, і він ще очолює ключову переговорну організацію. Так в мене питання: роби по совісті чи щось інше? Тобто, розумієте, а ще питання. От цікаво, а пан Федорів, він говорив з президентом от про це, що це якось не стикується, да? А чи це теж культура замовчування вже всередині влади? Коли, знов таки нагадаю вам, коли після скандалу корупційного з династією, да, з підозрою пану Єрмаку, який вже екс-голова Офісу Президенту, коли президент зустрічався зі своєю фракцією, ніхто з депутатів не поставив йому пряме запитання, а хто такий Вова, да, на плівках, на розшифровках, які теж троє маєток в династії. Тому що це вже така культура замовчування всередині влади. І вона має різні типи, види, але вона є і вона, ну, дуже помітна.
1: Інна Ведерникова, редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA, з нами на прямому зв'язку в програмі Громадського радіо. Ще одне запитання, а потім буде ще принаймні одне запитання. Я от іноді досить так роздратовано, дратівливо реагую на самоцензура. Тому що у нас часто, на мою думку, редакційну політику і самоцензуру плутають. От як на мене, то ZDN.UA – це один із прикладів мудрої послідовної редакційної політики. І все ж таки від вас я чую про самоцензуру. Наскільки ми тримаємо публіку, скажімо так, оцими заявами про самоцензуру, трошки туману підпускаємо?
0: Ні, я чітко сказала, що сама цензура була на початку повномасштабного вторгнення, десь до літа. А потім, ні, табу – це тільки об'єкти, персональні дані і секретна інформація, да, яка державна таємниця. Про все інше ми пишемо, да, все, що касається, торкається нашої спеціалізації, нашої аналітики, ми про все пишемо і ставимо запитання. Ось можна я не з ЗН UA наведу приклад, який наразі дуже актуальний.
1: Заохочую вас до цього.
0: Да. Наприклад, і це про цей третій рівень замовчування, про який я написала в своїй статті, це у суспільстві. Да? І як це корелюється, ну, торкається медіа і журналістів. Проблема зі скелею. Про тортури, да, і знущання над військовими. Ви ж бачили, що це теж був ще один шок для суспільства і для взагалі для всіх, і для медіа. І я знаю, скільки пишуть журналісти, які робили це розслідування, як вони теж вагалися, як це все подати, щоб, ну, і вони ж, як пише головна редакторка, вони давали Міноборони час, да, на те, щоб це все виправити, але цього не відбулося. І про що я? Про те, що тут для

0: Для мене, от і не тільки для мене, а я чому в статті навожу цитату військовослужбовиці і журналістки Лесі Ганжі, яка в цьому шоці помітила ще один рівень, да, ще один пласт. Це те, що суспільство, знаєте, якийсь заключило договір мовчання з владою, тому що воно не до кінця, а може і до кінця віддає собі отчет в тому, скільки коштує неучасть суспільства у війні, чи готове суспільство закривати очі, да, на такі скелі, тільки тому, що воно не хоче воювати, да, не хоче бути мобілізованим. І тут дивіться, скільки за цей тиждень пройшло подій, відбулося, да? Напад на машину ТЦК у Львові. Це відповідь
1: це
0: на це
1: відповідь.
0: Питання? Далі, наприклад, те, що скандал зі скелею. А ви розумієте, що коли був цей скандал, в цей же самий час бивший голова штабу Лунін, Лучанов, да? Комбриг 155-ї бригади, він раніше був головою штабу у скелі, віддав наказ вбити двох цивільних за те, що вони якось там не так подивилися чи щось сказали його дружині. І там вже 9 підозр, а сам Лучанов все зачє і його розшукує ДБР.
1: Ви знаєте, Інна, я от коли читав це, знову ж таки, я з усім був згоден з тим, що ви написали, але якось більше без емоцій, а завдяки тому, що ви глибоко аналізуєте. А зараз, коли ви так про це емоційно схвильовано і стурбовано кажете, я раптом пригадав, що це ж не вперше. Згадаємо батальйон «Торнадо».
0: Звісно, це не вперше. І всі ми на планірці в редакції обговорювали це. Чому емоційно? Тому що це свіже, да, і воно ось от тільки я читала всі ці новини, і я не можу наразі говорити про це не емоційно.
1: Так.
0: Але ви праві, це не вперше. І це, знаєте, я в статті поставила запитання, що ми ще не знаємо, скільки ям і в яких підрозділах, в яких бригадах ще є. І це правда. Але, Андрію, ми ж з вами будуємо, да, якусь нову армію, правда? Ну, я думаю, що є, ну, завжди це людський фактор, коли командир, він або встановлює правила людські, да, або звірячі. Від цього дуже багато залежить. І я впевнена, що в нашій армії є багато командирів, які строють іншу, будують іншу армію. Але і ті, які не будують, да, які продукують оці всі жахи. І тут ще один, знаєте, рівень, ми буквально ввечері вчора це обговорювали в редакційному чаті, це ж теж людський фактор вже всередині підрозділів, да, замовчування. Тобто, ну, я розумію, що він може ґрунтуватися на страху, але ж, знаєте, оце наш менталітет не казати комусь, тому що це тоді ти стукач, я думаю, що це теж є. Да? І тоді оце ця кругова порука народжує такі страшні речі, да, в цілих підрозділах, які потім мультиплікуються, коли цих командирів переводять на інші підрозділи, і він віддає такі накази. Тобто оця історія починається з кожної людини, да? Не мовчи. Говори, якщо ти бачиш правду і несправедливість.
1: Інна Ведерникова, ZN.UA. І тепер те останнє запитання. Я не повинен, звісно, попереджати, що останнє запитання, але час справді трохи тут піджимає. І це те, до чого я поки що не можу отримати доступ, тому що ваші статті, за вашою статтею йде опитування, чи потрібно під час війни публічно обговорювати корупцію та системні проблеми держави. Я там взяв участь в цьому у відповідях, а уже підрахували, отут у мене написано, проголосували 415 людей. Є розкладка по відсотках відповідей?
0: Ой, це потрібно мені було подивитися, але я наразі не готова. Ну, я думаю, що там є тенденція в тому, що потрібно, тому що я нагадаю, коли ці були яйця по 17, да, ми потім, після того, як нам почали говорити не все так однозначно, робили на наше замовлення Центр Разумкова соцопитування, да, і де ми питалися, ну, намагалися зрозуміти, а як суспільство? Так більше 80% опитуваних сказали, да, треба говорити, тому що правда лікує увесь організм, розумієте? І ще, Андрію, я хочу сказати, тому що це дуже важливо на сьогодні, тому що от ми поговорили про замовчування там всередині, у владі і так далі, але наразі дуже важливо, що йде тиск на медіа, да, руками силовиків. І от зараз це ще один інструмент від влади заставити медіа і громадянське суспільство замовчати. От приклад, розслідування Бабеля, да, по скелі. Наразі ми знаємо, і ви знаєте, що ДБР відкрила справу проти одного з співвласників Олексія Бабенка, який є власником виробника дронів «Вирій». Ви про це знаєте, так, да? Так. Надуманий там, я не буду аналізувати, але як сам власник заявляє, що у них самі дешеві дрони, да, і їх звинувачують в тому, що вони задорогі, скажімо так. Далі, давайте не забувати, що перед тим Печерський суд заборонив публікацію розслідування слідства «Інфо» і ЦПК про нерухомість брата голови ДБР Сухачова. Ну, це теж факт. І ще ДБР не реєструє заяву Бабеля про погрози журналістам, а вони є. І при цьому я завершу. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є в Раді законопроект, де депутати пропонують заборонити правоохоронцям публікувати докази про те, які ну, у чому звинувачують тих же корупціонерів. На фоні того, що медіа вже заборонили називати їх прізвище, то просто наразі журналістів виштовхують таку сліпу зону, де ми просто ну, не будемо мати, що розповісти суспільству. І суспільство не буде мати оцієї землі під ногами, щоб розуміти, що відбувається в Україні.
1: Інна, дуже-дуже дякую. Насправді, я гадаю, що попри усі труднощі і штучно створені, і ті, які ми іноді сприймаємо як природні, є і професійна майстерність, і ота сама професійна совість, яка допомагає і ZN.UA, і іншим провідним українським виданням працювати так, як потрібно для суспільства. Це дуже нелегко. Я вам дякую за те, що ви погодилися ще і в етері про це розповісти. Це була Інна Ведерникова, вона редакторка відділу внутрішньої політики видання ZN.UA. А зараз у мене завдяки неймовірно професійній роботі, вчасним зусиллям звукорежисерки Діани Яворської, уже нова співрозмовниця на зв'язку. О, є і друга, підказує мені Діана Яворська, і це, ну, от зараз багато таких нових слів намагаються впровадити в українську мову, і забуваючи, що у нас є чудові слова спільного роду, та, такі як колега, розумака, музика. От я нещодавно зустрічав уже слово музикиня. Так от, з нами зараз дві музики, і це Таня Ша. Таню, будь ласка, скажіть щось, щоб ми розрізняли. Та. І Ірина Будко.
2: Доброго дня.
1: О, тепер ми всі розрізняємо ці два голоси у режимі, як то кажуть, просто розмови. І поміж всіх епітетів, які я застосовую до цих двох людей, а це і професійні, і цікаві, і обізнані, і ініціативні, є ще таке слово «невгамовні». І ці невгомовні люди організовують фестиваль «Теліга. Живий текст» за підтримки Українського інституту книги. Він буде 21, 24 і 25 липня, чомусь 22 у дужках. Ну, про це, можливо, Таня Ша нам скаже. І про що буде перед тим, як ми заграємо перший із музичних творів?
3: Про що буде? Теліга «Живий текст» – це про те, що Олена Іванівна все ще з нами. Її тексти неймовірно сучасні. Починаємо наш фестиваль 21 липня, в день святкування і відзначання 120-річчя від дня її народження. Саме в цей день, 21 липня, починаємо такою гучною оркестровою акцією і декламуємо вірші її і дами, які поетеси сучасні, поетки, мабуть, та, в нашому контексті.
1: Ну, я більше поетки вживаю. Та.
3: Так. Будуть читати свої вірші і вірші, і публіцистику Олени Теліги.
1: З музичним супроводом чи як?
3: Я думаю, що це буде окремо, бо в якості музичного супроводу у нас оркестр головного управління Національної гвардії, там 45 людей. Я думаю, що це буде трішки занадто.
1: А це переважно духовий склад чи як?
3: Там, ну так, це переважно духовий, але в них є ритм-секція, тобто це повноцінне звучання. От, а хто буде? Будуть Марина Пономаренко, Олена Гусейнова, Оксана Стоміна і зараз згадаю четверте прізвище, поки ми на щось відомо.
1: У кожному разі ті, хто прийдуть 21-го, вони дізнаються і четверте прізвище, і тепер треба назвати місце і час.
3: І Тетяна Власова.
1: О, Тетяна Власова, теж музика, до речі.
3: Тетяна Власова. Так, та. Хоча вона, я її інколи запрошую в якості музикіні, вона відмовляється, але наскільки я знаю, вона майже завжди читає тексти на музику, тобто це все одно музично такий поетичний перформанс. На котру годину? На 12:00, хоча це вівторок, ми віримо, що до нас прийдуть, зможуть прийти прихильники творчості всіх вищезазначених дам і Олени Теліги.
1: А де?
3: 12:00 біля пам'ятника Олені Телізі навпроти метро Дорогожичі. Там таке перехрестя, там дуже затишно насправді, багато дерев є, де посидіти. На мій смак там дуже затишно.
1: Так, і там дуже затишно, і там дуже, насправді, гарний майданчик оцей, атмосфера така, та? А коли залунає танго Омани?
3: Танго Омани ми плануємо заграти, заспівати 24 липня, це вже інша локація. Два дні, 24-25, це локація арт-сквер Василя Сліпака внизу Андріївського звозу. От, і 24-го ввечері ми заспіваємо танго Омани. Вірю, що Анжеліка Рудницька буде себе гарно почувати. От, і ми все це зробимо.
1: Ну і перед тим, як якраз заграти танго Омани в програмі Громадського радіо, від Ірини Будко. Що для вас цей фестиваль, Ірино?
4: Для мене цей фестиваль – це фестиваль життя, краси і пам'ятання. Це фестиваль опора. Ну, як завжди, та, нам треба на щось, як ми вже і в попередніх серіях, і наших з вами зустрічах говорили, та, про те, що оці ниточки, за які ми хапаємось в надскладні часи. Знаєте, я коли думаю про постать Олени Теліги, розумію для себе, що ця жінка змогла, так, і ця жінка зробила свій вибір. І ми сьогодні, щодня так само робимо свій вибір – вставати, робити, діяти, творити в благо, в ім'я якихось там наших цінностей, да, там, чи наших вірувань у нашу країну в першу чергу, нашу свободу, нашу незалежність. І саме Олена Теліга є таким, ну, надзвичайна жінка, яка надзвичайно любила життя, завжди на вістрі, на гострії відчуттів, сенсів, боротьби, болю і щастя. Да? Мій біль Бриниця, те, коли сміюся. Да? Тобто це вшанування. Це вшанування і наше з вами спільне тримання.
1: Як на мене, то Ірина Бутко одна із тих, хто навіть один єдиний рядок може вимовити так, що ти відчуваєш, ну, гаму, цілу гаму почуттів, не тільки які вкладені в цей рядок, а які він викликає. Дуже дякую. Залишайтеся з нами, як кажуть, тому що після танго Омани будуть ще до вас запитання. А зараз слухаємо танго Омани.

0: Танго Омане. Музика композиторки Тетяни Шамшетдінової. Це ще одна постать Таніша, з якою ми зараз на прямому зв'язку. А Таню, це Шопенгауер GRP з проєктом Акустикус і Анжелікою Рудницькою?
1: Це Анжеліка Рудницька, скажімо так, але так, тут багато від творчості Шопенгауер, я не можу це скривати, ну бо це моє аранжування, моя ідея. І от я якраз давно не прислуховувала, зараз зрозуміла, наскільки я скучила за музикантами, з якими ми не бачили, або рідко бачимося, або не бачились з моменту початку повномасштабної війни, от якраз як з Денисом Карачевцевим. Так що це така, зараз для мене були хвилини ностальгії. От.
0: І Ірина Будко дуже проникливо, і я би сказав, докладно нам пояснила, що для неї участь у фестивалі. А яка буде ваша участь у фестивалі, Ірина?
2: О, ви знаєте, як ви зазначили на початку, що ми всі тут різнопрофільні люди, так? І з одного боку я долучаюсь як творець, скорше так, в команді громадської спілки «Музичний батальйон», який, власне, ініціював цю подію. І це грантовий проєкт за підтримки, як ви вже зазначили, Інституту книги. І добре, що у нас є така нагода.
0: Українського інституту книги.
2: Українського інституту книги, так. Ось, і, власне, другий момент – це те, що я вже маю голос, я можу співати.
0: Так,
2: і так само
0: так. От я ж буде, про це і запитую.
2: 24-го буде можливість почути, там багато буде Олени Теліги, зрештою, так? Угу. І третій момент – це те, що 25-го якусь частину нашого перформансу я буду вести, так, у якості ведучої. Тому ми працюємо всім, чим ми володіємо, там, да, нашими якимись дарами і талантами, будемо ділитись і втілювати їх у спільну працю.
0: Ну, я вам ще скажу таке неоригінальне. Володієте ви ще й прихильністю і захопленням багатьох і багатьох слухачок і слухачів. І я оце вас слухаю, шановні, і думаю, так, чотири поетки, от дві у нас натхненниці-організаторки, і всі музичні записи, які ви мені надіслали, там теж співачки, так, та чоловіки взагалі не передбачені, окрім як в оркестрі Національної гвардії.
1: Ну, така, це ж яка якість чоловіків, вона перевершує в нас три до одного. Якось так склалося, що коли ми робили «Нескорений пророк» Олени Теліга, це така була викликана ідея зробити альбом саме жіночих виконавець, композиторок із... Ну, майже вся команда була жіноча. Да? Все ж таки звукорежисери були чоловіки, і Геннадій Сидоров теж брав участь. От. А в ці дні, в цьому фестивалі, так, у нас буде два оркестри. 25 числа має грати оркестр окремої бригади артилерійської. Там не 45, а 17 людей, але це теж дуже потужний звук, дуже потужна харизма. Хто чув вже цей оркестр, я думаю, що з задоволенням послухає ще раз і ще раз. 25 число Art Square Сліпака. От. І кілька чоловіків все ж таки вийдуть на сцену, поки навіть це буде скрита інформація. Я думаю, що ми ще матимемо шанс про це поговорити. У нас будуть ведучі. Пане Андрію, ми розкриваємо?
0: Ні, ми не розкриваємо, тому що я принципово проти слова «ведучий».
1: Конференція.
0: О! Оце я роблю.
1: Конференція. У нас є надія, що ви долучитесь до нас в якості конференції 24-го.
0: Це для мене честь і дуже цікаво, насправді. Так.
1: От, да. І будуть, актори, та актори чоловічої статі.
0: От зараз я спробую не так, як напевне оголошуватиму це в 24 числа, але набрати спеціального конферансьє голосу і сказати: співає Христина Панасюк.

0: Христина Панасюк і вірш Олени Теліги, який зазвичай публікують без назви, іноді його називають без назви, іноді просто немає там першого рядка, але є і кілька варіантів назви, ну, в тому числі і «Коли твоя душа воскресла». А от фестиваль, про який ми ведемо мову з Іриною Будко і Танією Ша, має назву «Теліга. Живий текст». Хто авторка чи автор цієї назви?
1: Ця назва виникла, як часто буває, в розмовах і роздумах. Угу. Тобто це творчий пошук всієї нашої команди, і я тут хочу, щоб прозвучало ім'я Володимира Гончарова, тому що це наш двигун, це не просто сірий кардинал, це потужна турбомашина.
0: Я не уявляю, що в вашій команді є хтось сірий.
1: Ну, ми придумуємо, ми з Іринкою фантазуємо, а Володя робить величезну внутрішню роботу організаційну, і ми ним тихо і гучно захоплюємось.
0: І от у мене запитання до Ірини і до Тані, але першою, може, хай Ірина відповість. У музичних фестивалів є кураторки? І наскільки ви є кураторками? Чи ви по-інакшому себе позиціонуєте?
2: Я би тут сказала, що наша головна кураторка і натхненниця – це все ж таки Таня. Угу. Ось, тому що вся музична частина і комунікаційна частина в частині перемовин з артистами – це дуже великий шмат роботи, і це Танечка.
0: Угу. Танечка.
1: Танечка, дякую, Іринка. Так, мені дуже останнім часом подобається слово кураторка, тому що воно показує, і верніше, воно має на увазі кілька функцій. Да, і адміністрування, і нагадування, і надихання, і спілкування, оця комунікація, про яку Іринка говорить, і вирішування того, як краще. От вчора ми з Христиною якраз вище згадано, а Христина...
0: З Панасюк,
1: да. Вона співачка, авторка пісень, прекрасна людина і військовослужбовиця, офіцер, лейтенант. Ми з нею вчора двічі передумали, в якій частині фестивалю вона візьме участь, тому що вона дуже хотіла потрапити в Вінницю ввечері 25-го, щоб порадувати своїм співом побратимів і ветеранів. От, і тому Христина відкриє, як почесна гостя, фестиваль молодих поеток, який о 16-й планується в арт-сквері Сліпака, і, виступивши в нас, поїде в Вінницю. Ну, тобто, це теж така залізобетонна людина. Я не можу це не зазначити і не захоплюватися цим.
0: І от, слухаючи Ірину Будко і Таню Ша, я вперше, насправді, подумав про зв'язок поняття кураторка, куратор із кюре, та, себто душпастер. Насправді. І це відбувається, коли отакі фестивалі організовуються. Дуже, насправді, цікава і почесна місія. Хоча я здебільшого люблю говорити про функції. Ну і функція моя зараз зводиться до того, щоб оголосити ще одну пісню на вірш Олени Теліги. І перед тим я вже прощаюся із Танею Ша і Іриною Будко, але надаю вам слово по 30 секунд кожна. Ще що потрібно сказати про фестиваль «Теліга. Живий текст».
1: Давайте я почну. Угу. Я нагадую, 21, 24 і 25 липня, будь ласочка, візьміть парасольки, Обов'язково, бо все це події на відкритому повітрі. Бережіть себе і майте гарний настрій і читайте Олену Талігу. Це дуже терапевтично.
0: Це Таня Ша, Ірина Будко.
2: Я хочу вам подякувати за підтримку і за те, що ви завжди поруч із нами у і складні часи, і у творчі часи, і це дуже цінно для всіх нас. Спасибі величезне.
0: З вашого дозволу я поширю цю подяку і вдячність і на нашу звукорежисерку Діану Яворську, на всіх на громадському радіо, і на наших слухачок і слухачів. Ну, а тепер, дякуючи, до речі, і тим, хто надіслав мені ці записи, а саме Таня Ша і Ірина Будко, слухаємо Марія Бурмака «Вечірня пісня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Кривому Розі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по промисловому підприємству загинули двоє людей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, російська армія вранці атакувала підприємство дронами «Шахет», пошкоджені виробничі об'єкти та інфраструктура. Години тому росіяни завдали ще двох повторних ударів по тому ж підприємству, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Внаслідок повторних влучань постраждалих та загиблих немає, всі працівники знаходилися в укритті. Також уночі російські війська вдарили по підприємству харчової промисловості у Дніпрі. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих. Атакували російські війська також Нікополь та Марганецьку громаду. На Дніпропетровщині внаслідок ударів загинув 66-річний чоловік, пошкоджені адміністративна будівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Сили оборони України минулої доби уразили 10 російських танкерів і 4 пароми в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі зазначили, що удари завдані в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Загалом же за минулий тиждень українські війська уразили 83 судна російського тіньового флоту в акваторії Азовського моря. За даними військових, танкери використовувалися для перевезення російської нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пароми забезпечували військову логістику та транспортування вантажів в інтересах Збройних сил РФ. У частині тимчасово окупованого Криму та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтер». За інформацією місцевих жителів, світло зникло в Севастополі та на навколишніх населених пунктах. Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що обмеження електропостачання є тимчасовим та пояснив їх перевантаженням енергомереж. За його словами, соціальні об'єкти переведені на резервні джерела живлення, водночас він заперечив інформацію про можливе ураження Балаклавської ТЕС. Раніше голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив також, що Джанкой і Джанкойський район уже 7-му добу залишаються без електропостачання, за його словами, через дефіцит пального та перебої зі світлом у регіоні ускладнилося забезпечення людей питною водою. Аналогічна ситуація спостерігається в інших степових районах тимчасово окупованого Криму. Україна завдала удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, у ніч на 12 липня в ході діпстрайк-операції спецпризначенці розвідки спільно із силами безпілотних систем Державної прикордонної служби та іншими складовими сил оборони успішно уразили Сизранський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється. Нагадаю, Сизранський НПЗ є одним із найбільших виробників бензину, дизельного пального та авіаційного пального, яке, зокрема, використовується для забезпечення російської армії. Також Генеральний штаб підтвердив пошкодження установки переробки нафтопереробного комплексу «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області РФ, яке було уражене 10 липня. Іран обстріляв судно в Ормузькій протоці та оголосив про повне закриття морського шляху. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції. За версією іранської сторони, комерційне судно проігнорувало навігаційні вказівки, скористалося несанкціонованим маршрутом і було уражене після відключення систем зв'язку. У Тегерані заявили, що жодному торгівельному чи військовому судну дну не дозволяють проходити через Ормузьку протоку до окремого розпорядження та припинення, як там стверджують, втручання США. У відповідь У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по військових об'єктах на території Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, уражено близько 140 цілей, зокрема ракетні та безпілотні комплекси, військово-морську інфраструктуру, склади боєприпасів і пункти спостереження. А тим часом новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про намір помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї. Та пригрозив президенту США Дональду Трампу розправою. Про це повідомляє політико. В своєму зверненні новостворений лідер заявив, що помста за загибель батька є нібито волею народу і має бути здійснена. Заява прозвучала на тлі різкого загострення відносин між Іраном і США. У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що у разі будь-якої спроби замаху на нього Сполучені Штати завдадуть масштабної відповіді по Ірану. Нагадаю, Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок авіаудару, після чого 8 березня верховним лідером Ірану став його син Моджтаба Хаменеї. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
2: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро
3: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
13: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
19: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
20: Нам важливо, щоб ви нас чули.
19: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
20: за лінією розмежування.
19: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
20: Просто і по суті.
19: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
20: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
19: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
21: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
20: Як це стало можливим?
13: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
20: На громадському радіо.
22: Як це стало можливим?
23: Чи може боротьба з антисемітизмом стати приводом для кримінальної справи? І чи є підтримка Ізраїля актом геноциду? От саме про це ми поговоримо з вами за мить.
13: Як це стало можливим?
23: Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня та журналістка. Ми з вами знаходимося на YouTube-каналі громадського радіо. Це мій авторський блог «Як це стало можливим». Тож, починаємо. Друзі, ну, я не дарма задала це питання, тому що от прямо зараз прокуратура Барселони розпочала перевірку проти журналістки та політикині з Каталонії Пілар Раолі щодо її громадської діяльності, її публічних виступів, її статей. Вона є постійним автором, до прикладу, багатьох видань іспаномовних, що в Сполучених Штатах, в Аргентині, в самій Іспанії. Ну, до прикладу, вона є журналісткою «Ель Паїс». І свого часу вона була обрана депутаткою від республіканської лівої партії Каталонії, з якої вийшла, тому що підтримує незалежність цієї провінції. Тож, от зараз проти цієї жінки, яка є доволі активною і відомою в Іспанії, проти неї прокуратура починає перевірку за якраз її журналістську діяльність. Причиною стала... Причому там звинувачення таке за розпалювання ненависті і співучасть у геноциді. Тобто її звинувачують в співучасті в геноциді. Приводом стала скарга, яку подала соціалістична молодіжна організація, яка не перший раз полює на цю політикиню, тому що, до прикладу, в 24-му році представники цієї організації облили пані Раолу червоною фарбою, на що вона, звісно, подала під час її виступу, до речі, організованого фондом Foundation Martini Fuma в Ла Гарізі. І на що вона подавала, звісно, скаргу, тому що виступ був зірваний. І от зараз ця скарга журналістки на активістів цієї молодіжної лівої організації, в принципі, зараз все, що відбувається, розглядається як їх відповідь. Тим не менш, прокуратура проводить перевірку. В чому її звинувачують? От у цій скарзі, яку подали активісти, загалом 4 епізоди, які стосуються періоду, що відбувався з 24 по 25 рік, тобто той період, коли вже після подій 7 жовтня 23 року Ізраїль почав війну в Газі. І в цей період пані Раола в одному з своїх виступів публічно висловила сумнів щодо кількості загиблих дітей, яких надає міжнародна преса. Ну, вона зауважила, що для того, щоб говорити про кількість, необхідно мати якусь експертизу слідчу. В принципі, нам з вами це знайоме, бо ми всі пам'ятаємо розп'ятого хлопчика, сказати можна будь-що. Так само ми пам'ятаємо, що, до прикладу, жертви на півночі, жертви на Харківщині, зокрема в Ізюмі, це все їх кількість, самі події, що сталося, це не просто наші з вами слова. Це результат діяльності міжнародних слідчих місій, яких чомусь до Гази не допустили досі, хоча це є частиною домовленості, мирної домовленості по цьому сектору. Тож, ну, на це пані Раула і зауважила, що в принципі

чинить в Газі геноцид, на що пані Раула публічно записала відеозвернення, в якому вона заперечила, сказавши про те, що геноцид – це чітке визначення міжнародно-правове, і що факт геноциду, він має бути підтверджений, якби узгоджений міжнародними судами, і тільки після цього можна говорити про геноцид, який вчиняє Ізраїль. А просто розкидатися такими гучними словами про геноцид – це, в принципі, розпалювати ненависть, про що вона нагадала міжнародній урядовиці. Ну і от її це звернення, воно зібрало 152 мільйони переглядів, і от цей закидають як другий епізод сприяння геноциду, співучасті в геноциді. Крім того, приводом стала одна з її статей, в якій вона написала, цитую: «Якщо Ізраїль справді хотів би влаштувати геноцид, йому вистачило би 3 днів, а не 3 років». Ну, це її суб'єктивна думка. В принципі, але тим не менш, це і закидається як щось, що є приводом для відкриття карної справи, і щось, що не підпадає, як пишеться в скарзі цієї лівої молодіжної організації. Говориться про те, що всі ці її висловлювання, вони не підпадають ні під захист свободи слова, ні під захист свободи висловлення своєї думки, тобто це от якраз її злочинний акт. Що стверджує звинувачення з цього приводу? Звинувачення говорить про те, що, ну, до прикладу, в своїй заяві активісти просять прокуратури відкрити розслідування щодо співучасті, далі цитую, механізму варварства, в якій роль її називають пропагандисткою, і її роль, далі знову цитую, формує громадську рамку, яка уможливлює скоєння злочину та безкарність її авторів. Тобто, в принципі, через те, що вона от так говорить, от так ставиться, що мертві діти – це трагедія, але, слухайте, питання смертей має все ж таки вирішувати міжнародні слідчі групи, питання геноциду мають встановлювати міжнародні суди, розкидатися такими словами побіжно є небезпечним, бо це роздмухує ненависть. От все це їй називають, що це формує громадську думку і сприяє, уможливлює скоєння злочинів, а також сприяє безкарності авторів цього злочину. В даному випадку є ж все ж таки закон з цього приводу, і це те, про що говорить сама пані Раула. Вона говорить про те, що, ну, по-перше, тут є певне протиріччя в тому, що відбувається. Бо те, до чого посилаються активісти лівої молодіжної організації, вони цей заперечення геноциду. Дійсно, в іспанському законодавстві є заперечення геноциду, як, але склад цього злочину, він з'явився в Європі як відповідь на заперечення подій Голокосту. Фактично, це було такою спробою припинити заперечення цілоспрямованого знищення єврейської спільноти європейських країн. Далі, знову ж таки, юридичний факт геноциду, він в секторі Газу, він досі ще не визнаний остаточно жодним міжнародним судом, що викликає питання, як можна звинувачувати в сприянні геноциду, який не визначений. Але факт Голокосту, Голокост дійсно визнаний як акт геноциду. І от тут дивна абсолютно складається ситуація. Далі, знову ж таки, коли їй інкримінують злочин на ґрунті ненависті, то в Іспанії дійсно існує такий злочин з 2015 року. В 22-му році він був розширений іспанським урядом. В принципі, критики цієї норми стверджують, що вона має охолодити публічний дискурс, а її поборники говорять про те, що вона має, що не йде ніяка мова про те, щоб приглушити легітимну критику. Мова йде про те, щоб запобігти якраз, це було в 23-му році, Іспанія затвердила цю норму в своїй національному плані з реалізації європейської стратегії боротьби з антисемітизмом, та вона просто долучилася до Міжнародного альянсу пам'яті про Голокост, і от Іспанія та пояснила, що роздмухування ненависті, що саме цей злочин, він має сприяти запобіганню будь-яким формам антисемітизму, а також антимігрантської

0: істерії, тобто антиімігрантської пропаганди. В принципі, ми маємо такий цікавий прецедент, що жінці, яка закликає не розкидатися словами в звинуваченні Ізраїлю і євреїв, їй закидають якраз її боротьбу з антисемітизмом, більше того, посилаючись на ті статті, ті норми законодавства, які якраз мали би плекати заперечення факту щодо геноциду єврейського народу і щодо розмухування антисемітизму. Тобто така цікава історія. І це важливий момент, друзі.
1: Як це стало можливим?
0: Насправді є таке явище, яке називається медіа-активізм. Воно дуже непогано описано в книжці Мозеса Найма. Це колишній міністр економіки Венесуели, уряд якого був, звісно, вигнаний з країни в результаті перевороту, вчиненого Уго Чавесом, що зараз в Венесуелі ми всі в курсі. Так от, Мозес Найм, він потім був заступником голови Міжнародного світового банку. І він говорить, що він назвав це медіа-активізмом в своїй книжці «Занепад влади». Він говорить про те, що, спираючись на свій опит, що люди, от що робив Чавес? Він збирав натовп, він закидав дуже гучні гасла. Натовп намагався тиснути своїми акціями протесту на уряд, що не давало уряду, зокрема йому, приймати необхідні рішення про проведення економічних реформ. Тобто, з одного, оцей медіа-активізм, тобто гучні акції, які не мають під собою ніякого підґрунтя, де той, хто їх організовує, а інколи організаторів, як в жовтих жилетах, взагалі немає. Вони вимагають щось хорошого, проти всього поганого, але в результаті вони ж не несуть відповідальності за наслідки того, до чого закликають. Венесуелі Уго Чавес, до прикладу, закликав до безплатного бензину. В результаті ми бачимо, чим це закінчилося – забужінням країни. І от Мозес Найм в своїй книзі, він проводить велику кількість співбесід із Ангелою Меркель, з іншими політиками Європи, де виявляється, що влада, політика, уряд не можуть вчиняти свої дії, бо вони завжди мають зважати на оцих медіа-активістів. Проблема не тільки в тому, що оцей медіа-активізм, коли хочемо, щоб сонце вставало на заході. От хочемо. А ви, нехороші, нам цього не забезпечуєте. Або хочемо, щоб... От ми хочемо, щоб це називалося геноцидами, нам байдуже, що, до прикладу, щодо Ізраїля нема рішення міжнародних судів. І нам байдуже, що геноцид – це чітка процедура, яка встановлена в міжнародному законодавстві, має чіткі ознаки, і, відповідно, суд може встановити, чи відповідають дії тієї чи іншої країни, чи спільноти актам геноциду, чи не відповідають. Тобто це не просто слова, це правові категорії. Але активістам байдуже. Вони, спираючись на ці гучні гасла, підвищують свій рейтинг. І таким чином приходять, захоплюють владу. Або, наприклад, мають більш реальну владу порівняно з тими урядовцями, яким належить відповідальність за прийняття рішень. Оцей медіа-активізм. Але у нього є ще одна причина, крім гальмування процесів необхідних реформаторських в суспільстві. До прикладу, ми бачимо, що Іспанія тільки в 2015 році після франківського уряду прийняла законодавство, яке унеможливлює антисемітизм і антимігрантські ксенофобські виступи. Справа в іншому, що цей медіа-активізм, він призводить до створення медійної реальності. Тобто, якщо це питання висвітлюється в медіа, в соцмережах і таке інше, воно унормовується. Воно не є законним, але воно є де-факто унормованим в суспільстві. І тому це має певні наслідки, коли вже суди, організації, урядові, сам уряд мають приймати, або міжнародні організації приймають рішення, виходячи не з законів, а з того, що хоче НАТО. От, до прикладу, ми вже маємо ці наслідки. От, як приклад, я хочу вам навести, от буквально нещодавно, Міжнародний комітет захисту журналістів виключив імена Айлена Арнін, Адеда Лівшиця та Фей Гагієв. Це журналісти, які загинули під час нападу 7 жовтня 23-го року. Тобто вони були в Ізраїлі, на них стався прорив, їх знищили, їх вбили. І от ці журналісти були виключені з цієї організації, це міжнародна спільнота журналістів, це Міжнародний комітет по захисту журналістів. От вони виключили цих трьох трьох людей зі списку журналістів, які загинули в результаті збройного конфлікту. Бо, далі цитую, з яким формулюванням? Бо вони загинули не під час виконання журналістських обов'язків. Друзі, слухайте, унормування цієї норми є небезпечним для всіх нас. Тому що я, наприклад, пригадую, як ми особисто, я особисто і багато українських журналістів боролися за те, щоб ті бранці, кримські татари, які знімали, фільмували обшуки, покарання, розгін кримських татар, от обшуки в будівлях кримських татар, їх арешт, просто завжди був хтось, хто це фільмував. Потім ці кадри розповсюджувалися каналами, світовими ЗМІ, але ці люди не були журналісти. Що таке журналіст, який виконує свої обов'язки?
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Це людина, яка має завдання від редакції, яка відповідно вдягнена, згідно норм має бути каска сіра, має бути чорно-сірий жилет, міжнародний стандарт, на якому написано преса. Тобто в тебе має бути завдання редакції в певному районі, що ти робиш, і ти маєш бути маркований. Якщо ні, то ти не виконував завдання. Так от, була ситуація, коли Україна позивалася, що цих людей вони отримували 20 років ув'язнення, причому таких особливих оцих от надумов, тобто їх депортували там в район російського Сибіру або Заполярний круг. І ми говорили, що їх арештовували, Україна наполягала за їх журналістську діяльність. А Росія казала, вони не є журналісти. Вони не є причетні до жодної журналістської спільноти, тобто до жодної редакції. Більше того, у них не було завдання, тому ми їх арештовуємо не за їх журналістську діяльність. І тоді нам вдавалося, тоді виникло таке поняття, як громадський журналіст. Ми знаємо, що, до прикладу, під час широкомасштабного вторгнення в перші дні загинуло багато українських журналістів. До прикладу, мій друг, людина, яку я поважала, Макс Левін, це фотокор Лівого берега, і він фільмував, він, я так розумію, що він працював в районі, він намагався фотографувати, знімати, він прекрасний фотограф. В районі Бучі, Ірпіня, його потім знайшли мертвим. Він, очевидно, я не знаю, чи мав він завдання редакції, чи був він маркований оціми жилетами чорно-сірими, не факт. Тому що ці перші години були жахливі для всіх нас. І що тепер, якщо зараз унормовувати на догоду натовпу антисемітському, що, мовляв, висловлювання журналістки публічне, що, слухайте, давайте не розкидатися словами геноцида, дочекаємося рішення суду, вже приводить до того, що єврейських журналістів, які загинули під час 7 жовтня, вони вже, значить, викреслені зі списків, то завтра звідти можна викреслювати, наприклад, того ж самого Макса Лівіна, можна викреслювати тих журналістів, Україна зараз позиває про те, що Росія заходила на окуповані території, вона мала списки журналістів з місцевих газет, які і просто розшукувала їх, катувала, багато хто з них був розстріляний, знищений, саме за їх журналістську діяльність, не за те, що вони в цей момент щось писали і фільмували, а за те, що вони просто були журналістами. І от зараз ми бачимо, як цей медіа-активізм щодо ненависті до Ізраїля, його дій, який є перебільшеним не тому, що я зараз заперечую дії, я не заперечую, я хочу дочекатися суду, і ми всі маємо бути свідомі того, що правова рамка існує для того, щоб не створювати на місці одного хаосу ще більший, небезпечніший інший контрхаос. Але зараз ми бачимо, що це вже призводить до якихось таких речей і унормовує дуже небезпечні речі, які небезпечні навіть не для тільки євреїв по всьому світу, або тих, хто захищає Ізраїль і говорить про те, що, послухайте, нагадує, що чекайте, давайте об'єктивно, Хамас напав. От ці речі, вони є насправді, і, до речі, ми маємо говорити про те, що от такі подвійні стандарти коли чомусь жінку, яка є журналісткою, яка просто висловлює свою думку, раптом це не свобода слова, виявляється. Оце подвійні стандарти. Тому що ми бачимо, коли виходять росіяни і кажуть, що а в Україні громадянська війна. Ми це бачили з вами до 2012 року, правда? І оце була їх особиста думка. Ми бачимо купу експертів, які дають інтерв'ю в тих чи інших, які збирають лекції. Слава Богу, Україна зараз намагається цьому протистояти, але тим не менш. Ми ж бачимо ці розмови. І це виявляється свобода слова. Але щодо Паоли Раоли, це виявляється ні. Це виявляється співучасть в акті геноциду.
1: Як це стало можливим?
0: До речі, про саму Паолу, вона є не просто політикинею, журналісткою, вона є належить до родини, яка має таку антифашистську позицію багато поколінь. До прикладу, хтось, один з її пращурів, він був першим омбудсменом Каталонії, ще один до прикладу, ще один з її пращурів під час Франко, його звали Карлос Паона. Він, Паола, він був інтелектуалом каталонським, і він був знищений після перемоги Франко, він виступав проти Франко, він був і громадянської війни, яку Франко розв'язав, і в результаті він був засуджений до страти і розстріляний в 39-му році. Тобто, її позиція антифашистська. І в рамках цієї антифашистської позиції вона якраз вийшла з лівої рамки, вона лівий політик. Вона вийшла з цієї рамки, тому що відстоюючи зараз правовий підхід щодо Ізраїлю, наголошуючи, що нехтування правовим підходом щодо подій на Близькому Сході, щодо війни в секторі Газу, є небезпечним. І воно роздмухує ненависть, воно роздмухує антисемітизм і, в принципі, сприяє таким нацистським проявам антисемітським проти Ізраїлю і євреїв. Ну, в принципі, вона дотримується сімейної традиції. Для нас з вами дуже важливо розуміти, що такі питання, як українофобія, антисемітизм, роздмухування ненависті до мігрантів, вони не є чимось, що не має відношення до нас, українців. Антисемітизм, нагадаю, це прояв ксенофобії, це штучно створений конструкт. І ми, українці, як нація, яка зараз бореться буквально за своє виживання в геноцидальній війні, ми маємо бути якраз свідомі того, що в наших інтересах, щоб міжнародне законодавство і міжнародна правова рамка залишалася єдиною і непохитною для всіх. Дякую, друзі, на все добре. Па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зараз розмова із професоркою, докторкою економічних наук і фахівчинею з питань безпеки Олександрою Ляшенко. Вона взяла участь у масштабній конференції з українських студій «Україна у світі». При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. В цілому, чому ви вважали за потрібне для себе взяти участь у цій конференції?
6: Коли я побачила в корпоративній розсилці коротку інформацію про те, що вперше за дуже багато років, зокрема за 36 майже років, буде відбуватися, проводитися ось така потужна подія з абсолютно, як на не тільки мою думку, сильною і промовистою назвою «Україна у світі», не ось такому розділовому, як інколи говорять там «Україна і світ», або там «Світ і Україна», та, якби, а про те, що це про позицію, про суб'єктність, про важливість розуміння, ким, чим і для чого є Україна у цьому світі, то пройти повз цю інформацію було, звісно, неможливо. І від початку появи цього першого оголошення, звісно, я почала думати, як долучитися до цієї події. І через те, що моя персональна кваліфікація, вона, може, є широкою, але для того, щоб вплив і донесення от думок і не тільки думок, але і пропозицій, і створення того, що називається впливом в українському в розумінні України у цьому пурхливому, буремному і непередбачуваному, трішки зламаному світі, звісно, треба було створювати команду, і тому я почала думати, як це зробити. На мою думку, той формат, який став остаточним таким командотворенням, він був доволі вдалим, тому що нам вдалося говорити про те, про що ні у світі, ні, на жаль, так сильно і в Україні, як хотілося б, воліють не згадувати або не хочуть, або, можливо,
5: а саме
6: це про те, які уроки світ усе ще не вивчив з 2014 року. Але про саму конференцію треба сказати наступне. Попередньо щось схоже, я би сказала, це зі слів основних промовців і промовиць на відкритті конференції. Подібна подія відбувалася ще у 1990 році, тобто ще до моменту проголошення України незалежною. І це була класична, як говорять фахівці з мовлення та з мовознавства, така класична конференція українських студій, тобто тих осередків у світі, які вивчають Україну і вивчають переважно культуру, освіту, такі національні особливості, те, що ми називаємо гуманітарними аспектами, і я би говорила гуманітарно-безпековими аспектами. Тобто це вперше за усі часи незалежності відбулася ось така жива подія, і вона стала переосмисленням українських студій у світі і стала точно таким чимось не просто модерновим, а нео, да? Тобто абсолютно оновленим в розумінні України, бо і світ дуже змінився, і Україна дуже змінилася, і стосунки світу з Україною, і України зі світом.
5: А от у мене запитання. Світ змінився, Україна змінилася. Що внаслідок чого, якщо ми можемо вже зробити висновок, чи принаймні припустити?
6: Беззаперечно, з моєї позиції, як це з моєї оптики, є очевидним, що великі геополітичні пласти почали дуже змінюватися, але поштовхом, такою тектонічною точкою, великою мірою цих зрушень, звісно, стала російсько-українська війна найновішого періоду, усього 21-го століття. І ось тут великий злам відбувається якраз у тому, що усі у світі, ну, ті, хто побачили цю війну вже, бо є ще ті, хто ще дотепер її не побачили, побачили її виключно з точки відліку лютого 2022 року. І дотепер поки що така, знаєте, нічна маска на очах є про період 2014 до 2022, тобто включно по 2021 рік. І ось, на мою думку, нерозуміння того, що ця війна не трапилася, знаєте, як не скочила в якийсь певний момент, і тому вона дотепер вважається такою великою несподіванкою, тобто небачення, нерозуміння, неусвідомлення чи небажання бачити, усвідомлювати і розуміти першу причину і ось цього восьмирічного періоду, який передував власне фазі чи етапу, як говорять історики, широкомасштабного вторгнення, він великою мірою був ніби ніби паузу, в якій світ змінювався, такі відбувалися якісь латентні, тобто приховані, неочевидні процеси, коли зміни вже відбувалися. Це як в організмі, коли якась хвороба, вона розвивається всередині, вона не є очевидною, якась пухлина, до прикладу, да? Але вона вже є. І от її непомічання, відсутність її профілактики, чи хоча б діагностики, принаймні, да, не тільки профілактики, вона призвела до того, що от саме призвела до того, що світ непомітно сам для себе змінився, і коли трапилася вже ось ця широкомасштабна ранкова ніч, да, коли ранок настав 24 лютого 22-го року, усім здалося, що в одну мить змінився світ. Пам'ятаєте, ось навіть в Україні фраза, що лютий дотепер триває, там перший рік війни, тобто, але направду час не зупинився, і він не зупиняв всі попередні роки. Тому це така складна хвороба, яка полягає у тому, що життя тривало, процеси певні відбувалися, геополітичний вимір змінювався, і у світі дуже сильно послабшили те, що називаються ці демократичні процеси. Вони якби не дали собі ради великою мірою. Змінилося лідерство, і я як управлінниця мушу визнати, що лідерські позиції таких глобальних, лідерські не якості, а саме навички, те, що називається там компетентностями сьогодні, вони, на жаль, змінилися не в кращий бік. Вони
5: це ви маєте на увазі в світі взагалі, от у великих держав і так далі?
6: Так, в світі взагалі, у великих держав, і в Україні якраз відбувся такий, мені здається, парадокс лідерства, тому що воно дуже посилилося і дуже оприявнилося і вийшло на поверхню в тому, що ми називаємо горизонтальними зв'язками, тобто цілі збірки історії можна знаходити, як в менеджменті, говорять, кейсів, та в бізнесових історіях, підприємцях, в історіях розвитку великих, середніх, малих бізнесів в Україні. І це за цими історіями успіху стоять конкретні люди з конкретними сильними позиціями, сильними діями, а не просто думками. І це велика сила історії. Чи сильнішим стало велике лідерство в Україні? Я думаю, що наступні роки історичні розвитку покажуть це. Але те, що нам видно зараз з нашої української території, з нашої української думки, з нашого національного мислення, це те, що світові позиції лідерства, на жаль, не зміцнилися.
5: Пані Олександро, от що мені спало на думку, як я вас слухав, і в зв'язку з тим, що ви казали на початку про те, які у нас, ну, наприклад, в 90-му році була ця конференція, на яку дехто посилається, наскільки український, не скажу кейс в жодному разі, а випадок або приклад, може бути причиною переосмислення українських студій, тобто дослідження не лише етнографічних, можливо, економічних, якихось географічних питань, а питань, от, пов'язаних із організацією, реорганізацією, самоорганізацією суспільства.
6: На мою думку, це головна причина, тому що ті представники і представниці, які насмілилися, мали таку велику сміливість доїхати до України, до Львова, на ось цей захід, на цю першу оновлену, таку модернізовану конференцію, в усіх тих виступах, які я могла чути, і ті, які вже описані в там на сайтах, в соціальних мережах, ті, які оприлюднені на майданчиках головних, на інформаційних майданчиках організаторів і співорганізаторів, говорять саме про те, якщо їх усі об'єднати однією якусь позицію, да, звести докупи, то вони усі говорять саме про те, що цікавість україністів у світі до ось вже оновленої України, вона стала головною причиною, чому ця конференція і сталася саме тепер, саме зараз. Вона також не трапилася миттєво, це не було якимось імпульсивним, даруйте, рішенням. Вона була, вона готувалася, якщо я не помиляюся, приблизно 2 роки, і це вже у цьому етапі. І вона, до речі, готувалася за ідеї і за такого поштовху тих фахівців, тих управлінців саме такого державного управління, які представляли і Міністерство закордонних справ, і Український інститут, і Міністерство культури, беззаперечно, і Інститут книги. Ну, тобто це ось такий великий
5: шар. То в цілому шар. Це була ініціатива державних органів чи наукових?
6: Так, так, так. Це була ініціатива спільна, але вона дуже активно підтримувалася державними органами, саме державними інституціями. І це дуже, дуже цікава така нова лінія, я би сказала, така новий приклад якраз хорошого і сильного лідерства. І вона, ця конференція трапилася в такому етапі сьогоднішнього розвитку і України, і світу, хоча ми на різних там трішечки все ж таки хвилях там перебуваємо, коли вперше кримсько-татарські студії стали якби не окремою платформою, а те, про що сказав Рімалів на відкритті, на такому великому відкритті цього заходу позавчора, 8-го, два дні тому вже тепер, 8 липня цього заходу, про те, що це кримсько-татарські студії частиною є українських студій, і це назавжди. Тобто такий от інтеграційний момент став дуже, дуже важливим. І це ж не тільки про Україну йде мова, це йде про якраз єднання, таке поєднання двох шарів українського світового такого масштабу. На загал було дуже, дуже важливо побачити, що в Україну не побоялися приїхати. Взагалі в цій конференції взяло понад 250 учасників участь. З них близько 200 було наживо. І з цих близько 200...
5: Ой, в даному разі краще казати тілесно, бо...
6: Тілесно. Добре.
5: Наживо, це мені нагадує, я нещодавно бачив просто неймовірний заголовок, який лунав так. Петро Порошенко останнім з живих президентів України повернув орден Білого Орла. Уявляєте?
6: Мені просто наживо більше пасує, ніж офлайн.
5: Тому тілесно.
6: Тілесно, так, тілесно. Живу також зараз. Ну, зі словами, скоренням живий, сьогодні у нас дійсно складні стосунки, тому що антонім звучить завжди прискорбно. В тілесно були понад 200 учасників, з яких десь трішки менше, ніж половина, це були представники 38 країн з 6 континентів, і вони мали сміливість бути в Україні, так, у Львові. На щастя, ті дні, які от конференція була, не було тривог, і хоча ми постійно пояснювали, що у нас є тут безпечні локації, звісно, є укриття, от, але це було великою такою підтримкою, і час цієї конференції, про це не можу не сказати, що відбулося понад 55 академічних публічних обговорень, або не просто сесій, це були дослідницькі лабораторії, це були те, що називається там круглі столи, це були презентації різних проєктів і фондів, це були презентації дослідницьких центрів і презентації книжок. І навіть було 2 виставки, одна традиційна художня, а іншу проводив Центр гідності дитини Українського католицького університету. Це була дуже цікава експозиція з абсолютно десь декількох десятків таких, уявіть собі, білі футболки, на яких були принтами, цими такими відтисками художніми, зроблені рисунки, які зробили учасники одного з перших курсів, присвячених, ну, тут я використаю це слово спочатку, як воно в оригіналі звучить, воно називається safeguarding, а це убезпечення. Оце прекрасне українське слово убезпечення, та убезпечення, і убезпечення дітей від усіляких видів насилля, від фізичного до морального і так далі. І це унікально.
5: Так, це унікально, а ще я скористаюся тим, що ви сказали, що були люди з усіх 6 континентів. Це означає, що з Антарктиди Так само. І справді, ні, так справді ж була людина з Антарктиди і саме в тій, в тому обговоренні, яке ви організували. Розкажіть, будь ласка, про це.
6: Так, це дійсно чудовий місточок. І, власне, чому я трішки більше зупинилася все ж відносно, скажімо, цій історії з убезпеченням, тому що для мене це убезпечувальним кроком продовжує бути історія про те, щоб не забувати минуле і усе ще встигнути зробити висновки для того, щоб що з цим робити далі. На ось цьому публічному обговоренні, на ось цьому публічному дискутуванні, яке відбулося учора зранку о 9:01. Знаєте, це також дуже-дуже знаково. Усі обговорення зранку, вони починалися о 9:01, тому що перша хвилина після 9:00 це була, оскільки локацію, ну, тепер що ми можемо про це говорити, і, власне, про це вже відомо було і раніше, локацію була територія Українського католицького університету, і це просто опція, яка вмонтована майже від початку введення хвилини мовчання. Хвилина мовчання, це називається тихої молитви. І от ця хвилина мовчання, вона для мене також була такою, знаєте, завжди знаковою, а ось тут вона саме перед цим обговоренням, яке називалося «Чому уроки, які світ дотепер не вивчив», 2014-го, вона була ще більш знаковою. І одним з дуже важливих представників цього обговорення був дійсно людина, який 2 роки поспіль у 28-29 антарктичній експедиції провів. І це дійсно можна пропискою, мабуть, таку робити. Це Сергій Глотов. Він, окрім того, що є кандидатом біологічних наук, дослідником, крім того, що він є видатним науковцем і людиною, яка має грандіозний досвід життєво-науково-викладацький, він є засновником і автором ідеї створення книги про оборону Луганського аеропорту. Ця ідея виникла тепер вже 11 років тому. В 2018-му вона була уречевлена у вигляді книги в Овагіному кільці «Оборона Луганського аеропорту». Останні 1.5 року я говорю про цю книгу так, що Луганського, а не Донецького. На жаль, дотепер я і наша команда поки що змушені наполягати на тому, що це різні аеропорти, різні міста і різні битви, врешті-решт. І його присутність була дуже важливою, але, власне, як і решта учасників цього обговорення. Чому? Тому що ми говорили про те, що не тільки важливо пам'ятати, якою була подія і якою була битва, а і з чого починалися перші вогняні дні українсько-російського протистояння, але і що було не тільки причинами, але і які наслідки ми маємо тепер, у 2026 році вже, через те, що провалили деякі уроки ось цього періоду 2014 року. Але найстрашніше, дійсно, могло би бути те, що якби не з'явився ось цей, направду, документ. Коли ця книга створювалася, ще питання, точніше, такий термін, як документування, він ще не був у просторі такому обговорювальному, такому те, що ми називаємо медійним простором. Але ця книга з'явилася вперше як доказ того, що, по-перше, ця битва за Луганський аеропорт, вона була. По-друге, що у неї був певний спосіб її ведення, що це були конкретні люди, які бачили, що відбувається, чому відбувається. Вони бачили, що не усе населення Луганської області є абсолютно таким, як його портрет змальовувала Російська Федерація, російські медіа, і що саме завдяки тому, що ці очевидці могли поділитися, і не тільки поділитися, але й зголосилися, дозволили оприлюднити свої імена у цій книзі спогадів і свідчень, то не тільки не були забуті, власне, захисники аеропорту, ну, не тільки аеропорту, як говорять захисники самі, вони говорять, що вони захищали не аеропорт, вони навіть не Луганськ захищали, вони захищали Україну. Але і ті місцеві мешканці, місцеві жителі Луганська і прилеглих територій, сіл, селищ, різних місцевостей, вони чинили той спротив, про який мало хто знав, я би не сказала, що ніхто, але мало хто знав у ті часи, коли вже близько 2, можливо, навіть більше мільйонів внутрішньопереміщених осіб 2014 року почали рухатися не тільки в різні міста України, але й за кордон. І перший, якби, закид, який ці люди чули, ну така, чому ж ви не захищаєте свою територію? А сказати у відповідь мало що можна було, тобто можна було б розповісти там свої історії, можна було б згадати волонтерів, яких просто розстріляли за те, що вони там миску борщу принесли оборонцям Луганського, у тому числі аеропорту, чи будь-яким захисникам Збройних сил України. Але це тільки слова були, у цього не було свідчень і письмових доказів, які є дуже важливими. І ось тепер відштовхом, чи такою точкою відліку появи цієї книги українською мовою стала дальша історія. І зараз вона стає ще сильнішою, сильнішою, крок за кроком. Тому що у 2025 році вийшло англомовне видання, до якого дуже сильно долучилася Анастасія Глотова, як перекладачка і співавторка цієї книги. Долучилася величезна команда, якби, сподвижників, які рухали і можливість появи цієї книги, і тепер цю книгу усім світом. А, власне, на ось цій конференції нам вдалося ще більше підняти голос цієї книги і голоси тих людей, які їх залишили у цій книзі.
5: Я знаю, що до початку конференції книга по декілька примірників у 18 країнах світу
6: Це було ж 18. Зараз ще додалося, ще декілька країн додалося, і додалися деякі інституції. Ще додалося 3 країни сьогодні, станом на сьогодні, і деякі примірники ще полетіли до Сполучених Штатів. Вони полетіли, вже поїхали до Польщі і ще до деяких країн, в яких ці книги були, але знаєте, є таке поняття «ключова людина», да? То є поняття «ключова інституція». І от учора була та важлива деталь посилення голосів з 14-го року в той спосіб, що люди, які отримали ці книги, вони вже знають, вони вже знали, кому вони їх передадуть. І передадуть тим людям, які не просто поставлять їх на полицю в бібліотеку, навіть там на публічну чи університетську бібліотеку, чи не на свою персональну будуть тим пишатися. Це будуть такі робочі інструменти, це будуть книги, посібники. І як мені говорила фахівчиня з Чехії і та сама фахівчиня з Польщі, які говорили, що для нас дуже важливо зараз отримувати саме українські книжки.
5: Це була розмова з фахівчинею з питань безпеки, докторкою економічних наук Олександрою Ляшенко. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська двічі атакували дронами громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого постраждали 5 мирних жителів. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. За його інформацією, близько 8 ранку росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в центрі Херсона. Поранення дістав чоловік, який перебував поруч із транспортом, його госпіталізували. За попередньою інформацією, водій маршрутки міг також отримати контузію. Майже за 2 години після російський дрон вдарив по зупинці громадського транспорту в центральному районі міста. Поранення дістали 66-річний чоловік та троє жінок віком 58, 59 і 71 рік. У всіх діагностували вибухові травми та уламкові поранення, постраждалих госпіталізували. Близько 8 тисяч українських військовослужбовців за 3,5 роки пройшли підготовку під керівництвом інструкторів військ територіальної оборони Норвегії в межах міжнародної операції «Інтерфлекс» у Великій Британії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Норвезькі інструктори готують українських командирів відділень. Командувач операції «Інтерфлекс» полковник Ендрю Бортман зазначив, що місія еволюціонувала від базової 3-тижневої підготовки до 5-тижневих курсів для командирів та інструкторів із посиленим акцентом на застосуванні безпілотних систем. Нагадаю, очолювана Великою Британією операція «Інтерфлекс» стартувала у 2022 році для підготовки українських військових. Наразі програма переходить до нового етапу зі спеціалізованим навчанням, оскільки Україна суттєво розширила власні спроможності з підготовки командирів та інструкторів. Росія зупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом, який з'єднує річку Дон з Азовським морем, після українських ударів по російських суднах в Азовському морі. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агентства, російські прикордонники повідомили судноплавним компаніям також, що припиняють прийом заявок на прохід і через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Термін дії обмежень не уточнюється. Аналітики зазначають, що через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці. Нагадаю, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 12 липня сили оборони уразили 10 російських танкерів і 4 пароми в акваторії Азовського моря. Загалом же, за уточненою інформацією від командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, за поточний тиждень уражено 90 російських суден. Танкери використовувалися для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій, а пароми забезпечували військову логістику Росії. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів Міг-29 в обмін на українські безпілотні технології. Про це повідомляє Polsat News із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша. За словами міністра, переговори між сторонами просуваються і зараз є значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Варшава готова долучитися до модернізації літаків, якщо Україна матиме таку потребу. Однак фінансування робіт мають забезпечити Київ або країни-союзники. Косиняк-Камиш наголосив, що співпраця має базуватися на принципі взаємності, адже Україна володіє сучасними технологіями виробництва безпілотників. Нагадаю, Україна та Польща розпочали переговори про передачу польських Міг-29 в обмін на українські дронові та ракетні технології наприкінці минулого року. У червні цього року лунали суперечливі заяви польської влади про можливе припинення передачі літаків на тлі політично-історичного конфлікту довкола УПА. У віці 71 рік пішов з життя американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Він був одним із найвідоміших прихильників України в американському конгресі. За інформацією офісу сенатора, він помер увечері 11 липня внаслідок короткої та раптової хвороби. Згідно ж з даними аудіозапису поліцейського радіоперехоплення, у суботу ввечері співробітники екстрених служб відреагували на виклик щодо серцевого нападу в будинку Лінсі Грема на Капітолійському Південно-Африканському пагорбі. Про це повідомляє NBC News. З цього приводу президент США Дональд Трамп назвав Грема справжнім американським патріотом. Згадав, що чоловік завжди невтомно працював і заявив, що йому дуже бракуватиме сенатора. Цитую, сенатор Лінсі Грем – один із найвидатніших сенаторів і людей, яких я коли-небудь знав, сказав Трамп. Подробиці та інформацію про церемонію буде повідомлено згодом. У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині політика, наголосивши, що Лінсі Грем був справжнім захисником свободи, який активно працював над посиленням підтримки України і санкційного тиску на Росію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
2: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей –
4: Притлумити сонце. Зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: Що з економікою?
13: За підтримки Приватбанку.
14: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
15: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринку капіталів та фінансових ринків в Європейському банку реконструкції та розвитку. Олександр, вітаю!
16: Доброго дня!
14: Європейський банк реконструкції та розвитку – це один з найбільших інституційних інвесторів України. От я хочу назвати цифри, що від початку повномасштабної війни банк інвестував в українську економіку більше 10 мільярдів євро, зокрема майже 3,5 в енергетику. Олександре, я хотіла би почати з того, щоб ви розповіли нам про співпрацю банку і України, як вона трансформувалася за цей час. І от ви вже 18 років в ЄБРР. Чим ви займаєтеся, як ви зростали і чи відрізняються от пріоритети ЄБРР за ваш такий довгий досвід роботи в різних країнах? Пріоритети ЄБРР в роботі, в співпраці з Україною від роботи в інших країнах.
16: Дякую. Ну, це правда, що я вже 18 років в ЄБРР, я був на різних посадах. Я прийшов сюди як регіональний економіст, включаючи працювати з Україною. Але я вже в той час був з досвідом міжнародним, працював в Міжнародному валютному фонді по різним країнам і регіонам. І прийшов вже з таким широким досвідом. І потім з часом почав рухатися і працював головою офісу, і в нашій команді корпоративної стратегії, бюро президента, ну і зараз на цій посаді голови департаменту з розвитку ринків капіталу. Що я можу сказати про Україну? По Україні, Україна з перших днів моєї роботи тут завжди була одною з провідних країн операції ЄБРР. І це чому мені було приємно і цікаво тут працювати, тому що я побачив, що це одна з основних країн операцій. І це, я б сказав, так і залишилось на протязі всієї цієї історії. Можливо, навіть з початку існування банку, але останні 20 років це реально. І чим, ну, які зміни відбулися? Я думаю, що очевидно, за останні 5 років найбільша зміна – це те, що Україна знаходиться у стані війни, і очевидно, нам для цього треба було змінити наш підхід. Але я, насправді, як співробітник банку і українець, дуже мені приємно, що банк так відреагував на таку складну ситуацію, тому що ми, насправді, збільшили операції в Україні під час війни, ніж вони були до війни. І чи які були, можливо, основні, я б сказав, зміни в підході? Ну, по-перше, ми, очевидно, більше робимо роботи із, скажімо, державним сектором, ніж, можливо, в інших подібних країнах. Тому що така дійсність зараз є необхідність регулярно відновлювати енергетичну систему, працювати з залізницею і так далі. Це очевидно. Річ. Друге, ми набагато більше робимо програм, я б сказав, які якимось чином роблять, змішують донорські фонди і наші фонди, і також допомагають знизити ризики операцій в приватному секторі. Дуже серйозне було зростання наших операцій з поділу ризиків з банками, які працюють з малими, середніми підприємствами. Тому що під час війни це теж очевидно є таке відчуття, що ризики зросли. Третє, ми почали робити такі нові інноваційні речі, які, можливо, раніше ми навіть не думали про них. Наприклад, в Україні ми змогли запустити такі пілотні проекти страхування військових ризиків. Коли ми починали це робити, то ну багато людей вважали, що це просто неможливо під час війни запускати такий продукт. Але ми змогли це зробити. Очевидно, він ще не дуже великий, цей інструмент, але він працює. І він зміг доказати, що навіть під час війни є ну сегменти, і якщо правильно це організувати, є можливість це через приватний сектор зробити такі операції. Очевидно, останнє я скажу, що це все з допомогою великих донорів наших, і я б сказав, Євросоюз це в першу чергу, а також і інші донори, наприклад, продукт фінансування військових ризиків, багато країн додалися, але найбільш основним, скажімо, донором у цьому продукті на початку була Франція, тому що в них були такі гарантії, які вони могли надати цьому продукту, але з іншого боку також було декілька інших донорів менших, але частина з них дали гранти, і ми змогли таким чином оплатити, скажімо, юридичні затрати на створення цього продукту. Тому, я думаю, от більш-менш такий був діапазон, скажімо, трохи зсунувся, можливо, наших операцій, і обсяг зріс.
15: До речі, ми доволі детально розмовляли і про страхування воєнних ризиків, і про деріскінг в своїх попередніх подкастах, зокрема, з представниками Приватбанку. У нас таких було декілька, тому якщо вам цікаво почути більше саме про це, ви можете звернути увагу на ці подкасти. Коли ми з Ангеліною готувалися до цього інтерв'ю, до цього подкасту, ми знайшли один з ваших виступів, де ви казали, що українська економіка стане сильнішою. Тут я зацитую, якщо уряд здійснюватиме реформи, долатиме корупцію і запроваджуватиме принципи верховенства закону. Поради абсолютно актуальні. Єдине, що це було інтерв'ю 2013 року. Чи не здається вам, що Україна топчеться на одному місці? Чи ми все-таки рухаємося? Просто це не завжди помітно з середини процесу.
16: Ну, по-перше, дякую, що ви знайшли це було ще в той час, коли я працював регіональним економістом. Це останній раз було вже понад 10 років тому. І я сказав би, що, в принципі, моє ставлення до необхідності запровадження інститутів, якісних інститутів, верховенства права і, в принципі, боротьби з корупцією, це є заставничі речі, які, ну, на які я не змінив свою точку зору за всю свою академічну і професійну кар'єру. І це дивлячись не лише на Україну, а взагалі на всі наші регіони. Тому що один з фундаментів якості зростання і взагалі країн, які змогли досягнути високого рівня життя, це те, що в них якісні інститути, є верховенство права в цілому, і є практично цей інститут довіри, а вона базується на праві і якісних інститутах. І тому і сьогодні, і як раніше, очевидно, для України це залишається пріоритетом, для будь-якої країни, яка розвивається, це є пріоритет. Але

0: стан. Просто що ще й проблеми залишаються, очевидно, і про них весь час говорять. І ми вважаємо, я вважаю, що це позитивний сигнал, це не значить, що Україна застряла. Я, скажімо, 15 років тому це було не зовсім очевидним, чи Україна реально здійснювала зміни, чи тоді теж про це говорили, але мені здається, що зараз є більше доказів, що Україна зробила зміни в цьому всьому плані.
1: Якщо ми поговоримо про фінансовий ринок, ви як директор з розвитку ринків капіталу та фінансового ринку і фінансових ринків. Коли фінансовий ринок можна назвати розвиненим? І наскільки близька до цього є Україна?
0: Мабуть, розвиненим можна назвати такий ринок, де, скажімо, компанія, яку заснували в цій країні, є підприємець, який її заснував, він може її фінансувати на всіх стадіях її розвитку всередині цього ринку. І це дуже великий щабель, тому що на сьогодні, скажімо, навіть в Європі, можна сказати, є тільки декілька країн, в яких це можливо на такому, скажімо, якісному рівні. І навіть в Європейському Союзі це одне з критичних питань, тому що більшість таких компаній, які засновані, швидко зростають, скажімо, такі нові технологічні компанії, вони з часом переходять з Європи на інші ринки, скажімо, до Північної Америки або іноді в Британію, хто де, іноді в Азії. Тому що там є весь інструментарій і необхідні фінансові інструменти в достатніх розмірах для того, щоб їх профінансувати. І друге, там є ліквідність і можливість швидко ці інструменти їми торгувати, виходити. І це означає, що часто це приводить до того, що комісію, які підприємець реально платить, такого іноді не очевидно, але, скажімо, в цілому, вона також нижча, тому що там більш активний ліквідний ринок. І, очевидно, Україна ще там не знаходиться на такому рівні, до війни вона не знаходилась, але були перші кроки в напрямку того, щоб до цього рухатись. І що ще можу сказати, можливо, ми можемо продовжити там трошки далі цю розмову, але в принципі, я б сказав, під час війни, це теж досить цікаво, в Україні наші партнери різні, з якими ми працюємо, вже в рамках моєї команди зараз, вони стали досить активно займатися трансформацією цього ринку, який поки що, можливо, трохи гіпотетичний, ми його готуємо до того часу, коли це стане можливим, тому що під час війни дуже важко запускати ринки капіталу. Тобто треба, щоб все-таки якісь базові речі, такі як безпека, були вже вирішені. Але я б сказав, що досить багато роботи ведеться в Україні по цій темі, і ми можемо про це трошки поговорити більш детально.
2: Та перед тим, як перейдемо до теми фондових ринків, дійсно це така буде велика тема нашого подкасту, хочу ще запитати про потреби відновлення України. За останньою оцінкою Світового банку вони складають 588 мільярдів доларів на наступні 10 років. Яка роль в цих грошах може бути саме в приватного капіталу, щоб закрити цю потребу?
0: Я думаю, досить значна частина має бути закрита приватним капіталом. Якщо просто стати трошки в сторону і подивитися збоку на це питання, у нас зараз взагалі така ситуація склалася, що в цілому обсяги міжнародної допомоги, скажімо, будь-яким країнам, які розвиваються, в яких є потреба в цьому, вони ці обсяги почали скорочуватися. І частково вони, на жаль, скорочуються через те, що багато країн-донорів, вони фокусуються більше на питаннях безпеки чи інших серйозних питаннях сьогодення. І, очевидно, їм стає важче обґрунтовувати великі видатки на допомогу. І я думаю, що на сьогоднішній день, я не бачив статистики, але моє враження таке, що пропорція, скажімо, різної допомоги міжнародної, яку отримує Україна, вона, мабуть, дуже серйозно зросла. І питання в тому, чи буде така можливість утримати це на такому рівні, коли, скажімо, почнеться реальне відновлення. І я думаю, що зараз треба готуватись до того, що треба буде більше, обмежені ресурси донорів якимось чином змішувати з приватними грішми, щоб прискорити всі ці різні процеси. Наприклад, ми говорили там до різні підходи до обмеження ризиків, скажімо, якісь, можливо, продукти, де ризики, які вважаються дуже малими, але залишаються, наприклад, що ситуація з безпекою може з невеликою ймовірністю погіршитись знову. Такі продукти треба буде робити,

0: які б за допомогою донорів, які б допоможуть приватним інвесторам трохи більш енергійно інвестувати, не боятися, що щось станеться. І я можу вам сказати, що подивитися на інші країни, навіть навколо на сході Європи, то навіть там йдуть розмови про те, що вони скоріш за все втрачають певні інвестиції через оце відчуття ризику, платять більш високі проценти за їхні позички міжнародні і таке інше, хоч вони вже там, скажімо, навіть в ЄС, деякі ці країни. Тому я думаю, що треба теж думати про те, яким чином можна буде ці ризики якось з ними працювати, щоб міжнародні інвестори і українські інвестори відчували, що в них є якась, скажімо, на всякий випадок ця підтримка. З іншого боку, вони будуть більш енергійно тоді інвестувати просто в приватні різні ініціативи. Тому я думаю, якщо просто відповісти, що треба, щоб значна частина, очікувати, що значна частина цих грошей буде приватні, якісь вкладення.
1: Ми обіцяли поговорити про фондовий ринок. Пропоную перейти до фондового ринку. Питання просте. Чому в Україні його не існує? От так чесно кажучи, мені як людині молодій, молодому спеціалісту, коли я чую про фондовий ринок в Україні, мені це звучить щось як з роду з фентезі. Тобто щось таке містичне, недосяжне. Але водночас колись в Україні були зародки фондового ринку, але що все-таки пішло не так? І що потрібно, щоб він з'явився, і чи не прийшли ми раптом вже точку неповернення, і фондового ринку в Україні не буде?
0: По-перше, фондовий ринок існує, просто що він поки що обертається навколо державних цінних паперів, тому що це теж фондовий ринок, скажімо, державні облігації, цінні папери – це частина фондового ринку. Тому є вже якісь, скажімо, елементи ринку, і є інститути певні, які пов'язані з ринком, особливо ті, що обслуговують, скажімо, інвестиції в цінні державні. А чому не було цього ринку? Я думаю, що відповідь полягає в тій же сфері, де чому не було, скажімо, в Україні великого зростання дуже великих інвестицій. Рівень інвестицій в Україні дуже багато років був досить низьким для такої країни, що розвивається. Скажімо, він мав бути там 40% ВВП, а він був там 20, скажімо, відсотків ВВП. І це також говорить про те, що просто інвестори, можливо, не вкладали, не дивилися, не бачили в Україні як такий привабливий в Україну для інвестицій. Тому, очевидно, в першу чергу треба, щоб країна була привабливою для інвестицій, незалежно від того, з яких джерел вони там приходять. І ми знову повертаємося до інституції якості, незалежності суддів, там довіри в суспільстві, довіри між агентами в фінансовому секторі, таке інше. І ці інститути, вони також і допомагають взагалі в цілому прискорити зростання. І коли я ще робив свою докторську багато років тому, то я якраз вивчав вплив інститутів на одне з питань було на розвиток фінансових ринків. І в принципі було досить важко розрізнити оцей практично ми прийшли до висновку. Я прийшов до висновку, що фінансовий сектор це насправді як один із каналів допомоги розвитку країни, яка базується на інститутах. Тобто сам розвиток базується і фінансовий сектор, його поглиблення так само. Тому що це саме через фінансовий ринок відбувається це зростання. І очевидно, в Україні не було всіх цих фундаментальних речей. І я сподіваюся, що вони будуть. Тому що зараз, як я вже говорив, досить багато роботи йдеться. Частково ця робота пов'язана із імплементацією різних європейських стандартів. І вони насправді допомагають підготувати країну для розвитку фінансового ринку, в принципі. Тому що багато з них якраз на цей заточені. Плюс у нас ще і є перший розділ – це
2: основи та фундаменти.
0: Так, якраз вони пов'язані також з розвитком ринку, скажімо, не напряму. Але що я зрозумів за останні роки, включаючи під час роботи в цій команді, якою тут керую в ЄБРР, це те, що інститутів, в принципі, вони необхідні, але недостатні. Тому що ще є необхідність, в принципі, щоб прискорити цей ринок, особливо в сьогоднішніх умовах глобального фінансового глобалізації, скажімо. Для цього треба і інші речі. Наприклад, багато країн раніше в нашому регіоні вважали, що достатньо просто створити всі ці умови, інститути, і прийдуть іноземні інвестори. Але іноземні інвестори, вони зацікавлені в тому, щоб були також внутрішні інвестори. Вони не люблять, коли вони входять в ринок, де вони єдині інвестори тільки. Тому що під час різних, скажімо, ну, може бути якісь внутрішні в їхній країні, з якої вони прийшли, можуть бути якісь шоки, скажімо, макроекономічні, які примусять їх трохи знизити, скажімо, операції в інших країнах. І для цього їм треба, щоб там був ринок, щоб вони могли іноді вийти, іноді війти. А якщо вони всі ходять в одному напрямку, їх там декілька цих інвесторів, це вони тоді зменшують вихід на ці ринки, такі невеликі ринки, де немає внутрішніх інвесторів. І найбільш успішними, в принципі, в Європі є країни, які змогли створити також базу внутрішніх інвесторів. Наприклад, до нас таких цікавих країн – це Швеція. Вона невелика країна, але вони довгий час намагалися, працювали над тим, щоб створити внутрішню базу. Що вони зробили? У них є, наприклад, така система, називається конто. Це система заощаджень, яка з обмеженим оподаткуванням, де кожен там рік, скажімо, люди можуть відкласти якусь частину своїх заощаджень через це конто. І вони його так створили, оподаткування цього конто, що воно практично весь заробіток вищий за дохід від державних цінних паперів, якщо ти більше заробив, то він залишається неоподаткований. Тому вони створили великий попит на акціонерні на інвестиції, і в результаті в них дуже багато невеликих середніх компаній виходять на ринок, тому що в них є внутрішня дуже велика база інвесторів. І інші країни експериментували з пенсійними фондами, але частина пенсійних систем цих нових, там де вони приватні створили фонди, вони були настільки зарегульовані, з таким вони мали бути такі обмежені, такі обережні, що вони нічого не заробляли практично на цих рахунках. І тому частина країн просто їх закрила, тому що вони зрозуміли, уряди в цих країнах, що їм доведеться потім платити пенсії людям, а вони не мають але дозволити зробити їх більш ризикованими, вони теж не змогли. Є одна іще країна, яка зараз намагається це зробити, яка нова країна в ЄС, Хорватія. Вони якраз намагаються вже ці уроки вивчили вони з інших країн. Вони теж невелика країна, велика економіка, але, наприклад, у їхній пенсійній системі вони дозволили частину інвестицій вкладувати в, по-перше, частина йде в акціонерний капітал, але навіть акціонерний капітал на ранній стадії, на те, що називається private equity або venture capital. Так, тут в такі речі у них можна інвестувати. Тепер вони також працюють над тим, щоб створити такий рахунок подібний до шведського. Знову ще питання, як вони його організують, але в принципі вони уроки вивчили. І тому я думаю, що недостатньо буде інститутів, але якщо буде бажання і воля політична робити такі речі амбіційні, я сподіваюся, що можна буде запустити ринок.
1: А звідки в Україні можуть взятися перші гроші для функціонування фондового ринку? От ми уявимо, що інституційна база готова, законодавча база ідеально, все ідеально. Звідки перші гроші? Чи це теж якісь пенсійні гроші в нашому випадку мають бути? Чи хто потенційно може стати інвестором цим внутрішнім, щоб потім і зовнішні теж прийшли?
0: Я можу вам сказати, що коли ще до війни, за останні місяці до війни, ми починали розмову з українськими партнерами про те, щоб розглянути можливість запровадження законодавства щодо індивідуальних рахунків заощадження, таких, які могли б вкладати в акціонерний капітал. З невеликою податковою такою пільгою, тобто, щоб їх трохи стимулювати. І, в принципі, тоді вже відчувалося, що в Україні реально почав з'являтися середній клас, люди, які могли собі дозволити відкласти якусь частину своїх заощаджень. І, в принципі, з'явився вперше тоді, можливо, попит на такі продукти. Але, на жаль, очевидно, під час війни це все призупинилося, тому що просто сама в таких умовах дуже важко реально акціонерний капітал запускати, тому що є просто більш велика проблема, якась пов'язана з безпекою. Тобто, незрозуміло, чи ці підприємства реально виживуть взагалі фізично, тому що може бути приліт туди, скажімо. І це дуже великі ризики, тому ми поки що трошечки призупинили таку роботу. Але я думаю, що під час відновлення всі ці питання знову виникнуть. І я думаю, що в Україні починається, якщо все буде йти добре, потім буде досить високий рівень зростання, і в людей з'являться заощадження, які вони могли б відкласти. Я не знаю, чи це будуть перші, саме вони будуть першими, але треба дивитись на всі джерела, на іноземних інвесторів, можливо, IPO-фонди, наприклад, навіть частини якихось донорських грошей разом з приватними можуть змішуватися в таких фондах. І є також такі прецеденти в світі. Є пенсійні заощадження, скажімо, другого рівня пенсійні фонди, де приватно ти вирішуєш, куди вкладати. Є також ці спеціальні рахунки накопичувальні. Є цілий набір різних речей. Треба буде всі ці ініціативи одночасно підтримати, щоб досить швидко перезапустити, можна сказати, вперше запустити ринок.
2: От ви вже назвали декілька прикладів країн ЄС. Також хотіла запитати, як з ринками капіталу в країнах Східної Європи. Наприклад, ми чуємо про успіхи Варшавської біржі. Що з іншими?
0: Варшавська біржа насправді досить успішна. І частково вони успішні, тому що у них довгий період був були пенсійні фонди серйозні, почали стимулювати розвиток ринку. На жаль, вони пенсійну реформу, вони її переробили знову. І зараз немає таких потоків, вони стали більш добровільними, скажімо, але це все одно створило таку базу досить серйозну в Польщі, тому що багато компаній вийшли на ринки вже, і практично ринок став таким вже реально ліквідним. Але якщо подивитися, моя команда робить також щороку такий аналіз. Ми робимо індекс розвитку ринків капіталу. І справді Польща найбільш розвинена з усіх наших 40, понад 40 країн операцій. Скажімо, Туреччина теж приблизно десь на такому ж рівні. Але навіть там рівень ліквідності цього ринку, от його саме щоденне функціонування, воно є різні метрики, можна виміряти ліквідність ринку. Воно все одно набагато нижче, ніж найсильніші ринки в Євросоюзі, наприклад, Франція чи та ж Швеція навіть. І, очевидно, лондонський ринок. Тому навіть в Польщі, незважаючи на те, що вони стільки вже витратили ресурсів, енергії, і в них все одно цей ринок не настільки ліквідний. І що для цього ми б також, в ЄБРР, що ми про це думаємо? Ми думаємо те, що крім того, що розвивати внутрішню базу інвесторів, яка критична, необхідно також якось угруповувати ринки, тобто практично вирішувати це якось разом, ці питання. І у нас було декілька цікавих таких прикладів тут так само. Наприклад, прибалтійські країни Балтії, вони вже з 2017-18 року почали працювати над тим, щоб мати спільний ринок, ще більш спільний, ніж в ЄС. Тобто вони, тому що в ЄС все одно залишаються різні відмінності між ринками, тому вони не функціонують як один на ринку капіталів. То вони почали ці відмінності якось знижувати весь час, над цим працювати. Також у них купили всі, увійшла NASDAQ, увійшов усі в три країни, і почали деякі частини інфраструктури ринку стали спільними. І вони таким чином змогли його трохи поглибити. Але навіть у Балтійські країни, котрих все одно цього недостатньо, вони все одно ще трохи малі, замалі. І зараз у нас з ними розмова про те, що можна ще зробити далі. І для них, наприклад, важливим питанням є IPO, вивід державних підприємств на ринок, навіть міноритарних пакетів, для того, щоб його стимулювати. Тому що якщо немає цінних паперів, які виходять, це теж проблема. Ринок тоді замалий, і міжнародні інвестори просто на нього не звертають увагу. Треба, щоб був якийсь мінімальний рівень його. Але в інших країнах, включаючи Польщу. У нас теж є проект, де 8 бірж разом працюють для того, щоб створити спільні такі продукти, спільний вихід інвесторів на них. Вони технічні рішення там над ними думають на пост-трейд, це коли торгівля відбулася, на технічні рішення там. І також спільні продукти, наприклад, ETF, це такі, фонди спільні, які покриють компанії з усіх цих 8 бірж, для того, щоб мати оцей рівень, розмір був більше, щоб інвестори на них дивилися як один більш значний ринок. Туди входять декілька країн, які не малі, скажімо, туди входить в цей проект: Польща, Румунія, Угорщина, так та ж Хорватія, і декілька інших країн, можливо, трохи менших. Але це нелегкі проекти, тому що досить багато ще є відмінностей регулятивних, інших. І, очевидно, кожна країна хоче мати свій ринок хоча б для бондів, тому що для них це важливо зберегти цей ринок, тому вони не хочуть, щоб цей ринок зник одним днем. Тому вони, але вони працюють разом з нашою підтримкою, підтримкою ЄС навіть, для того, щоб якось угрупувати ці ринки. Ця тенденція до угрупування, вона відбувається в Європі вже всюди. Наприклад, в компанії Euronext вони мають цілу групу бірж, які разом в одному холдингу практично функціонують. Тому я думаю, що зараз йде тенденція до групування. І я до чого я веду? Веду до того, що і Україні, мабуть, треба готуватися до такого якогось угрупування. І зараз навіть вже в парламенті, наскільки я знаю, йде обговорення потенційного законодавства по залученню міжнародної, ну, скажімо, конкурсу по залученню міжнародної біржі глобальної чи великої до України для того, щоб допомогти перезапустити цей ринок і практично замість того, щоб створювати свою, яка знову буде там всі ці питання управління, якості, всього, що було раніше, то краще, можливо, просто одразу вже на відновлення завести якісну міжнародну біржу. І це зараз така актуальна тема, і ми так само підтримуємо цю роботу, і там і технічною допомогою, і таке інше. Тому я сподіваюся, що це теж станеться, і на час відновлення в нас вже автоматично, практично Україна буде угрупована, буде разом в якійсь системі міжнародній бірж.
1: А оце відновлення, це можливо лише після кінця повномасштабної війни, чи це все-таки можливо і от, наприклад, зараз, коли активні бойові дії тривають, коли на Київ летять ракети, чи можливий фондовий ринок в Україні такий якісний розвинутий зараз, чи це от тільки коли відновлення?
0: Це дуже добре питання. Знаєте, я думаю, що зараз ще досить багато роботи є над інституціями. Тобто Україна ще має завершити весь цей процес. І як тільки почалася війна, крім всього, що ми вже обговорювали, різних там донорських фондів і змішування з грошей для того, щоб більше зробити в Україні, ми також почали думати про те, що може Україна, знаючи, що піде, може, якийсь час на цю війну, під час війни, що можна зробити, щоб бути готовими до відновлення, скажімо, коли воно почнеться. Тобто воно може починатися і скоріше, ніж ми всі думаємо, але, можливо, навіть коли ще якісь ризики військові залишаться. Але все одно досить багато треба було робити роботи. І, по-перше, це напрямок, один з напрямків – це регулятивне зближення з ЄС, яка, такі як якір, допомагає покращити всі ці інститути. Деякі вважають, що, може, вони там не перфектні, не ідеальні, може, є десь краще, але насправді ЄС – це такий магніт інституційного покращення. Потім можна ще краще зробити, але якщо ми до ЄС рівня дійдемо, це вже буде добре. Друге – це створення законодавчої бази по різним, скажімо, юридичним, тому що необхідна база для продуктів ринку капіталу. Наприклад, бонди з покриттям в Україні немає сучасного законодавства, воно зараз так само йде з нашою допомогою через парламент. Я так розумію, перше читання нещодавно закінчилося. Потім там синтетичні бонди, потім муніципальні бонди, потім там зелені і інші бонди, там які соціальні, інші. Все це має якось регулюватись, має бути законодавча база під це все. Це досить багато роботи. Потім, як ми говорили про інфраструктуру для ринку, необхідно, наприклад, в Україні в державній власності частини інфраструктури. Тобто, як тому що інвестор міжнародний ківвіде, він би хотів мати це як частину їхньої інвестиції. Тому уряд повинен думати, як можливо свій внесок зробити в цей новий проект залучення глобального інвестора, але також залишитись, скажімо, якось ну, міноритарним, але значним інвестором все одно. Так само, щоб трохи бути, ну, скажімо, контролювати, щоб не вийшло так, що хтось там зайде неякісний, скажімо, колись. Тобто, в принципі, це досить легітимний підхід також. І оці всі речі, досить багато роботи, деякі з них вимагають, ну, декілька років роботи. Наприклад, уряд, так само Національний банк, вони також намагаються отримати висновок Євросоюзу про еквівалентність якості нагляду за банками. Це теж ціла процедура, і є такий опитувач, де там понад 500, я чув, понад 500 питань зараз. Дуже великий набір різних питань, де треба доказати, що реально система працює подібно до європейської. Якщо, скажімо, Україна почала війну на рівні де 60% ну, еквівалентності, то сьогодні це вже понад 80%. Тобто те, що от за час війни Національний банк зробив багато змін, так само з нашою там порадою, допомогою, ми знайшли якісних консультантів, які цим займалися, скажімо, в інших країнах, запроваджували це в Іспанії чи ще десь. І таким чином Україна стає більш готовою до того, щоб потім залучити з часом ще більше, скажімо, міжнародні інвестиції, та включаючи через банківську систему. Про треба не забувати про банківську систему, тому що в більшості Європи все одно домінує банківська система. І це для них трохи проблема, але ну це в цілому теж непогано, що в них є такі великі заощадження в банках. І тому Україна має також якось робити так, щоб ці банки хотіли працювати в Україні, бо це зможе досить швидко збільшити обсяги доступних ресурсів після, ну, скажімо, після воєнних операцій чи після війни.
1: Ми вже поговорили про інституційну базу, ми поговорили про те, що мають бути гроші, щоб інвестувати, а залишається питання, в що інвестувати. В випадку України потенційно це можуть бути великі державні компанії, і ви про це теж згадали, це такі компанії типу «Укрнафти» чи великі державні банки, чи хорошим варіантом є продаж міноритарних пакетів великих державних компаній. Ну і, в принципі, ми відповідь на це вже почули, що так, хороший. Але як це краще має виглядати? Чи це первинний публічний продаж, IPO на біржі? Чи це якісь приватні перемовини з залученням інвесторів без виходу на біржу?
0: Дуже цікаве питання. Ну, ми насправді про це теж досить довго над такими питаннями думали, дивилися на прецеденти зразків подібних країнах до України. І є декілька, ну, скажімо, підходів, які, на які можна подивитися. І один з них, який ми вважаємо, був досить успішним. Це підхід, який використали в Румунії, і зараз його також повторив Узбекистан. Що вони зробили? Вони створили фонд, який складався із міноритарних пакетів, яким керувала одна якісна фінансова компанія. Але цей сам фонд, цей пакет цих міноритарних пакетів, він сам цей фонд був вийшов на ринок капіталу як IPO, тобто не кожна компанія, а цілий фонд. І в Румунії він називається Fondul Proprietate. І цей фонд був створений для того, щоб виплатити людям, які постраждали від режиму Чаушеску, якісь, ну скажімо, за їхні втрати. Там, я не знаю, може в них експропріювали житло чи якісь щось ще. Я не в курсі точно, за що їм. Але це було якісь за експропріацію, повернули гроші. Таким чином. І це насправді запустило. По-перше, це допомогло поглибити ринок, тому що обсяг був досить значний. Якщо скласти там якусь кількість міноритарних пакетів, це вже може бути значний, ну, один пакет. І по-друге, цей фонд практично став таким активним міноритарним інвестором. І їхній CEO, якого ми зустрічали декілька разів, який зараз також працює по Узбекистану, де вони запустили подібний проєкт, зараз зробили IPO. І в обох випадках вони зробили IPO, які на місцевому ринку і в Лондоні. Тобто і в тому, і в Румунії, і в Узбекистані. І що в Румунії вони робили? Вони насправді повинні були через навіть суди вирішити дуже багато різних питань, пов'язаних з якістю корпоративного управління цими компаніями. Хоч вони були міноритарні інвестори, але вони почали, ну, діяти від імені цих міноритарних інвесторів. і змогли дуже сильно покращити якість управління, корпоративного управління в цих компаніях, незважаючи на те, що вони були дуже незначні пропорції в цих компаніях. І з часом вони змогли зробити успішні виходи. Наприклад, вони вийшли через IPO, вивели одну з компаній, це їхню компанію «Гідроелектрика», яка займається в енергетичному секторі, з дуже великим, скажімо, зростанням, тобто там в рази порівняно з тим, що було на початку. І вони там, якраз ці компанії, бо вони зробити були дуже багато різних змін. І потім уже тепер ця компанія, тобто їхня ідея, що вони з часом вийдуть з цих інвестицій, то це не навічно, це на якийсь обмежений період. Але це дозволило реально сильно покращити в цих компаніях управління і дуже сильно підвищити цінність цих паперів. І в принципі, і вони так само в Румунії, вони це зробили дуже обережно і правильно. Вони спочатку, у них був тендер, щоб залучити одну компанію, яка дизайн зробила цього фонду, і потім вона не мала права брати участь у конкурсі, щоб управляти їм. Потім вони вивели на тендер правління фондом, і виграла інша компанія, і от у них був мандат на певний період часу, я не знаю, по нам 10 років чи якийсь період, щоб управляти цим фондом, і вони потім дали акції в цьому фонду людям, яких треба було компенсувати, і тому вони створили також таку зацікавленість серед людей в тому, щоб цей фонд був успішним, і в результаті це створило таку позитивну динаміку. Ми думаємо, що це теж можливо, такі речі, подібні приклади, можливо, і в Україні варто дослідити і подумати над цим.
2: Раніше, десь вже минулого року, ми записували подкаст з Андрієм Журжієм, вони на той момент запустили уже таку можливість інвестування від 10 гривень для всіх людей. Андрій Журіч, засновник та CEO інвест компанії Інжур, і от він на подкасті розповів про те, що рейд-фонди, наприклад, Інжур, можуть скласти основу розвитку фондового ринку в Україні. Чи погоджуєтеся ви з ним? Якщо так, то як це можливо на практиці?
0: Я думаю, що це можливо, що РІЦ теж можуть бути в Україні, як і в інших країнах. Поки що РІЦ у нас не так багато в наших країнах. Мені здається, що це також якось пов'язано з, по-перше, з обсягами. Це дуже занадто маленькі ринки. Тому я думаю, що це, в принципі, як ідея, це входить в список ідей, які б ми рекомендували запровадити законодавство, щоб воно було і доступне. Чи буде саме рідфонди першим, скажімо, актором? Можливо, тому що в Україні, я думаю, що одна з проблем, яку треба буде вирішувати, це проблем з житлом, так? Тому що багато зруйновано житла, багато людей переїхали, можливо, вони захочуть залишитися в інших регіонах. І взагалі, в цілому, якість житла, то, мабуть, треба підвищувати буде з часом, і це буде частиною, мабуть, такої модернізації країни. І тому я думаю, що буде досить багато активів, нових позичок на житло, які можна буде якось трансформувати в певні, скажімо, продукти ринків капіталу, як REITs, або, скажімо, covered bonds, бонди з покриттям. Як я вже говорив, зараз навіть вже йде законодавство. Так що, так, можливо, і є. Але я б сказав, що треба розширювати список, тому що буде більш ширший діапазон продуктів з часом.
1: Рід-фонди – це доволі така специфічна штука. А от корпоративні облігації в цілому, вони в Україні можуть стати успішним інструментом залучення коштів для бізнесу? Чи це поки нам не так, щоб доступно?
0: Я думаю, зможуть. Мені здається, що може статися у майбутньому, це те, що частина країн-донорів чи яких інших донорів, можливо, навіть приватних, вони матимуть певні цілі, скажімо, озеленення чи якісь соціальні цілі. І вони будуть пропонувати, можливо, навіть через міжнародні організації, як ми, якось змішувати їхні гарантії чи фонди із приватним, скажімо, комерційним фінансуванням. І що ми бачимо? Ми бачили в інших країнах також, що дуже часто вперше компанії виходили на ринок бондів, коли це були зелені бонди чи якісь бонди із соціальною складовою. А чому? Тому що вони тоді менш, якщо вони будуть виконувати вимоги цих бондів, вони менше тоді платять процентну ставку. Тобто у них починається, є зацікавленість в цьому. Тому що є якийсь інвестор, який хотів би саме стимулювати такого типу інвестиції таким чином. І я думаю, що в Україні як серед корпоративів, і також, можливо, серед муніципалітетів, місцевих урядів, будуть перші виходи колись саме через зелені якісь соціальні продукти, тому що там буде можливість більш дешевше залучити ці гроші.
2: Наостанок у нас таке бульварне питання. Ви, мабуть, є українцем з найвищою посадою в ЄБРР, тож хочеться дізнатися, як українцю зробити кар'єру в міжнародній фінансовій організації?
0: Це цікаве питання. Ви мені казали, що ви хочете про це поговорити. І я б сказав, що зараз, коли я починав свою кар'єру, я взагалі був один з перших українців, які поїхали вчитися на Захід. І я ніколи не очікував, тому що ми жили в закритій країні, я не знав, що це колись взагалі може статися. І мені дуже пощастило, бо якраз незалежність прийшла і відкритість, коли я закінчував Київський університет. І тому мені вдалося, тому що я знав мову добре і сам її вивчав. Зараз, я думаю, це зовсім інший світ, тому що світ більш глобалізований. Багато українців вже говорять, практично вся молодь говорить англійською мовою. Але це, очевидно, перше, треба говорити іншими багатьма, ідеально багатьма мовами, як мінімум англійською мовою. Це критично. По-друге, я думаю, що треба мати якусь базову якісну освіту. Тому що, очевидно, конкуренція буде велика з іншими колегами з інших країн, тому освіта і такі загальні знання мають бути дуже на високому рівні. Третє, бути готовим, бути гнучким, наприклад, готовим до переїздів, для того, щоб працювати в різних країнах. І я в своїй кар'єрі завжди намагався якось накопичити досвід з усього світу. Там і в Латинській Америці працював, і в Середній Азії, і на Балканах, для того, щоб теж розширити свій діапазон. Я думаю, бути таким гнучким, відкритим, добре освіченим, і тоді можна вже пробувати. Але ще одну річ скажу, що вже у цього покоління в Україні зараз є в якомусь сенсі, є більше можливостей, буде, я сподіваюся, більше можливостей працювати в приватному секторі. Тому що коли в нас це починалось тільки на початку 90-х, взагалі приватного сектору не було. І, очевидно, мене завжди цікавили питання трансформації суспільства, щоб змінити його. І я так і залишився в цій сфері. Але я думаю, що для молоді також є багато нових можливостей, які в нас ще не було в нашого покоління в той час.
2: Олександре, і ще одне питання, якщо можна. Порадьте, будь ласка, одну книжку, яку можна прочитати молоді, хто хотів би зробити таку кар'єру, як ви.
0: О, це цікаве питання. Я не знаю, чи я б прочитав книжку саме про кар'єру. Мені здається, я прочитав книжку про історію, про те, як, наприклад, книжки «Плохі я», про те, про історію. В нього є дуже цікава книжка про останній рік СССР і про те, яким чином реально Україна отримала незалежність. Мені здається, в якомусь сенсі та книжка також пояснює, чому в Україні була така затримка із трансформацією. Я думаю, що це поглибитись трохи в історію, я порадив би.
2: Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні був Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринків капіталу та фінансових ринків у Європейському банку реконструкції та розвитку. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримкою Приватбанку і ваші ведучі Ангеліна Заведецька та Максим Самилюк. Сцес. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
0: Дякую вам. Дякую. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними правоохоронців, під вогнем російської армії перебували 10 населених пунктів області, пошкоджено 40 цивільних об'єктів, зокрема 27 житлових будинків. Найбільше постраждав Слов'янськ, куди росіяни скинули 3 авіабомби КАП-250 та атакували місто безпілотником. Там загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки, 16 приватних будинків, адміністративна будівля та 5 автомобілів. Ще одну людину поранило в селі Знаменівка внаслідок удару дроном «Ланцет» по цивільному автомобілю. А ще один мирний житель постраждав у Добропіллі після атаки безпілотника. У Запорізькій області внаслідок російських атак за добу поранення дістали 12 мирних жителів. Про це повідомляє також Національна поліція. За інформацією правоохоронців, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по місту та області. Внаслідок ударів по Запоріжжю поранення отримали 10 людей, 7 жінок віком від 38 до 78 років та двоє чоловіків 36-70 років, а також 9-річна дівчинка. У селі Біленьке внаслідок обстрілу поранено 67-річну жінку. У Балабинному російський дрон атакував цивільний автомобіль. Травми отримав 51-річний чоловік. Загалом до поліції надійшло 165 повідомлень про наслідки обстрілів, пошкоджені приватні будинки, автомобілі, а також об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. Російські війська двічі атакували дронами громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого постраждали 5 мирних жителів. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Близько 10 ранку російський дрон вдарив по зупинці громадського транспорту в центральному районі міста. Поранення дістали 66-річний чоловік та троє жінок віком 58, 59 і 71 рік. У всіх діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Всі постраждалі потребували госпіталізації. За кілька годин до того росіяни атакували безпілотником маршрутку в центрі Херсона. Поранення і контузію отримав водій маршрутки, а чоловік, який перебував поряд із транспортом, отримав важкі травми, його госпіталізували. Нагадаю, вночі російські війська скинули вибухівку з безпілотника на мікрорайон Корабел у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, ще двоє мирних жителів дістали поранення. На Південному фронті сповільнилися російські наступальні дії, а ситуація для російських військ у районі Гуляйполя ускладнилася. Про це повідомляє осінтоглядач Клемен Молен з посиланням на дані супутників. За оцінкою осінт-аналітика, кількість російських авіаударів у цьому секторі зменшилася з 500 за перші 10 днів у травні до 350 у червні та менш ніж 200 за перший тиждень липня. Аналітик пов'язує це з невдачею російського наступу на захід від Гуляйполя. За його словами, російські війська не змогли прорвати українську оборону на західній околиці міста. Складний рельєф, природні та інженерні перешкоди, а також вогневий контроль українських сил ускладнюють подальше просування. Молин також зазначає, що українські підрозділи проводять власні контрдії на північ від Гуляйполя, тоді як загроза наступу на Запоріжжя, на його думку, зменшилася. Нагадаю, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку минулої доби українські військові відбили 13 атак російських військ у районах Гуляйпільського, Новоселівки, Верхньої Терси та в напрямку низки населених пунктів Запорізької області. Німеччина спростить обмін українських водійських посвідчень на німецькі без складання іспиту. Про це повідомляє видання Refugees Connect. Бундестаг підтримав рішення про включення України до переліку держав, громадяни яких можуть обмінювати водійські посвідчення за спрощеною процедурою. Відтак, українці зможуть отримати німецькі права без складання теоретичного та практичного іспитів. Спрощений порядок поширюватиметься на категорію мотоциклів, легкових автомобілів, вантажівок і автобусів. Дата набуття ними чинності поки не визначена. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
7: Yet freedom is not the same as independence.
8: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
9: Chicken Kyiv.
10: Всім привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
8: Chicken Kyiv.
10: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, який, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладижинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
11: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
10: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
11: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони, більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
10: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
11: Так, є такі люди, які повертаються.

0: іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто ну, налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
1: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що ти чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
0: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто такі досить об'єктивні фактори, які ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження цього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби виїхали і вони не збираються якби повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули, тобто якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу, з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж

0: теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
1: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
0: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини, тобто цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну, тобто якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працює з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
0: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, от такі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
1: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
0: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да, а діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
2: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
0: Ну так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете? Да? Тобто, ну, це певний вибір. Якщо ви хочете бути українкою, ну, це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
1: атрибути наші культури.
0: Атрибути, да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
1: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
0: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
1: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
0: Я думаю, так. Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
1: Тобто на виключення?
0: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
1: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
0: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
1: Не завжди щитується,
0: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки, але тим не менш найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу, звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий, і тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
1: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав, нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном. громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
0: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
1: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Mm-hmm. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
0: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось... Ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію. Дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Так? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Так? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
3: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. А сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про які нові принципи у підході до навчання варто думати сьогодні, аби мати ефективну освіту? Спілкуємось з Арсенієм Фінбергом, спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнеса. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
5: Отже, дуже зацікавила ваша колонка на сайті «Лівий берег», де ви, власне, наводите дуже цікавий приклад, зокрема, ваш особистий, і ті висновки, які ви робите, в принципі, щодо підходу до навчання і освіти загалом. От я би, напевно, просила вас розповісти, а що вас наштовхнуло на ці роздуми, і в який момент ви зрозуміли, що той підхід, який є наявним у школі, коли ми намагаємося дати інформацію, тобто коли ми навчання трактуємо в першу чергу як надання інформації. Чому він наразі вже не є аж таким ефективним?
6: Я би сказав би навіть не надання інформації, а завчення інформації. Ну, тобто більшість тієї школи, яку закінчував я 20 чимось років тому, і навіть та школа, в яку ходять зараз мої діти, вона все ж таки ще зосереджена на тому, щоб завчити ту чи іншу інформацію. Але сьогодні цінність просто в завченні інформації стає набагато меншою, тому що з появою штучного інтелекту відповідь на будь-яке питання можна отримати в телефоні досить якісно, швидко, і дуже класне роз'яснення будь-якої інформації також можна отримати. Саме тому, на мою думку, сучасна школа має вчити ставити правильні запитання собі, іншим, штучному інтелекту, щоб отримувати щось, що допоможе шукати собі нові ролі, покращувати свої знання в якомусь. І це знання не обов'язково завчена інформація, це обізнаність в найкращих практиках світу. Це обізнаність в тому, як застосовувати ці знання, а замість звичайного просто завчення інформації.
5: От, власне, про цю завченість інформації мені також йдеться, оскільки доступ до інформації зараз абсолютно відкритий. Ти в будь-яку секунду, в будь-який момент можеш знайти будь-яку інформацію. Очевидно, що ми зараз говоримо про якесь більш широке розуміння поняття, тому що є якісь масиви інформації обов'язково, яким ти точно маєш володіти. Утім, ось цей підхід саме до використання штучного інтелекту і того, а власне перед яким конкретно виклик ми наразі стоїмо. Добре, від мене тоді вже не вимагають знати все, тому що це все знає маленька коробочка там під назвою гаджет, неважливо, який саме. То тоді що я маю? Який саме пул навичок, набір навичок і вмінь в мене має бути?
6: Ви маєте зрозуміти, де скористатися цією коробочкою. Ви маєте зрозуміти, як ви можете її застосовувати найкращим чином, і як сформувати запит штучному інтелекту таким, щоб отримати реально ґрунтовну відповідь на поставлене вами запитання, а не якусь так звану галюцинацію або неперевірену інформацію, якою зараз повно, в тому числі і в системах штучного інтелекту.
5: Ви наводили дуже хороший приклад двох учнів, які, власне, користаються штучним інтелектом, але результат мають дуже різний. От я попросила би також його навести для того, щоб наша аудиторія точно розуміла, про що йдеться.
6: Звісно, так. Да. Я наводив приклад двох учнів, перший з яких просто робить домашню роботу в школу або пише твір за допомогою штучного інтелекту, тобто він приходить і просить штучний інтелект написати за нього твір, здає його і отримує якусь гарну оцінку за гарно написаний твір. А інша дитина, вона пише цей твір сама, а потім просить штучний інтелект розкритикувати його роботу, подати контраргументи, сказати, що саме в цьому творі не до кінця розкрита або розкрита неякісно. Тобто, якщо перша просто нічого не винесла з цього завдання, то друга дитина реально навчилася за допомогою штучного інтелекту виконувати це завдання. І насправді в також статті я кажу, що майже всі поточні завдання школи, вони мають бути перероблені на такі, які можна не просто треба отримати результат, а де треба цей результат треба дослідити, треба знайти різні підходи. Коли штучний інтелект не просто вам надасть відповідь, а може виступити партнером, може виступити опонентом, може, тобто ті ж самі завдання, в епоху штучного інтелекту можна давати набагато цікавіше, так щоб ту дитину або дорослого, насправді різниці великої немає, більше зацікавити цією темою, а не просто поставити галочку, що робота здана.
5: Наскільки реалістично, на вашу думку, взагалі тоді це імплементовувати на практиці? Тому що, очевидно, коли йдеться про велику кількість дітей у класі, наприклад, може здатися, що ми говоримо про якийсь суперіндивідуальний підхід у такому випадку. Ну, зрештою, простіше вийти там, прийти на урок, начитати якусь інформацію, щоб це все записали. Там, я не пам'ятаю, які нормативи, там, здається, 7 хвилин нової інформації, далі опитати те, що діти пам'ятають з попереднього разу, і, власне, от тобі 45 хвилин уроку і минуло. Це ж виходить про докорінну зміну концепції і самого підходу до навчання.
6: Безумовно, ви абсолютно праві. Це йде докорінна зміна самої концепції навчання, до якої ми звикли. Зараз можна зробити індивідуальні заняття, зараз можна зробити навіть ментора, який буде супроводжувати кожного учня, враховуючи його особливості. І навіть ті ж самі знання, які раніше просто надиктовувались біля дошки, зараз можна зробити максимально цікаво, інтерактивно, і так, щоб дітей реально зацікавити цими знаннями. Так, це вимагає досить великої роботи від вчителя, тому що звичні підходи, які працювали минулі 100 років, а може і більше, їх треба докорінно змінювати. Але зараз, маючи безкоштовні, або там досить недорогі інструменти, і також є чимало програм, які надають ці інструменти для вчителів за зниженими цінами або взагалі безкоштовно. Да? Відповідно, можна повністю перебудувати навчальні плани і зробити навчання набагато більш цікавішим, інтерактивним і зрозумілим для різних учнів.
5: Зі сфери взагалі технології, зокрема того, що чим ви займаєтеся, яких навичок, можливо, не вистачає найбільше саме новим кадрам, можливо, фахівцям, які тільки починають свій шлях, і, власне, ви це вбачаєте також наслідком цієї дещо неактуальної системи освіти, системи навчання.
6: Ну, я би сказав, що зараз однією з нових професій, яка набирає популярність, яка актуальна якнайменш на найближчі декілька років, це вміння правильної постановки задач. Тобто не ставити питання, а саме ставити задачу. А ставити задачу штучному інтелекту, ставити задачу систему, яка допоможе вчителю підготуватись до уроку. Ну і також я знаю, що є чимало програм для навчання вчителів сучасним технологією, але є десятки систем, які є безкоштовними, але коли я приходжу в школу і розповідаю про них, на мене дивиться, ніби я ніби вперше про них чують. Да? Наприклад, то, якщо ми говоримо практично, мій фаворит – це безкоштовна система штучного інтелекту, яка називається Notebook LM. Від компанії Google, яка доступна всім, яка в будь-хто може її відкрити, яка дозволяє будь-який матеріал зробити з нього презентацію, зробити з нього інфографіку, зробити навіть TikTok-відео з цієї інформації, поспілкуватися з підручниками, попросити переформулювати, попросити зробити часову лінію з усіх дат, які там є. Тобто з будь-яким текстом, з будь-яким навчальним матеріалом ця система штучного інтелекту дозволяє працювати по-новому і робити її більш цікавою для подачі учням.
5: Ваша, власне, колонка називається «Стара школа вмирає, і будувати нову доведеться кожному». І ось тут, як гадаєте, які можемо дати поради нашій аудиторії вже, і як саме долучитися до цього будівництва кожному, тому що, ну, теж може здатися, ну, аго, я працюю за старими правилами, або ж там, умовно кажучи, мої діти ходять в школу, і там ще працює ця стара система. Як я можу втрутитися, наприклад, або якось допомагати цьому процесу, або його модернізувати ось так власноруч, можливо. Тому що, напевно, це також відповідальність і батьків, або ж опікунів, які залучені в процес виховання дітей.
6: Ну, знову ж таки, в цій же самій статті я даю відповідь на ваше питання, кажучи про те, що максимум, що ми можемо зараз зробити, це а знайти свою нішу. Я розумію, що дітям це робити набагато важче, ніж робити дорослим, але все ж таки замість максимально широкого мазка всіх предметів намагатися вже зрозуміти, в чому ти сильніший, і намагатися більш глибоко вивчати цю тему. Я ні в якому разі не закликаю відмовитись від базових понять, але, можливо, не всі предмети потрібно так глибоко вивчати, а краще вже там в дорослих класах шукати свій напрямок. Крім того, ну, основна моя порада – це починати пробувати вже сьогодні, тобто вивчати нові технології штучного інтелекту, вивчати, як вони зможуть допомогти саме в ваших зацікавленнях або в вашій роботі, і пробувати щось нове, бо можливостей для цього є дуже багато сьогодні.
5: Це була розмова зі спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнесу Арсенієм Фінбергом. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові на Харківщині. Внаслідок удару поранені троє рятувальників. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по території пожежно-рятувальної частини. Дрон влучив у землю поблизу будівлі підрозділу. Двох рятувальників із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще одному медики надали допомогу на місці. Кабінет міністрів України йде у відставку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах відбуваються у межах оновлення політичної стратегії України. За словами глави держави, Україна змінює свою політичну стратегію. Відтак, за кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме окрема людина з практичним досвідом. Відповідно, за словами президента, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Зеленський повідомив, що обговорив ці зміни з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та запропонував їй очолити новий напрямок співпраці з одним із ключових партнерів України. Ймовірно, їй запропонують посаду посла однієї зі стратегічно визначених країн. Цитую, ми обговорили деталі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра за роки результативної роботи в команді України, сказав Зеленський. Відповідно до українського законодавства, у разі відставки прем'єр-міністра у відставку йде увесь уряд. У зв'язку з цим Зеленський висловив сподівання, що Офіс президента разом з парламентарями проведуть відповідні зміни в уряді. Він також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів. Також Офіс президента планує посилити роботу у прифронтових і прикордонних регіонах, збільшити постачання зброї та безпілотників, прискорити підготовку до зими, реформування державних компаній і реалізацію проєктів відновлення. Що стосується зовнішньої політики, пріоритетами визначено співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема щодо ліцензійного виробництва систем Patriot. Також нагальним є розвиток європейського антибалістичного проєкту, просування до членства в Євросоюзі, поглиблення відносин із Польщею та Угорщиною, співпраця з країнами Близького Сходу, Китаєм і міжнародними організаціями. Кандидата на посаду прем'єр-міністра нібито наразі немає, втім кілька імен все ж таки розглядається. Таку думку висловив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. З його слів, серед претендентів в очільники уряду наразі розглядаються Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти», Михайло Федоров, міністр оборони, Ігор Терехов, мер Харкова і навіть Денис Шмигаль, чинний міністр енергетики, який очолював уряд перед Юлією Свириденко. Тож, за словами Железняка, Юлія Свириденко, ймовірно, стане послом України у США. Нагадаю, із серпня 25-го року надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки є Ольга Стефанишина. Журналістів The New York Times викликали до суду після публікації про літак Air Force One, подарований Катаром президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters. Федеральна прокуратура Північного округу Нью-Йорка надіслала повістки кільком журналістам видання. У деяких випадках федеральні агенти особисто доставляли повістки до будинків репортерів. У Міністерстві юстиції США заявили, що розслідування спрямоване не проти журналістів, а стосується можливого витоку секретної інформації. Водночас у The New York Times назвали такі дії безпрецедентною спробою тиску на незалежну пресу та порушенням свободи слова. Нагадаю, видання The New York Times повідомило, що Дональд Трамп після саміту НАТО відмовився повертатися на новому літаку Air Force One, який подарував Трампу Катар, через рекомендації секретної служби. За інформацією видання, літак не мав частини сучасних систем захисту, зокрема протиракетного обладнання, хоча адміністрація США заперечувала ці твердження. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громаді.
2: громадському радіо.
3: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода
2: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
3: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
7: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моєю гостею та співрозмовницею є Роза Тапанова, генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника «Бабин-Яр». Пані Розо, я вітаю вас в етері.
8: Вітаю,
7: Єлизавета. Ми будемо говорити сьогодні про подію, до якої долучений заповідник спільно з Центром «Український дім». І це великий, дуже серйозний виставковий проєкт до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Розкажіть його, будь ласка, про ідею.
8: Ми з Матвієм познайомились у 2021 році, коли я прийшла до Національного заповідника «Бабин-Яр» як виконуючий обов'язки генерального директора. І мені було дуже цікаво познайомитись з людиною, яка має історичний зв'язок з цим місцем, да, і таку і пам'ять, тому що він і поруч вчився, і жив, і як він взагалі сприймає історію щодо меморіалізації і, ну, випрацювати якісь основні так принципи для себе. Спочатку він дуже обережно до мене відносився. Ми багато і сперечалися, розмовляли, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. І я йому до цього вдячна, оскільки багато чого з наших розмов потім і висвітлилось нашу стратегію розвитку національного історико-меморіального заповідника, яку ми написали під час повномасштабного вторгнення, і по якій ми працюємо. Ви всі знаєте, що в 2023 році Ми створили такі мурали в Бабиному Яру по розпису по щоденнику війни, да, там Матвія Вайсберга. Він один із тих, хто розписував ці мурали. Це ангел Збройних сил України, це мінора без однієї свічки і зірка Давида з тризубом. І зараз для багатьох це стало символом і нашого спільного життя, і щодо ракетного обстрілу 1 березня 2022 року і загибелі людей, і те, що над цим всім є все рівно ангел Збройних сил України, який є ангелом смерті для росіян. Тому далі по нашій роботі ми побачили, оскільки зараз дуже важко всім і ментально сприймати трагедії, коли ти розумієш, що ти в ній живеш. І кожна новина щоденна, ну, вона ще більше нас дивує, ти думаєш, коли, ну, що може бути ще гірше, ну, статися. І мова мистецтва, вона, окрім того, що вона не закриває, да, там, правду, вона говорить на такі важкі теми, але вона також має таку цілющу силу, як це пережити. І тому от коли у нас в 23-му році відкрилась виставка в виставковому центрі «Жива пам'ять», вона називалась «По-живому», і там були представлені роботи Матвія Вайсбера «Сім днів», «Тах над Біркінау» і «Бердичівське кладовище», а також роботи Животкова. І ми бачили, як люди без слів приходять для того, щоб побути наодинці і задуматись про те, який він світ, яке ми займаємо місце в ньому, і як нам пережити кожну трагедію. І тоді Оля Вієру, вона була також на цій виставці, і її вразив наш виставковий комплекс, як ми підходимо до трагедії і використовуючи праці сучасних художників для того, щоб також їх знали в Україні. І вона подумала про те, що важливо от цю історію і Голокосту, і Бабиного Яру виносити також за межі Бабиного Яру. Mm-hmm. І у нас була така з нею розмова. Ну і от ми прийшли до цього через 2 роки, коли ми прийшли з нею з ідеєю в минулому році і сказали, в цьому році 85 роковини Бабиного Яру. Події будуть протягом року. Тобто ми не забуваємо трагедію і ми не робимо тільки щось на вересень. Ми повинні змінювати інформацію про це, знання, більше залучати і молодь, і тих людей, які вже не пам'ятають, ну, це там, да. І також говорити тою мовою, яка не буде травмувати. І тому тою мовою, яка не буде травмувати. І тому ми розписали цей проєкт. Марія Мізіна, також Михайло Олексієнко з команди. І ми подумали, як важливо, як багато зараз людей звертаються до робіт Франкла, і як багато з них шукають відповіді. Ну і це ми побачили і щодо Максима Буткевича, який пережив в полоні. Я згадала лекції Ігоря Козловського. І тому ідея виникла назвати «В пошуках втраченого сенсу», де ми показуємо,

0: показуємо велич духу людини, що її тримає, і що вона не повинна, здаватися трагедії, але її і розуміти, цю трагедію, не знаєте, не жити в якоїсь такої ілюзії.
1: Вибачте,
0: Так.
1: тут дещо вас переб'ють. Не хочу просто далеко піти від самої назви, від оцієї концепції в пошуках втраченого сенсу, тому що коли я дізналася про проєкт і його назву відповідно, і ще так склалося в часі, що якраз мала розмову з паном Йосипом Дісельсом, і ми говорили, зокрема, про ті практики, які використовуємо зараз для того, аби артикулювати цей досвід і знову говорити про важливе, про головне, тому що, зокрема, торкалися теми, наскільки у світі, за великим рахунком, не вивчені уроки і Голокосту, і Другої світової, взагалі уроки геноцидів, вони не вивчені, вони не артикульовані. І коли я побачила назву «В пошуках втраченого сенсу», то для мене це в першу чергу, напевно, про чомусь так от виникла така асоціація, що ми знову ніби віднаходимо сенс в цих жахливих, трагічних подіях для того, щоби промовляти про головне, повертати до осердя, повертати до людяності, нагадувати світові, нам, в першу чергу, про те, що, власне, коїться. Але це, очевидно, я собі нафантазувала,
0: Знаєте,
1: можливо.
0: кожна людина буде шукати в цій назві те, що їй важливо, щоб побачили в цій ситуації і в нашій історії. Ми, для багатьох людей, які прийшли відвідувачі, ми проговорювали із того досвіду, який ми бачимо в Бабиному Яру, коли ми робили виставку про Бахмут 42-2022 рік. Ми цю виставку показали і у Львові, і в Каунасі, в Литві. То ми побачили, що деякі люди, молоді там дівчата, поверталися або 5, або 6 разів, і вони всі історії шукали відповіді, а як зараз ми це відчуваємо і проходимо? Чи є у нас захист? Чи ми не змінюємось? Да? Там, чи говоримо ми всю правду і нас її чують? І як нам це пережити? Тому питання, напевно, тому в пошуках втраченого сенсу, це знайти той сенс, який ти тримає жити, да? І тебе не вбивають обставини.
1: З приводу самої структури, тому що також навіть у відкритих джерелах про виставку, хто ще не встиг побачити, йдеться про те, що це сама виставка має такі магістралі певні, і вони є важливими для Матвія Вайсберга. От що ми можемо про них сказати, прості такі ключові напрямки?
0: Ми, коли обирали роботи і спільно спілкувалися і з Матвієм, і з Катєю Лісовою, це колосальна її, по суті, така робота, як це поєднати його роботу і показати це. І Михайло Кулівник, то мені було важливо показати через родину розуміння цієї теми Голокосту, коли вона проходить друге або третє вже покоління. Тобто ти вже народжуєшся і ти знаєш з дитинства цю трагедію Голокосту. І вона, віддзеркалюється, да, там вона, по суті, присутня завжди в твоїх роботах. І тому цей зал «Родина», де він показує Матвій через сум за батьком, а ми там бачимо досить багато таких картин, які, ти думаєш, що це якось про Голокост, да, там. Потім, коли він показав танці зі смертю, потім вони просто назвав як танці з тому, як пережити смерть близьких, і коли ти не можеш нічого не змінити. Але потім він сам сказав, що прийняття цього і спогади, і любов, вона переграла смерть, і тому далі цикл був названий «Танці з». Потім ці гри в шахи, потім його батько, як просто через назви людина, яка читає книгу, людина, яка їсть суп. І ти бачиш колосальну любов, яка також приходить завжди поруч з якимись втратами, трагедією, але і з красою. Далі для нас був важливий цикл «Чужі дома». Вони були колись представлені в 22-му році невеличкою виставкою в Бабиному Яру. Це єврейські будинки, синагоги, де вже не живуть євреї. Це було намальовано і в Литві, і в Україні. І потім ці краєвиди, тобто Бог створив світ,

0: того, що ми знали про колосальні ці концтабори, де вбивали людей, да, там, як ми це уявляємо. І далі це виводять, у нас є історія про Бабин Яр, і де в окремій кімнаті ми звучить симфонія номер 1, присвячена пам'яті жертв Бабиного Яру Дмитра Клубанова, яку ми відновили, і яка за життя композитора її грали тільки в 47-му році. А про Бабин Яр ми показали історію, три невеличкі гравюри, які є зараз на муралах, але ми показали дуже цікаве архівне відео, де можна побачити, як Бабин Яр виглядав після Другої світової війни відразу, і як відразу радянська влада почала забудовувати його. І ти розумієш цей масштаб, да, там, як і уявити, і кількість жертв, і це як той стадіон, який відразу будують стадіон. Ну і третій зал. Він цей антропний принцип, і вікна, і Дон Кіхот в темряві, але він стоїть і перемагає, і блекаут, і передчуття, те, що він малював якраз перед повномасштабною війною, його щоденник війни, і дороги. І все це ти бачиш щоденно. Ти це відчуваєш, але от коли ти там це бачиш на цій виставці, в тебе таке враження, що завжди є світло. І от це є сила. От головне в цій виставці в тому, що вона надає сил, і в тебе немає от такого стану, що все пропало, або там нас знищують, да, там, і ми все помремо. Тому що от це в темах Голокосту, в темах вивчення геноциду. Ну, це найбільше, що лякає людей, тому що коли ти бачиш цю правду і розумієш масштаб цієї трагедії, і ти не хочеш, тебе потрібно себе витягувати, а ти постійно бачиш це, да, там, читаєш і відчуваєш це.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз робимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемось до нашої розмови.
2: Зустрічі на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні я спілкуюся з Розою Топановою, генеральною директоркою Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. І тут, пані Розо, я також хочу поговорити про практики, до яких ми вдаємося зараз для того, щоб говорити на ці теми. І очевидно, що мистецькі висловлювання, вони завжди роблять цей спосіб більш реалістичним, таким, що дає можливість донести суть через мистецтво, якраз артикулювати такі теми. Мені здається, найбільш зручно, хоча дуже дивне формулювання, звучить вкрай дивно. Як гадаєте, за вашими спостереженнями, наскільки за останні роки ось цей поклик, взагалі практика саме мистецького висловлювання на тему Голокосту, на видимість цієї теми в мистецькому просторі, вона взагалі зросла?
0: Коли ми вивчаємо документи, як показували, да, там, історію Бабиного Яру, як вивчали тему Голокосту після Другої світової війни, то ми бачимо колосальний пласт літератури, картин, да, там були також постановки певні. Але питання в тому, що поступово, враховуючи такий антисемітський характер радянської влади, це зникало, і йому надавався голос. І далі, ну, тобто, ця політика стирання пам'яті, вона, ну, була відчутна, поки особливо Україна була не незалежною. Коли ми отримали незалежність, ми бачимо, вже і Нора з'явилася, і в принципі, ну, більш активно почала Україна цим займатися. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, і розуміючи, що поки у нас там музей, особливо під час війни, да, там не буде добудований, наше головне було завдання, як долучити до цієї теми і до знань людей, які вже її історично не пам'ятають. Тобто одне покоління вже вмерло, то які знали історію Бабиного Яру, там, да, були свідками, або їм розповідала там бабуся, да, там, або це були їх сусіди, і тому вони досить часто приходили в Бабин Яр. І це пам'ятали, і вимагали, щоб з'явився пам'ятник, да. А далі ми, тобто, і відповідно з'явився там музей. І коли ми робили дослідження, ми побачили, що досить часто люди взагалі.

0: плутають і Голокост, і Голодомор, і будь-яку трагедію, або для них Бабин Яр є щось таке, те, що не є в Києві. І ну, вони це сприймали, як щось колись відбулось. І тому, коли ми даємо голос за рахунок мистецтва через постановки в театрі, от зараз в листопаді була прем'єра, неймовірна постановка «Наш клас» молодого режисера в театрі Франка. І далі в філармонії постійно зараз проходять концерти, де, відповідно, підбирається різна музика для того, щоб достучатися до людей. А у нас постійно проходять виставки, обговорення. Ми відкрили в минулому році відкритий кінотеатр і створили кіноклуб, де ми показуємо різні фільми, які вчать, що таке права людини, що таке цінності, що таке вибір. Тому що будь-який геноцид починається з порушенням твоїх прав, да, там, і з того, який ти вибір робиш. Тому ми зрозуміли по кількості відвідувачів і по зацікавленості, по тому, що як регіони вже звертаються, і багато учнів з учителями просять допомогти їм там через архіви знайти якусь інформацію щодо їх регіону, тому що вони хочуть це залишити в музеї і розповісти про це, то зростає ця зацікавленість і розуміння, що нам потрібно свою історію не віддавати Росії, да, тим і за неї боротися, що це частина також наших дій щодо перемоги.
1: Пані Розо, також з приводу, оскільки ми з вами говоримо, і мені важко оминути таку нагоду, говорячи взагалі про 2026 рік, мені здається, що будь-який рік після початку повномасштабного вторгнення для будь-якої культурної інституції, центру чи організації – це кожен рік є, власне, важким. Що ви передбачаєте для Бабиного Яру і які, можливо, маєте цілі і плани на цей рік?
0: Головне, наша була ідея і план нашої роботи, щоб постійно проходили певні заходи для того, щоб це був став вже майданчик, де люди завжди знали, що ти можеш прийти і дізнатися про Голокост, про історію Бабиного Яру, про історії інших міст, або подивитися фільм, проговорити це. І тому ми запланували такий план. Десь протягом року у нас буде постійно там 5 або 6 заходів, і де ми потім підійдемо до вересня. І головне в цьому плані, що це співпраця з іншими інституціями, не тільки в Україні. У нас є декілька вже проєктів. Це буде з німецькими митцями і щодо ландшафту пам'яті. І потім один із проєктів буде щодо театральної такої постановки, де буде Київ-Берлін. І тому також багато перемовин зараз іде щодо представлення та фільмів, які не були представлені в Україні, відомих щодо Голокосту. Цим вона займається Олексій Радинський. І тут було завдання в тому, що ми дуже цінуємо зараз міжнародних партнерів, які постійно приходять і посли Бабин Яр і показують свою так зацікавленість, заінтересованість і підтримку, щоб вони не тільки прийшли, да, на 85-ті роковини, а щоб багато цих країн прийняли участь. Ми розуміємо, що вони нам зараз допомагають і щодо енергетики, і щодо війни, і щодо нашого бюджету. Але ця участь, вона може бути не такою великою, але вона залишиться вже, і це буде наша співпраця. Як ми зараз обговорюємо отримати права, наприклад, книги «Поліцай батальйони Голокост». Це про поліцей батальйони з Бремена, і саме вони приймали участь в тих, як збереженні на тим спокою, і організації тих масових розстрілів, які там були 29-30 вересня 41-го року. І чому важливо, щоб у нас була ця книга в перекладі, оскільки досить поширена є пропаганда і ті міфи, які створювала Росія, про те, що українці брали в цьому участь. І це ми бачимо, ну, навіть з тих запитів і постійної такої впевненості міжнародних експертів, які приїздять на екскурсії в Бабин Яр, просять, і потім вони говорять про те, що там вже українці брали участь. І ми їм пояснюємо, що це була повністю спланована закрита операція, де було продумано погодинно, що повинно відбуватися, і там не було зовсім українців. Тому багато от таких планів. Ми дуже радіємо, що є вже зацікавленість нас бачить як інституція, і багато хто з міжнародних організацій звертається до нас до спільної співпраці. Тому це завжди буде у нас на сайті, ми будемо про це проговорювати і сподіваємось, от така системність, яка нам потрібна інституціям навіть в такі важкі часи, і розуміючи з фінансуванням і постійними прильотами, да, там, і опаленням, і світлом, вона показує нашу стійкість, що ми кожного дня встаємо, йдемо працювати і далі робимо свою роботу.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і взагалі можливість розповісти настільки глибоко про цей проєкт. Мені здається, що зайти до Українського дому – це точно те, що варто зробити усім, хто нас зараз слухає і в кого є така можливість. Розумію, що, напевно, не в кожного є така нагода, але постаратись точно варто. Це була програма зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
3: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, говоримо із Софією Бабяк, керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКУ та співавторкою гайду «Не нашкодити». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тема комунікації про те, як себе поводити у такі дні, що варто говорити, що не варто говорити, а коли краще взагалі помовчати. Ця тема у нас завжди на часі. Можливо, навіть частіше про те, як комунікувати, ми говоримо про те, як висвітлювати фотографіями ці події. Але сьогодні ми з вами говоритимемо про слова, як комунікувати з аудиторією у ті моменти, коли кожне слово має значення як ніколи. І відповіді про це у практичному гайді, що називається «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті», який створили ви з командою разом з командою громадської організації «Вшануй». Ви у ньому пишете, що цей гайд є не набором заборон, а що він натомість пропонує комунікаційникам? Правила, за якими комунікувати, чи спосіб мислення, на який варто себе налаштовувати і брати собі ці правила на постійне, на подальше життя?
4: А відверто кажучи, напевно, цей гайд би був ще кориснішим, якби в ньому був конкретний чіткий перелік правил, контекстів, заборон, як ви сказали. Але, на жаль, ми живемо в країні, де триває повномасштабна війна. Ми живемо в країні, де кожного дня сотні тисяч людей, вони ніби проживають один досвід, але цей досвід настільки різний, що підібрати універсальні правила, контексти, незалежно від вашого масштабу, вашої діяльності, вашої аудиторії, просто неможливо. І тому те, що ми мали на увазі, те, що ми мали на меті, створюючи цей гайд, це, власне, створити один з інструментів, одну з опор, на яку можна спертися при прийнятті комунікаційних рішень, так, аби ці рішення можна було приймати більш зважено, більш свідомо, аби можна було об наш гайд подумати, десь порефлексувати, десь, можливо, почерпнути досвід інших, або, знову ж таки, приймати власні рішення більш зважено, більш чутливо до потреб вашої аудиторії.
3: Ми розуміємо, що, звісно, ми часто багато уваги приділяємо, і це часто в наших новинних стрічках несеться, якісь негативні досвіди комунікації. Але все-таки варто говорити про те, що позитивних, ну, тобто я маю на увазі позитивних, правильних у дні пам'яті та у дні жалоби, коли про велике руйнування мови, все-таки багато брендів уже комунікують правильно, вчаться комунікувати правильно, і відповідно цих досвідів у нас також уже є чимало. З чого ви разом з командою, з партнерами, з фахівцями починали систематизацію цих правильних досвідів, зважаючи на об'єми інформації?
4: А власне, ми розпочинали з такого, напевно, польового дослідження, коли ми власне просто аналізували, які бренди є найактивніші в комунікації. Ми певний період часу відслідковували, наприклад, конкретний бізнес, як змінюється його комунікація, тобто як виглядає його щоденна комунікація, і як, наприклад, він реагує на обстріл або на день жалоби, день пам'яті тощо. І власне вже в процесі цього дослідження ми напрацювали такий собі лонг-ліст респондентів, з якими було б цікаво поспілкуватися, і власне до них ми стукали, аби дізнатися і про їхні позитивні, і про їхні негативні досвіди, бо насправді їх є теж багато. Це радше не негативні досвіди, а радше такі. Досвід, які команди враховували, тобто це те, де щось було сформульовано некоректно, і команда зрозуміла це вже в процесі там взаємодії з аудиторією. Або коли команда безпосередньо спілкувалася зі своїми клієнтами, споживачами і отримувала від них поради про те, а що ж вони б хотіли отримати насправді від них в цей день або комунікувати. Тобто, фактично, такий найбільш прикладний масив інформації, який ми маємо в цьому гайді, це дійсно реальний досвід комунікаційників, піар, SMM-спеціалістів, які працюють сьогодні з українськими брендами, з українськими громадськими організаціями і онлайн медіа. Тобто ми намагалися дійсно зробити цей гайд максимально практичним, аби кожен дійсно міг до нього зазирнути і отримати, можливо, якусь пораду, можливо, якийсь інструмент, який дійсно краще буде працювати в їхньому контексті, або отримати досвід, або прочитати про те, що вже не працює і чого пробувати не варто. Тому, власне, такий другий етап, він був, напевно, найоб'ємніший за роботою і найтриваліший в часі, але ми бачимо фактично те, що ми отримали на виході, це здебільшого так велика подяка нашим респондентам, які були насправді дуже відверті в спілкуванні з нами і поділилися всім тим, що ми фактично перемістили в гайд.
3: Якщо нас раптом послухає хтось, хто працює в бізнесі, в організації тощо, і хто хоче наростити свої можливості, скіли і так далі у чутливій комунікації, кого би ви радили брати за приклад, на кого підписуватися, за ким слідкувати, і, можливо, чиї уже знання і надбання можна переймати собі, дивитися, як роблять вони, і їх наслідувати зі свого боку?
4: Напевно, з превеликою радістю скажу, що тут точно треба стежити за всіма нашими респондентами. Їх є 12, які фактично увійшли як такі співтворці нашого гайду. Це бренд WorkUA, це є національний бренд Мегого, Пром. Це фактично громадські організації «Тепле місто», «Український данський молодіжний дім», онлайн-медіа «Накипіло», це є компанія «Київстар», це є мережа книгарні «Сенс», та і ще кілька брендів, з якими ми спілкувалися, фактично, чиї приклади ми можемо показати, так, і чиї приклади ми розміщували і в самому гайді. Це, власне, те, що ви зауважили дуже вдало, тобто сьогодні досі є, насправді, чимало бізнесів, брендів, громадських організацій, які або вагаються, або відверто не знають, як комунікувати доречно. І, власне, одна з порад нашого гайду – це дійсно дивитися довкола, дивитися про те, чи що комунікують твої партнери, ваші конкуренти, так як можна їх назвати, про що не комунікують, кого залучають і так далі. Тобто це, власне, оце таке тренування надивленості сьогодні, насправді, є, напевно, одним із найефективніших інструментів комунікації.
3: Мені також у гайді, я так побіжно з ним ознайомилась, тому що там є що почитати, є над чим подумати, на це варто точно виділити трохи більше часу, ніж я мала в підготовці до Етеру, я до нього ще обов'язково повернуся, але те, що я запам'ятала, теза про право на тишу. І це якраз те, про що я вже трохи говорила, чому іноді краще нічого не казати, ніж опублікувати якесь формальне співчуття. Бо здавалося б, ну, навіть формальне, але все це співчуття, це означає, що компанія в контексті і так далі.
4: Коли ми спілкувалися з бізнесами, зокрема з бізнесами, ми насправді дуже багато міркували про поняття мовчання в наш день, в наш контекст. І ми розуміємо, що з одного боку є бізнеси, які насправді зловживають правом на мовчання. Вони переконані, що там, якщо ми, там, наприклад, український бренд, який комунікує про себе, свою продукцію, про команду, це і є наша головна ціль. Ми не маємо комунікувати про контекст, ми не маємо додатково нагадувати аудиторії про те, в якій реальності вона живе, тому що вона і так це дуже добре розуміє. Це так. Очевидно, не потрібно перетворювати вашу стрічку, ваші соцмережі, ваші платформи в новинні сайти, медіа і так далі, просто тому, що це просто примножує інформаційний шум і не несе жодної додаткової користі. А з іншого боку, дуже часто в таких ситуаціях, коли ми говоримо про формальне співчуття, коли ми спілкувалися дійсно з респондентами, які досі мають схожу практику, вони просто не могли відповісти нам на запитання, а для чого ви це робите? Тобто, коли ми багато спілкувалися з брендами, аби зрозуміти, власне, навіщо і чому. Так, їхня комунікація виглядає саме таким чином. І насправді є бізнеси, бренди, які вже дійсно напрацювали окрему політику, вибудували окремі цінності, які вони, власне, сповідують і транслюють і в комунікації, і назовні, і всередині. Але є багато брендів, які не розуміють, не занурюються в це, не рефлексують всередині команди, так, або десь є ситуації, коли фактично рішення приймає, наприклад, одна людина, не долучаючи до цього решту команди. І в результаті ми бачимо історію, коли ми не розуміємо, для чого нам це, але ми бачимо, що всі щось роблять, і ми давайте щось будемо робити. І в результаті це виходить таке порожнє повідомлення, яке насправді, знову ж таки, не приносить жодної цінності, а просто примножує інформаційний шум і фактично і без того збентежену, розгублену аудиторію фактично, знову ж таки, не надає їй ані ніякої прикладної допомоги, підтримки, ані користі. Плюс те, що ми теж дуже часто бачимо в цих повідомленнях про співчуття, дуже часто, насправді, комунікаційники не дотримуються базових, скажімо так, гігієнічних норм про, наприклад, висвітлення інфраструктури, яка постраждала, або постраждалих, або сімей постраждалих. Фактично, ми дуже багато бачимо схожих кейсів, на жаль, негативних. Тобто тут фактично ми розуміємо, що комунікаційникам бракує цієї експертизи, вони не занурюються в те, аби зрозуміти, а дійсно, як ми можемо бути корисним, і чи дійсно повідомлення про співчуття – це те, що варто робити, це те, що допоможе чи підтримує нашу аудиторію. І фактично це впливає, і фактично те, на що ми бачимо зараз, та, то, що досі з'являються ці такі формальні шаблони про те, що там ми з тобою, місто-герої і так далі.
3: У такому разі логічно виникає запитання, а коли варто комунікувати про день жалоби, про наслідки атаки. Тому що, от, наприклад, серед компаній, організацій, які з вами ділилися досвідом, так, є, звісно, ті, які точно можуть говорити про втрати і руйнування їхні, це безумовно. Але є і, наприклад, книгарня, так, є Кава Мілітарі, є Молодіжний дім українсько-данський, які очевидно, навіть під час якихось масованих обстрілів можуть, на щастя, не зазнати жодних руйнувань, але вони хотіли би комунікувати, хотіли би показати своїй аудиторії, що вони з вами на одній хвилі, що вони переживають це горе, як і їхня аудиторія. Що на це скажете?
4: Власне, тут насправді от повертаємося до попередньої тези про те, що мовчання теж дія. І якщо ви хочете показати як бренд, як бізнес, як організація, що ви поруч із своєю аудиторією, то такий базовий мінімум те, що ви можете зробити і те, що ви маєте зробити в дні, як сьогодні, це щонайменше прибрати весь розважальний, веселий, кумедний контент, який жодним чином не прив'язаний до контексту і може виглядати насправді недоречно, в деяких контекстах навіть болісно. Це те, що можна зробити. Це те, що фактично мають робити всі, і це те, що вже сигналізує про те, що ви розумієте, ви відчуваєте контекст і ви поруч із своєю аудиторією. Друге, те, що ми знову ж таки неодноразово повторюємо в гайді, це те, що виходити в комунікацію потрібно тоді, коли ви розумієте, що ця комунікація має цінність. Ви згадали одного з наших респондентів, українсько-данський молодіжний дім. Власне, якщо зайти на їхні соцмережі, то в них є окрема комунікація, наприклад, якщо відбувся обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура, є перебої зі світлом, електропостачанням тощо, вони виходять з короткою комунікацією про те, як їхній простір може бути корисним. Так? Тобто, що ви можете прийти попрацювати, відвідати його, зігрітися, прийняти там душ і так далі. Тобто, це про користь, це те, про що як ви можете допомогти, підтримати аудиторію або, наприклад, партнерів, які постраждали в цю ніч.
3: Зрозуміло. І тут мені ще цікаво. Наприклад, якщо компанія реагувала на обстріли не на кожен, але наймасовіші, якщо, наприклад, компанія працює у Києві і завжди реагували, ну, як вміли, формально, можливо, так, якось додавали якогось людського контексту і такого більше до своєї аудиторії, але все одно це було формально. От вони послухають нашу розмову і зрозуміють, ну, дійсно, ніякого корисного навантаження це не несе, це додає шуму, і тут припинять комунікувати? Це чи не створить враження у їхній аудиторії це про те, що їм стало байдуже і вони почали не звертати на це увагу?
4: Я думаю, що якщо тут насправді почнуть з'являтися запити від аудиторії, то тут, власне, потрібно дуже чітко і відверто прокомунікувати про те, що, знову ж таки, ми зібралися командою, ми зрозуміли, що, наприклад, ми як бренд, ми про, наприклад, там цінності, підтримку, допомогу і так далі. Тому ми розуміємо, що, наприклад, в цей день ми будемо більш корисні, якщо, наприклад, ми або просто приберемо всю комунікацію, аби не тригерити, не завдавати болю тому, хто вже переживає, наприклад, досвід втрати. Або, наприклад, ми відкриті до ваших пропозицій, як ми можемо бути корисні. Тобто тут, знову ж таки, оця чутливість, вона завжди тренується в парі з аудиторією, до якої ця чутливість розвивається. Тому якщо ви дійсно хвилюєтесь про те, що вас аудиторія може не зрозуміти, можливо, сприйняти це як забайдужість, вийдіть у відкритий діалог і просто запитайте в аудиторії те, а що б ви хотіли від вас почути? Щоб, яку, наприклад, допомогу ми можемо як бренд, як бізнес, як організація надати вам цей день? Повірте, переконана, що насправді точно не будуть закидати за те, що там ви не висвітлюєте новини, ви не висвітлюєте контекст обстрілів, але ймовірно, можливо, саме в цьому діалозі з'явиться ще кілька форматів або, наприклад, інструментів, які ви надалі зможете використовувати з користю для насамперед вашої аудиторії.
3: І на кінець у посібнику, якщо його можна так назвати українською, чи якомусь довіднику, можливо, комусь не подобається слово гайд, чи хтось не розуміє, що це ми таке тут говоримо, не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті. Ви пропонуєте різні алгоритми для дня пам'яті, для реакції на наслідки масованого обстрілу, наслідки локального обстрілу. Чому б ви не радили реагувати на всі ці дні та наслідки однаково?
4: Насамперед, те, про що вже сказала, це прибрати будь-яку веселу, кумедну, смішну, ситуативну комунікацію, яка буде геть недоречною в цей день. Це перше. Друге, наприклад, якщо ви все ж таки вирішили, ви розумієте, для чого, ви розумієте, чому це важливо висвітлити, наприклад, ситуацію або прокомунікувати про постраждалих інфраструктуру. По-перше, дотримуйтеся інформаційної гігієни, не поширюйте чутки, не поширюйте матеріали, які гуляють телеграм-чатами і так далі. Дотримуйтеся і слідкуйте за офіційними заявами. Знову ж таки, не публікуйте обличчя, тіла, будь-які інші деталі, за якими можна розпізнати, наприклад, постраждалих або сім'ї, які очікують новин про постраждалих, та які, наприклад, опинилися під завалами тощо. Це така базова гігієна, з якої варто починати. Знову ж таки, далі теж про базу, так ми говоримо, уникати будь-яких тригерних слів, які насправді лише драматизують, а і множать тривогу. Це жах, вибухи, катастрофа, так, вибухові знижки тощо. І дійсно, якщо в цей момент ви розумієте, що найкраще, що ви можете зробити, це підтримати іншу соціальну ініціативу, заплановану соціальну комунікацію маєте, або можете підтримати постраждалих, сімей загиблих, або, наприклад, ДСНС, які фактично працюють на місцях, робіть це, так? Тобто робіть фактично дійсно безпосередні кроки, які б могли підтримати або допомогти тих, хто, власне, постраждав, або тим, хто допомагає постраждалим в цей момент.
3: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, ми говорили з Софією Бабяк, співавторкою гайду про чутливу комунікацію, що називається «Не нашкодити», та керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: МОЗ пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу. Чому їх змінюють, як це може вплинути на пацієнтів та чи є підстави для занепокоєння? Говоримо про це із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, як стало зрозуміло днями з новин, що з'явилися по цій темі, нещодавні зміни у призначенні та частковому покритті вартості ліків від діабету другого типу спричинили занепокоєння у спільнотах пацієнтів, а також у деяких лікарів. Що саме зараз пропонує змінити міністерство, пані Тетяно, у призначенні та відшкодуванні ліків для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу? І чи є щось у цьому рішенні, що непокоїть вас як лікарку?
5: Дійсно добре, можна сказати те, що з травня місяця список препаратів, які покриває держава, список доступних ліків розширився, і туди ввійшли дійсно сучасні препарати, які допомагають людям контролювати свою глюкозу в крові, грубо кажучи. Але ці препарати досить дороговартісні для держави, і тому наше міністерство вважає, що потрібно дану групу препаратів призначати людям, лише які мають важкий перебіг цукрового діабету. Вони для призначення раціонального, як вони кажуть, даного препарату такі створили критерії. І відповідно, якщо пацієнт не відповідає цим критеріям, то даний препарат йому не можна призначити. Головна проблема в цьому, яка турбує мене як лікаря, тому що перш за все сімейний лікар думає про свого пацієнта з точки зору профілактики. Ми хочемо запобігти важкого перебігу захворювання, ніж лікувати потім його вже важкі наслідки. Тому раціональніше і правильніше, так як це роблять у всьому світі, в Європі, призначати дані групи препаратів пацієнтам для запобігання важкого перебігу. А міністерство наше рекомендує, що от якщо у пацієнта цукровий діабет від 5 років і більше, це одна з критерій, тому ми можемо призначати даний препарат. Але ось вже тут виникає проблема. Як правило, пацієнт приходить з цукровим діабетом прихованим, і він уже в нього 3-5 років. Тобто, якщо був уже якийсь період прихованого цукрового діабету, потім ми чекаємо ще 5 років, це вже проходить 10 років, і ми вже маємо, так би мовити, безповоротні наслідки і для серцево-судинної системи, і для нирок пацієнта. І тому уже ці препарати, так би мовити, необхідні, але хотілося б попереджувати все ж таки ускладнення.
3: Для розуміння ситуації для аудиторії, як багато пацієнтів можуть опинитися поза фокусом через дію цього рішення, можливо, з вашої практики, умовно щось там в середньому, так, якщо так просто на загал прикинути, що умовно там 10 зможуть отримувати ліки, 30 – ні.
5: От десь так і буде, що 10 зможе, 30, а то і більше на даний момент не зможе. Чому? Тому що зараз цукровий діабет, саме преддіабетні стани, метаболічний синдром, коли ще немає діагнозу цукровий діабет, але вже є порушення з боку підшлункової залози, толерантності до інсуліну, на фоні, скоріше за все, стресу, стилю життя, недосипання, харчування, зараз цей відсоток пацієнтів активно зростає. І виходить, що оцей великий пул пацієнтів лишається просто за бортом адекватного попередження вже розвитку цукрового діабету.
3: МОЗ говорить про боротьбу з необґрунтованими призначеннями дорогих препаратів. Що ви можете сказати на це? Наскільки ця проблема справді існує? І чи є ризик надмірного призначення таких ліків дійсно?
5: Насправді, таке, щоб якесь дуже великі масштаби нераціонального призначення даних препаратів, я не можу визначити, що воно може існувати. Так, дійсно, можна ці препарати призначати не зовсім раціонально, наприклад, для зменшення ваги у пацієнтів. Це неправильно, тому що навіть якщо читати інструкцію, або читати саме рекомендації виробника до цих препаратів, вони не кажуть, що ці препарати можуть просто сприяти вашому схудненню. Оце єдиний нюанс. Ще там міністерство нам вказує на те, що дана група препаратів, про які ми говоримо, це гліфлозини, вони також призначаються кардіологами, коли немає взагалі ніяких там проблем з цукром, так би мовити, але є проблеми з боку серцево-судинної системи, і ці препарати призначаються для покращення роботи серця. Міністерство вважає, що це нераціональне призначення даних препаратів, тому що їх має отримувати тільки людина з цукровим діабетом. Але знову ж таки, якщо дивитися протоколи міжнародні, то ці препарати входять для лікування людей з серцево-судинною патологією теж.
3: Згадані вами гліфлозини і інші препарати, які тепер буде отримувати значно менше людей, ніж дійсно ті, які заслуговують і мали б їх приймати? Це рецептурні ліки, чи пацієнти зможуть їх купувати без рецепту від лікаря, ну, на який, очевидно, тепер не матимуть права, просто власним коштом? Як це працюватиме?
5: На гліфлузини все ж таки лишається, пацієнт може дану групу препаратів купити самостійно. Якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, то комбіновані інсуліни, як правило, відпускаються за рецептом. Мають відпускатися за рецептом, а там вже залежить від аптечних мереж. Але в основному їх відпускають в будь-якому випадку за рецептами. Тому за власний кошт, якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, пацієнта не вийде їх придбати. Тому ось така ситуація не дуже приємно складається.
3: Ці зміни вже запрацювали на практиці, чи поки що ми говоримо про те, що вони мають війти в дію?
5: Вони вже запрацювали, угу. Нам уже сказали ці критерії, так. Тому що коли дані препарати ввели в доступні ліки, це з травня 26-го року, не так давно, ніяких рекомендацій не було.
3: Ага.
5: Потім, по мірі вже, як почала працювати ця програма, я так розумію, що було оцінено, скільки було витрачено грошей з держбюджету, вони почали вводити критерії. Але, знову ж таки, ці всі критерії, таке враження, наче робить людина, люди, група людей в міністерстві, які не практикуючі лікарі, які не дуже розуміють, яка саме група пацієнтів і на якому етапі захворювання приходить вже по факту до лікаря.
3: І потребує тому, цих що... ліків.
5: Так, тому що цукровий діабет, перш за все, це такий тихий вбивця. У вас не буде симптому, як там з інфарктом. Виникла скарга, ми знаємо, що це інфаркт. Цукровий діабет може розвиватися латентно, приховано, скарг ніяких немає роками. Коли вже скарга в пацієнта виникає, він відчуває, що щось іде не так, це вже діабет декілька років, і значить вже є ускладнення, які вже можуть бути безповоротні.
3: Наскільки покращилася ваша робота з травня і загалом забезпечення дійсно тими ліками, які дозволили давати пацієнтам, от що ви зараз розумієте, що це реально буде великий відкат і велика втрата для спільноти, ці правила нові?
5: Від травня, коли ввели ці нові препарати, про які ми говоримо, це я зраділа від того, що вони з'явилися, тому що дійсно багато пацієнтів, які не можуть контролювати раціонально свій рівень глюкози, навіть враховуючи, що вони і дієту дотримуються, і всі інші рекомендації. Коли ввели дані препарати, я зрозуміла, що пацієнт в безпеці. По-перше, його рівень глюкози на достатньому рівні, і по-друге, розвиток ускладнень мінімалізується. Коли виникають оці критерії, ти вже починаєш думати, по-перше, щоб оцей пацієнт, ти думаєш не про пацієнта, про його клінічну ситуацію і як йому допомогти, а ти думаєш про те, чи вписується він в ці критерії. Ну, це так з точки зору практикуючого лікаря, що ти маєш вписатися в критерії, контролювати про те, що ти призначаєш, перш за все, от за цими рекомендаціями МОЗа, а не за тими рекомендаціями, як лікувати пацієнта при даній хворобі.
3: Загалом, з вашої практики, пані Тетяно, за роки повномасштабного вторгнення, як зросла кількість скарг людей, які звертаються до вас первинно, і по факту потім виявляється, що у людей цукровий діабет, який уже потребує підтримки і лікування?
5: Кількість зросла. Ще хочу окремо виділити все ж таки плюс нашій державі за те, що вони зробили програму цю скринінг здоров'я 40+, коли пацієнт може здати за отримані кошти від держави базові аналізи. І багато хто пішов, поздавав аналізи, куди входила звичайний рівень глюкози. І ми побачили, що у деяких пацієнтів, у великої кількості, вже є проблеми з цим. Тому хочу наголосити, щоб пацієнти пам'ятали про те, що важлива профілактика. Важливо, навіть якщо ви не маєте ніяких скарг, раз на рік здавати базові аналізи. Загальний аналіз крові, глюкозу, бажаний глікований гемоглобін, якщо вам за 40 особливо. І дійсно, оці латентна кількість проблем з цукром, метаболічних синдромів, їх зросла, я думаю, що порівняно з, особисто з моєї практики, порівняно з довоєнним станом і зараз, ну, вдвічі точно.
3: Що по факту сьогодні робити пацієнтам, які вже від травня почали отримувати ці препарати, або які тільки починали, або які тільки планували почати їх приймати?
5: Я все ж таки дуже сподіваюся на те, що наше міністерство почує і лікарів, і громадських діячів про те, що треба переглянути ці рекомендації, і не тільки, щоб люди з міністерства їх створювали, критерії, за якими пацієнт може отримати ці ліки, а туди ввійшли і практикуючі лікарі, і представники громадських організацій, тобто людей, які представляють людей, хворих на ці захворювання, і зробити максимально правильні ці критерії, щоб дійсно ми всі розуміємо, що наша країна в активній війні, наш бюджет обмежений, але ж треба і думати і про людей, бо навіть якщо буде важкі перебіги захворювання, це більше буде навантаження на державу, наше лікування пацієнта з важким перебігом і його попередження, профілактика важкого перебігу, це теж різні фінансові витрати. Тому поки що ці всі критерії, вони рекомендуються, але такого активного введення і контролю поки що нема. Сподіваємось на те, що міністерство нас почує і трошки полегшить ці критерії, ми зможемо і надалі виписувати без таких обмежень великих ці ліки для пацієнтів.
3: Про те, що Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу, та чи є підстави для занепокоєння у цьому рішенні, ми говорили із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Олеся Воговська. Російські війська атакували Нікополь безпілотниками. Внаслідок удару поранені четверо людей. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, поранення дістали троє чоловіків і жінка. Двох постраждалих чоловіків віком 44 та 56 років госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Унаслідок атаки пошкоджено магазин і будівлю, що не експлуатується. Також нагадаю, уночі російські війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів загинув 66-річний чоловік. Пошкоджені адміністративна будівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. У Кривому Розі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по промисловому підприємству загинули двоє людей. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, російська армія тричі атакувала підприємство дронами «Шахет». Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Голову правління «Нафтогазу» та директора «Укрнафти» Сергія Корецького розглядають як основного кандидата на посаду глави уряду. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За його інформацією, висування на посаду прем'єр-міністра є рішенням, яке, за його оцінкою, вже погоджене на 95-99%. Одночасно президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Корецького щодо роботи «Укрнафти» та «Нафтогазу», відзначивши ефективне управління компаніями, забезпечення національних інтересів і підготовку до нових викликів через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо ж у парламенті не буде достатньо голосів на підтримку Корецького, то, за словами Железняка, очолити уряд запропонують чинному міністру енергетики Денису Шмигалю. Нині ж він розглядається як віце-прем'єр-міністр. Про те, що Шмигаль лишається в уряді, опосередковано свідчить повідомлення Зеленського про зустріч із міністром енергетики. Цитую: «Ми обговорили, що саме зараз потребує нових і більш рішучих кроків для захисту нашої енергетики, наших стратегічних інфраструктурних об'єктів по всій території України, але на сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитися найближчими тижнями і місяцями». Також Железняк стверджує, що чинна прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишиться в команді влади та може бути призначена послом України у Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, сьогодні президент Володимир Зеленський відправив у відставку очільницю Кабінету міністрів України Юлію Свириденко, а відтак і увесь Кабінет міністрів України. Своє рішення він пояснив необхідністю посилити уряд та правоохоронні органи у межах оновлення політичної стратегії України. Відповідно, за словами президента, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Відтак, за словами президента, за кожен ключовий зовнішній напрямок відповідатиме окрема людина із практичним досвідом. Майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні надто велику військову допомогу. Про це повідомляє ОНЕД із посиланням на результати опитування SW Research. Згідно з дослідженнями, 44,8% респондентів заявили, що обсяги військової підтримки України були надмірними. Ще 38,2% вважають допомогу адекватною. 6,8% переконані, що Польща могла б підтримати Україну ще більше, а 10,2% опитаних не визначили із відповіддю. Нагадаю, на початку липня у Польщі спалахнула політична дискусія щодо військової допомоги Україні після заяв про можливу передачу ракет до комплексів «Петріот». Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що підтримка України є питанням безпеки самої Польщі і що від початку повномасштабної війни Варшава надала Києву військової допомоги на понад 16 мільярдів злотих. Водночас Польща знову повідомляє про готовність допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29 в обмін на українські безпілотні технології. Про це пише Polsat News із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиніка-Камиша. За словами міністра, переговори між сторонами просуваються, і зараз є значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Варшава готова долучитися до модернізації літаків, якщо Україна матиме таку потребу, однак фінансування робіт мають забезпечити Київ або країни-союзники. Косиняк-Камиш наголосив, що співпраця має базуватися на принципі взаємності, адже Україна володіє сучасними технологіями виробництва безпілотників. Нагадаю, Україна та Польща розпочали переговори про передачу польських МІГ-29 в обмін на українські дронові та ракетні технології наприкінці минулого року. У червні лунали суперечливі заяви польської влади про можливе припинення передачі літаків на тлі політично-історичного конфлікту довкола УПА. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
11: Консі чел майзурало, даштіл тявел імо андалсавор.
12: Так звучить ромське прислів'я «Хто є найсильнішим, той може перемогти будь-кого». І це про нас.

0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Повномасштабне російське вторгнення в Україну без перебільшення вплинуло на все українське населення. Проте ризики та наслідки для тих спільнот, які й раніше були у складнішому становищі, можуть суттєво відрізнятись. Однією з найвразливіших груп населення під час російської агресії є роми. Ромські родини, які через війну були вимушені покинути рідні домівки, набагато важче адаптуються на нових місцях. За даними громадських організацій, до Великої війни в Україні проживало від 200 до 400 тисяч ромів, найбільше – в Закарпатській і Одеській областях. Наступними за кількістю ромського населення були Донецька і Харківська області, які перші потрапили в епіцентр бойових дій. Розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Офісу Уповноваженого з прав людини.
2: Стосовно взагалі впливу війни на, скажімо, на міграцію, внутрішню, зовнішню, скільки сьогодні у нас ромів офіційно залишились в Україні, ми не можемо сказати, але, знову ж таки, є дослідження громадських організацій. Станом на 2022 рік приблизно десь на травень місяць, тоді була цифра така, що 100 тисяч ромів з Сходу багато переселились на Захід. З них приблизно десь відсотків 40, можливо і 50, виїхали на той час за кордон. На сьогодні, наскільки ми орієнтуємось, знову ж таки, це громадські організації нам дають таку інформацію. Ну, приблизно третина з тих, хто виїхали за кордон, вони повернулись. Різні причини, різні умови, обставини. Ну, тобто, на сьогодні ця кількість 300-400 тисяч у нас вона більш-менш є. Але для того, щоб точно сказати, це треба чекати все ж таки після закінчення війни. Ми спостерігаємо і сподіваємося, що буде все ж таки перепис, тоді будемо про це казати.
1: Ромським організаціям після початку Великої війни довелось фокусуватись на гуманітарній діяльності. Йдеться про допомогу біженцям і переселенцям, доставку продуктів, ліків у прифронтові зони, підтримку військових та цивільних. Проте активніше доводиться працювати і всередині самих ромських спільнот. Багатьом ромським родинам довелось виїхати з зони бойових дій та заново будувати життя в нових громадах та за кордоном. А зробити це набагато складніше, без достатнього рівня освіти, документів і під постійним тиском від дискримінаційного ставлення.
2: Війна дуже вплинула на бачення взагалі себе як частини українського суспільства серед ромів. Ми бачимо, скільки наших хлопців воюють, немало, особливо в Закарпатті. На жаль, багато і повертаються загиблими. І це також важливо. Це говорить саме про те, що ромська нація – це українці. Всі це вже для себе визначили. Я вам хочу сказати, що більшість родин залишаються в Україні. І навіть родини, які поїхали, більшість з них повернулись. І жінки там можуть приїхати, поїхати, але вони тут. Їх чоловіки тут знаходяться, тобто родини тут залишаються.
1: Довелось покинути рідний дім і очільниці громадської організації «Товариство Ромен» у Донецькій області та медіаторці фонду «Чиріклі» Раді Каланді. На Донеччині організація «Ромен» працювала із 2003 року. Займалась гуманітарними та соціальними питаннями. Серед іншого, очільниця організації допомагала переселенцям, а зрештою і сама стала переселенкою.
3: Працювала я з 13-го року в Донецькій області. З 14-го теж ми допомагали переселенцям, які на той час переїжджали з великих других міст. Допомагали їм адаптуватися в новому місці, хоча людям не дуже так потрібно це було, але з іншими питаннями, відновлення документів, ми так і працювали, роздавали гуманітарну допомогу. Під час ковіду надавали теж засоби гігієни, займалися розвитком громади, багато що робили в своїй області.
1: Покинути Вугледар пані Раді та її родині довелось 20 березня 2022 року. Тоді Вугледар зазнав інтенсивних обстрілів з авіації, реактивних систем та артилерії, а українські військові обороняли місто від наступу російських сил.
3: Ми виїхали 9 людей, це мої діти, дядя мій рідний з двома дітьми, жінка його була на креслі інвалідному, тоді подруга моя, яка працювала в Ощадбанку зі своєю дитиною неповнолітньою. 9 осіб нас їхали. Ми приїхали всі в Ужгород, і там теж перший прихисток був для переселенців, ми там прожили 9 місяців.
1: Основну кількість ромів, які стали внутрішньопереміщеними особами, прийняла Закарпатська область. Тут громадські організації відкрили прихистки, дехто оселився у домівках місцевих ромських родин. Життя ромів, які змушені були виїхати з інших регіонів, суттєво змінилось. Попри ініціативи громадських міжнародних організацій та допомогу громад, рівень дискримінації щодо ромів у деяких місцях навіть зріс. Люди стикаються з упередженим ставленням і труднощами під час пошуку житла чи роботи.
3: Дуже вплинула ця ситуація. І на стан здоров'я, і на мислення, і взагалі на подію всього життя. Тому що коли ми втратили все, ми з одними валізами виїжджали, було дуже тяжко і не вірили в те, що таке можливо. Бо ми сиділи під час АТО в місті в своєму. У нас не було ні сирен, нічого не було. Хоча ми знали, що 60 кілометрів Донецьк, 30 кілометрів Мар'янка, і бачили в місті Новотроїцьк, як це все літало, перелітало. Ну, ми ніколи не думали, що таке буде воно повномасштабно вторгнення. Тому воно дуже вплинуло. По-перше, дуже тяжко. Громади сприймають тебе як особистість, як людину, тому що ти завжди будеш вже не місцево. Розумієте? Вони кажуть, що вони місцеві, ви не маєте то право, не маєте то, хоча по законодавству це таке. Якщо говорити про людей, то люди стикнулись з тим, що рівень дискримінації дуже зріс. Не дивлячись на те, що війна, вона, на мій погляд, должна була якось об'єднувати, а вийшло взагалі навпаки. Коли люди евакувалися з Донецької області, то до мене поступали дзвінки, коли я вже була в місті Ужгород, і люди жалілись на те, що їх не пускали в потяги, коли була евакуація безкоштовна. Казали, місць немає, і добирайтесь самі. Люди телефонували, не могли виїхати, хто знайшов бензин, той виїжджав, багато там залишалося, але потяги не брали людей. Тому ця ситуація, коли почалось повномасштабне вторгнення, дуже вплинула на ромські родини, негативно, на жаль.
1: Під час Великої війни траплялися випадки, коли ромам відмовляли не лише у розміщенні в колективних центрах, а й у видачі гуманітарної допомоги, кажуть правозахисники. Ромські громади часто залишаються ізольованими та мають обмежений доступ до інформації про можливу підтримку, через що їм складніше отримати допомогу чи долучитись до програм реагування на кризу. Також зафіксовані випадки дискримінації під час спроб орендувати житло. Якщо ромська родина переселенців знаходить можливість винайняти помешкання, їм часто відмовляють лише тому, що сім'я велика або має багато дітей, говорить Рада Каландія. Такі ситуації свідчать про те, що упереджене ставлення до ромів все ще лишається проблемою, навіть у часи, коли українське суспільство має бути максимально об'єднаним.
0: І це про нас.
3: Перш за все, це за ознакою, що вони є ром. В гуртожитках теж дуже тяжко ромській родині знайти місто. От недавно, місяць тому, нам дзвонили в місті Львов, там волонтери, і запитували, тут жінка на вокзалі сидить, ще четверо дітей. Нема у вас місця для неї? Я кажу, є. А що, неужели, кажу, у вас в місті Львов немає прихистки? Наскільки я знаю, там є. Ну, ви ж знаєте, ромів не беруть. Тому прийшлось зі Львова до Мукачева пересилати кошти, щоб ця людина сіла на електричку, приїхала сюди до нас. І таких випадків дуже багато. Ромів взагалі ніде не хочуть. Якщо родина звертається,

0: медичної допомоги, продуктові набори, засоби гігієни, гарячі обіди, ліки і багато іншого.
1: Ми виявили, і особисто я зробила такий висновок, що ми допомагаємо тільки один одному самі. Нам дуже тяжко, що в такій ситуації, де наша країна в війні, ми повинні були об'єднуватися, тому що наші ромські хлопці теж пішли захищати. Дуже багато захищають зараз нашу державу. Але суспільство, на жаль, не сприймає, що ромські діти теж живі, хочуть жити, спасти свою родину, не хочуть ромські родини своїх дітей вивезти з тих місць, де небезпечно, вони теж хочуть жити. Ну, бачите, яка ситуація виходить. Тому війна дуже вплинула, національно об'єднала, навпаки, погіршила стан.
0: Частково вирішувати проблеми допомагають громадські організації, які отримують підтримку від міжнародних партнерів. Вони реалізують гуманітарні та освітні проєкти, надають юридичну і психологічну допомогу, сприяють працевлаштуванню.
1: У нас був проєкт з Офісом омбудсменом, з Радою Європи. Ми виявили 304 недокументованих людей, документували вже 158 осіб. Це були і перший паспорт, коли людина досягла вже 18 років, там через встановлені особи. Це люди через суд отримують документи, яких взагалі не було. Не свідоцтво про народження, взагалі ніде не зареєстровані. Така кількість людей дуже багато, і нікого це не цікавить.
0: Та самоорганізації недостатньо. Проблему дискримінації ромів можна побачити і на місцевому, і на державному рівні, а також у повсякденному ставленні суспільства. Часто упередження закладені настільки глибоко, що стають частиною звичайних взаємин між людьми – у побуті, на роботі чи навіть у школі.
1: По-перше, це потрібно все робити на державному рівні. Тому що якщо не буде законодавства, я завжди кажу про кримінальне впровадження, про дискримінацію, то ці випадки вони будуть постійно. Від представників влади і від представників різних структур, від суспільства. По-перше, влада на місцях, вона показує свою некоректність до будь-якої там національної меншини. От я ще проживаю в місті Мукачево на Закарпатті. Тут найвеликий табір, не то що в Україні, а в Європі. І ви не повірите, яка бідність тут, у людей води нема в поселенні. І це не говориться не під час АТО, не під час повномасштабного вторгнення. Ці люди так живуть. Ви розумієте, що сама влада не зацікавлена, щоб ця національна спільнота, як то жила краще. І тому суспільство вже підтримує це все, тому що немає ніякого, знаєте, як сказати, головного наказання за це. Все потрібно робити на державному рівні. Я завжди це кажу, і нам потрібен представник у владі, щоб він представляв інтереси ромів. Тому що без цього представника дуже тяжко. Не всі ромські родини знають про ромські організації, про те, що ми скільки допомагаємо, скільки робимо дослідження, скільки ми говоримо про проблеми ромів. Під час повномасштабного вторгнення тільки родини, коли ми почали приймати їх, допомагати, вони зрозуміли, що у нас є ромські організації, є ромський прапор, є ромські якісь свята, є багато чого вже зроблено на державному рівні. А про це роми не знають, тому що недовіра до влади у них, вона вже давно.
0: У багатьох громадах великою проблемою залишається саме ізольованість ромських родин. Вони часто живуть окремо від інших мешканців – у віддалених районах або на околицях населених пунктів. Через це роми мають обмежений доступ до якісної освіти, медицини, комунальних послуг.
1: От, наприклад, якщо говорити про Мукачево, то тут немає доступу. Роми живуть дуже ізольовані від суспільства. Дуже. Тому діти не ходять в ніякі кружки, діти не можуть піти в іншу школу, тут є определена школа для них. А коли я спілкуюся з родинами, вони говорять, що ця школа не дає таку освіту, тому діти туди не хочуть ходити. Немає мотивації для людей, для дітей. Коли за кордонні представники ми зустрічаємося, вони запитують, чому Закарпаття поїхало все за кордон. А я одразу кажу, йдемте в поселення, ви побачите, як люди живуть. У них своя війна, розумієте? Вони ні води не бачать, ні будинків у їх немає, вони самі що зроблять, містечка таке, там з дітьми по дві, по три родини живуть. Люди, ну як сказати, документів не мають, люди освіти не мають, люди дуже замкнуті. Тому, коли я сюди приїхала, я це побачила, і для мене був дуже великий шок, що Донецька область від Закарпаття дуже відрізняється. У нас немає поселень.

0: У нас є улички, де проживають роми, там компактно. Ну, ми разом жили з місцевими людьми. Ми як-то здружили, як-то зділилися. Тут повна сегрегація йде, розумієте? Громаду закрили, люди не знають, як живуть вони. Вони тільки знають цей стереотип, ага, вони нарожали дітей і виплати получають. А реально там велика кількість людей без документів, і ці діти голодують через те, що їхня мама без документів, розумієте? І їй ніхто не хоче це робити.
1: Ще одна проблема, яку складно вирішити самостійно – це оформлення компенсації за втрачене внаслідок війни житло.
0: Велика кількість людей, якщо ми говоримо про ВПО, залишилися без житла. Не всіх людей у нас є право власності оформлено, тому що це одна із найголовніших проблем серед ромів – це право власності. Вони купляють будинку, чи їм дарять, але вони ніколи не дивляться, чи є документи, чи нема. І тому, коли люди втратили свої домівки, зараз проблема стоїть в тому, що люди не можуть отримати виплати на розруйноване житло і придбати собі житло. Це одна з найголовніших проблем. І люди винуждені скитатися по світу, тому велика кількість виїжджає за кордон. А там, розумієте, вони не мають освіту, їм дуже тяжко. Коли людина не вміє на українському читати, писати і приїжджає в іншу державу, тоді вона не розуміє, що потрібно вивчити законодавство іншої держави, бо вона свої не знає, що це таке, розумієте? І тоді виходить багато випадків, в яких ромські родини, ну, опять виходить, як агресор якийсь там, я не пойму. А люди не розуміють, що вони не винні в цьому, вони освіти не мають.
1: Та попри поширені стереотипи про ромів, самі представники спільнот готові до змін. Вони прагнуть здобувати освіту, працювати, брати активну участь у житті своїх громад і країни.
0: Я можу це чітко сказати, що бажання це є, тому що я тут уже 2.5 роки працюю з людьми. Люди хочуть і працювати, люди хочуть і навчатися, люди хочуть доступ, просто доступ. Дайте доступ до всіх соціальних послуг, дайте нам доступ просто жити нормально, як всі люди, спілкуватись, навчатись, працювати, але, на жаль, цього нема.
1: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті також зазначає, що ромам України потрібне не лише матеріальне забезпечення, а й системні зміни, які дозволять їм жити гідно, відчувати себе повноправними членами українського суспільства та бути частиною толерантної громади. Представники держслужби кажуть, що намагаються оперативно реагувати на запити громад, надавати допомогу та підтримку у вирішенні проблем. Та для більш системного підходу потрібні ресурси, більшість з яких спрямована зараз на оборону та безпеку України.
2: І це про нас.
1: Від початку повномасштабної війни європейські країни приймають біженців з України, надаючи їм житло, гуманітарну допомогу та можливість почати нове життя в безпеці. Це величезна підтримка, за яку Україна надзвичайно вдячна міжнародним партнерам і державам, які відкрили свої двері для тих, хто постраждав від війни. Проте навіть за кордоном роми-біженці іноді стикаються з дискримінацією. Їм можуть відмовляти в оренді житла та упереджено ставитись на роботі, говорить начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Володимир Кондур. Такі випадки показують, що навіть у безпечному середовищі ромські громади часто залишаються вразливими та потребують додаткової підтримки.
3: Випадки такі були зафіксовані, нам надавали звіти, це фонд Чиріклі. Ми співпрацюємо, якщо говорити в контексті Офісу Уповноваженого і громадського сектору, то є обмін, нам надають іноді свої звіти громадські організації. От дослідження Чиріклі фонд робили, там були випадки в різних країнах Європи на початку міграції. Це була Румунія, це була Молдова, Чехія була, ще кілька країн, де були зафіксовані випадки саме дискримінації за національною ознакою. Це не системні, слава Богу, такі випадки, але вони відбувались. В основному це стосувалося житлових питань, коли не хотіли поселяти родини ромів з України, бачили, що це роми, і давали більш плюс для тих, хто там були славянами, не схожі на ромів, скажімо так, тим надавались переваги. На жаль, ще випадки, коли, ну тут більше про соціальну таку складову, коли забирали дітей в ромських родинах. Але там обставини, знаєте, більш треба розбиратися, чи хто в цьому винен, враховуючи законодавства європейських країн. Вони більш, скажімо так, направлені на прискіпливий такий погляд на права дитини. І якщо в нас тут ще можуть якось дати можливість там виправити ситуацію, якщо там дитина не ходить в школу, або ще там якісь такі дрібні, як для нас, то в той же Німеччині там дуже так чітко визначається, що якщо бачать якісь скарги, там сусіди скаржаться, що в цій родині там не виконуються якісь батьківські обов'язки, просто приходили, забрали дітей. Такі випадки є. Але це не говорить про те, що це дискримінація. Це більше про те, наскільки ти в іншій країні повинен поважати ці закони.
1: Про випадки дискримінації українських ромів за кордоном розповідає і Михайло Білявський. Він є представником українських біженців, зокрема ромів, які проживають у Баварії.
4: Починаючи з 22-го року, я працюю з українськими біженцями, в тому числі з ромами, які проживають в Баварії. Станом на 22-й рік 70% біженців в таборах для біженців складали це саме роми і сінті. На даний час в Баварії, саме в Баварії, проживає близько 4000 саме ромів. Найбільше це Закарпаття, Одеська область, Черкаська область і Київська область.
1: Згідно міжнародного права, усі люди мають рівні права та можливості. Проте на практиці часто зустрічається прихована дискримінація. Через це формально рівні умови не завжди перетворюються на реальні можливості для всіх членів суспільства.
4: Біженці, які прибувають в Німеччині, за національною ознакою їх Ausländerbehörde, це міграційна служба, і поліція не розрізняє, оскільки це є дискримінація. Але все-таки є прихована дискримінація, і вони розподіляють там роми, сирійці, афганці. І згідно міжнародного захисту, який надається українцям, в тому числі ромам, вони перебувають під тимчасовим захистом, тобто параграф 24. Згідно цього параграфу, всі біженці, в тому числі і роми, отримують соціальну допомогу. На одного дорослого це 565 євро, на дитину 250. Кожна сім'я або особа, яка сама приїжджає, забезпечується житлом, медичною допомогою, правом на освіту, це для дітей відвідування дитячих садків, ясел, а для дорослих відвідування інтеграційних курсів. Це стандартна програма для всіх біженців. Але ми бачимо до ромів таке не дуже рівне ставлення, оскільки, якщо, наприклад, приходить на перегляд українська сім'я квартири або ромська, то, відповідно, перевагу надають українській сім'ї. І багато просять від українських родин надати там рекомендацію від якогось попереднього орендаря, як вони можуть узяти рекомендацію, якщо вони тільки приїхали з України. Або випуску із рахунків, так само, як і випуск з рахунків, якщо їх нічого нема.
1: Ті родини, які не можуть винайняти житло у Німеччині, проживають у таборах для біженців до тих пір, поки їм не знайдуть соціальне житло, кімнату у гуртожитку або соціальну квартиру. Цей процес може тривати від місяця до 2 або навіть 3 років. Тим часом умови в таборах для біженців – це ще одне випробування, каже Михайло Білявський.
4: Це двох'ярусні ліжка. В деяких випадках там годують, а зараз вже відмовились від годування і поставили там кухні, і кожна особа готує сама.
1: Біженцям знайти роботу за кордоном теж буває непросто. Михайло Білявський особисто стикнувся з проявом дискримінації за національною ознакою.
4: На собі я це відчув. Я закінчив інтеграційні курси, я пройшов стажування. І коли мені запропонували роботу управління соціального захисту населення, і коли я пройшов відповідні всі етапи, було два конкурсанта, я і німець, і мені там один з комісій сказав: «Ну ти ж циган, для чого тобі ця робота?» Відверто так. Да. Але після цього я взнав, що йому була жорстка догана, за це висловлювання. І мене не взяли на роботу, взяли німця.
1: До поширення дискримінаційного ставлення до українців за кордоном активно долучаються росіяни, які розповсюджують мову ворожнечі, маніпулятивні наративи та фейки, підживлюючи негативні стереотипи і послаблюючи солідарність міжнародної спільноти з Україною.
4: Якщо раніше, у 2022-2023 ми бачили і в суспільстві, і в чиновниках таке толерантне відношення, то зараз ми бачимо, дуже різко змінилось через те, що у вас війна в Україні, у нас виросли ціни на продукти, на газ, на світло. Ви винуваті, що війна в Україні, ми бачимо. Але це я хочу запевнити, що це російська пропаганда, саме російські німці, які проживають в Німеччині. Тут дуже залучена така дуже потужна пропаганда. І бачимо в TikTok відео, які знімається проти українців. І бачимо таке пропаганда і в Фейсбук, і Інстаграм, і в Ютубі проти українців. Що саме через війну в Україні, в Європі все життя змінилось. Також бачимо, що якщо дитина хоче відвідати дитячий садок, є місце в садку, але відмовляють, не хочуть. Відкрито кажуть «цигойна», але ми знаємо, що в Німеччині це слово заборонене, навіть карається законом. Але є такі люди, які вживають.
1: Незважаючи на всі гуманітарні та соціальні проблеми, роми України показують, що вони справжні патріоти, які готові боронити свою землю разом з усіма українцями. Вони воюють на фронті, волонтерять, активно працюють у громадському секторі та підтримують тих, хто постраждав від війни. Але вплив війни на ромські громади все ж є особливо відчутним. Це вразлива соціальна група, яка традиційно стикається з обмеженням власних прав. Часто вони страждають не через власні помилки чи рішення, а через зовнішні обставини, на які не мають впливу. Саме тому наслідки війни для ромської громади потребують особливої уваги та підтримки з боку держави та суспільства. Міжнародні оглядачі та європейські активісти в свою чергу попереджають, що національний план відновлення в Україні наразі не враховує багато проблем, з якими стикаються представники ромського населення. Для ромів, як і для всіх українців, критично важливою є справедлива та інклюзивна повоєнна реконструкція. Це передбачає не лише відновлення зруйнованого, але й подолання системної дискримінації та створення рівних можливостей для різних верств населення.
5: Консичел майзура лода штілця велпімо андалсаворе.
1: Про ромів, які щодня доводять, що є невід'ємною частиною українського суспільства і роблять свій внесок у спільну боротьбу та перемогу, слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо і Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
7: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати ще до друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Нелла випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Неллі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцеві кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними. І здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. «Майже ідеальне літо» Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка, поговоримо з Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. І давайте розпочнемо з вами з того, а наскільки взагалі реалістичною є ідея скорочення робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати в умовах війни та дефіциту робочої сили. Україна вже стикається з гострою нестачею кадрів. Чи не поглибить скорочення робочого часу проблему для бізнесу та економіки загалом?
12: Я думаю, що насправді ця пропозиція, вона звучить, ну будемо казати так, дуже на грані популізму. Тому що насправді в тижні стільки годин, скільки люди хочуть працювати насправді. І очевидно, що дуже багато людей могли би бути згодні отримувати зарплату і не працювати взагалі. І тому виходить так, скоротити тиждень ми можемо по кількості годин. Але якщо ви візьмете бізнес, то виникає дуже просте питання, чи можемо ми підняти продуктивність праці при такому скороченні адекватно? Тому що від цього обсяги робіт, які потрібно буде зробити, вони не зменшаться, вони залишаться та самі. І скорочення з 40 годин до 32, а мушу нагадати, що насправді військовий час дозволено це навіть збільшувати до 60 годин. Так от, таке скорочення, це означає, потрібно десь знайти резерви продуктивності процентів так на 25. І я би, може, бачив такі резерви, ну, наприклад, у бізнесах, котрі є нематеріальні, но у виробничому бізнесі, ну, давайте умовно казати так, умовно, жителі села працюють на молочній фермі, там треба доїти коров, і от дояркам повідомляють, що зараз вони переходять на 4-денний робочий тиждень. Питання, хто буде корову доїти решта 3 дні? Відповідно, де вони візьмуть цих додаткових людей? Ще одне питання, як вони це будуть оплачувати? Ну, якщо це просто варіант далі працювати тиждень, але підняти заробітну плату, ну, то тут з бізнесом вони будуть домовлятися. Якщо насправді це є скорочення, скоротилися години і скоротилася заробітна плата, так, за годину, як і звикло, ми платимо, але працюють тепер меншу кількість годин, ну, то бізнесу треба знайти додаткові резерви. І є ще одна проблема. Якщо в комерційному секторі таке скорочення абсолютно нічого не означає, бо обсяг роботи від цього не міняється і розцінка за годину від цього, ну, міняється тільки на основі попиту і пропозиції, а не від того, хто там який тиждень задекларував, то от у випадку державного сектору, державних чиновників, тут виходить досить така цікава штука. Виявляється, ми переходимо на 4-годинний робочий тиждень, так ми собі тепер робимо 3 вихідних, відповідно, а не 2, і платники податків мають на це десь додатково знайти гроші, бо там якраз зарплата нормативно може бути або має бути збережена. І питання, хто за це все буде платити?
11: Ну от головним аргументом на користь реформи автори петиції називають критичний рівень психоемоційного виснаження суспільства, і після кожної такої ночі, коли є обстріли, дуже часто в соцмережах питають, а як же тепер ще йти на роботу? Тому от якраз говорять ті, хто створив петицію, за те, що тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну суттєво знижують фізичний потенціал працівників. І як аргумент на користь реформи, ініціатори наводять досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на такий графік спричинив зростання продуктивності праці на 15-35% і знизив рівень вигорання у 71% і знизив рівень вигорання у 71% працівників і зменшив кількість лікарняних на 65 днів. Ну, на 65%, перепрошую. Ну, і тут питання, чи може такий 4-денний робочий тиждень підвищити продуктивність праці в Україні? Чи в українських реаліях це доки, ну, виглядає і звучить дещо абсурдно?
12: Ну, дивіться, насправді, оскільки прозвучало вже стільки багато точних цифр, то повинно прозвучати ще одна річ – чітке посилання на дослідження, котрі проводилися, з яких взяті ці цифри. Я трошки підняв це питання на початку, власне кажучи, дійсно проводилися досліди в Англії, проводилися досліди в інших країнах, і насправді ці досліди проводилися переважно в компаніях, які займаються сервісом. IT, сервісних компаніях, які не мають справу з матеріальними речами, які можуть покращувати, в принципі, ну, тобто мають ще резерви вдосконалення продуктивності праці. І тут є два таких невеличких моменти, які виникають стосовно іноземних цих досліджень. По-перше, цим не були охоплені повністю, як такі країни. По-друге, цифри, про які ми тільки що зараз з вами згадали і говорили, вони стосуються покращення стану людей, тут сперечатися, звичайно, тяжко, але при цьому нічого не сказано, що там з їхньою зарплатою було порівняно з тим. Її зберегли на попередньому рівні, чи її просто відповідно скоротили. Я мушу нагадати, що в країнах, котрі згадуються, в декотрих із них, наприклад, в тій самій Великобританії, там стоїть певна планка зростання оподаткування після певного рівня. Ви, наприклад, можете бути хірургом, який заробляє понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік і на руки отримувати менше, ніж ваша медсестра, котра заробляє 84 і користується всіма пільгами. Тобто це системи, де людям багато працювати суспільство навіть просто-напросто не дає. Так? У нас в Україні я би повстримався від прямо такого однозначного перенесення досвіду західних країн в наші, так би мовити, умови, тим більше, що велика частина населення задіяна в області виробництва, в області матеріальних якихось благ, речей, і там резерви підняття продуктивності не такі вже великі.

0: великі. Більше того, бізнес постійно відчуває потребу в людях. На сьогоднішній момент часу дуже багато, особливо дрібних бізнесів в Україні, закрилися, може, навіть не через брак фінансових ресурсів, а через те, що кадри знайти тяжко, які будуть працювати. І от ваші кадри приходять до вас, пояснюють, що вони віднині будуть ще по 3 дні відпочивати додатково. Ага, до речі, і всі свята також вони будуть відповідно відпочивати. І питання дуже просте. Ну, якщо бізнес не виролить, то він закриється, і вони будуть відпочивати 7 днів на тиждень. І є ще один невеличкий аргумент. Ті, хто хочуть так відпочивати, нехай подивляться в очі тих хлопців, які на нульовці. І запитають їх, а в них також 4-годинний робочий тиждень в цей момент часу, коли екзистенціальне існування держави виникає, власне кажучи, челенджиться агресивними сусідами, будемо казати так. Тому я розглядаю оцю петицію, перехід на 32-годинний тиждень, ну, тут може бути 2 варіанти, так, насправді. Це або чисто хтось вже до політики і до виборів готується, так, і йому треба позаписувати якісь такі відповідні кроки, або дійсно змучені люди, ну, люди, які з економікою менше мають справу, так, вони якось хочуть знайти вирішення, ну, своїх особистих, в тому числі, проблем. І я розумію те, що вони їх шукають. Питання в тому, що вони їх шукають там, де не зможуть знайти.
1: А які галузі могли би найпростіше перейти на 4-денний робочий тиждень? Бо я так розумію, що для бізнесу ви сказали, що це буде більш проблематично.
0: Дивіться, перейти можуть будь-які галузі, залишитися потім живих не всі зможуть, відповідно. Так, це є перше питання. Друге, які можуть перейти зі збереженням адекватної заробітної плати тепер уже за коротший проміжок часу, чи просто перейти, ну, ми з 40 годин переходимо на 32 години, і відповідно ви погоджуєтесь на зарплату 80% від попередньої. Якщо так, оцей другий варіант, то більшість бізнесів може попробувати перейти. Розумієте?
1: А на вашу думку...
0: Тобто це виходить питання, ну, чи може бізнес своїм людям просто так взяти легенько і підняти зарплату на процентів 20? Відповідь проста. Більшість малих бізнесів сьогодні на грані виживання, вони собі не зможуть це дозволити.
1: А чи може, наприклад, скорочення робочого тижня стимулювати повернення частини працівників із-за кордону або допомогти там отримати молодих фахівців в Україні? Тому що ми зараз бачимо тенденцію, коли люди обираючи між грошима, да, зароблянням на своє проживання і своїм психологічним станом, обирають свій психологічний стан.
0: Ну, дивіться, тут зрозуміло, що люди хочуть жити довше і хочуть зберегти себе. І навіть намагання працювати менше є звичайним природньою властивістю людини економити життєві сили свого організму для довшого життя, для того, щоб свої гени в обігу продовжити, так? Тобто, ті всі люди, які намагаються так поступити, ну, попри критику продуктивності, вони насправді не є поганими людьми. Вони поступають нормально і природньо у цьому випадку, і їх, в принципі, абсолютно можна зрозуміти. Інше питання, що ми собі не можемо це дозволити, так? Стосовно виїзду і приїзду. Справа полягає в тому, що на наше рішення знаходитись там чи знаходитися тут впливатимуть дуже багато інших факторів. Наскільки ми боїмося вибухів по ночах, наприклад? Наскільки ми готові жити в країні, у котрій суд може приймати рішення про заборону розсекречення певної інформації про людей, які нажили багатство нечесним шляхом? Питання непрямих податків, які ми платимо у вигляді корупції, у вигляді недосконалого законодавства, у вигляді неодинакових стандартів для певних груп населення. Повірте мені, ну, ми хочемо скоротити на 25% різницю між зарплатами на Заході і в нас, так? Питання, чи цих 25% компенсують там то все друге, як на мене, виглядає ну так не дуже добре. Звичайно, ми в Київській школі економіки можемо це ще детальніше попідраховувати і подивитися. Ну, перша моя думка, мабуть, така.
1: А на вашу думку, чи існує ризик, що роботодавці компенсують скорочення робочого часу через зростання інтенсивності праці? І тоді буде очікуваний ефект, скажімо так, від працівників щодо вигорання, навпаки, ту саму роботу тільки за інший час змушуватимуть виконувати?
0: Дивіться, все воно попахує Совєтським Союзом, тому що збільшення інтенсивності праці будуть пробувати зробити не працедавці. Це є загальний прогрес бізнесу, коли ми стараємося бути в майбутньому все більш і більш продуктивними. Так? Ну, наприклад, використовуємо штучний інтелект і в результаті можемо зробити більше. Є тут декілька проблем. Тобто це не від працедавця залежить, це залежить від типу бізнесу, від того, які там є процеси, процедури, і як вони взагалі мають ще резерви в такому збільшенні продуктивності, чи відповідно не мають. Продуктивність є дуже важливим моментом, тому що насправді нам доведеться змагатися з всіма решта країнами, цивілізованими країнами в рівні продуктивності праці. І це змагання відбувається вже зараз, ми явно не на чільних цих позиціях і доведеться ще багато-багато попрацювати для того, щоб це було. Ну, давайте згадувати той самий Китай. Китайці кажуть так, наша економічна міцність зараз досягнута тим, що три покоління китайців працювало, маючи чотири вихідних. Да, чотири вихідних на рік. Окей? Без тижнів і без всього решта того, що відповідно йде. І в результаті, що відбувається зараз? Відбувається ситуація, коли вони пробують досягнути не тільки економічного, але і політичного, і соціального домінування в світі. Нам прийдеться все-таки приймати участь в цій світовій конкуренції, бо навіть якщо нас пускають на західні ринки, то ніхто не казав, що нам там постелять постіль на м'якому дивані і нам там буде добре. Тобто нам прийдеться з ними змагатися у продуктивності праці. Тому продуктивність обов'язково спробують підняти, так, але не працедавці, а загалом, якщо це вдасться. І є одна трошечки біда. Є такий закон, називається закон Джеванса. Це був такий економіст 19 столітті, який сказав так, якщо суспільство тільки знаходить резерв для підвищення продуктивності праці, економія суспільних ресурсів в той момент часу не відбувається. Суспільство просто починає споживати їх більше. І навпаки, використання ресурсів ще більше зростає в цьому. Що це означає? Я використовую штучний інтелект, я можу зробити, наприклад, більше, ніж раніше, і зробити більше в два рази, і тут виявляється, що в цілому є очікування, що все суспільство зробить в 2,2 рази більше. Тобто від цього економії і менше роботи не стає, і стає тільки більше.
1: Буквально останнє до вас питання. А ось безперспективність цієї петиції щодо 4-денного робочого тижня, вона не лягає в українські реалії через повномасштабне вторгнення, чи навіть по завершенні військових дій навряд чи українська економіка витягне 4-денний робочий тиждень?
0: Ну, дивіться, насправді ми собі не зможемо цього дозволити. Попри аргумент, який я вже привів, подивіться в очі хлопців на нульовці, де їхній 4-денний робочий тиждень. Якщо є совість ще дивитися, то будь ласка. А з другої сторони, нам потрібно буде приймати участь у конкуренції з іншими країнами. Та, Євросоюз може собі дозволити розслабитися. Але також виникає питання, за чий це рахунок. Суми податків у них постійно зростають, кількість мігрантів, які сидять на допомозі і взагалі не хочуть працювати, є велетенська. Добре, в них є поки що багато грошей. Але рано чи пізно воно знайде своє відображення у загальній економічній конкуренції. Тому питання продуктивності праці, а не скорочення робочого тижня. Ось що стоїть зараз головним на порядку денного.
1: Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка? Про це ми поговорили із Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 5-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Кривому Розі вчетверте за сьогодні пролунали вибухи. Російські війська в черговий раз влучили по промисловому підприємству. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, російська армія сьогодні зранку атакує місто шахедами. Внаслідок першого удару вранці загинуло двоє людей. Після повторних атак виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Вибухи також лунають і в Запорізькій області. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наслідки цієї атаки наразі встановлюються. Від початку доби російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивніші бойові дії тривають на Слов'янському та Покровському напрямках. Там російська армія здійснила по 15 атак, 6 боєзіткнень ще тривають. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 13 атак, одна з них досі триває. Також бої продовжуються на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. Крім того, російські війська, за даними Генштабу, обстрілювали прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а по окремих населених пунктах Сумщини завдали авіаударів. У частині тимчасово окупованого Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Світло зникло в Севастополі та навколишніх населених пунктах. Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що обмеження електропостачання є тимчасовим та пояснив їх перевантаженням енергомереж. Водночас голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Джанкой і Джанкойський район уже сьому добу залишаються без електропостачання. За його словами, через дефіцит пального та перебої зі світлом у регіоні ускладнилося забезпечення людей питною водою. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших степових районах тимчасово окупованого Криму. Україна завдала удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, у ніч на 12 липня в ході діпстрайк-операції спецпризначенці розвідки спільно із силами безпілотних систем Державної прикордонної служби та іншими складовими сил оборони успішно уразили Сизранський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень уточнюється. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував кадрові зміни в уряді і у правоохоронних органах. Про це повідомляє президент у своєму телеграм-каналі. За словами глави держави, відповідне рішення обговорили з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Зеленський зазначив, що оновлення уряду є необхідним для реалізації нової політичної стратегії держави. Він подякував Свириденко за роботу на посаді та повідомив, що запропонував їй очолити новий напрям співпраці з одним із ключових партнерів України. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Зеленський пояснив своє рішення тим, що Україна змінює підходи до державного управління за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідно до нової політичної стратегії відповідатиме окрема людина з практичним досвідом. Серед головних пріоритетів уряду визначені співпраця із США, зокрема щодо ліцензійного виробництва ракет для систем Петріот, розвиток європейського антибалістичного проєкту, просування України до членства в Європейському Союзі, поглиблення співпраці з Польщею та Угорщиною, державами Близького Сходу, Китаєм і міжнародними організаціями. У середині країни пріоритетними визначені посилення роботи прифронтових регіонів, збільшення постачання зброї та безпілотників, підготовка до зими, реформа державних компаній та реалізація проєктів відновлення. Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що основним претендентом на посаду прем'єр-міністра, за його інформацією, є голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти» Сергій Корецький. За оцінкою депутата, це рішення погоджено на 99%. Серед інших можливих кандидатів Железняк назвав чинного міністра Дениса Шмигаля і колишнього прем'єра. Його можуть поновити на посаді, якщо кандидатуру Корецького у парламенті не підтримають. Також ставка робиться на мера Харкова Ігоря Терехова та міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні президент також провів окремі зустрічі із Сергієм Корецьким, Денисом Шмигалем та Ігорем Тереховим. Зокрема, і президент зауважив про успіхи Корецького у «Нафтогазі» та «Укрнафті» і відзначив стійкість енергетичної системи в умовах російських атак. З Денисом Шмигалем говорив про додаткові кроки для захисту енергетичної інфраструктури, що підтверджує, що Денис Шмигаль лишається в уряді. Під час зустрічі із Ігорем Тереховим йшлося про підтримку Харкова, який щодня зазнає російських обстрілів, а також про реалізацію планів зі зміцнення стійкості українських громад. Іран обстріляв судно в Ормузькій протоці та оголосив про повне закриття морського шляху. Про це повідомляє The Times of Israel. Із посиланням на заяву військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції. За версією іранської сторони, комерційне судно проігнорувало навігаційні вказівки, скористалося несанкціонованим маршрутом і було уражене після відключення систем зв'язку. У Тегерані заявили, що жодному торгівельному чи військовому судну не дозволять проходити через Ормузьку протоку до окремого розпорядження та припинення, як там стверджують, втручання США. У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по військових об'єктах на території Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, уражено близько 140 цілей, зокрема ракетні та безпілотні комплекси, військово-морську інфраструктуру, склади боєприпасів і пункти спостереження. У віці 71 року пішов з життя американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Він був одним із найвідоміших прихильників України в американському конгресі. За інформацією офісу сенатора, він помер увечері 11 липня внаслідок короткої та раптової хвороби. Згідно з аудіозаписом поліцейського радіоперехоплення, у суботу ввечері співробітники екстрених служб відреагували на виклик щодо серцевого нападу в будинку Лінсі Грема на Капітолійському пагорбі. Про це повідомляє NBC News. З цього приводу президент США Дональд Трамп назвав Грема справжнім американським патріотом, згадав, що чоловік завжди невтомно працював і заявив, що йому дуже бракуватиме сенатора. У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині політика, наголосивши, що Лінсі Грем був справжнім захисником свободи, який активно працював над посиленням підтримки України і санкційного тиску на Росію. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії сьогодні для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
4: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
16: Вмикаємо мікрофон, студійне світло та подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Бо, як завжди, є потреба в критичному аналізі, свого роду внутрішньому мовному аудиті. Вітаю, високодобірне товариство. Чи задумувалися ви, чому ми говоримо відсоток, а також хто та чому нав'язав? Так, саме нав'язав нам процент. Чому совєтські академіки засудили відсоток до вигнання націоналістичного шкідництва та замінили його на процент? І до чого тут переклади творів Леніна? Вкотре це розбурхало затяжні суперечки, а ареною гарячого обговорення стали соцмережі. Поясню вам прихований радянським режимом механізм репресії.
2: Подкаст про українську мову.
16: Ви можете сказати, що між словами відсоток та процент немає різниці, бо вони синоніми як у спеціальній літературі, де виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Адже збігаються у значенні сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю, і позначається відповідним знаком. Також відсоток – це й дохід, який одержують на кожні 100 грошових одиниць капіталу чи грошової суми, покладеної в банкову ощадну касу. Плата, яку кредитор одержує від позичальника за користування наданими йому коштами. Винагорода, яку нараховують залежно від обороту, доходу. Частина кого або чого-небудь. До того ж, розрізняють банківський відсоток як узагальнену кількість відсотків за операціями банків, а також плату, яку бере банк за надання грошей. дисконтний відсоток, тобто відсоток за користування позикою або капіталом з моменту дисконту до закінчення терміну векселя або іншого боргового зобов'язання. Позичковий відсоток – як плата, яку одержує кредитор від позичальника за користування грошовою позикою. Оце так набір лексичних конотацій у нашого відсотка. А процент, причому переважно у формі множини, вживають у значенні винагороди, що нараховують залежно від обороту, доходу. Ох, то навіщо відсоток вилучили? Коли і хто? Характерною особливістю совєтів було те, що вони старанно, цинічно і лицемірно маскували свої цілі, використовуючи для цього гігантський пропагандистський апарат, утримуючи монополію на будь-яку інформацію.
17: Та ну, Світлано, тьху, і нащо їм слово відсоток? Та ще й щоб вилучати. Це ж смішно, маячня якась.
16: О, мої ошатні слухачі та слухачки, в цьому криється вся небезпека та підступність. Адже, як відомо, злодій ніколи добровільно не повертає награбованого. І ось чому.
18: Ошатна українська.
16: Українське математичне термінотворення як на Наддніпрянщині, так і в Галичині на зламі 19 та 20 століть свідчить про неабиякий розвиток, який ще більше консолідувався після створення 1921 року Інституту української наукової мови Академії наук під керівництвом академіка Гатангела Кримського. Діяла й математична секція. З різних галузей видали понад 80 термінологічних словників, зокрема й тритомний словник математичної термінології Федора Калиновича. Варто зауважити, що період 1918-1933 років дослідники називають «золотою добою» української наукової мови або ж «золотим десятиріччям». Адже більшість термінів створили суто на народній основі. До слова зауважу, що це не було чимось винятковим, адже вони добре вписувалися в загальні пуристичні тенденції європейських мов того періоду. А що таке той мовний пуризм? Це діяльність, спрямована на усунення з мови іншомовних елементів, слів, синтаксичних конструкцій і навіть префіксів із суфіксами. Втім, іншомовні терміни теж осідали в українській мові, але безпосередньо з мови продуцента, тобто напряму, без посередництва інших мов. Що іще ми маємо знати? З 1926 року керівником Інституту української наукової мови Академії наук став мовознавець Григорій Холодний, який розвивав українську термінологію та редагував термінологічні словники. Він пропонував розрізняти інтернаціональні та псевдоінтернаціональні терміни. Перші вживали у західноєвропейських мовах та російській, а другі, тобто псевдоінтернаціональні, були запозиченнями тільки в російській, а в західноєвропейських мовах не мали поширення. Ці останні слід було замінити українськими відповідниками. На початку 30-х років природний розвиток української термінології перервали. Інститут розформували, багатьох його працівників репресували. Григорій Холодний теж зазнав сталінських репресій. Його ж активна проукраїнська позиція стала причиною загибелі вченого. Після 1933 року у внутрішні закони української мови безбожно та безпрецедентно втручаються совєти. На різних мовних рівнях, м'яко кажучи, відбуваються зміни, упроваджені внаслідок мовної політики, інтернаціоналізації термінології та стирання різниці між українською та російською науковою мовою. Якими були причини та обґрунтування цих змін, посилатимуся далі суто на історичні джерела, якими вони й були впроваджені. У журналі «Більшовик України» 1933 року, 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» партійний діяч та вірний ленінець родом із Буковини

0: комісії НКО у справі перевірки роботи на мовному фронті. Одну з них присвятили саме термінології. Також створили так звані бригади, які мали переглянути математичну, фізичну, медичну, ботанічну і виробничу термінологію, та які впродовж 1934-1935 років видали 5 бюлетенів під гаслами:
1: проти націоналізму в математичній термінології, ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології.
0: Натомість видані раніше словники, підручники та методичну літературу визнали буржуазно-націоналістичними, вилучили з обігу та заховали у спецсховищах. Отже, 1934 року видали математичний термінологічний бюлетень для, цитую,
1: «боротьби зі шкідництвом на мовному фронті».
0: У передмові до цього бюлетеня читаємо. Цитую.
1: Як з'ясувалося на процесі СВУ, Спілки визволення України, українські буржуазні елементи – недобитки Петлюрівщини. Готуючи збройне повстання для повалення радянської влади, розгорнули велику шкідницьку контрреволюційну роботу в українському мовознавстві, зокрема на термінологічній ділянці. В Інституті української наукової мови в УАН, де зосереджувалась термінологічна робота, був організований наприкінці 1926 року активний осередок СВУ і НАРАК – Інститутська асоціація роботників-активістів, на чолі з директором інституту Григорієм Холодним. У завдання цього осередку входило по лінії термінології вносити національну течію і в саму роботу інституту по складанню словників, надаючи термінам переважно українського вигляду, заміняючи загальновживані спеціально вигаданими. Захопивши в свої руки керівництво Інституту української наукової мови, змінивши його структуру в бажаному для завдань СВУ напрямі, підібравши відповідні кадри і НАРАК, виконував активно свої завдання щодо словникової роботи, проводячи конкретне шкідництво в ділянці складання українських словників, віддаляючи українську мову від пролетарських мас, викидаючи інтернаціональні слова і перетворюючи українські словники на зброю шовіністичного виховання мас. Але НКО, очолюваний Скрипником, не зробив по лінії української мови тих висновків, які треба було зробити після процесу СВУ. Значна кількість працівників ГУНМ після його ліквідації перейшла до новоорганізованого науково-дослідного інституту мовознавства. Друкована продукція Інституту української наукової мови не була знешкоджена. Вона продовжувала отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів.
0: Ох, і такими метафорами просякнутий увесь текст бюлетеня, завданням якого, як ви зрозуміли, була боротьба зі шкідництвом на мовному фронті та ліквідація наслідків шкідництва на мовному фронті. Адже, як виявилося, споконвічно український відсоток суто з праслов'янським корінням, охопно з іншими питомими математичними термінами, як йдеться в бюлетені, продовжували отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів. Тож ці наслідки шкідництва ліквідували, слово вилучили та замінили на процент. Фіксуємо це в математичному термінологічному бюлетені на сторінці номер 41. Результати цього знешкодження подали у формі російсько-українського словничка. Спочатку автори бюлетеня Дрінов і Сабалдир повторювали, що це, мовляв, відрив української наукової термінології від термінології, вживаної в усіх культурних мовах, від термінології інтернаціональної. А згодом, зокрема, на сторінці 11 бюлетеня уточнили, про відрив від якої саме мова йдеться, цитую. «Штучний відрив української наукової термінології від наукової термінології російської мови». Інтернаціоналізми назвали відомими широким масам українських трудящих. Натомість питомо-українські термінології

0: терміни, нібито створювали величезні труднощі в опануванні наукою для сотень тисяч, мільйонів робітників і колгоспників. Наполегливо раджу у праці «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» за редакцією мовознавиці докторки філологічних наук Лариси Масенко ознайомитися з реєстром репресованих слів з різних галузей авторки Орисі Демської-Кульчицької.
1: Ошатна українська.
0: Втім, були інші коментарі, які пояснювали причини вилучення слова «відсоток». Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук колишньої УРСР, академік Микола Шамота, 1974 року конкретизував, цитую, «Досі в журнальних публікаціях натрапляємо на штучні або застарілі часопис, залюблений, здоровить, відсоток, небавом». Тож у такий спосіб питомий відсоток став штучним або застарілим архаїзмом і діалектизмом, який вкотре потрапив під негласну та від того ще жорстокішу заборону, що мав набагато природніший за версією Шамоти відповідник, співзвучний з мовою старшого брата – процент. А втім, радянський академік Шамота вкрай відвертий у засудженні тих, хто противився курсу на зближення націй, був не одинокий в своїй репресивній термінологічній роботі. 1980 року мовознавиця Таміла Панько опублікувала статтю з промовистою назвою «Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів Леніна українською мовою». Ця праця вийшла у збірнику «Наукової думки», а згодом, уже в часи Незалежності України, дослідниця Лариса Масенко передрукує її як речовий доказ лінгвоциду, тобто мововбивства. Тож зараз її можна прочитати у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду». І що ж написала Таміла Панько? Від цього тексту буквально віє сухою номенклатурою радянських функціонерів, які мусили науково обґрунтовувати жорсткі партійні директиви з помоскалення, з російщення. Слухайте уважно. Цитую.
2: Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру. Наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. Приклади – відсотки, визиск – замінено на процент експлуатація. Замість колишніх пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування, послідовно вживається пролетаріат, базис, концентрація, банкротство.
0: Зауважу, що коментар Таміли Панько після нового пропонованого терміна обґрунтовує його впровадження. Такі коментарі трапляються значно рідше, ніж ті, які пояснюють вилучення з наукового обігу раніше усталеного терміна. Втім, ви можете сказати, ну то й що, процент – це ж навіть не російське слово, а інтернаціональне, то що тут поганого? Але в цьому й цинізм. Адже запозичувати дозволяли лише з тих мов та лише ті терміни, що вже запозичила російська мова. Вдумаємося ще раз. Будь ласка. Тобто інтернаціоналізми мали бути запозичені тільки у формі, максимально наближеній до російського відповідника. І це була не турбота про міжнародний статус мови, а системне, хірургічне видалення серця української термінології. Зрозумійте правильно. Саме запозичення слова «процент» не є злочином аж ніяк. Злочином є те, в який спосіб його впроваджували. Вилученням слова «відсоток» через тавро «шкідницьке», «штучне» або «застаріле», «архаїзм» і «діалектизм». Та як перекладали Леніна? Це ідеологія, а не наука. Тож наш питомий відсоток зачистили, щоб українська наука звучала точнісінько так само, як радянська, тобто російська. Насамкінець, зазирнімо в етимологічний словник української мови. Зупинімося на сторінках 420-421 п'ятого тому, щоб зрозуміти ще краще, чому совєти намагалися вирвати з корінням термін «відсоток». Радянські лінгвісти намагалися сховати за терміном «інтерсхідно-слов'янізація» не різницю, а прірву між живою мовною творчістю українців та механічним калькуванням російських термінів. Нам не потрібна була навіть латина, щоб назвати соту частину певного числа, бо у нас було своє прослов'янське «сто», так? «Сто», з якого виросли як відсоток, а також слова «відсотний», «надсоток», «посотенно», «усотка», «сотенний», «сотенний», «сотка», «сотник», «сотниківна», «сотниківство», «сотникування», «сотниця», «сотниченко», «сотничиха», «сотня», «сотняга», «сотце», «сотня» і вервечка інших слів. А щодо слова «процент», то на сторінці 614 четвертого тому етимологічного словника української мови читаємо, що це за позичення з німецької мови. Німецьке слово «процент» походить від італійського «перченто», яке згодом латинізувалося в «проценто», буквально «за сотню від сотні».
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Загалом інтернаціоналізація термінів за російським зразком була головною метою мовної чистки. Але наш відсоток, заборонений в радянські часи, відбув заслання і повернувся у вжиток. Чи знали ви цю історію? І яке слово частіше вживаєте? Питомий відсоток чи процент? І чому? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476, 067-67-40-476, або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio, чи залишити коментар під рилсами ошатної української на сторінці громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці та сонцесяйно. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Зараз розмова з Інною Ведерніковою, редакторкою відділу внутрішньої політики видання ZN.UA, про те, хто хоче змусити українську журналістику мовчати про корупцію та інші негідні явища в нашому суспільстві, і як цьому українська журналістика протистоїть. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Інно, а чому саме зараз з'явилася публікація? Це тенденції замовчування загострились, чи з'явилося вільне місце в інтернет-просторі?
7: Ви знаєте, мені здається, що туман війни стає небезпечним у той момент, коли ми починаємо використовувати його не для того, щоб приховати інформацію від ворога, а для того, щоб приховати проблеми від самих себе. І якщо можна, я поясню, ми потрапили у туман війни буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді в журналістів і медіа виникла дуже жорстка самоцензура. Ми це теж пам'ятаємо. пам'ятаєте, тому що головне завдання було вистояти, не нашкодити, не поставити якесь незручне запитання владі, не оприлюднити те, що могло допомогти ворогу. І так тримало десь до літа 2022 року, коли ми раптом усвідомили, ми, журналісти, що замовчування помилок вже шкодить більше, ніж самі помилки. Оце була та межа, через яку ми не пішли. І табу залишилось тільки там, де є державна таємниця, місця дислокації військ, персональні дані військових, усе, що може допомогти ворогу. Але про проблеми, які виникають усередині держави, ми почали говорити. Бо коли не відчуваєш землі під ногами, ти не розумієш, де перебуваєш і куди маєш рухатися. І це однаково небезпечно і для людини, і для держави. Але знаєте, що мене найбільше вразило і чому я написала цю статтю? З часом я зрозуміла, що проблема вже не лише у владі. Так, влада замовчує свої помилки про мобілізацію, про проблеми, про корупцію, тисне на медіа та громадянське суспільство руками силовиків. Але поступово я побачила, що культура замовчування почала поширюватися набагато ширше. Вона проникла і в активне громадянське суспільство, і в медіа, і зрештою в саме суспільство. І мені здається, що це одна з найнебезпечніших тенденцій, які породила війна. Тому що демократія, вона починає слабнути не тоді, коли їй забороняють говорити, а тоді, коли вона сама перестає чесно говорити всередині, сама з собою. І от якраз про ці три рівні замовчування я написала цю статтю на рівні влади, громадянського суспільства і медіа, і взагалі суспільства. Якось так.
6: Стежачи за ZN.UA постійно, я знаю, що насправді ви оговталися одним із перших в Україні, та ще й так гучно і голосно, і, я би сказав, не те, що гостро, а глибоко почали обговорювати цю тему. Ну, тут достатньо згадати січень 23-го, коли було розслідування Юрія Ніколова, саме у вас опубліковано, про корупцію в закупівлях Міністерства оборони. От, наскільки тоді була реакція влади, скажімо так, навіть вони зробили вигляд, що вони нічого вам за це не виставлять? Чи вони намагалися наперед чи за слідами щось зробити?
7: Слухайте, тут, ну, тоді взагалі це був такий шок для суспільства.
6: Це був шок, справді.
7: Так. Да, і тоді, от, по-перше, тоді, знаєте, от ці перші були питання, а чи треба зараз, чи не заважає це воювати, да? І нам прийшлося пояснювати, чому правда треба саме зараз, тому що якщо десь крадеться, да, то десь не вистачає, а не вистачає саме на фронті, да? Коли там і продуктів, і боєприпасів, це може бути, ну, по всій лінійці. Тому потім були розслідування, були відставки, да, але міністр Резніков оборони, він відмовчувався і він ще дуже довго зберігав посаду. І я хочу вам сказати, що оця тенденція замовчування в сфері оборони, вона потім продовжилася. І вона, такий приклад вам наведу. От сьогодні вже 5 місяців у нас новий взагалі міністр оборони Михайло Федоров, да? Федоров. І він, знаєте, має таку ексклюзивну історію взаємовідносин з президентом, ексклюзивну довіру, коли він на всю країну почав говорити про те, що він наразі вичищає оці авгієві конюшні Міноборони корупційні.
6: Ну, тут, чесно кажучи, Інно, я вам заперечу, тому що подібні заяви лунали від усіх попередніх.
7: Слухайте, ну, тут заяви, не просто заяви, він, там ідуть дуже великі процеси в системі закупівель, угу. І Федорів так спокійно заявляє, що він навіть запитав у президента, от що йому з тим робити, що клани корупційні в Міноборони, він це заявляє на всю країну, на нього тиснуть, і президент сказав, що роби по совісті.
6: Оце прекрасна стереотипна відповідь,
7: да.
6: Та просто
7: неймовірно.
6: Роби по совісті.
7: Але ж, Але ж давайте згадаємо, що Фьодоров, говорячи про корупційні клани, він по суті говорить про діяльність свого попередника на цьому посту. А на хто на цьому посту? Це був Рустем Умеров, який наразі де? Він секретар РНБО. Да, і він ще очолює ключову переговорну організацію. Так в мене питання: роби по совісті чи щось інше? Тобто, розумієте, а ще питання. От цікаво, а пан Федорів, он говорив з президентом от про це, що це якось не стикується, да? А чи це теж культура замовчування вже всередині влади? Коли, знов таки нагадаю вам, коли після скандалу корупційного з династією, да, з підозрою пану Єрмаку, який вже екс-голова Офісу Президенту, коли президент зустрічався зі своєю фракцією, ніхто з депутатів не поставив йому пряме запитання, а хто такий Вова, да, на плівках, на розшифровках, які теж троє маєток в династії, тому що це вже така культура замовчування всередині влади. І вона має різні типи, види, але вона є і вона, ну, дуже помітна.
6: Інна Ведерникова, редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA, з нами на прямому зв'язку в програмі Громадського радіо. Ще одне запитання, а потім буде ще принаймні одне запитання. Я от іноді досить так роздратовано, дратівливо реагую на самоцензура. Тому що у нас часто, на мою думку, редакційну політику і самоцензуру плутають. От як на мене, то ZDN.UA – це один із прикладів мудрої послідовної редакційної політики. І все ж таки від вас я чую про самоцензуру. Наскільки ми тримаємо публіку, скажімо так, оцими заявами про самоцензуру, трошки туману підпускаємо?
7: Ні, я чітко сказала, що самоцензура була на початку масштабного вторгнення, десь до літа. Потім, ні, табу – це тільки об'єкти, персональні дані і секретна інформація, да, яка державна таємниця. Про все інше ми пишемо, да, все, що касається, торкається нашої спеціалізації, нашої аналітики, ми про все пишемо і ставимо запитання. Ось можна я не з ЗН UA приведу, наведу приклад, який наразі дуже актуальний.
6: Заохочую вас до цього.
7: Да. Наприклад, і це про цей третій рівень замовчування, про який я написала в своїй статті, це у суспільстві. Да? І як це корелюється, ну, торкається медіа і журналістів. Проблема зі скелею. Про тортури, да, і знущання над військовими. Ви ж бачили, що це, ну, це теж був ще один шок для суспільства і для взагалі для всіх, і для медіа. І я знаю, скільки пишуть журналісти, які робили це розслідування, як вони теж вагалися, як це все подати, щоб, ну, і вони ж, як пише головна редакторка, вони давали Міноборони час, да, на те, щоб це все виправити, але це цього не відбулося. І про що я... Про те, що тут для мене, от і не тільки для мене, а я чому в статті навожу цитату військовослужбовиці і журналістки Лесі Ганжі, яка в цьому шоці помітила ще один рівень, да, ще один пласт. Це те, що суспільство, знаєте, якийсь заключило договір мовчання з владою, тому що воно не до кінця, а може і до кінця віддає собі отчет в тому, скільки коштує неучасть суспільства у війні, чи готове суспільство закривати очі, да, на такі скелі, тільки тому, що воно не хоче воювати, да, не хоче бути мобілізованим. І тут дивіться, скільки за цей тиждень пройшло подій, відбулося. Да? Напад на машину ТЦК у Львові. Це відповідь це на
6: відповідь.
7: Це питання?
6: Да.
7: Далі, наприклад, те, що скандал зі скелею. А ви розумієте, що коли був цей скандал, цей же самий час, бивший голова штабу Лунін, Лучанов, да? Комбриг 155-ї бригади, він раніше був головою штабу у скелі, віддав наказ вбити двох цивільних за те, що вони якось там не так подивилися чи щось сказали його дружині. І там вже 9 підозр, а сам Лучанов в СЗЧ і його розшукує ДБР.
6: Ви знаєте, Інна, я от коли читав це, знову ж таки, я з усім був згоден з тим, що ви написали, але якось більше без емоцій, а завдяки тому, що ви глибоко аналізуєте. А зараз, коли ви так про це емоційно схвильовано і стурбовано кажете, я раптом пригадав, що це ж не вперше. Згадаємо батальйон «Торнадо».
7: Звісно. Це не вперше, і всі ми на планірці в редакції обговорювали це. Чому емоційно? Тому що це свіже, да, і воно ось от тільки я читала всі ці новини, і я не можу наразі говорити про це не емоційно.
6: Так.
7: Але ви праві, це не вперше. І це, знаєте, я в статті поставила запитання, що ми ще не знаємо, скільки ям і в яких підрозділах, в яких бригадах ще є, і це правда. Але, Андрію, ми ж з вами будуємо, да, якусь нову армію, правда? Ну, я думаю, що є, ну, завжди це людський фактор, коли командир, він або встановлює правила людські, да, або звірячі. Від цього дуже багато залежить. І я впевнена, що в нашій армії є багато командирів, які строють іншу, будують іншу армію. Але і ті, які не будують, да, які продукують оці всі жахи. І тут ще один, знаєте, рівень, ми буквально ввечері вчора це обговорювали в редакційному чаті, це ж теж людський фактор вже всередині підрозділів, да, замовчування. Тобто, ну, я розумію, що він може ґрунтуватися на страху, але ж, знаєте, оце наш менталітет не казати комусь, тому що це тоді це ти стукач. Я думаю, що це теж є. Да? І тоді оце ця кругова порука народжує такі страшні речі, да, в цілих підрозділах, які потім мультиплікуються, коли цих командирів переводять на інші підрозділи, і він віддає такі накази. Тобто оця історія починається з кожної людини. Да? Не мовчи, говори, якщо ти бачиш правду і несправедливість.
6: Інна Ведерникова, ZN.UA. І тепер те останнє запитання. Я не повинен, звісно, попереджати, що останнє запитання, але час справді трохи тут піджимає. І це те, до чого я поки що не можу отримати доступ, тому що ваші статті, за вашою статтею йде опитування, чи потрібно під час війни публічно обговорювати корупцію та системні проблеми держави. Я там взяв участь в цьому у відповідях, а уже підрахували, отут у мене написано, проголосували 415 людей. Є розкладка по відсотках відповідей?
7: Ой, це потрібно мені було подивитися, але я наразі не готова. Ну, я думаю, що там є тенденція в тому, що потрібно, тому що я нагадаю, коли оці були яйця по 17, да, ми потім, після того, як нам почали говорити не все так однозначно, робили на наше замовлення Центр Разумкова соцопитування, да, і де ми питалися, ну, намагалися зрозуміти, а як суспільство? Так більше 80% опитуваних сказали, да, треба говорити, тому що правда лікує увесь організм, розумієте? І ще, Андрію, я хочу сказати, тому що це дуже важливо на сьогодні, тому що от ми поговорили про замовчування там всередині, у владі і так далі, але наразі дуже важливо, що йде тиск на медіа, да, руками силовиків. І от зараз це ще один інструмент від влади заставити медіа і громадянське суспільство замовчати. От приклад, розслідування Бабеля, да, по скелі. Наразі ми знаємо, і ви знаєте, що ДБР відкрила справу проти одного з співвласників Олексія Бабенка, який є власником виробника дронів «Вирій». Ви про це знаєте, так? Так? Так. Надуманий там, я не буду аналізувати, але як сам власник заявляє, що у них самі дешеві дрони, да, і їх звинувачують в тому, що вони задорогі, скажімо так. Далі, давайте не забувати, що перед тим Печерський суд заборонив публікацію розслідування слідства «Інфо» і ЦПК про нерухомість брата голови ДБР Сухачова. Ну, це теж факт. І ще ДБР не реєструє заяву Бабіля про погрози журналістам, а вони є. І при цьому я завершу. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є в Раді законопроект, де депутати пропонують заборонити правоохоронцям публікувати докази про те, які у чому звинувачують тих же корупціонерів. На фоні того, що медіа вже заборонили називати їх прізвище, то просто наразі журналістів виштовхують таку сліпу зону, де ми просто не будемо мати, що розповісти суспільству. І суспільство не буде мати оцієї землі під ногами, щоб розуміти, що відбувається в Україні.
6: Це була розмова з Інною Ведерніковою, редакторкою відділу внутрішньої політики видання zden.ua. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Кривому Розі в четверте за сьогодні пролунали вибухи. Російські війська в черговий раз влучили по промисловому підприємству. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, російська армія сьогодні зранку атакує місто шахедами. Внаслідок першого удару вранці загинуло двоє людей. Після повторних атак виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Вибухи також лунають і в Запорізькій області. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наслідки цієї атаки наразі встановлюються. Від початку доби російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивніші бойові дії тривають на Слов'янському та Покровському напрямках. Там російська армія здійснила по 15 атак, 6 боєзіткнень ще тривають. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 13 атак, одна з них досі триває. Також бої продовжуються на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. Крім того, російські війська, за даними Генштабу, обстрілювали прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а по окремих населених пунктах Сумщини завдали авіаударів. У частині тимчасово окупованого Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтір». Світло зникло в Севастополі та навколишніх населених пунктах. Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що обмеження електропостачання є тимчасовим та пояснив їх перевантаженням енергомереж. Водночас голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Джанкой і Джанкойський район уже сьому добу залишаються без електропостачання. За його словами, через дефіцит пального та перебої зі світлом у регіоні ускладнилося забезпечення людей питною водою. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших степових районах тимчасово окупованого Криму. Україна завдала удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, у ніч на 12 липня в ході діпстрайк-операції спецпризначенці розвідки спільно із силами безпілотних систем Державної прикордонної служби та іншими складовими сил оборони успішно уразили Сизранський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень уточнюється. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував кадрові зміни в уряді і у правоохоронних органах. Про це повідомляє президент у своєму телеграм-каналі. За словами глави держави, відповідне рішення обговорили з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Зеленський зазначив, що оновлення уряду є необхідним для реалізації нової політичної стратегії держави. Він подякував Свириденко за роботу на посаді та повідомив, що запропонував їй очолити новий напрям співпраці з одним із ключових партнерів України. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Зеленський пояснив своє рішення тим, що Україна змінює підходи до державного управління за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідно до нової політичної стратегії відповідатиме окремо людина з практичним досвідом. Серед головних пріоритетів уряду визначені співпраця із США, зокрема щодо ліцензійного виробництва ракет для систем Петріот, розвиток європейського антибалістичного проєкту, просування України до членства в Європейському Союзі, поглиблення співпраці з Польщею та Угорщиною, державами Близького Сходу, Китаєм і міжнародними організаціями. У середині країни пріоритетними визначені посилення роботи прифронтових регіонів, збільшення постачання зброї та безпілотників, підготовка до зими, реформа державних компаній та реалізація проєктів відновлення. Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що основним претендентом на посаду прем'єр-міністра, за його інформацією, є голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти» Сергій Корецький. За оцінкою депутата, це рішення погоджено на 99%. Серед інших можливих кандидатів Железняк назвав чинного міністра Дениса Шмигаля і колишнього прем'єра. Його можуть поновити на посаді, якщо кандидатуру Корецького у парламенті не підтримають. Також ставка робиться на мера Харкова Ігоря Терехова та міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні президент також провів окремі зустрічі із Сергієм Корецьким, Денисом Шмигалем та Ігорем Тереховим. Зокрема, і президент зауважив про успіхи Корецького у «Нафтогазі» та «Укрнафті» і відзначив стійкість енергетичної системи в умовах російських атак. З Денисом Шмигалем говорив про додаткові кроки для захисту енергетичної інфраструктури, що підтверджує, що Денис Шмигаль лишається в уряді. Під час зустрічі із Ігорем Тереховим йшлося про підтримку Харкова, який щодня зазнає російських обстрілів, а також про реалізацію планів зі зміцнення стійкості українських громад. Іран обстріляв судно в Ормузькій протоці та оголосив про повне закриття морського шляху. Про це повідомляє The Times of Israel. Із посиланням на заяву військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції. За версією іранської сторони, комерційне судно проігнорувало навігаційні вказівки, скористалося несанкціонованим маршрутом і було уражене після відключення систем зв'язку. У Тегерані заявили, що жодному торгівельному чи військовому судну не дозволять проходити через Ормузьку протоку до окремого розпорядження та припинення, як там стверджують, втручання США. У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по військових об'єктах на території Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, уражено близько 140 цілей, зокрема ракетні та безпілотні комплекси, військово-морську інфраструктуру, склади боєприпасів і пункти спостереження. У віці 71 року пішов з життя американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Він був одним із найвідоміших прихильників України в американському конгресі. За інформацією офісу сенатора, він помер увечері 11 липня внаслідок короткої та раптової хвороби. Згідно з аудіозаписом поліцейського радіоперехоплення, у суботу ввечері співробітники екстрених служб відреагували на виклик щодо серцевого нападу в будинку Лінсі Грема на Капітолійському пагорбі. Про це повідомляє NBC News. З цього приводу президент США Дональд Трамп назвав Грема справжнім американським патріотом, згадав, що чоловік завжди невтомно працював і заявив, що йому дуже бракуватиме сенатора. У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині політика, наголосивши, що Лінсі Грем був справжнім захисником свободи, який активно працював над посиленням підтримки України і санкційного тиску на Росію. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії сьогодні для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – +20, +25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. Вдень близько +25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
4: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
6: «Супротив».
3: «Супротив».
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
9: Станція «Держпром».
10: Це станція «Держпром».
11: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. –
9: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
11: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
9: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
11: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
9: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
11: Якщо ви далеко від рідного міста
9: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
11: я Олександр Бринза.
9: Рушаємо з нами. Це
10: станція Держпром.

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція Держпром.
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуйовуємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації. Ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймемо заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуйовували з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста, Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього прийти. Придбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.

0: глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
1: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
0: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях, вже де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
1: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і FPV? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
0: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
1: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі. Ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
0: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
2: Станція Держпром.
3: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Зараз розмова з Танею Ша та Іриною Будко, музиками і людьми, причетними до організації фестивалю «Теліга. Живий текст» за підтримки Українського інституту книги, який відбудеться з 21 по 25 липня у Києві. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов, і, звісно ж, у цій розмові лунатиме музика. От зараз багато таких нових слів намагаються впровадити в українську мову, і забуваючи, що у нас є чудові слова спільного роду, та такі як колега, розумака, музика. От я нещодавно зустрічав уже слово музикиня. Так от, з нами зараз дві музики, і це Таня Ша. Таню, будь ласка,

0: Скажіть вітаю. Щось, о, щоб ми розрізняли. Та. І Ірина Будко.
1: Доброго дня.
0: О, тепер ми всі розрізняємо ці два голоси у режимі, як то кажуть, просто розмови. І поміж всіх епітетів, які я застосовую до цих двох людей, а це і професійні, і цікаві, і обізнані, і ініціативні, є ще таке слово «невгамовні». І ці невгамовні люди організовують фестиваль «Теліга. Живий текст» за підтримки Українського інституту книги. Він буде 21, 24 і 25 липня, чомусь 22 у дужках. Ну, про це, можливо, Таніша нам скаже. І про що буде перед тим, як ми заграємо перший із музичних творів?
2: Про що буде? Теліга «Живий текст» – це про те, що Олена Іванівна все ще з нами, її тексти неймовірно сучасні. Починаємо наш фестиваль 21 липня, в день святкування і відзначання 120-річчя від дня її народження. Саме в цей день, 21 липня, починаємо такою гучною оркестровою акцією і декламуємо вірші її і дами, які поетеси сучасні, поетки, мабуть, та, в нашому контексті.
0: Ну, я більше поетки вживаю. Та.
2: Так. Будуть читати свої вірші і вірші, і публіцистику Олени Теліги.
0: З музичним супроводом чи як?
2: Я думаю, що це буде окремо, бо в якості музичного супроводу у нас оркестр головного управління Національної гвардії, там 45 людей. Я думаю, що це буде трішки занадто.
0: А це переважно духовий склад чи як?
2: Там, ну так, це переважно духовий, але в них є ритм-секція, тобто це така, це повноцінне звучання. От, а хто буде? Будуть Марина Пономаренко, Олена Гусейнова, Оксана Стоміна і зараз згадаю четверте прізвище, поки ми на щось відволічаємося.
0: У кожному разі ті, хто прийдуть 21-го, вони дізнаються і четверте прізвище, і тепер треба назвати місце і час.
2: І Тетяна Власова.
0: О, Тетяна Власова, теж музика, до речі.
2: Тетяна Власова. Так, да. Хоча вона, я її інколи запрошую в якості музикині, вона відмовляється, але наскільки я знаю, вона майже завжди читає тексти на музику, тобто це все одно музично такий поетичний перформанс. На котру годину? На 12:00, хоча це вівторок, ми віримо, що до нас прийдуть, зможуть прийти прихильники творчості всіх вищезазначених дам і Олени Теліги.
0: А де?
2: 12:00 біля пам'ятника Олені Телізі навпроти метро Дорогожичі. Там таке перехрестя, там дуже затишно насправді, багато дерев є, де посидіти. На мій смак там дуже затишно.
0: Так, і там дуже затишно, і там дуже, насправді, гарний майданчик оцей, атмосфера така, та? А коли залунає танго Омани?
2: Танго Омани ми плануємо заграти, заспівати 24 липня, це вже інша локація. Два дні, 24-25, це локація арт-сквер Василя Сліпака внизу Андріївського звозу. От, і 24-го ввечері ми заспіваємо танго Омани. Вірю, що Анжеліка Рудницька буде себе гарно почувати. От, і ми все це зробимо.
0: Ну і перед тим, як якраз заграти танго Омани в програмі Громадського радіо, від Ірини Будко. Що для вас цей фестиваль, Ірино?
1: Для мене цей фестиваль – це фестиваль життя, краси і пам'ятання. Цей фестиваль «Опора», ну, як завжди, та, нам треба на щось, як ми вже і в попередніх серіях і наших з вами зустрічах говорили, та, про те, що оці ниточки, за які ми хапаємось в надскладні часи. Знаєте, я коли думаю про постать Олени Телігії, розумію для себе, що ця жінка змогла, так, і ця жінка зробила свій вибір. І що, і ми сьогодні щодня так само робимо свій вибір вставати, робити, діяти, творити в облагу, в ім'я якихось там наших цінностей, да, там, чи наших вірувань у нашу країну в першу чергу, нашу свободу, нашу незалежність. І саме Олена Теліга є таким, ну, надзвичайна жінка, яка надзвичайно любила життя, завжди на вістрі, на гострії відчуттів, сенсів, боротьби, болю і щастя. Да? Мій біль бринить за те, коли сміюся. Да? Тобто це вшанування. Це вшанування і наше з вами спільне тримання.
0: Як на мене, то Ірина Бутко одна із тих, хто навіть один єдиний рядок може вимовити так, що ти відчуваєш, ну, гаму, цілу гаму почуттів, не тільки які вкладені в цей рядок, а які він викликає. Дуже дякую. Залишайтеся з нами, як кажуть, тому що після «Танго Омани» будуть ще до вас запитання. А зараз слухаємо «Танго Омани».

0: Танго Омане, музика композиторки Тетяни Шамшетдінової. Це ще одна постать Таніша, з якою ми зараз на прямому зв'язку. А Таню, це Шопенгауер GRP з проєктом Акустикус і Анжелікою Рудницькою.
1: Це Анжеліка Рудницька, скажімо так, але так, тут багато від творчості Шопенгауер, я не можу це скривати, ну бо це моє аранжування, моя ідея. І от я якраз давно не прислуховувала, зараз зрозуміла, наскільки я скучила за музикантами, з якими ми не бачили, або рідко бачимося, або не бачились з моменту початку повномасштабної війни, от якраз як з Денисом Карачевцевим. Так що це така, зараз для мене були хвилини ностальгії. От.
0: І Ірина Будко дуже проникливо, і я би сказав, докладно нам пояснила, що для неї участь у фестивалі. А яка буде ваша участь у фестивалі, Ірина?
2: О, ви знаєте, як ви зазначили на початку, що ми всі тут різнопрофільні люди, так? І з одного боку я долучаюсь як творець, скорше так, в команді громадської спілки «Музичний батальйон», який, власне, ініціював цю подію. І це грантовий проєкт за підтримки, як ви вже зазначили, Інституту книги. І добре, що у нас є така нагода.
0: Українського інституту книги.
2: Українського інституту книги, так, так, так. Ось, і, власне, другий момент – це те, що я вже маю голос, я можу співати,
0: так,
2: і так само.
0: Так, от я ж
2: буде,
0: про це і запитую.
2: 24-го буде можливість почути, там багато буде Олени Теліги, зрештою, так? Угу. І третій момент – це те, що 25-го якусь частину нашого перформансу я буду вести, так, у якості ведучої. Тому ми працюємо всім, чим ми володіємо там, да, нашими якимись дарами і талантами, будемо ділитись і втілювати їх у спільну працю.
0: Ну, я вам ще скажу таке неоригінальне. Володієте ви ще й прихильністю і захопленням багатьох і багатьох слухачок і слухачів. І я оце вас слухаю, шановні, і думаю, так, чотири поетки, от дві у нас натхненниці-організаторки, і всі музичні записи, які ви мені надіслали, там теж співачки, так, чоловіки взагалі не передбачені, окрім як в оркестрі Національної гвардії.
1: Ну, така, це ж яка якість чоловіків, вона перевершує у нас три до одного. Ну, так, якось так склалося, що коли ми робили «Нескорений пророк» Олени Теліга, це така була випликана ідея зробити альбом саме жіночих виконавець, композиторок із... Ну, майже вся команда була жіноча. Да? Це ж таки звукорежисери були чоловіки, і Геннадій Сидоров теж брав участь. От. А в ці дні, в цьому фестивалі, так, у нас буде два оркестри. 25 числа має грати оркестр окремої бригади артилерійської. Там не 45, а 17 людей, але це теж дуже потужний звук, дуже потужна харизма. Хто чув вже цей оркестр, я думаю, що з задоволенням послухає ще раз і ще раз. 25 число Art Square Сліпака. От. І кілька чоловіків все ж таки вийдуть на сцену, поки навіть це буде скрита інформація. Я думаю, що ми ще матимемо шанс про це поговорити. У нас будуть ведучі. Пане Андрію, ми розкриваємо?
0: Ні, ми не розкриваємо, тому що я принципово проти слова «ведучий».
1: Конференціє.
0: О! Оце я роблю.
1: Конференція. У нас є надія, що ви долучитесь до нас в якості конференції.
0: Це для мене честь і дуже цікаво, насправді. Так.
1: От, да. І будуть актори, та актори чоловічої статі.
0: От зараз я спробую не так, як напевне оголошуватиму це в 24-го числа, але набрати спеціального конферансьє голосу і сказати: співає Христина Панасюк.

0: Христина Панасюк і вірш Олени Теліги, який зазвичай публікують без назви, іноді його називають без назви, іноді просто немає там першого рядка, але є і кілька варіантів назви, ну, в тому числі і «Коли твоя душа воскресла». А от фестиваль, про який ми ведемо мову з Іриною Будко і Танією Ша, має назву «Теліга. Живий текст». Хто авторка чи автор цієї назви?
1: Ця назва виникла, як часто буває, в розмовах і роздумах. Угу. Тобто це творчий пошук всієї нашої команди, і я тут хочу, щоб прозвучало ім'я Володимира Гончарова, тому що це наш двигун, це не просто сірий кардинал, це потужна турбомашина.
0: Яка... Я не уявляю, що в вашій команді є хтось сірий.
1: Ну, ми придумуємо, ми з Іринкою фантазуємо, а Володя робить величезну внутрішню роботу організаційну, і ми ним тихо і гучно захоплюємось.
0: І от у мене запитання до Ірини і до Тані, але першою, може, хай Ірина відповість. У музичних фестивалів є кураторки? І наскільки ви є кураторками? Чи ви по-інакшому себе позиціонуєте?
2: Я би тут сказала, що наша головна кураторка і натхненниця – це все ж таки Таня. Угу. Ось, тому що вся музична частина і комунікаційна частина в частині перемовин з артистами – це дуже великий шмат роботи, і це Танечка.
0: Угу. Танечка.
1: Танечка, дякую, Іринка. Так, я прям мені дуже останнім часом подобається слово кураторка, тому що воно показує, і верніше, воно має на увазі кілька функцій. Да, і адміністрування, і нагадування, і надихання, і спілкування, оця комунікація, про яку Іринка говорить, і вирішування того, як краще. От вчора ми з Христиною якраз вище згадано, а Христина...
0: З Панасюк,
1: да. Вона співачка, авторка пісень, прекрасна людина і військовослужбовиця, офіцер, лейтенант. Ми з нею вчора двічі передумали, в якій частині фестивалю вона візьме участь, тому що вона дуже хотіла потрапити в Вінницю ввечері 25-го, щоб порадувати своїм співом побратимів і ветеранів. От, і тому Христина відкриє, як почесна гостя, фестиваль молодих поеток, який о 16-й планується в арт-сквері Сліпака, і, виступивши в нас, поїде в Вінницю. Ну, тобто, це теж така залізобетонна людина. Я не можу це не зазначити і не захоплюватися цим.
0: І от, слухаючи Ірину Будко і Таню Ша, я вперше, насправді, подумав про зв'язок поняття кураторка, куратор із кюре, та, себто душпастер. Насправді. І це відбувається, коли отакі фестивалі організовуються, дуже насправді цікава і почесна місія, хоча я здебільшого люблю говорити про функції. Ну і функція моя зараз зводиться до того, щоб оголосити ще одну пісню на вірш Олени Теліги. І перед тим я вже прощаюся із Танією Ша і Іриною Будко, але надаю вам слово по 30 секунд кожна. Ще що потрібно сказати про фестиваль «Теліга. Живий текст».
1: Давайте я почну. Угу. Я нагадую, 21, 24 і 25 липня, будь ласочка, візьміть парасольки, Обов'язково, бо все це події на відкритому повітрі. Бережіть себе і майте гарний настрій і читайте Олену Талігу. Це дуже терапевтично.
0: Це Таня Ша, Ірина Будко.
2: Я хочу вам подякувати за підтримку і за те, що ви завжди поруч із нами у і складні часи, і у творчі часи, і це дуже цінно для всіх нас. Спасибі велике.
0: З вашого дозволу я поширю цю подяку і вдячність і на нашу звукорежисерку Діану Яворську, на всіх на громадському радіо, і на наших слухачок і слухачів. Ну, а тепер, дякуючи, до речі, і тим, хто надіслав мені ці записи, а саме Таня Ша і Ірина Будко, слухаємо Марія Бурмака «Вечірня пісня».

0: Це була розмова з Танією Ша та Іриною Будко про фестиваль «Теліга. Живий текст», який відбудеться 21, 24 та 25 липня у Києві. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Кривому Розі вчетверте за сьогодні пролунали вибухи. Російські війська в черговий раз влучили по промисловому підприємству. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, російська армія сьогодні зранку атакує місто шахедами. Внаслідок першого удару вранці загинуло двоє людей. Після повторних атак виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Вибухи також лунають і в Запорізькій області. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наслідки цієї атаки наразі встановлюються. Від початку доби російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивніші бойові дії тривають на Слов'янському та Покровському напрямках. Там російська армія здійснила по 15 атак. 6 боєзіткнень ще тривають. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 13 атак. Одна з них досі триває. Також бої продовжуються на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. Крім того, російські війська, за даними Генштабу, обстрілювали прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а по окремих населених пунктах Сумщини завдали авіаударів. У частині тимчасово окупованого Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтір». Світло зникло в Севастополі та навколишніх населених пунктах, призначений Росією. Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що обмеження електропостачання є тимчасовим та пояснив їх перевантаженням енергомереж. Водночас голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Джанкой і Джанкойський район уже сьому добу залишаються без електропостачання. За його словами, через дефіцит пального та перебої зі світлом у регіоні ускладнилося забезпечення людей питною водою. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших степових районах тимчасово окупованого Криму. Україна завдала удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, у ніч на 12 липня в ході діпстрайк-операції спецпризначенці розвідки спільно із силами безпілотних систем Державної прикордонної служби та іншими складовими сил оборони успішно уразили Сизранський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень уточнюється. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував кадрові зміни в уряді і у правоохоронних органах. Про це повідомляє президент у своєму телеграм-каналі. За словами глави держави, відповідне рішення обговорили з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Зеленський зазначив, що оновлення уряду є необхідним для реалізації нової політичної стратегії держави. Він подякував Свириденко за роботу на посаді та повідомив, що запропонував їй очолити новий напрям співпраці з одним із ключових партнерів України. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Зеленський пояснив своє рішення тим, що Україна змінює підходи до державного управління за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідно до нової політичної стратегії відповідатиме окремо людина з практичним досвідом. Серед головних пріоритетів уряду визначені співпраця із США, зокрема щодо ліцензійного виробництва ракет для систем Петріот, розвиток європейського антибалістичного проєкту, просування України до членства в Європейському Союзі, поглиблення співпраці з Польщею та Угорщиною, державами Близького Сходу, Китаєм і міжнародними організаціями. У середині країни пріоритетними визначені посилення роботи прифронтових регіонів, збільшення постачання зброї та безпілотників, підготовка до зими, реформа державних компаній та реалізація проєктів відновлення. Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що основним претендентом на посаду прем'єр-міністра, за його інформацією, є голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти» Сергій Корецький. За оцінкою депутата, це рішення погоджено на 99%. Серед інших можливих кандидатів Железняк назвав чинного міністра Дениса Шмигаля і колишнього прем'єра. Його можуть поновити на посаді, якщо кандидатуру Корецького у парламенті не підтримають. Також ставка робиться на мера Харкова Ігоря Терехова та міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні президент також провів окремі зустрічі із Сергієм Корецьким, Денисом Шмигалем та Ігорем Тереховим. Зокрема, і президент зауважив про успіхи Корецького у «Нафтогазі» та «Укрнафті» і відзначив стійкість енергетичної системи в умовах російських атак. З Денисом Шмигалем говорив про додаткові кроки для захисту енергетичної інфраструктури, що підтверджує, що Денис Шмигаль лишається в уряді. Під час зустрічі із Ігорем Тереховим йшлося про підтримку Харкова, який щодня зазнає російських обстрілів, а також про реалізацію планів зі зміцнення стійкості українських громад. Іран обстріляв судно в Ормузькій протоці та оголосив про повне закриття морського шляху. Про це повідомляє The Times of Israel. Із посиланням на заяву військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції. За версією іранської сторони, комерційне судно проігнорувало навігаційні вказівки, скористалося несанкціонованим маршрутом і було уражене після відключення систем зв'язку. У Тегерані заявили, що жодному торгівельному чи військовому судну не дозволять проходити через Ормузьку протоку до окремого розпорядження та припинення, як там стверджують, втручання США. У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по військових об'єктах на території Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, уражено близько 140 цілей, зокрема ракетні та безпілотні комплекси, військово-морську інфраструктуру, склади боєприпасів і пункти спостереження. У віці 71 року пішов з життя американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Він був одним із найвідоміших прихильників України в американському конгресі. За інформацією офісу сенатора, він помер увечері 11 липня внаслідок короткої та раптової хвороби. Згідно з аудіозаписом поліцейського радіоперехоплення, у суботу ввечері співробітники екстрених служб відреагували на виклик щодо серцевого нападу в будинку Лінсі Грема на Капітолійському пагорбі. Про це повідомляє NBC News. З цього приводу президент США Дональд Трамп назвав Грема справжнім американським патріотом, згадав, що чоловік завжди невтомно працював і заявив, що йому дуже бракуватиме сенатора. У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині політика, наголосивши, що Лінсі Грем був справжнім захисником свободи, який активно працював над посиленням підтримки України і санкційного тиску на Росію. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії сьогодні для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
4: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
9: Кому знайомого, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альон Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від «Укренерго». Збитки «Укренерго» через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
1: аж більше. Цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
2: Зазвичай фігурує Кончезаспа.
1: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були Кончезаспа, окей.
2: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на цю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії. Те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що от такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що от під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. Mm-hmm. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до перших джерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії, на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
1: перестати шкодувати, даруйше, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь, бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
2: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російській, є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей, цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю

0: цю війну, і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати нас все.
1: Абсолютно. І я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський, водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто... Ну, погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61% вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись, навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло, але тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
2: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 2025 року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація.

0: Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 тисяч мегаватт на годину. Мегаватт до годину, перепрошую. А експорт скоротився на 38% до 39 тисяч мегаватт годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження. І це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері – дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мереж і підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт, це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли в день система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
1: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
2: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, та, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, та, то тепер там по дві на день. І ось ці меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, вказується, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована легітимна для них ціль. Mm-hmm. Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності. У військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива, і на жаль, те, що вони зруйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу б'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимись ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, да, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, так, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. І треба чітко тут розуміти, да, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню і продовжувати чинити шкоду українцям.
1: Да, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що мене, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів, він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед оцих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і, як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
2: Почати війну. Але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 2014 року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Стеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу? З чого почати та куди звертатися? Говоримо про це з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
2: Житло, зруйноване обстрілом, це величезна проблема, що існує для українців від початку повномасштабного вторгнення і від початку 2014 року, коли все розпочалося з АТО. Тобто це абсолютно тривала історія. І, звісно, що від лютого 22-го це лише посилилося, відколи Росія почала прицільно атакувати багатоповерхівки. Ця ситуація лише загострюється. І, відповідно, для великої вже кількості людей стає реальністю, з якою треба якось дати раду. Якщо житло зруйноване обстрілом, які перші кроки ви би радили робити людям і чого категорично не варто, можливо, робити?
6: Ну, на сьогоднішній день є прямі чіткі інструкції, що треба робити, які скрізь є і в інтернеті. Якщо людина зараз не зможе запам'ятати, да, то, що я скажу, можна ще раз передивитися всю інформацію. Перший крок, що треба зняти ретельно все те, що відбулось, а це моральне і психологічне для людей дуже важка задача. Чесно вам говорю. Тобто, достатньо декілька коротких відео, але з різних ресурсів, ну, ракурсів, в тому плані, що це, якщо уціліл будинок, то треба знімати і під'їзд, треба знімати і квартиру окремо, і якщо вона уціліла, але будинок, ну, майже зруйнован. Таких прикладів, на жаль, особливо у нас в Києві, дуже багато. І треба знімати ракурс, щоб побачили, ну, що навколо біля будинку. Пишеться заява і подаються всі документи або через Дію, або через ЦНАП. Ну, у нас люди звикли все ж таки спілкуватися з людьми, і тому, щоб не було ніякого напрягу, все ж таки подавати через ЦНАП. Подаються з правом власності. Якщо право власності, ну, люди змогли це зберегти і забрати з собою в бомбосховище, то тоді вони, відповідно, можуть все це пред'явити. Якщо документи до 2013 року, то необхіден ще додатковий документ – це справка з БТІ. Тому що в реєстр права власності вносилися документи вже після 2013 року, тобто в єдиний державний реєстр цифровий. І тоді, ну, це якби процедура трошки легша. Треба прийти записатися в чергу в БТІ, ну, не в чергу, в електронну чергу, і отримати цю довідку. Вона там отримується зазвичай десь приблизно тиждень. Її доволі швидко роблять, там є знижки на отримання цих довідок, тому що, ну, якщо житло старе, то обов'язково це треба зробити. І після цього призначається в 30-днівний термін комісія, яка буде розглядати і, ну, давати своє заключення. Якщо будинок зовсім не пригодний до житла, або якщо він пригодний, то йде компенсація. Але на сьогоднішній день реалії наступні, що, по-перше, по є відновленню грошей нема, їх не виділяють. У ріелторів горять завдатки, ну не у ріелторів, ми так називаємо, тому що ми переймаємось проблемою кожного клієнта. І все те, що говориться, що компенсація буде можлива в вересні. Ну, вчора я відвідувала один захід, де піднімалось це питання в приватній такій бесіді, і мені компетентні люди відповіли, що можливо буде щось в вересні, але це буде маленький транш. Руйнувань стає все більше, а виплати по грошам доволі маленькі. І, як приклад, можу привести, в минулому році був приліт наприкінці серпня, в Дарницькому районі, біля Дарницького вокзалу. На сьогоднішній день люди тільки почали отримувати дозвіл на отримання грошей, а грошей нема. Подавали завдатки, тобто ось рік пройшов. І навіть я знаю приклади особисто, що коли дали завдатки, вже і це житло знищене, на які дали завдатки. Тобто це жах, який відбувається. І я розумію, що це як сніговий ком, їх буде все більше і більше.
2: А на які компенсації, в принципі, розраховували люди, пані Олено, коли, можливо, є відновлення, працювало, що держава пропонувала людям?
6: Коли воно працювало, ну, я, спілкуючись з людьми, не чула, щоб їм давали щомісячну допомогу. Спочатку дається там 10-20 тисяч для того, щоб людина змогла знайти в оренду квартиру. А після цього люди починали виживати як могли. І компенсація йде відповідно від вартості квадратного метра усрідненої цифри в тому районі, де людина знаходиться. Вона приблизно доєднується до програми «Єоселя», ну, в плані прорахунків за вартість квадратного метра. І люди отримують доволі маленьку суму.
2: Тобто, по факту, від реальної вартості квадратного метра це буде значно вирізнятися, я правильно розумію?
6: Да. І ці грошей, чесно вам скажу, не вистачить для того, щоб повністю за ці гроші купити житло. Була зустріч по фінмоніторингу, по питанням фінмоніторингу. І там був один із слайдів, і ми обсуждали це, що дуже ретельно фінмоніторинг дивиться на документи по зруйнованому житлу. Ретельно перевіряю, тому що дуже багато підділок, дуже багато фіктивних документів для того, щоб отримати цю державну компенсацію. І відповідно, що хочу сказати, що до району, до місця розташування цієї оселі, яка знищена, як приклад, була у відрядженні в Харкові, людина втратила житло на Північній Салтівці і там же її купує. Ну, тобто вона ж не вся зруйнована. На моє питання, чому саме там, людина сказала, що, по-перше, я там звик, по-друге, це інший бік, де не обстрілюється, ну, якби трохи такий чорний гумор, да? І по-третє, що ці гроші на сході втратила житло, вона на заході нашої країни його купити просто не зможе. Декілька квадратних метрів зможе купити. Все. Тому люди обирають житло там, де вони його втратили. Тому що цих цифр не вистачає. І ще раз нагадаю, якщо немає хоча б, там, ну я не знаю, 15% від тої суми особистих заощаджень, ну, на це можна не розраховувати.
2: Від потрібної суми, так?
6: Так. І дуже ще важка ситуація, коли житло не втрачено, коли просто воно, ну, там зруйновано, пошкоджено і так далі, а будинок залишається на балансі, тобто можна в ньому продовжувати жити без вікон і дверей. Там ще жахливіша ситуація для того, щоб хоч щось отримати.
5: Тому що там виходить ні так, ні сяк. Тобто люди взагалі в абсолютно підвішеному стані опиняються. Так, це зрозуміло. Пані Олено, ви згадали про ситуацію з людьми з Дарницького району з минулого року, які досі не отримали компенсацію по її відновленню і навіть втратили ті кошти на із того житла, на яке розраховували, воно вже також знищено. Якщо ви знаєте, а що роблять ці люди? Де вони живуть цей рік? Вони виїжджають з Києва, чи Київ їх забезпечує якимось житлом? Тому що перше, от коли я бачу наслідки обстрілів, перше, про що я думаю, куди йдуть жити ці люди? Не у всіх є близькі і друзі, хто можуть виділити кімнату, квартиру, будинок тощо. Не всі можуть поїхати десь за Київ в область чи в інший регіон, тому що не всіх є кошти на те, аби їхати кудись і де-інде, знімати там житло чи купувати там житло і шукати там роботу. Робота – це теж окрема тема до обговорення. Що з цими людьми, можливо, знаєте про декілька якихось історій чи одну, ну, звісно, без імен, без всього, але от щоб аудиторія розуміла, з чим стикаються люди по факту.
6: Звісно, знаю, тому що в мене декілька завдатків, які просто згоріли на сьогоднішній день, хоча ми по терміну їх встановлювали доволі великими і не змогли вмовити продавців, ну, щоб це були не згорівши завдатки, та, а щоб ми нам могли їх повернути, якщо не через нашу провину, не через провину наших покупців, ми не зможемо зробити угоду. Але продавці на це, якщо йдуть, то дуже важко йдуть, тому що, ну, кожен підв'язан під власну завдачу. Да? І я не можу звинувачувати продавців в цьому питанні. Це був ризик для моїх покупців. На сьогоднішній день з Дарницького району люди просто згуртовуються по дві, по три сім'ї і знімають за власні гроші квартиру. Вони нікуди не їдуть. Ті, хто вже поїхав з Києва, вони вже поїхали. А як я говорю, тут залишаються виживші і ті люди, які, ну, мабуть, більше всього кохають своє рідне місто. І можу привести вам як приклад. Буквально вчора мій ріелтор, ну, мій співробітник, здала квартиру на Орлівській. Ви знаєте, що там теж був дуже жахливий приліт.
5: Буквально вчора.
6: І люди, так, буквально вчора. Людям нема де жити було. Я вдячна власнику, яка пішла на поступки. Для людей це була квартира без комісії, тобто вони спокійно вже вночі спали на той же вулиці в іншому будинку. Тобто, але це треба теж, щоб у них мали, були гроші, да, щоб найняти цю квартиру. Вона ж не 5 копійок коштує. Це по-перше. По-друге, поки держава весь цей час пройде, де їм жити цим людям.
5: Крім є відновлення, на ще якусь допомогу можуть розраховувати люди, які залишилися без житла, якщо навіть упустити момент, що і ця програма наразі не працює. Є ще якісь програми, до яких можна звернутися?
6: Я за програми не чула. Окрема є допомога окремих депутатів, коли руйнується житло. Якщо ви пам'ятаєте, на Жилянський був приліт в минулому році. Окремо депутати можуть там, наприклад, встановити вікна, якщо воно ще стоїть, це житло. Можуть роздати одноразову компенсацію, допомогу, але все це, ну, просто крапля в морі. І це жах, з чим стикаються люди. Крім того, що, не дай Боже, вони втратили своїх близьких людей, вони можуть втратити документи, бо людина може просто вийти, ну, просто як в чому була, да, з цього будинку. Або просто, ну, залишаються без нічого. От і все. І немає такого механізму. Є який би відшкодував доволі швидко. Такого немає. І ще от, наприклад, одна проблема, з якою ми стикнулися, коли втрачене житло на неповнолітній дитині. Я вам хочу сказати, що ми пройшли 7 кругов ада для того, щоб з'ясувати в ЦНАПі, в опікунській раді, хто нажме на ту кнопочку в дії для того, щоб гроші перерахувалися. І відповіді на це питання по крокової інструкції майже не існує. Тобто ми самотужки проробляємо цей механізм. Тобто ми дивимося, яким чином ми можемо допомогти. І дуже прикро чути від людей, коли от до мене звертаються і говорять, ви що, нас не візьмете в роботу? От скільки болю в очах цієї людини, яка розраховує на нас, тому що самотужки вона справиться не зможе. Там ще більше ускладнюється ситуація. А таких випадків, на жаль, їх, вони вже є, і їх буде все більше і більше. Коли, наприклад, ця оселя була на неповнолітній дитині. І що робити далі? Людина в розпачі, тому що це не її робота. Вона не хотіла, вона не планувала, вона не знала, що їй робити в такому випадку. Вона розраховувала на життя спокійне, мирне. А зараз цієї інструкції нема, вони самі розгублені, вони не знають, як подати документи, що зробити, щоб отримати цю компенсацію. Вони не знають, що далі робити з нею, і у них недостатньо коштів для того, щоб заїхати і жити. Все, крапка.
5: Про те, що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу, ми говорили з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: В Україні 8 година вечора.
4: Ви слухаєте громадське радіо. Погода
21: на громадському радіо.
22: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла, і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
1: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
23: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
23: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
23: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
24: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
22: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
25: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
26: Що вони означають і чому це сталося?
25: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
25: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
25: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
27: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
28: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
29: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
29: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
30: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
31: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Зараз ви почуєте інтерв'ю Олега Климчука з Громадського радіо із виконавчим директором міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Філіпом Болоп'йоном.
2: Вітаю усіх! Ви на хвилі Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Сьогодні гість нашої студії Філіп Болоп'йон, виконавчий директор організації Human Rights Watch. Кілька слів про саму організацію. Human Rights Watch була створена у Нью-Йорку після підписання у 1975 році заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в Гельсінкі. Часто цей акт ще називають Гельсінською декларацією. Її тоді підписали 35 країн світу. Це збірник міжнародних документів з 10 розділів, з яких 7 і 8 стосуються питань прав і свободи людини. Назву Human Rights Watch можна перекласти як «нагляд за правами людини». Головна мета її створення – моніторинг того, як Радянський Союз і країни Варшавського блоку будуть дотримуватися положень про права людини, які були виписані у Гельсінській декларації. Сьогодні Human Rights Watch слідкує за цим процесом у цілому світі. Філіп Болоп'йон, новий виконавчий директор Human Rights Watch, відвідав Україну і дав інтерв'ю Громадському радіо. Ми раді вітати вас, пане Болоп'йон, Філіпе, тут, в українській студії, на Громадському радіо, і нам дуже приємно, що ви завітали. Маємо запитання до вас щодо діяльності Human Rights Watch, і сподіваємося, що ми з вашою допомогою знайдемо відповіді на них. І перше запитання – яка головна причина вашого приїзду у Київ у червні цього літа?
5: It was important for me early in my tenure as executive director to come and visit Ukraine.
1: Я нещодавно заступив на посаду виконавчого директора Human Rights Watch. І мені важливо побувати в Україні. Адже вважаю, що тут сьогодні один з найголовніших фронтів руху за права людини. Вже багато років триває війна. Вона викрила дуже і дуже серйозні порушення прав людини, особливо за кілька останніх років з боку російської армії. Як організація, що обстоює права людини, ми вкладаємо чимало сил для вивчення стану справ і викриття порушень прав людини в Україні фактично від 2014 року. Для мене важливо познайомитися з українськими урядовцями, місцевими представниками громадянського суспільства, установами ООН, а ще зі своїми колегами, які на місці виконують дуже важку роботу. У цілому світі організаціям, що працюють у сфері прав людини, зараз тяжко. Ці права під загрозою у багатьох куточках світу. Як відомо, російська влада вже багато років дуже вороже сприймає саму ідею прав людини. Тож мені особисто важливо бути тут, бачити все на власні очі, особисто познайомитися з людьми і допомогти усім, чим можна, справі боротьби за права людини.
2: Ви вперше в Україні, Філіпе?
5: It is my first visit to Ukraine, yeah.
2: З ким ви вже встигли зустрітися? Урядовцями, звичайними громадянами?
1: У мене попереду ще багато зустрічей, проте я вже зустрівся з омбудсменом, чиновниками Міністерства закордонних справ, депутатами парламенту, з працівниками місії ООН, які працюють у сфері прав людини і в громадянському секторі. Досить широке коло співрозмовників, так би мовити. На деяких зустрічах ми обмінювалися інформацією, шукали орієнтирів у питаннях, над якими доведеться працювати. На зустрічах з урядовцями переважно розповідав їм про нашу роботу, зокрема і на окупованій частині України. Але в окремих випадках також ділився нашою стурбованістю щодо стану прав людини в Україні. Безперечно, ми розуміємо, що Україна воює, бореться проти дуже могутнього супротивника, який, не замислюючись, вдається до порушень основних норм прав людини. За роки своєї роботи я працював у багатьох куточках світу, де були збройні конфлікти. І знаю, що під час війни правами людини можуть часто нехтувати, навіть з боку уряду, з благими намірами. Зі свого боку, ми частково дійсно заохочуємо українську владу тримати високі стандарти у питаннях прав людини, навіть в неймовірно складних умовах. Дотримуватися принципів і норм, навіть якщо ви боретеся з ворогом, який не робить цього.
2: Наскільки мені відомо, чимало представників організації у сфері прав людини й офіційних осіб, які приїздять з Європейського Союзу чи США, часто намагаються зустрітися з представниками обох сторін конфлікту. Чи мали ваші колеги нагоду поспілкуватися з цивільним населенням Росії чи російськими солдатами в українському полоні?
5: So Russian officials, I would say, no.
1: Я би сказав ні. Наші відносини з російським урядом, м'яко кажучи, дивні. І це не через нас. Ми б радо зустрілися з російськими чиновниками обговорити питання, що нас турбують. Ми так працюємо з різними країнами, коли публікуємо звіти і документуємо випадки порушень там прав людини. Завжди інформуємо уряд, якого це стосується, надаємо можливість відповісти на звинувачення, викладені в нашому звіті. Іноді наводимо їхні відповіді. Але з російськими можновладцями ми так не взаємодіємо. Насправді, ми були змушені закрити свій російський офіс у 2022 році. Наш офіс працював там понад 30 років. Ми провели неймовірну роботу, зокрема у співпраці з російським громадянським суспільством. Сумно казати, але як і багато інших організацій сектору громадянських прав, ми зрозуміли, що фізично не можемо працювати у Росії. Їхній уряд створив там такі умови, щоб нас не було. Кілька місяців тому, коли я став виконавчим директором Human Rights Watch, нас оголосили небажаними у Росії. Такі рішення тягнуть за собою дуже серйозні кримінальні наслідки для осіб, які з нами співпрацювали. Тож, коли ми говоримо про російських урядовців саме зараз, то ні. Вони, на жаль, зараз не дуже залучені. Проте наші двері завжди відчинені, і ми охоче розпочали б цей діалог, якби мали змогу. Якщо мова про російських полонених солдатів, це одна з проблем, над якими ми працюємо. Зокрема, збираємо свідчення полонених росіян. Як відомо, лунали звинувачення у жорстокому поводженні українських військових чи представників Сил безпеки. Скажу, що вони не йдуть в жодне порівняння з тим, що ми спостерігаємо з боку росіян. Ми оприлюднили розслідування про тортури, сексуальне насилля над українськими військовополоненими, а також над захопленими українськими цивільними, яких ув'язнили у величезній мережі місць утримання на території Росії. Розумієте, існує системна, хронічна проблема з боку Росії. Але з боку українських силових структур теж є серйозні випадки порушень. Як правило, у таборах російських військовополонених умови утримання, як ми розуміємо, задовільні. Проте лунали звинувачення у жорстокому поводженні з ними до того, як вони потрапляли у ці табори. Тому одна з пропозицій, якими ми поділилися з українською стороною, полягає в тому, що ці звинувачення потрібно старанно і глибоко вивчити. А порушників, якщо їхня провина доведена, слід притягнути до відповідальності. До військовослужбовців Збройних сил важливо донести думку, особливо у розпал важкого конфлікту, що такі випадки жорстокого поводження не залишаться без покарання. Я б навіть сказав, що саме цим українська армія має відрізнятися від російської, від того, що чинять росіяни у великій кількості і абсолютно безкарно.
2: Громадське радіо порушує теми прав людини дуже часто. Ми розповідаємо про внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки. Розповідаємо про наших у російському полоні. Намагаємося слідкувати за долею українських дітей, яких Росія викрала, вивезла в далекі свої регіони і там віддала на усиновлення російським родинам. Наші журналісти розповідають про випадки несправедливого, жорстокого поводження з українськими солдатами з боку наших же офіцерів. А на ваш погляд, які найпекучіші питання у сфері прав людини в Україні?
5: So, you know, I would say we are, you know, we have limited resources.
1: Наші ресурси для роботи в Україні обмежені. Не намагатимось охопити всі найголовніші виклики в сфері прав людини, які стоять перед Україною. Тут працює багато організацій в цій галузі. Вони дадуть кращу оцінку. На глобальному рівні можу сказати так, є кілька першочергових питань для обговорення з українськими посадовцями. Ми серйозно стурбовані новим проєктом цивільного кодексу, який саме на обговоренні у парламенті. На нашу думку, якщо його ухвалять в запропонованому формулюванні, це буде дуже серйозний крок назад у сфері прав людини в Україні. Він вдарить по рівності всіх українців перед законом, зокрема по визнанню прав одностатевих пар, а також викликає занепокоєння щодо нових положень, які стосуються людей з інвалідністю, жінок і розмивають уявлення про традиційні цінності суспільства. Все це нас непокоїть. Розумієте, ми б справді хотіли повернути Україну на шлях, який гарантуватиме громадянські права для всіх. Також скажу, що зараз не найкращий час для таких законопроєктів, адже Україна починає посилені переговори про євроінтеграцію. Такі законопроєкти, на мою думку, розбігаються з європейськими нормами. І ми серйозно спонукаємо українську владу і парламент добре подумати, перш ніж ухвалювати новий цивільний кодекс у тій редакції, в якій він на розгляді у парламенті. Відчуття таке, наче він взятий з минулої епохи. Інше вагоме для нас питання – це договір про заборону протипіхотних мін, так звана Оттавська конвенція. Ми чудово розуміємо, що українська армія веде важку збройну боротьбу проти набагато могутнішого противника. І ворог застосовує протипіхотні міни, хоча вони, як ви знаєте, вважаються забороненими міжнародними законами. Отже, росіяни їх використовують. А тут нам траплялося чути аргумент, мовляв, як можна просити українську армію воювати зі зв'язаними руками. Або, як висловився один із українських депутатів, мовляв, від України в певному сенсі вимагають бути святішою за папу. Але ми вважаємо це помилковий погляд на проблему. Бо врешті-решт ці протипіхотні міни, якщо ними буде нашпиговано всю Україну, почнуть убивати українських дітей, фермерів, усіх громадян. І це може тривати десятиліттями. Саме тому ці міни заборонені. Цивільні втрати від цих мін просто не варті військових переваг при їхньому застосуванні. Світ це зрозумів. Human Rights Watch добивалася заборони цієї зброї ще задовго до мого приходу у цю організацію. Разом з іншими організаціями ми спільно отримали Нобелівську премію за свої зусилля. Жити за принципом «нам треба використовувати цю зброю, бо її використовує наш противник» – це короткозоре мислення. Насправді, це головний принцип міжнародного права. Навіть коли ваш супротивник порушує міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію, це не дає права робити так само. Тому ми сподіваємося, що Україна не буде використовувати протипіхотні міни на полі бою і не буде виходити з договору про їхню заборону. Бо, повторюю, зрештою за це заплатять своїм здоров'ям українські діти.
2: Філіпе, під час ваших зустрічей з посадовцями нема відчуття, що все ж є можливість, що Україна повернеться до договору про заборону протипіхотних мін? Можливо, є люди, які починають змінювати свою точку зору. Можливо, серед парламентарів є хтось готовий запропонувати проєкт закону, щоб повернутися до попереднього стану речей.
1: Оттавська конвенція не дозволяє сторонам виходити з угоди під час війни, правда ж? І причина тут дуже проста. Легко бути членом договору, коли твоя країна не воює. Але якщо тобі дозволено припиняти членство, щойно твоя країна опиняється у стані збройного конфлікту, весь сенс договору зводиться на нівець. Чи не так? Адже тоді членами договору могли б бути всі країни без винятку, а як тільки почнеться війна – вийти. Отже, якби Україна надумала повернутися до договору з закінченням війни, це було б добре? Так. Але це вже не матиме значення, коли все позаду. Це суперечить самому принципу заборони протипіхотних мін. Тож сподіваємося, що вони припинять це негайно. Інакше, якщо не припинять, то за це заплатять громадяни України. Я не військовий експерт і не для того тут, щоб розповідати, яку перевагу на полі бою дають ці міни. Але з досвіду багатьох інших країн можемо вам сказати, що якою б не була короткочасна перевага на полі бою, вона не варта довготривалих втрат серед цивільного населення.
2: Фінляндія ж теж вийшла з Оттавської конвенції після того, як вступила у НАТО.
1: Фінляндія не в стані війни, тож вона може юридичним шляхом вийти з договору про протипіхотні міни, якщо хоче цього. Ми вважаємо, що вони помиляються, обираючи такий курс. І ми дуже чітко про це заявили. Але все одно, виходити з угоди у розпал війни – це інше.
2: Філіппе, вже ось півтора роки, як адміністрація Сполучених Штатів зупинила програму міжнародної допомоги. Чи оговталися за цей час від нестачі ресурсів громадські організації України, організації захисту прав людини? Чи знайшли нові джерела фінансування своєї роботи?
1: Як організація захисту прав людини, яка постійно критикує уряди, ми не приймаємо коштів від жодного уряду світу. Ми ніколи не отримували фінансування ні від уряду США, ані від Європейського Союзу. Це головний принцип, який допомагає нам залишатися неупередженими і цілком незалежними в нашій роботі. З огляду на це, скажу, що знаю багато інших організацій у цій сфері, які отримують допомогу від USAID і допомогу від ЄС. Вважаю, що буде справедливо сказати, що вся система подібних організацій була знищена через втрату фінансів.

0: Газі, який видав ордер на затримання Володимира Путіна за дуже серйозний злочин – вивезення в Росію українських дітей. Тож це однозначно не на користь правосуддя в Україні. Це погано і для правосуддя в усьому світі. І це частина загальної тенденції американського уряду, що працює проти системи, яку сам будував упродовж кількох десятиліть, щоб покращити стан прав людини, демократію, верховенство закону, міжнародне право. Ми сьогодні живемо практично в новому світі, де домінують агресивні наддержави, які відверто ігнорують міжнародне право. США, на жаль, зараз теж потрапляють у цю категорію. Але, звісно, Росія вже дуже давно член цього клубу країн, як і Китай.
1: Чи бачилися ви під час свого візиту з представниками місцевих, київських або українських громадських організацій? Що їх турбує? Кажучи прямо, чи просять вони кошти на свою діяльність?
0: Не у нас. Вони знають, що ми такого не можемо робити. Ми не фінансуємо інші організації, лише себе. Тож ні, я не одержував таких запитів. Іноді вони хочуть, щоб ми поділилися своїм досвідом. У нас низка прихильників у ключових установах світу, в урядах чільних країн світу. Наші підрозділи є у Раді з питань прав людини у Женеві, у Євросоюзі, в Брюсселі, в ООН, у Нью-Йорку. Насправді, моє перше місце роботи було в Раді ООН з прав людини, коли я прийшов у Human Rights Watch. Ми маємо чимало досвіду в тому, щоб гарантувати можливість порушувати питання прав людини на найвищому рівні. Не можу говорити за усіх, я не речник українського громадянського суспільства, проте відчувається, що привертати увагу до ситуації в Україні стає дедалі важче. Світ у вогні, війна в Ірані, на Близькому Сході, в Ізраїлі. По всьому світі палають війни. У Демократичній Республіці Конго, у регіоні Дарфур в Судані, у М'янмі, у регіоні Сахель в Африці, в багатьох інших місцях. На жаль, у всіх цих збройних конфліктах відбуваються дуже серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародних законів з дотримання прав людини, а криваві безчинства, які світ обіцяв ніколи більше не допустити, зараз тривають у багатьох місцях, зокрема і в Україні. Тож, на мою думку, українські організації громадянського суспільства докладають багато зусиль, щоб привернути більше уваги до проблем, над якими вони працюють.
1: Філіпе, цікаво, ось ваша організація живе головним чином за рахунок пожертв. А громадяни яких країн жертвують найбільше?
0: Ми не беремо коштів від жодного уряду світу. Нам допомагають лише приватні особи або фундації. У нашому випадку, я б сказав, що трохи більше половини таких живуть у Сполучених Штатах і трохи менше половини в інших країнах світу.
1: Дозвольте таку цитату. Наш найсильніший аргумент – у довгостроковій перспективі більше прибутку приносять інвестиції у демократичні країни. Це ваші слова з інтерв'ю для Центру прав людини імені Роберта й Етель Кеннеді. Україна – демократична держава, щоб у неї інвестувати? Чи ми досі у так званій сірій зоні?
0: Так, це була частина моєї роботи, перш ніж я прийшов у Human Rights Watch. Йшлося про інвестиційну стратегію, яка розглядає автократію як фактор ризику, і яка доводить, що компанії, котрі потрапляють під вплив автократичних країн на кшталт Росії чи Китаю, у довгостроковій перспективі постраждають від перебування під цим впливом. Це досить потужна ідея. Це майже економічна модель для демократії, якщо хочете. Але я більше не працюю у цій сфері. Просто з причин розміру українського ринку і ринкових умов Україна ніколи не розглядалася як місце застосування цієї інвест-стратегії. Скажу, що Росія зазвичай належала до групи автократичних держав, куди інвестувати не вважалося бажаним. Наша організація робила такі висновки на основі зовнішніх даних, зокрема від інституту Відам у Швеції, або таких організацій як Freedom House у Вашингтоні чи Economist Intelligence Unit у Лондоні, які здійснюють аналіз даних.
1: Кажете, це ваш перший візит в Україну?

0: Можете поділитися з нашою аудиторією своїми найсильнішими враженнями від України? Що вражає вас найбільше в Україні, в людях?
1: Look, I've been here only a few days, so, you know, I can just share a first impression.
2: Я тут лише кілька днів, тож можу поділитися лише першим враженням. Я вражений контрастом, при якому Київ – таке живе місто з чудовими ресторанами, сповнене життя, модно вбраних людей, де життя, здається, розквітає у найрізноманітніших проявах. Водночас, коли вмикаються сирени повітряної тривоги, коли може бути удар і люди мусять ховатися у підвалах, або коли я буваю в урядових будівлях і бачу мішки з піском як прикриття від можливого нападу, це не дає забути про війну. Такий контраст вражає. Я бував по роботі в багатьох охоплених війною регіонах, чи як журналіст, чи вже працюючи для Human Rights Watch, але, здається, мало де бачив такий контраст між звичайним повсякденним життям і водночас жорстокою війною, яка вирує поруч.
0: Що ви робили до того, як почали працювати у Human Rights Watch? Можете нам розповісти більше про своє минуле? Знаю, ви працювали журналістом.
1: Yes, including in radio, which is a job I really cherish.
2: Так, зокрема і на радіо. Робота, яку справді любив. Майже 10 років працював журналістом. Почав журналістську кар'єру у Косово в 1999 році, коли там після втручання НАТО закінчилася війна. Після того 10 років працював журналістом у Нью-Йорку, висвітлюючи роботу ООН для видання «Le Monde», а також для міжнародного французького радіо і французького телебачення. Я подорожував з Кофі Ананом, тодішнім генеральним секретарем ООН, а також із членами Ради безпеки ООН. Початок 2000-х був часом надії для міжнародної громадськості. Саме тоді, якщо пам'ятаєте, по всьому світу розміщували миротворчі місії ООН. Саме тоді був створений Міжнародний кримінальний суд, який згодом видав ордер на арешт Путіна. Це був час, коли світ дійшов згоди щодо таких понять, як обов'язок захищати. Це дуже добре розуміють в Україні. У цьому понятті закладено ідею, що жодна країна світу не має права чинити криваві злочини і розраховувати, що світова спільнота не втрутиться і не покладе цьому край. Принцип ухвалили після геноцидів у Руанді і в Боснії. На жаль, знаєте, ці ідеї видаються ледь не старомодними сьогодні. Якщо ми відтоді перенесемося на 20 років уперед, то багато з цих ідей зараз піддають сумніву. Міжнародний кримінальний суд зазнає нападок не тільки з боку Росії, а й з боку Сполучених Штатів. Тож ця епоха до певної міри визначила моє інтелектуальне зростання. Таким я знав світ, ще коли був молодим журналістом. Я прийшов працювати у Human Rights Watch у 2010-му. Як директор організації, що співпрацює з ООН, мав справу з багатьма кризовими темами. Побував у багатьох зонах конфліктів – у країнах Африки, Азії, в інших куточках. Я, так би мовити, пройшов усі щаблі кар'єри в Human Rights Watch, аж до посади виконавчого директора, з невеликою перервою у 2 роки, коли працював у фірмі, що вивчала можливості інвестицій в демократію. Ця організація була фактично заснована прихильником Human Rights Watch, і ця людина надавала кошти на діяльність, зокрема в Україні. Вона була справді стурбована до глибини душі, гострою ситуацією, коли розпочалася війна, і підтримала діяльність захисту прав людини в Україні.
0: Дякую, Філіппе. Можливо, щось хочете ще додати до сказаного?
1: No, I think this was a great interview, you know, my
2: Якби мені довелося жити з однією думкою, то це думка про те, що права людини мають значення навіть у розпал війни, навіть коли незручно чи важко дотримуватися законів міжнародного права. Навіть якщо ви воюєте з ворогом, який коїть жорстокі правопорушення. Зараз для уряду України особливо важливо підтримувати високий моральний рівень і робити те, що потрібно, коли йдеться про дотримання стандартів прав людини.
0: Це було інтерв'ю виконавчого директора правозахисної організації Human Rights Watch Філіппа Болоп'йона для громадського радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук. Озвучував Філіппа Болоп'йона Андрій Куликов.
2: Це було інтерв'ю Олега Климчука з громадського радіо із виконавчим директором міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Філіпом Болоп'йоном.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: А зараз розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Пані Оксано, про що сьогодні? Більше про новини чи про новинки?
4: Розпочнемо із приємних, я б навіть не називала новинок. Завершився фестиваль.
2: Хай це буде добра вістка.
4: Добра вістка, так. В Карлових Варах один із найпрестижніших, найцікавіших, який завжди має свою платформу і дотримується. І там відбулася прем'єра дуже важливого українського документального фільму режисерський Юлії Гонтарук. Остання його версія називається «Умираючи жити». Перша була «Залізна сотня». Юрія Гонтарук – одна із засновниць «Вавилон-13». І над цим фільмом вона працювала 11 років, не те, щоб день у день, але це один з таких найвідоміших, найдовших кіноспостережень документалістиці. Вона розпочала фільмувати трьох його героїв, це документальний фільм, як ви розумієте, бійців Азова в 2015 році, коли був наступ на Широкине, і постійно завершувала нібито цей фільм. Ці роки ми його чекали і кожного разу не могла його завершити. І зрештою якийсь якби навіть не кода, і не фінальний акорд, а коли герої, які були багато років бійцями АТО, знову повертаються і йдуть воювати з початком повномасштабного вторгнення, вони ніби повертаються з цього набуття і знову знаходять себе. Це три таких дуже харизматичних герої, і ми бачимо зміни, які з ними відбуваються, і це зміни ментальні, які вдалося піймати камері. Фільм довгий, інколи нерівний, тому що все ж таки 11 років.
2: Довгий – це скільки?
4: Ну, півтори години, так. Угу. Довгий, тому що він і за своєю протяжністю охопленого часу. Зараз модно, мені не зовсім подобається, але це факт, що біля 8 хвилин була овація, коли завершився фільм на прем'єрі. І, напевне, і герої, які там були присутні, і документалісти, вони знайшли, бодай на мить, оцю, знаєте, внутрішню рівновагу, коли ти показуєш свою роботу. Ну і ще одна приємна новина, і вона також пов'язана з режисеркою, дотичною багато років до «Вавилон-13», з Анастасією Тихою. Вона представила на індустріальній платформі ще не завершений фільм, але велику частину його матеріалів. Він називається «Ремінісценції», про матір і доньку, які не можуть знайти спільне в своєму переживанні 22-го року, початку війни. Вони отримали значну премію, і в Анастасії і дуже такий досвідчена продюсерка Дарія Басель, 20 тисяч євро для того, щоб продовжити цю роботу. Ну і отримали ще такий квиток на один, ще один найбільший європейський, східноєвропейський кінофестиваль. Це в Котбусі, Connecting Котбус, де вони ще раз можуть показати свої матеріали. І я також сподіваюся, що там вони знайдуть можливість такої от вагомої підтримки.
2: Це пані Оксано, два запитання. Перше, а в чому відмінність у переживанні 22-го року між матір'ю і донькою?
4: А це тільки матеріали, пане Андрію. Я просто тут в матеріалах цього не сказала, і фільму ще немає. Але я думаю, що ми його побачимо і знайдемо цю відмінність.
2: І друге запитання. Індустріальна платформа – це на антитезу сільськогосподарський чи як?
4: Я забула сказати цю фразу, яку намагаюся завжди говорити під час того, розповідаєш о фестивалі, що фестивалі вже досить давно стають не тільки місцем, не платформою для того лише, щоб показувати, обговорювати і рефлексувати на фільми, а й для того, щоб підтримувати фільми, які тільки знаходяться в системі розробки. І знаєте, як відбірник фестивалі цього року достатньо великий, великого одеського, я вам скажу, що те, що ми читали про фільми, які подаються, вони подекуди цікавіше, ніж те, що ти бачиш. На жаль, не всі вони дістаються до прем'єри.
2: Ти тому, все ж таки, значення слова індустріально у цьому випадку.
4: Індустріально – це виробниця, пане Андрію.
2: Себто галузево,
4: так? Це дає поштовх тим, хто має найбільше шансів в очах комісії для того, щоб виробляти цей фільм далі. І от в цій ситуації з Анастасією це ще й 20 тисяч євро, що також приємно.
2: Але якщо надаєте поштовх, то, напевно, когось і зупиняєте. Які критерії?
4: Завжди є комісія, завжди є комісія знаних людей, які це роблять. Надається технологічно ти команда має невеликий період часу, щоб представити свої результати. І знаєте, ви мені коли задавали це питання, я потім 2 дні ходила з хворою горобою, намагалась відповісти на це питання, які критерії. Напевне, критерії – це твоя внутрішня чесність, наскільки це, вони ніколи не бувають спільними, наскільки це співпадає з твоїм баченням долі цього фільму, його адекватності, можливо. І я ще хочу сказати, що є одна така цитата із маніфеста «Догма» нідерландської групи режисерів, про те, що документальні фільми, їх не можна загнати в однострої, і не бачити їх такими одноманітними. Тому чим більш різноманітні, цікаві фільми трапляються, ми інколи як відбірники беремо навіть фільми, які здаються от саме для таких виробничих індустріальних платформ, не дуже нам відповідними нашій історії, просто щоб показати якусь розбіжність в поглядах, розбіжність в жанрах, розбіжність в підходах. Тому тільки твій внутрішній досвід, тільки твоє внутрішнє бачення, усвідомлення твору мистецтва, ти так само, як і з будь-яким фільмом, ніхто ніколи його не сприймає однаково і оцінює так само. Тільки внутрішня чесність.
2: Оксана Волошинюк, голова спілки кінокритиків України, зараз в етері Громадського радіо. І що у нас далі? Як той казав, на продовженому сеансі.
4: На продовженому сеансі у нас «Золота дзига». Це перша українська кінопремія, отака всеукраїнська, яка була започаткована у 2016 році на Одеському кінофестивалі. Сьогодні, 25
2: липня... А це було як антитеза «Золотій пекторалі»?
4: Я не сказала, я думаю, що це було бажання молодого амбітного кінофестивалю мати щось власне. І я думаю, що це було логічно, тому що ще в 1915 році Дзига Вертов написав, що я як Дзига, я безкінечно кручусь. І саме в Одесі Дзига Вертов зробив на Одеській кінофабриці Вовку, напевно, все-таки 3 основних фільми свого життя, які війшли, особливо людина з кіноапарату, в історію. Тому дуже логічно, що така Дзига, яка ніколи не завершує крутитися, вона стала символом саме премії, започаткованої Одеською кінофестивалем. А вибирають її члени Української кіноакадемії, їх достатньо багато, більше 500. Вони передивляються ці фільми, вони мають можливість скласти короткі списки, там до 10, потім менші. І вже на результатах цього голосування відбувається вибір в 24 категоріях, але є одна категорія, яку, я так розумію, присуджує правління, головою якого зараз є Пилип Ільєнко. Це за такий, теж вагомий, за безмежно вагомий внесок в розвиток українського кіномистецтва. І вже ми знаємо, хто отримає цю премію. Як на мене, ну, надзвичайно заслужено, не те слово, мабуть, не заслужено підходить. Це буде режисер-документаліст Сергій Буковський. І десь в якійсь статті я бачила його, як його назвали Дзигмвертою 21-го століття, тому що от ні в кого немає, як на мене, такого доробку з українських документалістів, ні в погляді на історію, ні в оцьому, знаєте, документуванню і осмисленню через документальне кіно історії, як у Сергія Буковського. І тут, мабуть, цифри мало що скажуть, але вони, ну, не підйомні. Він зняв біля 40 документальних фільмів і отримав більше 40 нагород на міжнародних кінофестивалах.
2: Але ж починав він до 21-го століття. Чому тут йдеться про лише 21-е століття?
4: Так, і я коли читаю для мене собою, я бачила цей фільм 1988 році на кінофестивалі «Молодость», де він став переможцем. Це один із базових фільмів, потім це назвали базових фільмів, потім це назвали критичною школою, потім це назвали критичною школою, але це справді один з базових фільмів, як можна через звичайну історію, через так званий навіть замовний фільм показати модель радянського суспільства. Це була фактично робота Сергія. Було замовлення зняти фільм про одну із птахофабрик Київській області, показати невеликі її недоліки і зробити так, щоб на екрані ці недоліки поступово виправлялися. Але він зняв абсолютно антирадянський, антивиробничий фільм про дуже незразкову птахофабрику, який розпочинається з того, от в нього справді не такий геніальний погляд документаліста, який вихоплює і знаходить, як Дзигаверто мріяв, що камера стала третім оком, яке проникає все. Починається він з того, що маленькі дітки співають пісеньку, явно написану, мабуть, директором клубу в цьому селі, про те, що вони хочуть на фабрику фучіш. І наступним кадром ми бачимо, ми чуємо, вірніше, тільки шум.
2: Хочемо на фабрику фучіш, але чуємо лише киш.
4: Да, а чуємо ми лише, як птахи, як птах закидають в клітки цих курочок для того, щоб вони потрапили на стіл. І далі на продовж 19 хвилин вони розгортають справді жахливу картину, не додаючи жахів, це лише інтерв'ю, лише спостереження. В цьому фільмі дуже багато жінок, які працюють на фабриці, які є знедолені самим фактом існування двох крамів на 35 сімей і трьох комфорок на ту ж кількість. І єдиний чоловік, який з'являється, це директор кінофабрики, і ти бачиш, що жінка стає тою ж шкуркою з тими ж зламаними крилами, яка постійно знаходиться от в цих клітках. Але одна, знаєте, таких найкращих метафор суспільства, хоча Сергій казав, що він радянського, ну, не хотів цього зробити. Ну так вийшло, коли свято відбувається, замість того, щоб виспатися, зморені робітниці і деякі робітники, тут вони з'являються на дальньому плані з кульками, проходять центральною вулицею міста, і вони зняли його зі спини якогось пам'ятника, навіть не знаю якого, мимо якого вони ідуть, і цих трибун, і під таким написом «Зобов'язання виконаємо», крутиться на вертелі муляж оцей засмаженої курочки. Фільм не приймали, як ви розумієте, ми минулого разу з вами говорили про прийняття фільмів. Фільм кілька місяців не приймали в Україні, потім йому намагалися через Москву прийняти.

0: зняти до, ну, якби, хоч би до показу на фестивалю. Також не вдалося, але це вже по 88 рік, рік перебудови, і була так звана комісія гласності, яка добилася таки, щоб цей фільм не був покладений на полицю. І, ну, напевне, те, що і Сергій Буковський розпочав свою кар'єру робити, тому що початково в нього цей внутрішній антирадянщина, напевне, була, є в цій людині, тому що його названо в честь його діда Сергія, який був ворогом народу, який був розстріляний в 37-му році в Тбілісі. Ну і от серед цих 40 фільмів, які Сергій зробив, для мене є декілька, ну, напевно, для всіх, які такі, знаєте, як каміння, і правні. Це фільм, який з'явився у 2002 році. Той, хто знає історію українського кіна, напевне, весь час натикався в ній за радянський період на безліч фільмів про війну. І раптом в часи незалежності настає пауза. Цих фільмів держзамовлень немає. І Сергій робить таку історичну телетрилогію, я б сказала, на 9, боже, вибачте, не 9-серійний фільм «Війна. Український рахунок». І він намагається показати те, про що не говорилося, знаєте, на одному кінотлі. Він говорить і оборону Києва, і про облогу Севастополя. І вперше, здається, в такому обсязі історія української повстанської армії, здається, і дивізія Галичина. І чим його оптика абсолютно відрізняється від подібних фільмів до епохи незалежності, те, що він надає слово не тим, хто керували, а тим, хто були в окопах, тобто солдатам цієї війни.
1: Пані
0: Ну і
1: Оксано, на вашу думку, наскільки в цьому фільмі виявилася, ну, не те, що спадковість, а алюзія, принаймні, і наскільки антитеза серіалу «Невідома війна», які американському, які в Радянському Союзі демонстрували під назвою «Велика Вітчизняна».
0: Велика Вітчизняна. Складно сказати, я думала над цим, наскільки це антитеза, але мені здається, в Сергія є гарна фраза, яку я завжди намагаюсь процитувати, коли працюю над його
1: Цитуйте.
0: роботами. Він говорить, що кіно повільне, воно не робить висновків. І мені здається, це поєднує ці дві величезні кінороботи, що кіно не робить висновків.
1: Дякую. Що ще? А що, до речі, найновішого зробив Сергій Буковський?
0: Ну, крім тих фільмів, які варто подивитись, вони вже достатньо давні, «Назви своє ім'я», про Шоа,
1: Так.
0: і про «Живіт» Рея Голохоста. Останнім з його фільмів, які я надзвичайно поважаю, є «В. Сильвестров». Це така трьохактна історія про шаленого митця і про те, як кожен твій мир стає своєю історією історією. Ну і з тих фільмів, які вийшли на екрани, і, ну, для мене не стали, напевне, такими кіновідкриттями. Це «Іван і Марта». Ну, я б, як багато людей, назвала це «Марта Іван». Це про Івана Дзюбу і його дружину Марту. Ну і є ще фільм, який ми всі давно чекаємо, і який в завершеному варіанті ні от Андрій Загданський, про який ми минулого разу говорили, ні Сергій Буковський. Вони це два прекрасні документалістин, для мене номер один український, з різними долями.
1: Один-один.
0: Один-один. Да, це фільм про ЧАЕС, про трагедію Чорнобиля, які в свій час вони заявили і не представили, і дуже б хотілося ще таки, щоб ця робота була
1: А ви
0: завершена.
1: пам'ятаєте, з чого у Буковського тема ЧАЕС починалася?
0: Ні, пане Андрію, нагадайте мені.
1: 1996 рік, десятиліття, і це серія для ММЦ Інтерньюз телевізійних сюжетів, яка мала назву «Чорнобиль. 10 років відчуження».
0: Так, так, це була дуже класна серія. Андрій, там 2 роки я працював, пам'ятаю, керівником документальних проєктів. Це був дуже незвичний опіс. Заходиш туди, там Олесь сидить, хтось на копці грає. Так, це було дуже цікаво. І я згадала і про цей фільм. Він повинен, по-моєму, стати, знаєте, часткою шкільних програм, можливо, навіть як не фільм, а як привід показати проблему і проблемність. А от, пане Андрію, знаю, що 1 хвилина залишається, про новинки. 17 липня, в п'ятницю, в нашому Довженко-центрі буде представлена дуже цікава добірка. Я думаю, що ніхто анімаційних фільмів, яка представить керівниця кіноархіву Альона Пензій, які також от говорять про цей період, про який ми сьогодні намагалися говорити. Це 88-99, це фільми «Укранімафільму», це і «Лялькова», і мальована анімація, і притча, і якась така дуже жорстка політична сатира, і наївне мистецтво. І я дуже рекомендую тим, от я люблю українську анімацію, і навіть я 300 фільмів не бачила, відвідати Довженко-центр, підтримати його, і подивитись фахове кіно в фаховому супроводі, в фаховому кіноархіві.
1: Ну, я навіть не запитуватиму, чи там показуватимуть «Курчаву клітинку», тому що період не той. Період не той, так. Але я поставлю запитання, яке може бути пов'язано із новинами і новинками українського кінематографу, коли ті люди нарешті відгукнуться на моє наполегливе прохання, пропозицію розповісти про це. Перед Птахофекою що є, а чого нема?
0: Пане Андрію, удокладніть. Я розумію, про що про Тереодорів ви говорите, да?
1: Про Тереодорів з Лосюківки, про пригоди Робінзона Кукуруза, так. Про правило. Перед Птахофекою свиня, а не заєць. Себто перед ПТ, що там, ХФК, ми пишемо С, а перед іншими пишемо З.
0: Я думаю, що в цих людей зараз дуже великі турботи. Я трошки підзбираю матеріали.
1: 30 секунд.
0: Локарно, в локарні буде їх фільм. От, Венеція.
1: Локація
0: буде
1: в локарну, це ж треба. Добре,
0: тому
1: дякую.
0: Наступні новинки, і хай все буде добре.
1: Це була розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошнюк про новини та новинки українського кінематографу. Ну і, звісно ж, довкола українського кінематографу. А при мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла. І лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
4: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9.10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
11: Відерштан.
3: Відерштан.
11: Супротив.
3: Супротив.
11: Пам'ять виростає із забуття.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
14: Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним, але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 14-му році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
12: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на Громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
13: Повернення.
12: Історії людей, які пережили полон.
15: Після 14-го року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
14: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черкас, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька раз на рік. Декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете
16: пухнути. Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
14: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
16: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
14: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
16: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
14: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є і досить цікаві Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має.
3: Правда?
14: Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ну, ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
16: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що от ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
14: я так? Очолював
16: клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви, ну, ви дивилися програму, так. Ми ще так здивувалися. Ну, часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
14: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що ну, дійсно це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Ми спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але ну, це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови, ну, тому що це життя, в якому ми жили.
16: Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
14: Так, це
16: в основному.
14: В основному так. Ну, мені не приходила ця асоціація, на думку, дійсно цікаво. Ну, я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубу любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від ну, майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Ну, просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Ну, воно супроводжує мене все життя.
16: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
14: Я розумію, що це для мене буде проблемою, ну, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Ще щось придумаю.
13: Повернення.
2: Історії людей, які пережили полон.
15: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, ну, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі.
14: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було здається, літо 15-го року я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була, на той час мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
15: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
14: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. В мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
15: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
14: Ну, я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. В тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
16: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». Я трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і ну, щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та, на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, ну, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують да, підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані там, дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу ну, якби про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам, зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, да, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
15: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
14: Ну, тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, ну, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої

0: зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше, це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така. Вона в балаклаві була. Я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
1: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей так, в списках, так, і вас чомусь, запам'ятали. Да, чомусь.
0: І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
1: Чому це... вони про мене знають?
0: Да. Якось це мене дивувало. Зараз я до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
2: Життя після повернення.
3: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
0: Так, хоча я ось... І не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі. І ось колеги мої, лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими подарунками. Вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав сюди, в містечко Хансене.
1: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. Угу. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але, ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваш

0: ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, бачили жахи, які там відбуваються.
1: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там, і йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
2: Повернення.
3: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
1: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
3: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
1: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
3: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Угу. Чи це заважає, чи навпаки?
1: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув, помимо власної волі, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення було.
2: Реінтеграція.
0: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, та, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
1: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко поличках розказали, що, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Ну, тому що...
0: Нічого не роблять, не просто роблять, привезли,
1: поклали,
0: і
1: все. Да. Ось. Ну, але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там, спеціальними службами, співбесіди.
0: Після Чернігова вас перевезли в Київську
1: обласну лікарню.
0: І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
1: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, там необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі. Мені особисто зробили стоматологічну операцію там таку серйозну. Я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були от в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація вона була покладена на тих самих лікарів, які...
0: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів?
1: Так, саме так.
0: Я думаю, що, напевно, вони навряд чи знали і планували, що це з ними
1: так,
0: станеться,
1: так.
0: Тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Mm-hmm. Так? І тим паче це було найбільше одномоментне повернення
1: так,
0: цивільних, які ми з 22-го mm-hmm. року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
1: В мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
0: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
1: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, ну, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, ну, було дуже, дуже важко. І на цьому етапі, ну, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б, ну, дійсно прям за ручку водила і казала, ось зараз ти робиш це, а потім те, це, а завтра це.
0: Склала маршрут.
1: Маршрут.
0: Та, до так, кого, так. Куди звертатися, так. За чим.
1: Так. І... відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи, ну, не вибудована на той момент.
2: Повернення.
3: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
1: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Ну, єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от, ну, є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона, ну, щось там, ну, зворотній зв'язок з цими, з нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся ось донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але, ну, в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і, ну, і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, ну, одним з елементів була в тому числі і ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся от нагадувати весь час про тих людей.
0: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, та, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ми говоримо, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
1: Ну так. Я до цього після полону, ну, можна сказати, з якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я, ну, бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цілий складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні моментальні зв'язки, mm-hmm. просто знайомства, люди знайомі допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі, ну, власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як в плані, як фахівець займатися цим.
4: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
1: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні на тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було, ну, такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як, ну, вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що, ну, мої соболезнування, вашої мами більше немає. І, ну, на цю людину випало тягар, ну, організаційний там. Ну, я вдячний йому, що він допоміг. Ну і маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
4: Я можу запитати про брата вашого?
1: Мій брат давно живе в Москві, в Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто, так в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. Ну, це, і він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю, для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Mm-hmm. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там, ну, можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти там. дочка була старшокласниця, син студент, ну таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, ну просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
3: Що дозволяє зберігати надію?
1: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що ну не може цього статися, а воно, ну я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось, ну, в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от, це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про шанси Марін Ле Пен перемогти в першому та другому турі президентських виборів у Франції говоримо з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я думаю, тут в першу чергу варто нагадати взагалі про Марін Ле Пен і її погляди, її доробок, так би мовити, на політичній ниві. Що ми маємо пам'ятати в першу чергу?
6: Ну, по-перше, це такі правоконсерватори. В принципі, як багато консерваторів правопопулістичних, Марія Ле Пен проходить по деяким корупційним справам. Це найголовніше, і я був, чесно, здивований, що саме вона буде, що вона хоче стати, відповідно, свою кандидатуру поставити на президентські вибори. Тому що я все ж таки думав, що вона поставить молодшу гвардію, а ні, вона сама вийшла. В чому була головна причина? Оскільки вона проходила по деяким корупційним справам у Франції, то ну, така людина не може бути кандидатом у президенти. Але ні, сталося по-іншому. Я так розумію, що з неї там зняли деякі обвинувачення, тому вона може вже спокійно проходити. І це дуже погано, якщо ми кажемо про український трек у Франції. Ну, взагалі, якщо, я не знаю, ви там були у Франції або ваші знайомі були, ну, мої особливо були, тому що я студент, в принципі, і багато хто стажується, багато хто туди їздить на навчання. Ну, у Франції зараз не найкращий час. Я вам скажу чесно, французів дуже важко побачити у Франції. Думаю, ви розумієте, про що я кажу. І настрої у Парижі дуже, дуже погані. Вони вважають, що європейська політика провалена. Тому вони будуть, скоріш за все, виходити і голосувати за кандидата, який надає їм легкі відповіді на їх складні запитання, а відповіді такі, що треба виходити з Європи, треба виходити з НАТО і повністю переформатовувати французьку політику з приводу Європи. Ну і Ле Пен є саме таким політиком, який надає, знову ж таки, досить такі неоднозначні відповіді, але французам це подобається. Макрон більше не може переобиратися, це його останній конституційний термін. І політична сила, яка була сформована Макроном, вона, в принципі, була повністю на ньому. А оскільки Макрон більше не зможе балотуватися в президенти, то і сила ця більше не може відігравати тої ролі, якої відігравала раніше. Тому ми це все ще побачимо, і я вам скажу, що це було прогнозовано особисто. Ми у своєму виданні «Solid Info» ad Astra писали про це та наголошували ще так точно в 25-24 році, що Ле Пен буде мати всі шанси на переобрання.
5: Пане Олександре, а щодо ось цих простих відповідей, які самі прості відповіді може запропонувати Марін Ле Пен зараз французам? Які це питання, які це вирішення проблем?
6: Ну, знаєте, основне, на чому всі вони сходяться, це європейська політика та це міграційна політика. Ну, оскільки ми не можемо побачити французів у Франції, очевидно, на що наголошує правопопулістична сила, це, відповідно, більш жорстка міграційна політика. Вони чомусь вважають. Це, до речі, дуже серйозна помилка, яка сталася в Британії, коли вони вважали, що мігранти в Британії по причині євроінтеграції. А насправді виявилось, що навпаки, коли ти здобуваєш незалежність, як це зробила Британія, то мігрантів там стало більше, ніж було до цього, тому що європейський блок, він все ж таки розумно міг розподіляти, а ні. Тому Франція так само, і якщо вона обере Ле Пен, то ми дійсно можемо казати про те, що Франція може вийти з Європейського Союзу, Франція може вийти з НАТО, тому що, знову ж таки, політик, правопопуліст, він дає прості відповіді для електорату. Він не дає відповіді, що нам потрібно реформувати, нам потрібно тет-а-тет. Він дає відповіді із серії радикальних змін, які мають до чогось привести. А те, що це призведе до того, що фактично ви будете в більш слабкій позиції, як це було за, ну, як це сталося під час Брекзиту, ну, вони не думають.
5: Хто ще може, хто взагалі боротиметься з Марін Ле Пен? Які ще кандидати є? Я розумію, що в них менші шанси, утім ми не можемо їх не зазначити.
6: Тут найголовніше те, що, ну, як сказати, оскільки я не можу спрогнозувати, як буде виглядати електоральна карта, коли партія Макрона фактично відійде на другий план, тому що на зараз виглядає електоральне поле так, що Макрон сконцентрував, і кого може обрати своїм наступником він. Оце не можу сказати. Проте Макрон, він такий вважається правонащадком, такий великий французький політик Деголь. Господи, як там? Шарль Деголь.
7: Не пропустіть.
6: Шарль Деголь, і він вважається таким собі правонаступником його, таким типу нейтральним політиком, який хоче централізований ЄС. Є більш ліві сили, є праві сили, як Ле Пен. Але тут найголовніше те, що я все ж таки вважаю, що може бути сильною сила у Франції, яка в собі об'єднає як ліві сили, так і праві. Раніше це був Макрон. Зараз дуже складно сказати, тому що я насправді кандидатів нормальних не бачу. Вони або зі старої гвардії, так як і Ле Пен також, вона зі старої гвардії вважається. Тому що Макрон, коли він приходив, він вважав, ну, з молодим політиком вважався, тобі він сподобався французам. А зараз не знаю, не зможу відповісти, тому що, знову ж таки, я не бачу молодої гвардії в політикумі в Франції.
5: Якою є візія, оптика Марін Ле Пен щодо України і чим саме це може бути негативним для нас?
6: Відповідь очевидна, це те, що, ну, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зрозуміти, що Франція робила до цього. Макрон в своїй політиці, він завжди формував, особливо після 22-го року, він формував незалежний такий оборонний ЄС, який мав розбудовувати власну міжнародну візію, який мав відмежовуватися частково від Сполучених Штатів. Це зараз особливо дуже актуально після приходу Дональда Трампа. І Макрон був саме такою особистістю. Якщо Макрон піде, ну, це, в принципі, у нас 100% відбудеться. І оскільки Макрон піде, роль Франції в середині Європейського Союзу може докорінно змінитись. Не знаю, чи можемо ми казати про те, що буде якийсь умовний Брекзит, як він буде називатися в такому випадку, якщо це буде у Франції. Проте можемо констатувати так точно послаблення лідерської ролі Франції в Європейському Союзі. Це прямий наслідок того, що Україна буде отримувати менше озброєнь. менше фінансової підтримки з боку Європи. Також нам потрібно наголосити, що часткова зустріч Зеленського та Трампа, яка, наприклад, це просто щоб ми розуміли роль Макрона, Трампа та Зеленського, вона відбулася за підтримки Макрона. І те, що Макрон вів таку човникову дипломатію. Він був зацікавлений в тому, щоб Україна отримала зброю, в тому, щоб розбудувати незалежні європейські оборонні інституції. Відповідно, якщо Макрон піде, ми розуміємо, що буде взагалі відбуватися. Все докорінно зміниться і прийде нова сила, яка не буде займати таку лідерську позицію.
5: Ви слухали розмову з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів. В західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла. І лише на заході трохи прохолодніше – +20, +25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. Вдень близько +25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
4: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
8: біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну,
9: попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
13: Всі
3: Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка» на Громадському радіо. Ця програма про те, як комфортно почуватись у власному тілі або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні гості у цій студії – це Катерина Сиротка, лікарка-дієтологиня і педіатриня. Катю, привіт!
13: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякую, що прийшла. Я дуже радію, що ми змогли зустрітися в цій студії і записати таку нашу розмову, яка в нас і так час від часу відбувається, але зараз вона буде під запис. Нам завжди з Катою є про що поспілкуватися. Перше питання, яке хочу задати, всіх його запитую, лікарів, які приходять в цю студію, схуднути, модифікувати спосіб життя. Як дієтологиня, пишеш чи кажеш такі рекомендації своїм пацієнтам?
13: Ні. Поясню, коли я вчилася в медичному університеті і вже на старших курсах розбирали ми будь-яку хворобу, і там було завжди модифікація способу життя. Коли ми доходили до лікування, це був такий найкоротший абзац з усього можливого лікування. Він був, як мені, як студентці, просто найулюбленішим, тому що так, тебе вже є частина правильної відповіді. Але коли ти стикаєшся з цим висловом на практиці, то дуже складно. Ми візьмемо 10 пацієнтів, і кожен із них буде розуміти щось своє під цим виразом. Хтось там не їсти після 6, хтось відмовитись від солодкого, а хтось ходити кожен день в зал. Тому, я вважаю, ми маємо давати конкретні рекомендації максимально чітко.
3: От конкретні рекомендації максимально чітко. Як вони можуть виглядати, наприклад?
13: Під який запит? Під схуднення?
3: Ну, от, наприклад, під схуднення. Нехай буде.
13: Первинно ми маємо розуміти, чому людина у нас зайвою чи надлишковою вагою, якщо вона є. І розуміння причини буде нам давати можливість давати відповідні рекомендації, щоб впливати на ту причину, яка призвела до зайвої ваги. Наприклад, людина не може емоційно правильно справлятися зі стресом. І вона обирає такі деструктивні методи поведінки, наприклад, там переїдання на стресі. І просто сказати «не переїдайте» ми не можемо. Якщо ми забираємо ось це і розриваємо ось цей зв'язок «я маю стрес», тобто такий пусковий фактор, «я переїдаю», отже, ми маємо на ось цей момент «я переїдаю» поставити щось інше і поступово пацієнта вчити альтернативним методам самодопомоги, таким більш здоровим, назвемо. І, наприклад, в цієї людини буде така рекомендація, так, психотерапевт і, наприклад, список із 300 варіантів методів для самопідтримки, які вона обере там з тих 300 10 своїх.
3: Клас. А от ці 300 методів самопідтримки, ти, наприклад, надаєш якийсь готовий список, чи ви разом з людиною, з пацієнтом це брейнстормите, як це відбувається?
13: Угу. А цим списком поділилася зі мною моя подруга, психотерапевтка. Вона працює в діалективно-поведінковій терапії DBT. І цей список, це такий загальний список, він створений психологами, він складає близько 300 чи 320 переліків. Для когось це буде, наприклад, читати Біблію, для когось зустрічатися з друзями, для когось, наприклад, розмальовувати картину по номерам. Я завжди прошу пацієнтів, коли ми вже на супроводі доходимо до ось цього моменту, таких самодопомоги, альтернативних методів, які можуть бути їм принести емоції позитивні. І я даю їм завдання, щоб вони первинно написали, опираючись на список, наприклад, хобі, і там варіанти, що їм прийде в голову. Те, що вони давно хотіли спробувати, але відкладали. Потім, наприклад, там спілкування і ще по категоріях. Вони пишуть первинно свій список, а далі вже відкривають мій список із запропонованих 300 варіантів і дивляться. Тому що самостійно придумати 300 варіантів – це дуже складно. А там вже подумали за них. І останні, можна сказати, що півроку комплімент, який я, ну, для мене це комплімент, отримую, збираючи такий фідбек від супроводу, там, через місяць, два, три, коли люди говорять, що ви знаєте, так, я там скинув вагу, я відмодифікував спосіб життя, тобто там харчові звички і все, але справжня знахідка для мене, це були ось ці такі ресурсні справи. Це просто було щось таке неймовірне, і ти, це мене змушує завжди посміхатись.
3: Клас. Я дуже дякую за цей приклад. Ресурсні справи – це дійсно те, що класно працює і особисто для мене. Поділюсь своїми ресурсними справами. Це, ну, наприклад, регулярні походи в філармонію або, ну, не тільки філармонію, просто там на концерти класичної музики. І це так класно працює, що ти регулярно плануєш ці походи, у тебе є куплені квитки, чи ти знаєш, що ти підеш на там на цей-то концерт, і ти вже просто очікуєш цього моменту, і вже саме очікування цього моменту тебе підтримує. Також для мене ресурсна активність – це, безперечно, масаж. Там раз в два тижні я намагаюся ходити в масаж, на масаж, деколи раз в тиждень. Зустрічі з друзями, безперечно. Прогулянки містом я люблю. І перегляди відео з концертів Taylor Swift. Я обожнюю Taylor Swift, і просто коли в мене вже немає сил, немає настрою, я включаю її відео, і мені дуже подобається за цим спостерігати. А можеш поділитися своїми такими ресурсними активностями?
13: Так, ресурсні активності, вони у мене з'явились насправді не так давно, мені треба було їх шукати. Це ніби таке елементарне, але коли доходить до практики, це складно. Моя ресурсна справа, найперше, це виспатися.
3: Дуже важливо.
13: Зустрітися з друзями. Я дуже люблю спілкування, мене надихають люди, і це може бути підхід театр, може бути в філармонію або будь-куди, неважливо. І остання така із ресурсного – це мій кіт. Мені він просто, він мене от заземлює, mindfulness, як тільки можна. І остання знахідка – це відеомонтаж. Мені подобається, я туди прям вникаю. Наприклад, вчора я так трішки хвилювалась перед нашою зустрічю і думаю, так, мені треба щось таке, що мене заземлить, як зараз модно говорити, але ж це техніки mindfulness, які переключають увагу. От нове відео в Інстаграмі вже є.
3: Клас, я бачила, до речі, класне відео, воно так дуже динамічно помонтоване. Для мене ще, мабуть, ресурсна активність – це, звісно, саме походи в зал або в якийсь фітнес-центр, де є інші люди. Але це така складна ресурсна активність, бо, ну, це моя рутина, у мене є завдання тренуватися 3-4 рази на тиждень, в кращому випадку 4 рази на тиждень. І, скажу чесно, ну, не завжди я хочу це робити, але я просто маю це робити, я знаю, що це моя рутина. Але коли я там просто поспішаю, взяла першу ліпшу форму, оце я просто поспішаю піти потренуватися. А якщо я візьму свій гарний комбінезон, красиві кросівки, гарно буду виглядати і прийду в зал, і щоб за мною спостерігали інші люди, оце теж моя ресурсна активність. Я розумію, що це щось таке нарцисичне, але нехай це такий спосіб, де я можу в екологічному способі його випускати. Я собі принаймні це так пояснюю. А знаєш, Катю, що мене веселить? Що ми зараз, я тебе представила як лікарку-дієтологиню, педіатриню, а ми з тобою так спілкуємося вже, знаєш, наче як, не знаю, з психологом, з психотерапевтом. Скажи, будь ласка, от від 1 до 5, яке місце в своїй роботі ти відводиш саме такій психологічній обізнаності?
13: Напевно, з 1 до 5,
3: де 1 – це мінімум. Мало, а 5 – це багато.
13: Ну, напевно, 4,5.
3: Ого, аж так. Чому така велика доля припадає на оцю психологічну складову, психологічну освіченість?
13: Насправді, якщо говорити про дієтологію, нутриціологію, все дуже просто. У нас є базові рекомендації по складанню тарілки, воно є навіть в вільному доступі. Так, гарвардська тарілка, будь ласка, вже можна це почитати. По режиму дня, по таких основній харчовій звичці, цього небагато. Це все можна там первинну консультацію годину-півтори гарно розповісти, там, впевнити, що пацієнт тебе зрозумів правильно, а от далі починається саме цікавіше, щоб ці рекомендації, вони не стали черговими рекомендаціями в житті пацієнта, а коли ти втілюєш їх в життя, в нас дуже багато вже є упереджень, супротиву, і там починається вже така робота з думками, тому що спочатку ми змінюємо думку, а потім вже ми змінюємо десь нашу поведінку. Тобто, по факту, так, когнітивно-поведінкова терапія.
3: Десь ми змінюємо думку, а потім поведінку, і я одразу собі уявляю таку схему, техніку, степ-аналіз. Там воно і це відбувається. А я знаю, що ти навчалася і навчаєшся на таких курсах для психологів. А для чого ти це брала взагалі собі? Для чого там за це? Платити гроші лікарю, йти навчатися? Це ж все відбувається за твій кошт.
13: Так. Ну, можна сказати, що остання моя спеціалізація – дієтологія і зараз когнітивно-поведінкова схемотерапія. І в 25-му році я мрію отримати вже медичну психологію. Це ще одна спеціалізація, але вона мені дозволить консультувати вже, умовно кажучи, ліцензовано і мати сертифікацію, що в дієтології окремо, що в психології. А чому так? Тому що результат пацієнтів набагато кращий.
3: А, клас. Погоджуюсь з цим, тому що, наприклад, ну, я, працюючи як хелс-коуч, я теж стикнулася з цим неодноразово, що як тільки ти починаєш застосовувати якісь техніки, як тільки ти починаєш питати людину більше, а чому вона так робить, що вона в це вкладає, і ти розумієш, чому ти це питаєш. Ти це питаєш не просто, бо ти хочеш випитати якісь брудні детальки, а ти це питаєш, тому що ти розумієш, що тобі не хватає цієї відповіді, наприклад, в конкретній схемі, яка взята з КПТ. І це магічним чином працює. Хоча, якщо ти тільки там починаєш в це вникати, дивишся, наприклад, на ці техніки, тобі може інколи здатись, що вони якісь странні, що вони якісь примітивні, щось таке. Але вони дуже класно працюють на практиці. Особиста психотерапія. Чи маєш ти такий досвід?
13: Так.
3: Як би ти тут сказала, чи особиста психотерапія допомагає фахівцю, такому як дієтолог, нутриціолог, працювати пізніше зі своїми клієнтами чи пацієнтами?
13: Однозначно. Я б сказала, що з особистої психотерапії все починається. Особиста психотерапія, я працювала спочатку в травматерапії, мені взагалі це був не мій метод, воно дуже загострило мій відносно стабільний стан. Я розуміла, що мій стан такий досить розхитаний, а методів, які мені допоможуть стабілізуватись, їх немає. І тоді вже зустріла свого психотерапевта, з яким війшла потім часом в ремісію. Це був напрямок когнітивно-поведінкової терапії, схемотерапії. І це дозволило отримувати вже, умовно кажучи, інструменти під час роботи, тобто тут і зараз. І плюс дуже багато додаткової літератури, яка вже накладається на досвід, що ось зі мною на консультації робили ось так, ось так, ось так. Тут, наприклад, ми читаємо 10 варіантів різних авторів по когнітивно-поведінковій терапії. Звісно, кожен інтерпретує якусь от ту саму техніку по-своєму, але це досить цікаво, і ти бачиш, як це працює на тобі, і можеш робити так, таку як думку, що це буде так само працювати і з твоїми пацієнтами. І плюс, коли ти дуже сильно змінив свої думки, то десь і твоя самооцінка набагато виросла. І це дуже позитивно відобразилося на роботі з пацієнтами. Ти чітко відокремлюєш, що ось це є пацієнт, ось він так себе поводить, тому що в нього, наприклад, там тривожний розлад, або в нього, наприклад, якесь інше психіатричне захворювання, де він просто не може по-іншому думати, виражати свої емоції, і він так відноситься до тебе не тому, що там ти поганий, а тому, що це більше про нього, ніж про тебе. І тобі набагато простіше робити свою роботу. Ти себе дуже комфортно почуваєш і будь-яку таку реакцію пацієнта, а дієтологія, розлади харчової поведінки, десь вони дуже рідко бувають самостійно. Вони йдуть внаслідок якихось психіатричних захворювань, розладів. І це розуміння пацієнта, воно дає таке підґрунтя для того, щоб сформувалося десь співчуття до нього, щире прийняття, розуміння, і це створює такий досить безпечний простір для вашого спілкування.
3: Клас, дякую за таку дуже вичерпну відповідь. Ну, поділюсь якби своїм досвідом, своїм баченням. Я проходила роботу з психологом, так буде коректно сказати, була на візиті в психіатра. Для мене це було важливо, перш за все, тому що у мене було багато проблемних, тригерних моментів, які пов'язані з харчуванням, з їжею, з фізичною активністю, тому що там спортивна булімія, якою я колись займалась, це було про мене. І для мене було важливо пропрацювати ці моменти, впевнитись, що я окей, і що я не буду травмувати інших людей, якщо вони прийдуть до мене. Тобто, безперечно, це робота сам з собою, але ми потребуємо в цьому часто інших людей, і це якраз і є психотерапевт, психолог, психіатр може бути долучений, ну, залежить. І для мене важливо про це говорити, бо з одного боку я бачу, що ставлення до психотерапії як такої в Україні, воно змінюється, і воно змінюється доволі стрімко. Але все одно в багатьох людей є таке уявлення, що ну, до психолога ходять там тільки якісь хворі, тільки якісь ненормальні. Ну, тут, звичайно, мені хочеться пожартувати і сказати, що, в принципі, та всі ми десь трошечки нездорові, а якщо ми думаємо, що ми здорові, то ми просто недообслідувані. Але взагалі психотерапія і розмова з психологом – це прекрасний час для себе, це прекрасний час вперше взагалі почути себе. Просто щось сказати і почути себе. В тебе був такий досвід, що ти вперше на сесії з психотерапевтом почула, наприклад, щось від себе?
13: Психотерапія та, яка була в мене по факту, і якісь мої уявлення про психотерапію до, вони незначно відрізнялися. Я думаю, багато хто себе в цьому впізнає. Насправді, хороша психотерапія, психотерапевт, він не говорить тобі, як жити чи як вирішувати твої проблеми. Він дуже говориш ти. Психотерапевт хороший вміє задати правильне влучне питання, на яке ти дасиш відповідь, яка буде правильна конкретно для тебе. Тобто, бо це твоє життя, твої цінності. І додавши трішки, тому так, я дуже багато таких якихось рефлексій знаходила і на сесії, і потім уже після сесії. Це такий, ну, досить цінний досвід. І для спеціаліста це досить важливо ходити, ну, бути психічно здоровим, тому що коли ми говоримо про дієтологію, нутриціологію, тобто коли одна людина втручається в фізичне чи ментальне здоров'я, а працюючи з харчовими звичками, хоч не хоч ми втручаємося, ми маємо бути самі психічно здоровими і стабільними, щоб не проєктувати свої психічні розлади на нашого пацієнта. І щоб наш пацієнт не загострив у нас якийсь, ну, наше, наприклад, РХП, якщо воно було і воно не в ремісії. Тому що, наприклад, психотерапевти, вони не мають права працювати по-хорошому з хворим на РХП, якщо після їхньої ремісії не пройшло 5 років, тому що це може загострити їх стан. І таке дуже часто трапляється, на жаль.
3: А ти як дієтолог працюєш з пацієнтами з розладами харчової поведінки?
13: Я працюю, скажімо так, в своєму полі роботи. Паралельно це іде психотерапевт, психіатр. Я розумію, що якщо пацієнт до мене звернувся первинно, я маю створити такий певний безпечний простір, інколи це не виходить на перші консультації. Але, наприклад, там протягом місяця роботи я вже розумію, що я для цієї людини є досить і авторитетною, і я так в хороший момент цим користуюся на користь цієї людини і проводжу таку певну психоедукацію, говорячи, навіщо людині звернутися до психіатра, психотерапевта. Звісно, якщо немає можливості, то ну, якусь частину психотерапії я беру на себе, тому що маю певні навички і вміння, але чітко розумію майже свої компетенції.
3: Чи працюєш ти з розладами харчової поведінки у дітей?
13: Так, якщо це той розлад харчової поведінки, де, наприклад, індекс маси тіла дозволяє амбулаторно вести пацієнта.
0: З понеділка.
3: І тут я нагадаю, що в студії Катерина Сиротка, це лікарка-дієтологиня і педіатриня. І взагалі з педіатрії почався і твій шлях в практичній медицині, якщо я правильно розумію. А скажи, будь ласка, чому

0: Але мені завжди говорили, а тоді я ще була без свого психотерапевта і без особистих чітких кордонів, що дієтологія – це мода, а педіатрія – це класика. Тому, в принципі, я пішла на педіатра, пропрацювала так якийсь час, але саме прийом амбулаторної дитини і повернув мене назад в дієтологію, тому що до мене прийшла дівчинка на прийом, там, закритий епізод ГРВІ, і я не знаю, як це сталося, я в неї зібрала анамнез і зрозуміла, що в неї розвиток харчової поведінки, і на той момент я розуміла, що мені треба коригувати свої знання, щоб я в цьому напрямку, бо воно до мене завжди повертається, саме тема харчування, а ділитися просто своїми якимись певними надбаннями, своїми знаннями я не можу. І тоді я почала, повернулася трішки спочатку в нутриціології, почала більш детально це купати, а потім вже з часом і взяла спеціалізацію дієтологія.
1: От приходить, наприклад, до лікаря сімейного, до педіатра, да? Дитина з ГРВІ. От як можна зрозуміти, що в дитини розлад харчової поведінки? Як ти це зрозуміла?
0: Я собі часто задаю це питання, бо згадую ту ситуацію, як я це зрозуміла, не знаю, не можу відповісти на це питання. Це якось завжди відчувається інтуїтивно. Ти ніби відчуваєш на рівні спинного мозку, як, з чим цей пацієнт, от що... Тут щось ніби не те, от ти його крутиш, і так, і так, і так, очевидних якихось там причин і симптомів їх не було. Скарг не було, ну, дитина прийшла здорова, і треба було закрити і отримати довідку в школу.
1: Які питання ти задавала, як ти вийшла на цю дорогу, що в дитини розлад харчової поведінки? Ти запитала, чи дитина снідала, чи вона не голодна, що вона їла?
0: Це було, по-перше, давно, я вже так, ну, і не пам'ятаю, що я запитувала, але пам'ятаю чітко тоді, ну, своє таке певне усвідомлення, бо ця дівчинка-підліток нагадала колись мене, підлітка, можливо, не знаю, це ці якісь такі сумні, загублені очі, не можу пояснити.
1: Mm-hmm. Знаєш, ти так говориш, це відчуття спинним мозком, і я згадую те, що дійсно, ну, я як людина, яка має досвід розладу харчової поведінки, часом я зустрічаю там людей, ми спілкуємося, і от теж виникає таке відчуття в перші хвилини знайомства цієї людини розлад харчової поведінки. І я собі завжди кажу в такі моменти: Катя, та тобі вже в кожному другому вважається розлад харчової поведінки, заспокійся. Але, по-перше, в мене ж таке виникає не до кожної людини. По-друге, проходить час, наприклад, ми з цією людиною спілкуємося, більше знайомимося, і виявляється, що там дійсно, ну, окей, я не можу там ставити діагноз розлад харчової поведінки, але я бачу, що є проблеми. Або навіть одного разу таке було, що людина зізналась мені, в неї був навіть такий діагноз. Тому це дійсно вміння бачити, мабуть, деталі, тим паче, якщо є якийсь такий свій особистий досвід, то воно так падає в очі. Хочу зараз поговорити про взагалі формування здорової харчової поведінки. Що таке здорова харчова поведінка? Як би ти охарактеризувала це зараз?
0: Здорова харчова поведінка, я б охарактеризувала, це вміння бути гнучким між треба і хочу.
1: Угу. Як це на практиці може означати? От, наприклад, я хочу торт, а мені треба їсти кашу.
0: Угу. На практиці ми завжди дивимося, що було в раціоні, окрім цього торта. Тому що ми розуміємо, я, наприклад, теж хочу торт, а мені теж треба їсти кашу. І я завжди говорю пацієнтам, що я вас розумію, мені теж там, не знаю, снеки, торт подобається набагато більше. Це дуже крутий смак, який є концентрований, виражений, і це смачно. Від першого шматка до останнього. І, наприклад, той самий якийсь торт, де в тебе коржі бусквітні, крем маслянистий, і там ще солодкуватий. Тобто, це така шалена зміна консистенції в кожному шматочку.
1: Текстури.
0: Так, так. А ось гречка, ну що гречка, вона однакова від першої до останньої ложки. Але ми розуміємо, що в нас є певні життєві цінності. І, наприклад, там цінність бути здоровим, да? Так, якщо в нас людина з зайвою вагою, вона розуміє, що десь вона мала неправильний рецепт.

0: раціон не збалансований, тому що там був надлишок ось таких перероблених продуктів. Так, вони однозначно смачні. І перший раз нам, перші рази, а то й місяці, нам треба буде прикладати шалені зусилля для того, щоб ми розуміли, так, цей шматочок торту, він смачний. Але це насолода в моменті, і яка це рішення, воно приємно тут і зараз, але воно віддаляє мене від таких моїх цінностей і такого довготривалого, довготривалі наслідки, чи приведуть вони мене до того, ось такий мій вибір тут і зараз, буду я здоровий, профілактую я багато захворювань, так, які виникають при надлишковій вазі. Якщо відповідь ні, отже, нам треба десь будувати, вчитися свій раціон таким чином, щоб там було місце і десерту або улюбленим продуктом, і, наприклад, менш переробленим продуктом.
1: Зачекай, я правильно почула, що ти така дієтологиня, яка дозволяє десерти вписувати в раціон?
0: Звісно, я можу ще поділитися рецептами смачних, я їх готую.
1: Ого, а як це так? Хіба нема такого, що дієтолог забороняє їсти солодке?
0: Хороше питання. І насправді, я думаю, що так багато хто думає з глядачів, тому що коли я обирала між своїми першими курсами по нутриціології тоді ще, я обирала між двома курсами по випіканню тортиків і по нутриціології. І частина моїх друзів донині вважають, що я зробила велику помилку, бо готувати в мене виходить не гірше. І я думала, ну мені так подобається готувати, це моя прям ресурсна справа. От не їсти, а саме готувати. Це мене дуже сильно так заземлює, і така дрібна моторика рук мені дуже сильно подобається. І я думаю, ну як же, мені, ну як я буду дієтологом, нутриціологом, який ну, готує торти? Ну це якось так не співставно, але потім з часом я якось так трішки заспокоїлася з цим моментом, дозволила собі бути різною. І так, я дозволяю їсти тортики, їх готувати в межах таких здорових.
1: Для мене, коли я там чую про їсти тортики, я взагалі не бачу в цьому ніякої проблеми. Я сама регулярно їм тортики, але питання кількості. Кількість важлива, а частота, ну, в принципі, теж важлива, але вона пов'язана з кількістю. Якщо це буде там, не знаю, кілька ложечок чогось смачненького, чи там одна цукерка, дві цукерки. Чесно, я не бачу в цьому проблеми для абсолютної більшості людей, навіть якщо це буде кожного дня. Але кількість важлива, важливі також складники. Тому що якщо це, ну, наприклад, торт, який ми спекли своїми руками, і ми знаємо, яке там масло, і що це, наприклад, масло, все-таки там не маргарин якийсь, не якийсь спред, то, в принципі, це якісний, нормальний продукт, просто питання кількості. А немає такого, що ми демонізуємо торти, не їмо тортів. І ми колись з тобою говорили про те, що ціль відмовитись від солодкого, не їсти солодкого, це нереалістична ціль. Ти зараз як? Ти погоджуєшся зараз з такою своєю, до речі, думкою? Це твоя думка?
0: Так. Я завжди говорю пацієнтам, тому що багато хто на першій зустрічі, я запитую, яка ціль. Тому що, от я бачу пацієнта, і для мене, можливо, там, ціль консультації одна, а пацієнт приходить зовсім з іншим запитом. І я завжди запитую ціль і дуже часто зустрічаюся відмовитись від солодкого. Я собі це фіксую, щоб потім в зручний момент, так вже коли я трішки зароблю авторитет в очах пацієнта, повернутися до цього. Тому що відмовитись від солодкого звучить дуже красиво. Але я завжди говорю, якщо ми будемо на якомусь острові, де немає супермаркетів і не буде підвезення солодкого, тобто штучно ось так створена відмова, так ми зможемо цього дотримуватися. В звичайному соціумі, де ми живемо і в нас просто в супермаркеті на рівні очей, а на роботі, наприклад, на столі там різні снеки солодка, тобто солодке всюди. Солодке доступне, відмовитись нереально. І одна із наших цілей, вірніше, з наших таких і цілей, і завдань на консультації, почувши цілі пацієнта, перевірити їх на реалістичність і трішки провести таку певну психоедукацію.
1: І я от теж думаю про те, що ну от наскільки це реально відмовитися від солодкого, і в мене виникає така думка, ну в принципі це реально, але питання на який період, і питання, чи не буде потім зриву і якогось такого компенсаторного поїдання всього солодкого, що зустрічається на шляху. Але знаєш, що тут хочу запитати? Так, шастаючи інстаграмом, я дуже часто бачу такі заклики «відмовся від солодкого», або, наприклад, така думка, якщо вам після прийому їжі хочеться солодкого, то у вас інсулінорезистентність, цукровий діабет. А як ти ставишся, до речі, до таких думок?
0: Я вважаю, що ми маємо бути дуже уважні і обережні, не тільки до того, що ми кладемо в свою ротову порожнину і чим ми харчуємося, тобто що потрапляє в наш шлунок, але і до того, що потрапляє в наш мозок. До таких думок я ставлюсь категорично негативно, я вважаю, що це некомпетентно. І знаєте, як травматологи жартують про мануальних терапевтів, що це неправильно, але мануальні терапевти – це основні постачальники пацієнтів до травматологів. От так само може і такий грамотний дієтолог, хелс-коуч сказати про ось такі подібні заклики. На жаль, можна, і люди, вони більше довіряться спеціалісту, який зробить такий заклик. В першу чергу, так, тому що, в принципі, ось логічна відмова, якась заборона. Людям хочеться такого якогось, ну, трешу, чогось більш жорстокого, ніж до спеціаліста, який скаже, ти можна все їсти, я тебе навчу контролювати це. Але ж закінчується все, якщо ти хочеш вийти з цього кола потім спеціалістом, який саме навчить контролювати кількість, а не виключати. Бо виключити це, в принципі, набагато легше, ніж контролювати кожен раз.
1: Угу. І просто коли приходиться вчитись, як менеджерити своє харчування щодня, от я думаю, ну чому так багато уваги харчуванню, харчування, схуднення. Я багато про це думаю і розумію, що ну просто харчуватись треба кожен день. Ну, тобто, хочемо ми цього чи ні, там, ну якщо ми тільки не влаштовуємо собі з якихось дивних причин голодування, то харчуватись треба кожен день і треба вміти це робити. І це багато роботи. А відмовитись від солодкого, воно звучить просто, і це, я от думаю, це така якась як популістична ідея, це як популізм. От давайте, прийдіть до мене, я навчу вас там не їсти солодкого. І це начебто теж така це безглузда ідея, я вважаю, але вона теж проста. Якщо ви хочете солодкого після обіду, то у вас інсулінорезистентність. І ти такий, ого, в мене інсулінорезистентність, треба щось робити, бігом щось робити. І ну, складається от така от якась хоча б зрозуміла картина. А коли ми говоримо про рутинне навчання і підтримка цього впродовж життя, це виглядає складно, але, мабуть, воно того вартує. Тому що, якщо навчитися це менеджерити, можна зрозуміти, що ти можеш їсти нормальні порції їжі, тобі може бути смачно, ти можеш їсти солодке. Так, за певними правилами, але в результаті це все одно простіше, ніж сидіти на дієтах і пробувати відмовитися від солодкого.
0: Так, я теж так вважаю. Людина їсть мінімум 3 рази на день, і їжа – це, умовно кажучи, саме такий простий десь, доступний і знайомий нам метод і отримати не просто насититись, так, як первинна функція їжі, але й отримати задоволення, їжа смачна.
1: А тут я ще хочу перейти до питання про формування харчової поведінки, здорової харчової поведінки у дітей. От так запитаю з боку слухачів, наприклад, як своїм дітям сформувати здорову харчову поведінку?
0: Своїм прикладом.
1: Ого. Тобто, якщо, наприклад, я людина, яка любить поїсти цукерки з кавою, з макарончиком, любить поїсти сосиски і випити, не знаю, там, вино. Виходить, мені важко буде, наприклад, розказувати своїй дитині про те, що треба їсти брокколі, кашу і там якесь тушковане м'ясо.
0: В педіатрії, коли я працювала, дуже часто було таке, що батьки приводять дитину і, умовно кажучи, нате, зробіть з нею щось. Так не працює, тому що педіатрія, вона, харчування дітей набагато складніше, ніж харчування дорослого. Бо коли ми працюємо, наприклад, з пацієнткою чи пацієнтом, ми працюємо з однією дорослою людиною, яка відповідає сама за себе. Далі там якісь її турботи вдома з чоловіком, дітьми, батьками, в колективі нас стосуються, в принципі, але не наскільки, як коли ми говоримо за дитину. Тому що, умовно кажучи, цінності, думки своїх родичів, голос своїх там батьків стає внутрішнім голосом вже дитини, тому що так формується дитина. І ми можемо розказати 30 разів, як треба. Але якщо ми своєю поведінкою показуємо зовсім інше, то дитина буде брати приклад з нас.
1: А я от думаю про те, що ми майже всю розмову говоримо про якісь такі психологічні моменти і дуже мало приділяємо увагу самій їжі. Чи можуть стосунки між батьками і дитиною, емоційний фон в сім'ї, наприклад, сприяти тому, що дитина переїдає, або тому, що дитина навпаки не доїдає і вдається до якихось таких дуже обмежувальних типів харчування?
0: Звісно, десь, якщо ми кажемо так, за розлади харчової поведінки, тобто стан, який пов'язаний з порушенням споживання їжі, чи там ми багато їмо, чи мало їмо, це свого роду такий, можливо, це грубо так назвати, але десь захисний компенсаторний механізм, який створила дитина, щоб захиститися, ну, від чогось. Тобто так вона переключає увагу на контроль їжі, наприклад, якщо вона контролює споживане. Або, наприклад, отримання задоволення, знов-таки, з їжі з'їдає більше, ніж потрібно. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, в сім'ї, де основний такий, де з дитиною, наприклад, не говорили, не пояснювали, що так, в тебе сталася така-то проблема, це там погано, мені прикро, розкажи, що ти почуваєш, що ти думаєш, де була завжди покарання, їжа, винагорода, їжа, тобі сумно, їжа, весело, їжа, і тоді виходить, що ми виростаємо, або там дитина в підлітковому віці. І єдиний знайомий метод самодопомоги може бути їжа. Так, якщо ми говоримо, наприклад, за переїдання.
1: Катю, а ти поки відповідала, я подумала про таке, що нашому поколінні з тобою ще часто казали, що там треба доїсти до кінця, поки не встанеш за столу, поки ми там тебе не пустимо гуляти з друзями чи піти в школу, щось таке. І вже багато уваги, мені здається, в медіапросторі не тільки приділено тому, що так робити не можна, що дитина, якщо сказала, що вона наїлась, то вона наїлась. Ти зараз як дієтологиня, як педіатриня, стикаєшся з тим, що ще досі є такі принципи «все доїсти треба до кінця»?
0: Так, звісно, воно нікуди не дівається, хоч інформації багато, але ж багато і такої неправдивої, назвемо, інформації. Є таке, да, вам потрібно доїсти до кінця, і так формується. Є і зворотня сторона цього. Для когось це доїсти до кінця, а для когось, наприклад, там батьки мріють, щоб їхні діти стали відомими спортсменами, балеринами. Ось недавно я була на балеті і спостерігала, і в мене така була прям рефлексія. І я сиділа на балконі, і мені, в принципі, з цієї відстані було все рівно, скільки важить балерина. Вона на 3 кілограма худіша чи на 3 кілограма повніша. Але я, як дієтолог, вже прийшла дивитися балет через свою призму, розуміючи, що шалена робота і шалені обмеження по зовнішності є в цієї балерини, так, ну, бо дуже часто є батьки, які, наприклад, там приходять на консультацію і говорять, скажіть дитині, щоб вона їла менше, у нас тут кар'єра балерини, ну, куди скільки їсти? Тобто є таке і зворотнє, де одні доїжте, а інші, навпаки, досить обмежують. Або, наприклад, можливо, і не обмежують ось так фізично в прямому сенсі, але де, наприклад, говорять різні такі негативні відгуки про тіло дитини, або, наприклад, навіть про тіло іншої якоїсь людини, і дитина росте з тим, так вбираючи ось ці думки батьків, які вже стають її таким певним внутрішнім її голосом, що ага, ну, типу, добра, щаслива, успішна людина – це там лише струнка підтягнута. Або для дівчаток, там, буду скільки важити, не вийду заміж, чи ще щось. Тобто, звісно, батьки дуже сильно впливають.
1: Батьки і також тренери, які є в цій індустрії, особливо якщо ми говоримо про професійний спорт. Тут можу тільки нагадати, що в програмі «З понеділка» є інтерв'ю з Євою Милищук, це художня гімнастка, яка завершила свою кар'єру, і ми з нею багато спілкувалися про харчову поведінку і про паттерни харчової поведінки, які виховуються, наприклад, в художній гімнастиці. А наприкінці хочу запитати ще таке. Цей випуск вже будуть дивитися десь у січні наша аудиторія. І це такий період, коли новорічні свята вже пройшли, і вже начебто треба готуватися до весни, будуть запускатися якісь марафони схуднення, хтось там буде жартувати про підсніжників в тренажерних залах, хтось буде мріяти про нове тіло з нового року. От які поради ти можеш дати як дієтологиня, яка так гарно освічена в психологічних питаннях? Які ти можеш дати поради тим людям, які от мріють в новому році здобути нове тіло? Як це робити?
0: Я би радила просто, знаєте, зупинитися на якусь секунду і видихнути. І подивитися ніби там на себе, на свої думки, на своє життя, трішки зі сторони задати собі питання. Мені подобається жити в усьому колу дієт. Схуднути, набрати, схуднути, набрати. Тому що інколи ж пацієнти, їм або подобається, або вони просто не вміють жити по-іншому. Але якщо людина дійсно хоче, мріє з цього вийти, то розуміти, що швидких результатів не буде, не сподіватися на швидкий результат, тому що тоді мотивація дуже швидко падає, коли ми щось робимо і не бачимо, умовно кажучи, такого швидкого фідбеку, результату від свого тіла, самопочуття, підходити з розумом. Тобто без якихось обмежень, лише там збалансоване раціональне харчування, гарвардська тарілка, режим дня треба, 4 прийоми їжі, харчова звичка десерт на десерт, а не замість основних прийомів їжі, мінімум перероблених продуктів, максимум таких цільних, які потрібно жувати. Цього буде більш ніж достатньо звичайній людині в звичайному житті. І дати собі трішки часу на те, щоб таке харчування і такий спосіб життя приніс результат. І пам'ятати, що результат – це не лише цифра на вагах, це наше самопочуття, стан шкіри, тобто дуже багато яких нюансів.
1: Дякую дуже за таку вичерпну відповідь. Катерина Сиротка, лікарка-дієтологиня, педіатриня, була гостею громадського радіо програми «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Росіяни продають зебр із заповідника «Асканія Нова». Деталі розслідування розповідає Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, півтора роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу? Скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
4: Так, дійсно, ми почали, ну, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні, два роки тому, головна редакторка Ursa Media Ярослава Коба знайшла спосіб, як поспілкуватися з спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, два роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осін з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу. Знаходили оголошення зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зебр і виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було два роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
3: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
4: Ну, це складне для мене питання. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника. Але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити – а саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають умовно по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз Тарутинських степах на Одещині, частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, да, це рідкісна тварина.
3: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
4: Та я думаю, продають. Uh-huh. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку з сальдо колаборанта, і паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шаповал отримав якийсь помилковий лист теж від росіян, які думали, що вони пишуть окупаційній владі, а написали на українську скриньку. Ну, це... І вони написали лист з проханням придбати 200 антилоп сайга. Це дуже рідкісний вид, Ну, тобто можна сміливо стверджувати, що продаж взагалі будь-яких тварин, усіх живих істот, які зараз перебувають в заповіднику, він присутній. Ті ж антилопи, я не виключаю, що коні Пржевальського, тому що я особисто знаходила коней в ростовському зоопарку. Тому не зебрами єдиними, я думаю.
3: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику. Не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про продаж інших тварин, наскільки окупанти легко вступають у переписку, вони якимось чином перевіряють, хто їм пише? Чи це доволі просто, ти називаєш ціну і все?
4: Достатньо легко. Вони зацікавлені в тому, аби продати. Тут перед тим, як відповісти, я ще хочу важливий момент зазначити. От кенійські тварини, ми от спілкувалися з іноземним експертом нещодавно в нашому матеріалі є оновлення, вони не пристосовані до того життя у вольєрах, в зоопарках, в розплідниках, де вони, на жаль, зараз перебувають. Це степові тварини, і от і тому та легко йдуть, і ми писали їм, навіть були спроби подзвонити, єдине, що ну. Ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне – це безпека, ну, людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться, ми чекали відповідь, але вони контактні.
3: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами, наскільки реально притягти окупантів до відповідальності і що для цього потрібно?
4: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, тобто справа є і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. От. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
3: Це була розмова з Ольгою Ткач, журналісткою та продюсеркою екологічного суспільного видання «Урса Медіа». Ми спілкувалися про злочини росіян, зокрема, як вони намагаються продати зебр із повідника Асканія-Нова. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це...
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
5: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Говоримо про український котельон – традиційну прикрасу, яка була важливою частиною народного строю. Що символізувала, де її носили та як ця традиція відроджується тепер, розповідає етнолог та автор-упорядник книги «Український котельон» Володимир Щибря. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, приводом для нашої розмови стало те, що світ побачила дослідницька книга, що так і називається «Український котельон», яка розповідає про народні бісерні прикраси, популярні серед українців на початку минулого століття. Що я особисто знаю про котельон? Те, що це чоловіча прикраса з бісеру. Дізналася я на свій великий сором про неї не так давно, буквально, мабуть, в 2024 році, коли побачила у Києві відбувалися проводи хлопця до армії, і з різними традиціями народними все це дійство відбувалося, і там я побачила у чоловіка, у хлопця на піджаку котильйон, і тоді я дізналася про таку прикрасу. Я можу пропустити, що чимало з нашої аудиторії, або якась частина про це взагалі могла не чути, тому пропоную розпочати, пане Володимире, з того, аби ви розказали нам більше про котильйон. Що це таке? Коли з'явилася ця прикраса, і цікаво загалом, від чого походить сама назва?
9: Ну, загалом, те, що ми називаємо українським котильйоном, це бісерна прикраса такої п'ятикутної, можна сказати, форми, яка з'являється на початку ХХ століття в українців. Назва досить для нас дивна, так, адже зразу відчуваємо, що це слово не нашого походження, так, котильйон – це першопочатково була назва соціального танцю в Європі, який приходить із Франції. Це такий танець, де дама запрошує кавалера до танцю, і при цьому була така традиція дарувати якусь прикрасу, створену власноруч, в знак симпатії. І так, такою прикрасою стає бісерна така річ, виготовлена в техніці ткання здебільшого. І найбільший пік популярності котильйонів і котильйонових забав так стає в Україні якраз період між двох світових воєн, тобто це 20-30 роки. До того котильйони могли виготовлятися з різноманітних матеріалів. От, на початку ХХ століття були і шкіряні котильйони, виготовлені зі шкіри, з ниток, намистин і так далі. А от саме в 20-30 роки, десь в 40-ві, найбільшої популярності набули саме котильйони з бісеру. Чому ця прикраса є невідомою в широких колах? Ну, перш за все, це зумовлено тим, що в період визвольних змагань дуже популярною була композиція з тризубом і з левом. Відповідно, в радянський час про таку річ говорити було годі. Багато котильйонів було вивезено політичною еміграцією нашої за океан, і нам вдалося їх опрацювати, оцифрувати, створити схеми і видати таку книгу, яка містить близько 150 прикрас.
8: І ви сказали, коли в Україні такого більшого поширення набула ця прикраса, а чи закладали от тоді, на початках, коли поширювалася традиція плетіння котильйонів чи в'язання, так, якщо зважаючи на те, що з різних матеріалів їх робили, якесь символічне значення закладали, хто для кого їх робив, коли дарували, за яких обставин, що це означало?
9: Це, перш за все, як я сказав, означало вияв симпатії хлопця до дівчини до хлопця, так, яка дарувала під час танцю котильйон. Якщо хлопець відповідав взаємністю, то він його одягав, і всі бачили вже таку декларацію симпатії. Так? Якщо він симпатії не відповідав, відповідно, він його не одягав. Інший сенс – це вияв громадської позиції, якраз от закладений в левах, в тризубах, в поєднаннях жовто-блакитних барв на котильйонах і так далі. Котильйони бувають взагалі вони з рослинними орнаментами, більш давні це з геометричними орнаментами, антропоморфні з зображенням тварин, орнітоморфні з зображенням квітів. Були також котильйони-сувеніри, але це вже більш пізня історія, вже ближче до середини ХХ століття.
8: Якщо говорити про котильйони, виготовлені безпосередньо з бісеру. Бісер – це точно було дорого. Де брали сам цей матеріал? І чи, якщо припустити, що це було дійсно дорого, тобто не всі мали можливість, відповідно, дозволити собі так проявити увагу до хлопця чи чоловіка, який сподобався симпатію тощо, могли лише пані, які мали на це змогу, які були заможніші?
9: Ну, бісер не був аж таким дорогим, так? Тобто все-таки більшість населення, як і сьогодні, так і тоді мали можливість його придбати, то це не було чимось таким коштовним. Тут скоріше йдеться про вміння, про навики створити цю прикрасу власноруч.
8: Щодо навиків створити, я також хотіла вас запитати про це, пане Володимире. Де брали взори, і чим надихалися, як придумували і як взагалі навчилися це робити?
9: Ну, складності там особливої немає. Принцип ткання був широко відомий в тих регіонах, де побутували жіночі бісерні прикраси, шийні, тобто гірдани, силянки, гарди і так далі. Тому багато дівчат, жінок вміли і володіли цією технікою. Щодо орнаментики, то використовували друковані видання, використовували мотиви народної вишивки, народного ткацтва, особливо в Чернівецькій області, на Буковині, дуже перегукуються орнаменти котельонів із орнаментами, які є на доріжках, килимах, вишитих сорочках, рушниках. Тобто це продовження традиційної народної культури. Зображення левів і тризубів також це період діяльності ОУН, період УПА, коли поширювалася інформація про українську державність. Відповідно, молодь активно підтримувала ці ідеї і створювала ось такі котельончики із державницькою символікою.
8: А окрім тих регіонів, де були поширені і масштабовані традиції виготовлення різноманітних жіночих прикрас, так, як то згадані вами і гирдани тощо, чи фіксували ви, що котельони плели і дарували, і була ця традиція, можливо, десь в областях Сходу України, чи центральних, або тих, де жіночі були менш поширені, але все-таки були, і котельони там теж були?
9: Територія побутування бісерних прикрас котельонів обмежується лише тими адміністративними одиницями, які входили до складу Австро-Угорської імперії. Тобто це Східна Галичина, Буковина і Закарпаття. Навіть уже на Волині і на Поділлі центральному ця прикраса не фіксується.
8: Під час роботи над... Так-так.
9: Тобто територія досить обмежена, але от досить цікаво спостерігаємо, і ви згадали, що ареал побутування зараз цієї прикраси охоплює всю Україну. Паралельні явища ми маємо і зворотні, наприклад, от кишеньки жінки використовують накладні з вишивкою, з вистрочкою. Вони побутували раніше лише в східних регіонах України. Тобто це територія Луганської, Харківської, Дніпропетровської, частково Полтавської області. Зараз ми бачимо ці кишеньки скрізь, в усіх областях України. Тобто вони так само, як і котельони, переживають такий період ревіталізації. От, і туди закладають вже сучасні сенси, сучасні орнаменти і так далі.
8: Як цікаво про кишеньки, я вперше про це чую, що це була традиція наших східних регіонів. Це так. Дійсно для мене таке дивовижне відкриття. Але тут теж цікаво, що якщо кишеньки, вони і раніше з'явилися, і їх, можливо, якісь колективи чи інші організації, спілки, народні, патріотичні, націоналістичні тощо використовували в своїх строях, то котельони все-таки ні. І дійсно, від, мені здається, початку повномасштабного вторгнення це почало відроджуватися, розвиватися. Багато можна знайти, якщо задатися ціллю майстрині, які зараз плетуть котельони. І от під час роботи над книгою, про яку я вже згадувала, що називається «Український котельон», ви з колежанками дослідили майже 150 автентичних котельонів із музейних і приватних колекцій. Чи досліджували ви ті, які от були за кордоном, як ви згадували, що їх вивозили, і, зокрема, можливо, для того, щоб зберегти, і серед всіх цих знахідок, чи є якісь такі, які або по своєму вигляду чи історії, яких вас, можливо, найбільше здивували і зачепили?
9: Так, дійсно, робота над книгою тривала майже рік. Ми збирали де могли і не могли артефакти, адже і державні музеї наші, і приватні колекції мають 1-2, максимум 3 зразки, і обрахувався. Тому ми апелювали до установ за океаном, зокрема в Канаді і Штатах нам вдалося дуже багато знайти котильйонів. Вони є, як правило, в музеях, ну, от меншою мірою в приватних колекціонерів в Америці. Відповідно, нам їх вдалося отримати. Жодна установа нам не відмовила ні в Україні, ні за кордоном. Тому наша книга є такою, може похвалитися і пишатися повнотою цієї збірки, адже загалом досліджувала котильйони наша співупорядниця Олена Федорчук. Явище це починаючи ще з 90-х років. І загалом її напрацювання налічували понад 70 одиниць. Тобто за рік нам вдалося подвоїти кількість експонатів, які увійшли до наукового обігу. От, і тепер будуть під рукою нашим майстриням, які можуть використовувати ці схемки для відтворення нових котильйонів. Яка історія вразила особисто мене найбільше? Ну, звичайно, це родинний котильйон одного з, не буду називати прізвище, це хлопець, чоловік зараз в Збройних силах України, і в нього є котильйон, який належав його дідусеві, який був зв'язковим в УПА. От він зберігся фрагментарно, тобто частинка втрачена, а йому його донечка створила котильйон для тата за зразком прадідусевого. Тобто така родинна тяглість зберігається, тому це, звичайно, дуже було приємно. Загалом зараз я бачу, створюють дуже багато котильйонів із символами, з зображенням бригад тих чи інших. Тому актуальність цієї прикраси дуже така помітна сьогодні, на мій погляд.
8: А щодо того, наскільки сучасні майстрині відтворюють автентичні котильйони? Що ви можете сказати по тому, що бачите? Чи все-таки більше намагаються йти в ногу з часом і реагувати на виклики буденності і відповідні котильйони, відповідні взори там і відтворювати?
9: По-різному. Використовують і давні зразки. Дуже багато зараз маємо відгуків. Люди, які вже придбали книгу і мають схеми, то дуже вдячні, адже тривалий час вони шукали якісь нові зразочки, мається на увазі давніх котильйонів для відтворення, а їх знайти не так легко. Є трохи в інтернеті, але загалом небагато. А зараз вже маємо понад 150 штук. Ну і, звичайно, народне мистецтво, воно не стоїть на місці, воно не є законсервованим і поставленим в якісь рамки, межі. Тому сучасні виклики, сучасне наше становище, війна загарбницька, яка триває, вона позначається на мистецтві, і мистецтво є такою рефлексією на ті події, які відбуваються, тому створюються котильйони, як я сказав, вже з тими чи іншими новими зображеннями. Ну, а і, звичайно, зображення того ж самого тризуба, воно не втратило актуальності станом на сьогодні.
8: Абсолютно точно. І на завершення, пане Володимире, а чи є ще держави, чи побутує, чи де існує, де збереглася така традиція, як чоловічої прикраси, що в Україні називається котильйон? Чи ми у цьому виключні унікальні?
9: Ми тут не унікальні. Ці прикраси побутували на території Угорщини, Словаччини, Польщі. Траплялись у нашій пошуковій роботі навіть німецькі котильйони, але так такого різноманіття орнаментики наші сусіди такою кількістю орнаментів похвалитися не можуть, тому наша якраз тут, ну, дуже не люблю слово унікальність, так, але першість полягає в тому, що у нас дуже велика палітра орнаментів цих. Ну, можливо, якщо дослідники з тих країн також дослідять їхні котельйони, може вдасться сказати щось інакше, але поки що маємо таку інформацію, що в Центральній Європі так само ця прикраса є, але в нас вона має велику варіативність.
8: Про український котельйон, традиційну чоловічу прикрасу, ми говорили з етнологом та автором-упорядником одноіменної книги «Український котельйон» Володимиром Щибрею. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
10: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
12: Яким бачить світ атомну енергетику та її перспективи у подальшому, розпитуємо Максима Пишного, доктора філософії з економіки. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Говорити про атомну енергетику також доцільно і в контексті майбутнього, зокрема, все те, що стосується екології і клімату, зокрема, словом, в певний момент, історичний період, атомна енергетика вважалась як така чарівна паличка або щось, що може, власне, вирішити дуже багато різних проблем. От я би, напевно, запропонувала нам трошечки проаналізувати еволюцію цього бачення, взагалі ставлення до атомної енергетики від там початку, умовно кажучи, і до наших днів. Наскільки віра в атомну енергетику справдилась за от ці роки?
13: Ну, ви праві, віра в атомну енергетику, як сама атомна енергетика розвивалась циклічно. Перший поштовх такий був у 70-х роках. І ви слушно зауважили, що вона також, як і зараз, почали говорити про неї знов, так і раніше вона вийшла з того, що була велика енергетична криза, саме коли ціни на нафту, на газ сягнули цін на 4 рази більше, ніж вони коштували. І така країна, як Франція, прийняла політичне рішення саме на рівні прем'єр-міністра щодо започаткування так званого, можу сказати, великого атомного будівництва, коли в Україні було побудована генерація атомна, якою вони зараз користуються досі та є найбільшими експортерами електроенергії наразі у ближні країни, та й, наприклад, у Великобританії. Тобто зараз досі вони вже пройшло 50 років, вони мають генерацію, яка допомагає їм фінансово та, головне, енергетично безпечно функціонувати як в своїй країні, так і в країні ЄС. Зараз потім були аварії, чи це перша аварія була на Тріміален в США, потім, на жаль, катастрофа Чорнобильської АЕС, та потім Фукушіма японська, де трошки повністю призупинило будівництво у світі. Деякі країни наклали мораторій на будівництво, в деяких країнах вони ще існують, деякі потрошки вже відміняють, тому що, теж повертаючись до джерел зацікавленості атомною енергетикою, все ж таки ми зараз перебуваємо в енергетичній кризі країни світу, спостерігається великий попит на електроенергію, як поточно, так і особливо майбутнє про розвитку дата-центрів та інших

0: Тому що, ну, коли ми називаємо будь-який там процес чи явище ядерним ренесансом, то тут йдеться про доволі потужну хвилю послідовників цього. От станом на зараз ми фіксуємо, можливо, якісь країни-лідери, які найбільше в це вірять, наприклад, тощо.
1: Ну, найбільше вірять ці високотехнологічні країни, які стикнулися вже з недостачею електроенергії. Навіть цікаво, ядерний ренесанс, я б сказав, що зараз у деяких країнах, ну, таких як США, де найбільша генерація у світі, відбувається, як назвати українською, resurrection, восставши задом, можна сказати, коли там починають розконсервовувати станції, які були закриті. Тобто навіть не будують нові, відкривають старі станції, навіть зараз запускають, ну, в процесі запуску енергоблок, що я згадував, аварія терміала. Ну, запускають не аварійний блок, а запускають блок, який був зупинений, стояв поруч, грубо кажучи. Тобто відбувається навіть зараз технологічні гіганти, такі як Мета, Google, Amazon, вони зараз в шаленому пошуку саме атомних генерацій, тому що їх технології, дата-центри, всі АІ, обчислені центри, вони не можуть, на жаль, функціонувати на переривистих джерелах, таких як вітер, сонце. Тому їм потрібна саме стала енергія, коли буде 24/7, 365 днів у році, давати їм стабільну електроенергію. Оце, я вважаю, головний стимул, який нам говорить, що ядерний ренесанс дійсно може відбутися. Тому що це великі компанії з великими бюджетами, які не шкодують коштів на дослідження. Наприклад, ну, якщо говорити про ренесанс, все більше ми чуємо більш як ренесанс шляхом розбудови так званих малих модульних реакторів. Кожен зі світових гігантів технологічний йде у розробки, вони викуповують акції цих розробників, і тому зараз йде дійсно гонка, хто запустить цей перший малий модульний реактор і стане, я би сказати, флагманом цього ядерного ренесансу. Тобто попит. Головне, що диктує, може казати про можливість ядерного ренесансу, це величезний попит, який диктується технологічними процесами промисловості та іншими галузями.
0: Пане Максима, які тут є ризики цього ядерного ренесансу? Ну, окрім очевидних, я думаю, що це цілком на поверхні з приводу аварії, то, що, утім, ну, світ не стоїть на місці, технології розвиваються, можливо, ми є більш обезпеченими, або ж, знову ж таки, з того неочевидного, про що не знає широкий загал в контексті можливого ядерного ренесансу.
1: Ну, я б так не казав би по-іншому, що ви правильно зазначили, що аварії, але після цих згаданих вже аварій зроблено стільки кроків щодо забезпечення безпеки цих нових установок, що вірогідність аварії, вона дійсно існує, але вона, ну, майже нульова, там 0.0.1.1. Всі нові технології, вони вже з пасивними системами безпеки йдуть, ну, майже всі пройшли, багато іспитів проходять, пройшли іспитів, навіть ті ж самі великі блоки, що говорять, що, ну, і нас планується будуватися по світу, вони все забезпечені, вони всі виявили уроки цих аварій та зробили певні технологічні кроки та збільшили культуру безпеки. До того ж, не можна просто взяти і побудувати будь-кому, де хочеш, станцію атомну. Є інститут регуляторів, є такі структури, як МГТ, як, ну, є інші структури, там ВАНРА, ВАОС і всі інші, які дотримуються величезної культури безпеки і технологічних стандартів, які просто-напросто не дадуть можливість будувати новий атомний блок без врахування всіх цих стандартів та безпеки. На мою думку, головний зараз ризик – це фінансування, тому що за 30-40 років, коли у нас відбувався простий у будівництві, у всіх

0: ну, в багатьох країнах, у суспільствах є побоювання атомних станцій, що, сказати, призупиняють, притримують фінансування цих об'єктів. І тобто от зараз саме Ренесанс, інший фактор, щоб я хотів зазнатися, він проявляється в тому, що вже міжнародні фінансові інституції, навіть Світовий банк рік тому заявив, що він готовий підтримувати ядерний проєкт. Тому що чим буде дешевше фінансування, тим буде швидше і привабливіше ці інвестпроєкти і зможуть розбудовувати атомні блоки і забезпечити атомний ренесанс.
1: Чи є тут ризики для країн, котрі не є аж такими активними в цих процесах? Ну, зрештою, не в кожній країні є компанія Мета, наприклад. І як це стосується України безпосередньо? Наскільки це може бути перешкодою чи ні? Взагалі, чи нам випадає маркувати цей процес, атомний ренесанс, як щось позитивне чи щось негативне?
0: Ну, я б говорив про те, що Україна вже майже є, ну, і буде членом Європейського Союзу, тому нам треба міркувати в рамках Європейського Союзу, політики Європейського Союзу щодо можливої реалізації ядерного ренесансу. А в Європі це вже йде, у них на рівні Євросоюзу, Єврокомісії приймаються законодавчі акти, законодавчі ініціативи, створюються об'єднання з метою пришвидшення ренесансу шляхом систематизації вимог, спільної роботи регуляторів, щоб розробити єдині європейські норми в безпечні атомних станцій. Ну, наприклад, візьмемо Польщу. У Польщі задекларована, вона теж не атом, вона вже, вірніше, не атомна країна, але вона країна з величезною кількістю станції на вугіллі. І вони теж, як більшість країн, поставили мету позбавитись вугілля до 35-40 року та замінити їх один із варіантів саме атомну генерацію. У них вже є початок будівництва трьох великих блоків, ще три вони хочуть будувати, і плюс, якщо говорити про малі модерні реактори, вони саме приватні інвестори, приватні великі підприємства, це не мета, це не технологічні гіганти, це хімічна промисловість, яка потребує теж величезної кількості електроенергії. Вони задекларували будівництво 24 малих модульних реакторів. Да, тут великий плюс для України, що дійсно Польща не є атомною країною, Україна могла б, наприклад, під час війни допомагати сусідним країнам розвивати компетенції в атомній енергетиці, як бути оператором, так і в будівництві. Тому для України це шанс, а післявоєнний період в Україні теж є нецифрові гіганти, які задекларували можливість розбудови малих модерних реакторів, такі як ArcelorMittal Steel, наприклад, Metinvest теж, вони відкрито заяви надають, щоб хочуть розглянути можливість побудови своєї власної атомної генерації на своїх підприємствах, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії. Та той же ДТЕК, який теж декларує заміну своїх теплових станцій на атомні блоки в майбутньому. Ну, але це все не завтрашній день, це все майбутнє, тому ну, все одно потрібно працювати.
1: Тривалий процес. Ви слухали розмову з доктором філософії з економіки Максимом Пишним. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Хто може розраховувати на підвищення пенсії автоматично, а кому потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою? Про це говоримо з науково-співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи, Національної академії наук України та з кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, які зміни щодо пенсійних доплат діють у 2026 році? Хто може розраховувати на підвищення виплат?
4: Ну, насправді, в нас дійсно дуже багато є підвищень пенсій. І їх можна поділити так умовно на статусні або категоріальні. Там, де дійсно дуже важливо мати ну, один із статусів, зокрема, який ви назвали, або пов'язані із з наслідками Чорнобильської катастрофи, або ж пов'язані з війною, ну, наприклад, з ветеранські доплати і підвищення. І є такі дійсно, які призначаються автоматично, а оці от категоріальні, там дійсно дуже важливо мати оцей от відповідний статус. І не завжди це призначається через пенсійний фонд. Є можливості зараз і розширюються можливості, звичайно, дистанційного оформлення цих статусів. Тут головне дійсно знати свої права і вміти зібрати необхідний пакет документів, тому що це все пов'язано з певною бюрократією. Також є певні доплати і підвищення, які пов'язані або прив'язані до розміру пенсії. Тобто теж якби є певні правила, є певні нюанси практично по кожному виду з доплат. Їх існує дуже великий перелік, навіть в рамках одного закону може бути кілька категорій з різним відсотковим значенням і залежно від конкретної категорії. Ті самі, наприклад, ветеранські доплати і підвищення, або ж, наприклад, пенсії за особливі заслуги. Тобто там дуже важливо знати, ну, скажімо так, мати необхідний статус. І потурбуватися про те, щоб ну, мати це, щоб пенсійний фонд теж мав відомості про цей статус, тому що теж не завжди автоматично буває передається ця інформація. Тобто головне знати якийсь право на який статус ви маєте, тому що там їх дійсно дуже багато є і додаткові гарантії, наприклад, там пов'язані і для шахтарів, наприклад, є доплати так звані дітям війни, хоч вони стали дуже символічними, там вони розмір заморожений, але все рівно ця доплата є. Тобто є більш поширені, є менш поширені. Найбільш поширені це доплата дітям війни, яка всього лише 66 гривень становить, і вона заморожена ще з 2014 року, її розмір встановлений, зафіксований. А є доплати, які, наприклад, ті самі чорнобильські або ветеранські, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Ну, отже, головне знати конкретний статус і конкретно свої права. В принципі, у нас навіть чорнобильські ці підвищення пенсій, вони продовжують призначатися, тобто нові статуси, очевидно, люди отримують або ж досягають пенсійного віку ті, хто мав вже раніше цей статус. Тобто тут дуже важливо такої загальної якоїсь рекомендації важко дати, тому що дуже різні умови і дуже ну, дійсно потрібно знати в деталях це все. Краще за все конкретно звертатися зі своїми документами, більш-менш орієнтуватися в цьому правовому полі і ну, звертатися, знаючи вже з конкретним кожним якби, випадком.
3: От якраз хотіла додати для наших слухачів, можливо, ми можемо проговорити, щоб люди розуміли, де можна цю інформацію взяти, куди звернутися. Я так розумію, що, скоріш за все, на сайті пенсійного фонду мають бути роз'яснення про скажіть мені, будь ласка, категорії, які ви якраз говорили, про статуси.
4: Так, є на сайті Мінсоцполітики. Є на теж на пенсійному фонді, в принципі, звичайно, можна звертатися до пенсійного фонду, тому що у нас пенсійний фонд на сьогоднішній день вже є таким, можна сказати, відповідальним, головним відповідальним за виплати різних соціальних допомог, не тільки пенсій і надбавок там підвищень, пов'язаних з пенсіями, а й дуже багато інших соціальних допомог. Тобто можна звернутися, залежно від того, куди і як зручніше, можна звертатися до пенсійного фонду, можна звертатися до ЦНАПів, можна звертатися в органи соцзахисту, тобто це як управління, територіальні управління Мінсоцполітики. Є також Національна сервісна служба соціальна. Тобто у нас якби цих соціальних органів їх досить багато, але вони різне представництво мають на місцевому рівні. Також при територіальних громадах можна теж подавати документи через територіальні громади. Там є так звані уповноважені, якби дистанційні такі працівники, які допомагають оформити ці всі документи. Тут головне дійсно знайти якусь точку входу, де можна отримати цю всю інформацію. І головне, звичайно, мати документи. Тривалий час от у нас найбільш поширені ці надбавки – це були чорнобильські. Ну і там теж залежить дуже сильно від категорії. Там ці 4 категорії, а також діти. І ще як додаткова категорія. Тобто є категорія як постраждалих, і є діти постраждалих. То, ну, це теж якби залежить, ну, можна звертатися за місцем проживання до своїх, і до, в принципі, до будь-яких представників влади, і всі вони зобов'язані надати певні консультації або ж принаймні порадити, куди звернутися. Можна також багато інформації знайти через інтернет, але бувають різні трактування і неправильні тлумачення, от, наприклад, як надбавки дітям війни, ті от проєкти, ці про 66 гривень, да, які заморожені, їх дуже часто плутають з виплатами дітям, які втратили годувальника. І якби тут дуже важливо зорієнтуватися в цьому морі надбавок. Дуже багато було розмов і про те, що треба це все якось інтегрувати, щоб ці види допомоги були якісь більш універсальні, більш, зокрема, якби їхній розмір був більш, більш зрозумілий, як він визначається. Тому що є частина надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму, у відсотках до прожиткового мінімуму встановлюються. Є фіксованим розміром, як, наприклад, ті самі вікові надбавки, які передбачалося, що вони будуть індексуватися, будуть встановлюватися, якби змінюватися, якби підвищуватися разом з пенсіями, потім у зв'язку з обмеженим фінансуванням їх стали заморожувати. Тобто дуже багато різних додаткових постанов, які встановлюють якісь додаткові вимоги або додаткові якісь прив'язки, там знов-таки прив'язка до розміру пенсії, наприклад. Або ж є такі надбавки, які навіть вимагають подання декларації. Тобто тут дійсно якби досить буває важко зорієнтуватися в цих правилах.
3: І от хотіла якраз спитати, в нас 2 хвилини залишилося, які найпоширеніші помилки допускають пенсіонери під час оформлення доплат? На що особливо треба звернути увагу?
4: Треба звернути увагу, що краще подавати все-таки письмові запити, особливо навіть під час консультування, тому що дійсно можна натрапити на різні ситуації і можуть бути не зовсім вірні якби тлумачення і не зовсім правильне трактування. І теж дуже важливо знати свої права. І тут головне знати принаймні як З цими всіми доплатами і підвищеннями, які пов'язані із статусами, з категоріями, там дійсно буває так, що більші виплати отримують люди, які краще знають правила, якби вміють зібрати необхідні документи. Найчастіше буває важче отримати дійсно от сам цей статус документів. Ну, напевно, що за сьогоднішній день це статуси ветеранів війни. Там кілька є статусів, є учасники бойових дій, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є учасники сімей загиблих, і які втратили годувальника. Тут головне дійсно от розібратися зі своїм статусом, зібрати необхідні документи, щоб цей статус був. І далі вже там все набагато легше. В принципі, пенсійний фонд, коли до нього звертаються з необхідними документами, вони там достатньо швидко все на все реагують і призначають. Головне дійсно, якби зібрати підтверджувані документи для цих статусів. Ну, і якщо говорити про надбавки на догляд, то там обов'язково теж треба мати ще і медичні висновки, те, що людина потребує догляду. Ну, або ж має бути пов'язано також може бути пов'язано і з розміром пенсії. Можуть бути певні обмеження, які стосуються прив'язані до розміру пенсії.
3: Пані Лідія,
4: думаю, що, можливо, не дуже конкретно, але там дійсно дуже важливо знати дуже конкретні умови.
3: Це була розмова з провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи Національної академії наук України та кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
8: Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Анастасія Середа. На фоні постійних обстрілів певні шкідливі телеграм-канали почали поширювати меседжі, що Україна наближається до продовольчої кризи. У дописах стверджується, що ворог навмисно спалює пшеничні поля, щоб позбавити Україну врожаю. Водночас пошкодження полів пов'язували із зростанням ціни на хліб, тиском на пальне і енергетику, втратами портової інфраструктури, там вартістю вантажних перевезень і нібито незалежним управлінням з боку влади. Цікаво, що загалом охоплення ось всіх цих повідомлень сягнуло майже 423,7 тисячі сукупних переглядів. Це станом на 8 липня 9.00. Щодо масштабу поширення цих повідомлень було 6 дописів і кількість ресурсів, які її поширили, це було 5. І от у мене до вас питання. На вашу думку, наскільки ось ці повідомлення від шкідливих ресурсів звучать абсурдно? І чому, в принципі, ці меседжі про продовольчу кризу в Україні почали з'являтися в українському інформаційному просторі?
9: Ну, ви знаєте, тут потрібно розцінювати, що хтось гониться, напевно, ще за рейпітенами, застосовуючи клікбеки, які просто чекають на охоплення, але немає під собою жодного інформативного змісту практично, тому що якщо дивитися на можливості в аграрному секторі України, навіть незважаючи на ті речі, які застосовує сьогодні ворог і п'ятий рік великої війни, ми самодостатні забезпечені продовольчої безпеки, і більше того, ми більшу частину того, що вирощуємо, експортуємо на зовнішні ринки, що дає Україні отримувати кожного року більше 22 мільярдів доларів. І, власне, цей сезон маркетинговий теж буде не іншим, а таким самим, що характеризуватиме повною мірою забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і, відповідно, готування партії по зернових і олійних культур на зовнішні ринки. Тепер, що стосується ситуації, про яку ви сказали, це не новина про те, що ворог посилює свої активні дії щодо ударів по прифронтовій території. І, власне, це зрозуміла відповідь на ті дії, які застосовуються Збройні Сили України по відношенню до їхніх джерел економіки, да, на нафтогазові, відповідно, комбінати, які переробляють нафту на паливо. Відповідно, вони несуть убитки, вони розуміють, що сектор економіки аграрний в Україні він є таким, що перспективним, який допомагає в тому числі Збройним силам України. Але ті удари, вони більше шкодять не в загальному валовому збору і економіки в цілому Україні, вони більше шкодять, на жаль, ситуації, пов'язані з економічною спроможністю тих господарств, які несуть сьогодні втрати. Тобто ми зазначили там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська, така сама там проблема в Харківській області, Сумській, Чернігівській, все те, де може долітати ворожі безпілотники. Але, на жаль, не тільки прифронтова територія, ми бачимо випадки, коли збиваються шахеди і над іншими областями падає, що вони роблять запалення зернових, і відповідно можемо бачити ситуацію там і в Одеській області, в Черкаській області, коли горіли поля. Але знову ж таки, це умовно стан, в якому ми живемо вже п'ятий рік, і відповідно на це змушені реагувати і шукати можливості підтримки. І одне з такою підтримкою, яку ми сьогодні ініціюємо, це власне звернення Всеукраїнської аграрної ради України до уряду, зокрема Міністерства економіки, екології та сільського господарства, з проханням, щоб вони звернулися до Європейської комісії з можливості знайти певні кошти для компенсації людям, які несуть прямі втрати через дії ворога. А уряд закладає таку компенсацію на, можливо, 27-й рік, але ж ми розуміємо, що люди посіялись, люди взяли кредити, люди позичили кошти, людей все згоріло, не тільки хліб, а й техніка. На жаль, і гинуть люди, що найстрашніше в цій ситуації. І кошти їм потрібні вже зараз, плюс незабаром розпочнеться підготовка до посівної кампанії зими культур, і потрібно, знову ж таки, фінанси. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні намагаємося реалізувати і знайти цю підтримку.
8: Хотіла спитати, і на вашу думку, наскільки великі втрати врожаю через російські обстріли та пожежі, якщо ми говоримо не тільки про врожай, але і про техніку, да, про ті збитки, які завдали російські удари по аграрному сектору України, і чи можна вже їх обчислити в грошовому еквіваленті?
9: Дивіться, ми сьогодні можемо говорити про загальні втрати, які несе аграрний сектор, прямих збиток, які з перших днів Великої війни, вони сягають сьогодні більше 11 мільярдів доларів, 6,5 мільярдів – це, власне, удари, які зазналися чи по техніці, по інфраструктурі зберігання. І це те, що ми констатуємо. Що стосується цих нових ударів і знищення полів, то дійсно зараз це йде під рахунок, тому точних даних сказати ніхто не може, тому що паралельно горить поле, але паралельно і збирають аграрії урожай. І це ми можемо бачити на відео, які вони фіксують, працюючи на своїй техніці. Тут горить, тут збирає, і це все, знаєте, ну, дуже страшні кадри. Але сьогодні вони в таких умовах, на жаль, працюють.
8: Це якраз моє наступне питання. Як аграрії організовують жнива в умовах постійної загрози атаки дронів, артилерії і авіації? Можливо, доводиться змінювати технологію збирання врожаю через безпекові ризики? Не знаю, там, наприклад, працювати лише вночі або короткими змінами. Бо от ви згадали про відео, в українських соцмережах було не так давно відео, коли збирає трактор в полі врожай, або там, здається, з пахою поле, і ось біля нього поруч прилітає дрон, але людина далі продовжує працювати. Як нині змінилися умови роботи аграріїв?
9: Ну, вони не змінилися, тому що це все відбувається на своїй власний ризик. Потрібно працювати, тому що забезпечувати потрібно сім'ю, забезпечити громаду, в якій ти працюєш. І, ну, добре, що коли поряд, а коли ти сидиш в техніці, і нещодавно прилетіло в комбайн, а слава Богу, що, ну, тільки, ну, пораненнями відбувся, не загинув водій, але ж, ну, це повсякденне таке життя, і відповідно все, що роблять товаровиробники в умовах таких обстрілів, це все береться на саму ініціативу. Тут зараз, я думаю, що в нас складаються такі умови, що якщо вони, люди, повернулися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати, і, власне, це єдиний спосіб сьогодні створювати якусь економічну спроможність, це аграрний бізнес на цій прифронтовій території. Але наша задача сьогодні як асоціація, а уряду, як виконавчій владі, знайти можливості фінансової підтримки і компенсувати ті збитки, які вони несуть через такі удари.
8: Хотіла ще вас спитати щодо ще однієї проблеми, з якою зіштовхуються українські аграрії, це мінування полів. Чи вистачає саперного обстеження полів через перед початком жнив, чи були випадки, коли образно ферми були змушені залишити врожай вже в полі, да, бо ризик для людей був занадто високим?
9: Ну, у нас насправді ситуація з розмінуванням поволі, але вона відбувається, і так чи інакше процес розмінування і в рамках державної програми існує, там виділених коштів більше порядка 3 мільярдів гривень. Через державне фінансування є компанії, які подають документи на процес розмінування, але їх, на жаль, не так багато. Це пов'язано з певними бюрократичними засадами. Але, зумовно, з моменту деокупації Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, багато товаровиробників зробили це самостійно і продовжують робити це самостійно, не очікуючи великої черги, тому що простої вони несуть далі економічні втрати. І, власне, це створює додаткові ризики для фізичного життя людей, і відповідно це створює негативну історію, коли ми маємо констатацію, коли гинуть люди. Але ну в таких реаліях програма є, і вже й долучили і сертифікували іноземні сапарні групи, які працюють в Україні. Тут питання стоїть, щоб можливо ще їх більше зробити, тому що іноземні сапарні групи зазвичай приводять з собою іноземні фонди, які спонсоруються цю розмінування, тому що на задоволення відверто не здешеве. Розмінування 1 гектару може коштувати там умовно від 5 тисяч доларів.
8: Якраз хотіла спитати вас про ефективність міжнародних програм щодо підтримки фермерів у прифронтових регіонах, і ви вже частково на це питання відповіли. А який вплив ось ці витрати можуть мати на внутрішній ринок зерна, там експорт та ціни на продовольство?
9: Дивіться, формування ціни на сировину не залежить лише від того, що ми зберемо, тому що, власне, точніше, не на сировину, а на додану продукцію, яка вже буде вироблена з сировини, не тільки ціна на неї формує, а кінцеву ціну. Наприклад, якщо ми беремо з вами ціну на хліб, то, власне, в собівартості хліба ціна на пшеницю складає в межах там 12-15%, вартість борошна там до 25% в сукупності. А все інше це складові, які пов'язані з ціною там на електроенергію, з ціною на логістику, з ціною на оплату праці, з ціною, яку закладають мережі торгівельні на цінку на ту продукцію, яку вони реалізують. І ми побачимо, що 25%, якщо брати там зерно і борошно, 75% це всі інші складові, які не залежать від товаровиробників. Тому в даному контексті я б сказав би, що в умовах навіть такої великої ударів, які відбуваються, нам для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці умовно потрібно десь порядка 6,5-7 мільйонів. Оцінка прогнозу отримання врожаю на цей сезон буде порядка 22-23 мільйонів. Тому не тільки від сировини залежить ціноутворення.
8: Я вас зрозуміла. І останнє до вас питання: яких рішень сьогодні найбільше потребують аграрії від держави, щоб зберегти виробництво на прифронтових територіях? Давайте підсумуємо нашу розмову.
9: Ну, в нас є сьогодні зареєстрований один законопроект, там підписалося більше 36 народних депутатів, які говорять про можливість отримання фінансової допомоги в рамках державної програми в аграрному секторі, першочергово для аграріїв, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і аграріїв, які працюють на прифронтових територіях. Це дуже важливий напрямок, який би дав можливості забезпечити їх цими ресурсами, фінансовими спроможностями для подальшої своєї роботи. Це не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету, тому що мова йде лише про першочерговість, а далі всі інші аграрії по території України. Я думаю, це дуже важливий виклик, який сьогодні потребує реалізації з боку держави.
8: Аграрний сектор під російськими обстрілами, яким буде врожай цього року, ми поговорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
12: на громадському радіо.
13: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
14: В Україні 12 година ночі.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Зараз розмова з Танею Ша та Іриною Будко, музиками і людьми, причетними до організації фестивалю «Теліга. Живий текст» за підтримки Українського інституту книги, який відбудеться з 21 по 25 липня у Києві. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов, і, звісно ж, у цій розмові лунатиме музика. От зараз багато таких нових слів намагаються впровадити в українську мову, і забуваючи, що у нас є чудові слова спільного роду, та, такі як колега, розумака, музика. От я нещодавно зустрічав уже слово музикиня. Так от, з нами зараз дві музики, і це Таня Ша. Таню, будь ласка, скажіть щось, щоб ми розрізняли. Та. І Ірина Будко.
4: Доброго дня.
3: О, тепер ми всі розрізняємо ці два голоси у режимі, як то кажуть, просто розмови. І поміж всіх епітетів, які я застосовую до цих двох людей, а це і професійні, і цікаві, і обізнані, і ініціативні, є ще таке слово «невгамовні». І ці невгамовні люди організовують фестиваль «Теліга. Живий текст» за підтримки Українського інституту книги. Він буде 21, 24 і 25 липня, чомусь 22 у дужках. Ну, про це, можливо, Таня Ша нам скаже. І про що буде перед тим, як ми заграємо перший із музичних творів?
5: Про що буде? «Теліга. Живий текст» – це про те, що Олена Іванівна все ще з нами, її тексти неймовірно сучасні. Починаємо наш фестиваль 21 липня, в день святкування і відзначання 120-річчя від дня її народження. Саме в цей день, 21 липня, починаємо такою гучною оркестровою акцією і декламуємо вірші її і дами, які поетеси сучасні, поетки, мабуть, та, в нашому контексті.
3: Ну, я більше поетки вживаю. Та.
5: Так. Будуть читати свої вірші і публіцистику Олени Теліги.
3: З музичним супроводом чи як?
5: Я думаю, що це буде окремо, бо в якості музичного супроводу у нас оркестр головного управління Національної гвардії, там 45 людей. Я думаю, що це буде трішки занадто.
3: А це переважно духовий склад чи як?
5: Там, ну так, це переважно духовий, але в них є ритм-секція, тобто це повноцінне звучання. От, а хто буде? Будуть Марина Пономаренко, Олена Гусейнова, Оксана Стоміна і зараз згадаю четверте прізвище, поки ми на щось відгукнемося.
3: У кожному разі ті, хто прийдуть 21-го, вони дізнаються і четверте прізвище, і тепер треба назвати місце і час.
5: І Тетяна Власова.
3: О, Тетяна Власова, так, теж музика, до речі.
5: Тетяна Власова. Так, та. Хоча вона, я її інколи запрошую в якості музикині, вона відмовляється, але наскільки я знаю, вона майже завжди читає тексти на музику, тобто це все одно музично такий поетичний перформанс. На котру годину? На 12:00, хоча це вівторок, ми віримо, що до нас прийдуть, зможуть прийти прихильники творчості всіх вищезазначених дам і Олени Телігі.
3: А де?
5: 12:00 біля пам'ятника Олені Телізі навпроти метро Дорогожичі. Там таке перехрестя, там дуже затишно насправді, багато дерев є, де посидіти. На мій смак там дуже затишно.
3: Так, і там дуже затишно, і там дуже насправді гарний майданчик, оцей атмосфера така. Та? А коли залунає танго Омани?
5: Танго Омани ми плануємо заграти, заспівати 24 липня. Це вже інша локація. Два дні, 24-25, це локація арт-сквер Василя Сліпака внизу Андріївського узвозу. От, і 24-го ввечері ми заспіваємо танго Омани. Вірю, що Анжеліка Рудницька буде себе гарно почувати. От, і ми все це зробимо.
3: Ну і перед тим, як якраз заграти танго Омани в програмі Громадського радіо від Ірини Будко, що для вас цей фестиваль, Ірино?
6: Для мене цей фестиваль – це фестиваль життя, краси і пам'ятання. Це фестиваль «Опора». Ну, як завжди, та, нам треба на щось, як ми вже і в попередніх серіях і наших з вами зустрічах говорили, та, про те, що оці ниточки, за які ми хапаємось в надскладні часи. Знаєте, я коли думаю про постать Олени Телігії, розумію для себе, що ця жінка змогла, так, і ця жінка зробила свій вибір. І ми сьогодні щодня так само робимо свій вибір – вставати, робити, діяти, творити в облагу, в ім'я якихось там наших цінностей, да, там, чи наших вірувань у нашу країну в першу чергу, нашу свободу, нашу незалежність. І саме Олена Теліга є таким, ну, надзвичайна жінка, яка надзвичайно любила життя, завжди на вістрі, на гострії відчуттів, сенсів, боротьби, болю і щастя. Да? Мій біль бринить, це коли сміюся. Да? Тобто це вшанування. Це вшанування і наше з вами спільне тримання.
3: Як на мене, то Ірина Будко одна із тих, хто навіть один єдиний рядок може вимовити так, що ти відчуваєш, ну, гаму, цілу гаму почуттів, не тільки які вкладені в цей рядок, а які він викликає. Дуже дякую. Залишайтеся з нами, як кажуть, тому що після танго Омани будуть ще до вас запитання. А зараз слухаємо танго Омани.

0: Танго Омане, музика композиторки Тетяни Шамшетдінової. Це ще одна постать Таніша, з якою ми зараз на прямому зв'язку. А Таню, це Шопенгауер GRP з проєктом Акустикус і Анжелікою Рудницькою.
1: Це Анжеліка Рудницька, скажімо так, але так, тут багато від творчості Шопенгауер, я не можу це скривати, ну бо це моє аранжування, моя ідея. І от я якраз давно не прослуховувала, зараз зрозуміла, наскільки я скучила за музикантами, з якими ми не бачили, або рідко бачимося, або не бачились з моменту початку повномасштабної війни, от якраз як з Денисом Карачевцевим. Так що це така, зараз для мене були хвилини ностальгії. От.
0: І Ірина Будко дуже проникливо, і я би сказав, докладно нам пояснила, що для неї участь у фестивалі, а яка буде ваша участь у фестивалі, Ірина?
2: О, ви знаєте, як ви зазначили на початку, що ми всі тут різнопрофільні люди, так, і з одного боку я долучаюсь як творець, скорше, так, в команді громадської спілки «Музичний батальйон», який, власне, ініціював цю подію, і це грантовий проєкт за підтримки, як ви вже зазначили, Інституту книги. І добре, що у нас є така нагода.
0: Українського інституту книги.
2: Українського інституту книги, так. Ось, і, власне, другий момент – це те, що я вже маю голос, я можу співати.
0: Так,
2: і так само
0: так. От я ж буде, про це і запитую.
2: 24-го буде можливість почути, там багато буде Олени Теліги, зрештою, так? Угу. І третій момент – це те, що 25-го якусь частину нашого перформансу я буду вести, так, у якості ведучої. Тому ми працюємо всім, чим ми володіємо, там, да, нашими якимись дарами і талантами, будемо ділитись і втілювати їх у спільну працю.
0: Ну, я вам ще скажу таке неоригінальне. Володієте ви ще й прихильністю і захопленням багатьох і багатьох слухачок і слухачів. І я оце вас слухаю, шановні, і думаю, так, чотири поетки, от дві у нас натхненниці-організаторки, і всі музичні записи, які ви мені надіслали, там теж співачки, так, чоловіки взагалі не передбачені, окрім як в оркестрі Національної гвардії.
1: Ну, така, це ж яка якість чоловіків, вона перевершує в нас три до одного. Ну, так, якось так склалося, що коли ми робили «Нескорений пророк» Олени Теліга, це така була викликана ідея зробити альбом саме жіночих виконавець, композиторок із... Ну, майже вся команда була жіноча. Да? Це ж таки звукорежисери були чоловіки, і Геннадій Сидоров теж брав участь. От. А в ці дні, в цьому фестивалі, так, у нас буде два оркестри. 25 числа має грати оркестр окремої бригади артилерійської. Там не 45, а 17 людей, але це теж дуже потужний звук, дуже потужна харизма. Хто чув вже цей оркестр, я думаю, що з задоволенням послухає ще раз і ще раз. 25 число Art Square Сліпака. От. І кілька чоловіків все ж таки вийдуть на сцену, поки навіть це буде скрита інформація. Я думаю, що ми ще матимемо шанс про це поговорити. У нас будуть ведучі. Пане Андрію, ми розкриваємо?
0: Ні, ми не розкриваємо, тому що я принципово проти слова «ведучий».
1: Конференціє.
0: О! Оце я роблю.
1: Конференція. У нас є надія, що ви долучитесь до нас в якості конференції.
0: Це для мене честь і дуже цікаво, насправді. Так.
1: От. Да. І будуть актори, та актори чоловічої статі.
0: От зараз я спробую не так, як напевне оголошуватиму це в 24 числа, але набрати спеціального конферансьє голосу і сказати: співає Христина Панасюк.

0: Христина Панасюк і вірш Олени Теліги, який зазвичай публікують без назви, іноді його називають без назви, іноді просто немає там першого рядка, але є і кілька варіантів назви, ну, в тому числі і «Коли твоя душа воскресла». А от фестиваль, про який ми ведемо мову з Іриною Будко і Танією Ша, має назву «Теліга. Живий текст». Хто авторка чи автор цієї назви?
1: Ця назва виникла, як часто буває, в розмовах і роздумах. Угу. Тобто це творчий пошук всієї нашої команди, і я тут хочу, щоб прозвучало ім'я Володимира Гончарова, тому що це наш двигун, це не просто сірий кардинал, це потужна турбомашина.
0: Я не уявляю, що в вашій команді є хтось сірий.
1: Ну, ми придумуємо, ми з Іринкою фантазуємо, а Володя робить величезну внутрішню роботу організаційну, і ми ним тихо і гучно захоплюємось.
0: І от у мене запитання до Ірини і до Тані, але першою, може, хай Ірина відповість. У музичних фестивалів є кураторки? І наскільки ви є кураторками? Чи ви по-інакшому себе позиціонуєте?
2: Я би тут сказала, що наша головна кураторка і натхненниця – це все ж таки Таня. Угу. Ось, тому що вся музична частина і комунікаційна частина в частині перемовин з артистами – це дуже великий шмат роботи, і це Танечка.
0: Угу. Танечка.
1: Танечка, дякую, Іринка. Так, я прям мені дуже останнім часом подобається слово кураторка, тому що воно показує, і верніше, воно має на увазі кілька функцій. Да, і адміністрування, і нагадування, і надихання, і спілкування, оця комунікація, про яку Іринка говорить, і вирішування того, як краще. От вчора ми з Христиною якраз вище згадано, а Христина...
0: З Панасюк,
1: да. Вона співачка, авторка пісень, прекрасна людина і військовослужбовець, офіцер, лейтенант. Ми з нею вчора двічі передумали, в якій частині фестивалю вона візьме участь, тому що вона дуже хотіла потрапити в Вінницю ввечері 25-го, щоб порадувати своїм співом побратимів і ветеранів. От, і тому Христина відкриє, як почесна гостя, фестиваль молодих поеток, який о 16-й планується в арт-сквері Сліпака, і виступивши в нас, поїде в Вінницю. Ну, тобто це теж така залізобетонна людина, я не можу це не зазначити і не захоплюватися цим.
0: І от слухаючи Ірину Будко і Таню Ша, я вперше насправді подумав про зв'язок поняття кураторка, куратор із кюре, та? Себто душпастер. Насправді. І це відбувається, коли отакі фестивалі організовуються. Дуже, насправді, цікава і почесна місія. Хоча я здебільшого люблю говорити про функції. Ну і функція моя зараз зводиться до того, щоб оголосити ще одну пісню на вірш Олени Теліги. І перед тим

0: тримайте гарний настрій і читайте Олену Талігу. Це дуже терапевтично.
1: Це Таня Ша, Ірина Будко.
2: Я хочу вам подякувати за підтримку і за те, що ви завжди поруч із нами у і складні часи, і у творчі часи, і це дуже цінно для всіх нас. Спасибі величі.
1: З вашого дозволу я поширю цю подяку і вдячність і на нашу звукорежисерку Діану Яворську, на всіх на громадському радіо, і на наших слухачок і слухачів. Ну, а тепер, дякуючи, до речі, і тим, хто надіслав мені ці записи, а саме Таня Ша і Ірина Будко, слухаємо Марія Бурмака «Вечірня пісня».

0: Це була розмова з Танією Шата, Іриною Будко про фестиваль «Теліга. Живий текст», який відбудеться 21, 24 та 25 липня у Києві. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо.

0: ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Зараз розмова з Інною Ведерніковою, редакторкою відділу внутрішньої політики видання ZN.UA, про те, хто хоче змусити українську журналістику мовчати про корупцію та інші негідні явища в нашому суспільстві, і як цьому українська журналістика протистоїть. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Інно, а чому саме зараз з'явилася публікація? Це тенденції замовчування загострились, чи з'явилося вільне місце в інтернет-просторі?
3: Ви знаєте, мені здається, що туман війни стає небезпечним у той момент, коли ми починаємо використовувати його не для того, щоб приховати інформацію від ворога, а для того, щоб приховати проблеми від самих себе. І якщо можна, я поясню, ми потрапили у туман війни буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді в журналістів і медіа виникла дуже жорстка самоцензура. Ви це теж пам'ятаєте, тому що головне завдання було вистояти, не нашкодити, не поставити якесь незручне запитання владі, не оприлюднити те, що могло допомогти ворогу. І так тримало десь до літа 2022 року, коли ми раптом усвідомили, ми, журналісти, що замовчування помилок вже шкодить більше, ніж самі помилки. Оце була та межа, через яку ми не пішли. І табу залишилось тільки там, де є державна таємниця, місця дислокації військ, персональні дані військових, усе, що може допомогти ворогу. Але про проблеми, які виникають усередині держави, ми почали говорити. Бо коли не відчуваєш землі під ногами, ти не розумієш, де перебуваєш і куди маєш рухатися. І це однаково небезпечно і для людини, і для держави. Але знаєте, що мене найбільше вразило і чому я написала цю статтю? З часом я зрозуміла, що проблема вже не лише у владі. Так, влада замовчує свої помилки про мобілізацію, про проблеми, про корупцію, тисне на медіа та громадянське суспільство руками силовиків. Але поступово я побачила, що культура замовчування почала поширюватися набагато ширше. Вона проникла і в активне громадянське суспільство, і в медіа, і зрештою в саме суспільство. І мені здається, що це одна з найнебезпечніших тенденцій, які породила війна. Тому що демократія, вона починає слабнути не тоді, коли їй забороняють говорити, а тоді, коли вона сама перестає чесно говорити всередині, сама з собою. І от якраз про ці три рівні замовчування я написала цю статтю на рівні влади, громадянського суспільства і медіа, і взагалі суспільства. Якось так.
2: Стежачи за ZN.UA постійно, я знаю, що насправді ви оговталися одним із перших в Україні, та ще й так гучно і голосно, і, я би сказав, не те, що гостро, а глибоко почали обговорювати цю тему. Ну, тут достатньо згадати січень 23-го, коли було розслідування Юрія Ніколова, саме у вас опубліковано, про корупцію в закупівлях Міністерства оборони. От, наскільки тоді була реакція влади, скажімо так, навіть вони зробили вигляд, що вони нічого вам за це не виставлять, чи вони намагалися наперед чи за слідами щось зробити?
3: Слухайте, тут, ну, тоді взагалі це був такий шок для суспільства.
2: Це був шок, справді.
3: Так. Да, і тоді, от, по-перше, тоді, знаєте, от ці перші були питання, а чи треба зараз, чи не заважає це воювати, да? І нам прийшлося пояснювати, чому правда треба саме зараз, тому що якщо десь крадеться, да, то десь не вистачає, а не вистачає саме на фронті, да? Коли там і продуктів, і боєприпасів, це може бути, ну, по всій цій лінійці. Тому потім були розслідування, були відставки, да, але міністр Резніков оборони, він відмовчувався і він ще дуже довго зберігав посаду. І я хочу вам сказати, що оця тенденція замовчування в сфері оборони, вона потім продовжилася. І вона, такий приклад вам наведу, от сьогодні вже 5 місяців у нас новий взагалі міністр оборони Михайло Федоров, да? Федоров. І він, знаєте, має таку ексклюзивну історію взаємовідносин з президентом, ексклюзивну довіру, коли він на всю країну почав говорити про те, що він наразі вичищає оці авгієві конюшні Міноборони корупційні.
2: Ну, тут, і чесно кажучи, Інно, я вам заперечу, тому що подібні заяви лунали від усіх попередніх.
3: Слухайте, ну тут заяви, не просто заяви, він там ідуть дуже великі процеси в системі закупівель. Угу. І Федорів так спокійно заявляє, що він навіть запитав у президента, от що йому з тим робити, що клани корупційні в Міноборони, він це заявляє на всю країну, на нього тиснуть, і президент сказав, що роби по совісті.
2: Оце прекрасна стереотипна відповідь, да. Та просто неймовірно. Роби по совісті.
3: Але ж, давайте згадаємо, що Федоров, говорячи про корупційні клани, він, по суті, говорить про діяльність свого попередника на цьому посту. А на хто на цьому посту? Це був Рустем Умеров, який наразі де? Він секретар
2: Ради,
3: РНБО.
2: Та.
3: Да, і він ще очолює ключову переговорну організацію. Так в мене питання. Роби по совісті чи щось інше? Тобто, розумієте? А ще питання. От цікаво, а пан Федорів, он говорив з президентом от про це, що це якось не стикується, да? Чи це теж культура замовчування вже всередині влади? Коли, знов-таки нагадаю вам, коли після скандалу корупційного з династією, да, з підозрою пану Єрмаку, який вже екс-голова Офісу Президенту, коли президент зустрічався зі своєю фракцією, ніхто з депутатів не поставив йому пряме запитання, а хто такий Вова, да, на плівках, на розшифровках, які теж троє маєток в династії. Тому що це вже така культура замовчування всередині влади. І вона має різні типи, види, але вона є і вона, ну, дуже помітна.
2: Інна Ведернікова, редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA, з нами на прямому зв'язку в програмі Громадського радіо. Ще одне запитання, а потім буде ще принаймні одне запитання. Я от іноді досить так роздратовано, дратівливо реагую на самоцензура. Тому що у нас часто, на мою думку, редакційну політику і самоцензуру плутають. От як на мене, то ZDN.UA – це один із прикладів мудрої послідовної редакційної політики. І все ж таки від вас я чую про самоцензуру. Наскільки ми тримаємо публіку, скажімо так, оцими заявами про самоцензуру, трошки туману підпускаємо?
3: Ні, я чітко сказала, що самоцензура була на початку повномасштабного вторгнення, десь до літа. Потім, ні, табу – це тільки об'єкти, персональні дані і секретна інформація, да, яка державна таємниця. Про все інше ми пишемо, да, все, що касається, торкається нашої спеціалізації, нашої аналітики, ми про все пишемо і ставимо запитання. Ось, можна я не з ЗН UI наведу приклад, який наразі дуже актуальний.
2: Заохочую вас до цього.
3: Да. Наприклад, і це про цей третій рівень замовчування, про який я написала в своїй статті, це у суспільстві. Да? І як це корелюється, ну, торкається медіа і журналістів. Проблема зі скелею. про тортури, угу, да, і знущання над військовими. Ви ж бачили, що це, ну, це теж був ще один шок для суспільства і для взагалі для всіх, і для медіа. І я знаю, скільки пишуть журналісти, які робили це розслідування, як вони теж вагалися, як це все подати, щоб, ну, і вони ж, як пише головна редакторка, вони давали Міноборони час, да, на те, щоб це все виправити. Але це цього не відбулося. І про що я... Про те, що тут для мене, от і не тільки для мене, а я чому в статті навожу цитату військовослужбовиці і журналістки Лесі Ганжі, яка в цьому шоці помітила ще один рівень, да, ще один пласт. Це те, що суспільство, знаєте, якийсь заключило договір мовчання з владою, тому що воно не до кінця, а може і до кінця віддає собі отчет в тому, скільки коштує неучасть суспільства у війні, чи готове суспільство закривати очі, да, на такі скелі, тільки тому, що воно не хоче воювати, да, не хоче бути мобілізованим. І тут дивіться, скільки за цей тиждень пройшло подій, відбулося. Да? Напад на машину ТЦК у Львові. Це відповідь це на це відповідь, питання?
2: Та.
3: Далі, наприклад, те, що скандал зі скелею. А ви розумієте, що коли був цей скандал, в цей же самий час, бивший голова штабу Лунін, Лучанов, да, комбриг 155-ї бригади, він раніше був головою штабу у скелі, віддав наказ вбити двох цивільних за те, що вони якось там не так подивилися чи щось сказали його дружині. І там вже 9 підозр, а сам Лучанов в СЗЧ і його розшукує ДБР.
2: Ви знаєте, Інна, я от коли читав це, знову ж таки, я з усім був згоден з тим, що ви написали, але якось більше без емоцій, а завдяки тому, що ви глибоко аналізуєте. А зараз, коли ви так про це емоційно схвильовано і стурбовано кажете, я раптом пригадав, що це ж не вперше. Згадаємо батальйон «Торнадо».
3: Звісно. Це не вперше, і всі ми на планірці в редакції обговорювали це. Mm-hmm. Чому емоційно? Тому що це свіже, да, і воно ось от тільки я читала всі ці новини, і я не можу наразі говорити про це не емоційно.
2: Так.
3: Але ви праві, це не вперше. І це, знаєте, я в статті поставила запитання, що ми ще не знаємо, скільки ям і в яких підрозділах, mm-hmm, в яких бригадах ще є, і це правда. Але, Андрію, ми ж з вами будуємо, да, якусь нову армію, правда?
2: Mm-hmm.
3: Ну, я думаю, що є, ну, завжди це людський фактор, коли командир, він або встановлює правила людські, да, або звірячі. Від цього дуже багато залежить. І я впевнена, що в нашій армії є багато командирів, які строють іншу, будують іншу армію. Але і ті, які не будують, да, які продукують оці всі жахи. І тут ще один, знаєте, рівень, ми буквально ввечері вчора це обговорювали в редакційному чаті. Це ж теж людський фактор вже всередині підрозділів, да, замовчування. Тобто, ну, я розумію, що він може ґрунтуватися на страху, але ж, знаєте, оце наш менталітет не казати комусь, тому що це тоді це ти стукач. Я думаю, що це теж є. Да? І тоді оце ця кругова порука народжує такі страшні речі, да, в цілих підрозділах, які потім мультиплікуються, коли цих командирів переводять на інші підрозділи, і він віддає такі накази. Тобто, оця історія починається з кожної людини. Да? Не мовчи, говори, якщо ти бачиш правду і несправедливість.
2: Інна Ведерникова, ZN.UA. І тепер те останнє запитання. Я не повинен, звісно, попереджати, що останнє запитання, але час справді трохи тут піджимає. І це те, до чого я поки що не можу отримати доступ, тому що ваші статті, за вашою статтею йде опитування, чи потрібно під час війни публічно обговорювати корупцію та системні проблеми держави. Я там взяв участь в цьому у відповідях, а уже підрахували, отут у мене написано, проголосували 415 людей. Є розкладка по відсотках відповідей?
3: Ой, це потрібно мені було подивитися, але я наразі не готова. Ну, я думаю, що там є тенденція в тому, що потрібно, тому що, я нагадаю, коли ці були яйця по 17, да, ми потім, після того, як нам почали говорити не все так однозначно, робили на наше замовлення Центр Разумкова соцопитування, да, і де ми питалися, ну, намагалися зрозуміти, а як суспільство? Так більше 80% опитуваних сказали, да, треба говорити, тому що правда лікує увесь організм, розумієте? І ще, Андрію, я хочу сказати, тому що це дуже важливо на сьогодні, тому що от ми поговорили про замовчування там всередині, у владі і так далі, але наразі дуже важливо, що йде тиск на медіа, да, руками силовиків. І от зараз це ще один інструмент від влади заставити медіа і громадянське суспільство замовчати. От приклад, розслідування Бабеля, да, по скелі. Наразі ми знаємо, і ви знаєте, що ДБР відкрила справу проти одного з співвласників, Олексія Бабенка, який є власником виробника дронів «Вирій». Ви про це знаєте, так? Надуманий там, я не буду аналізувати, але як сам власник заявляє, що у них самі дешеві дрони, да, і їх звинувачують в тому, що вони задорогі, скажімо так. Далі, давайте не забувати, що перед тим Печерський суд заборонив публікацію розслідування слідства «Інфо» і ЦПК про нерухомість брата голови ДБР Сухачова. Ну, це теж факт. І ще ДБР не реєструє заяву Бабеля про погрози журналістам, а вони є. І при цьому я завершу. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є в Раді законопроект, де депутати пропонують заборонити правоохоронцям публікувати докази про те, які у чому звинувачують тих же корупціонерів. На фоні того, що медіа вже заборонили називати їх прізвище, то просто наразі журналістів виштовхують таку сліпу зону, де ми просто не будемо мати, що розповісти суспільству. І суспільство не буде мати оцієї землі під ногами, щоб розуміти, що відбувається в Україні.
2: Це була розмова з Інною Ведерніковою, редакторкою відділу внутрішньої політики видання ZDN.UA. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Стану живий. Скоро буду вдома.
1: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Yet freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
5: Привіт-привіт! Ви слухаєте Chicken Kyiv на Громадському радіо. Це подкаст про українські інтереси. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Наша сьогоднішня гостя Маріам Наєм, культурологиня. Ми будемо говорити про деколонізацію.
4: Chicken Kyiv.
5: Насправді дуже критикована останнім часом тема. Я так прочитала про те, що неоднозначно її сприймають в мережі. Але ми спробуємо поговорити максимально об'ємно. Маріам Наєм, культурологиня в студії Chicken Kyiv сьогодні. Я одразу скажу чесно, купила і почала читати книгу «Як вдихнути вільно», посібник з деколонізації. І відчуваю, що попри те, я думала, що я не зовсім таргетна аудиторія книжки, що У мене все добре з якимось рівнем усвідомлення, але подумала, що не все так добре, як я собі думала. Взагалі, от якщо почати з якогось такого вводного питання, чи у всіх все добре з цим усвідомленням у нас всередині країни?
6: Мені просто, можливо, це якась особливість моя як людини, я не знаю. Але мені взагалі не подобається давати якісь категоричні «так» чи «ні». В цьому випадку мені хочеться сказати, що завжди дуже багато нюансів. Але це теж цікаво, що в нашому дискурсі ми якось дуже погано ставимося до фрази «не все так однозначно», але іронічно, що вона правда не все так однозначно. Найкраща метафора для мене тут – це коли ти ходиш на терапію і кажеш терапевту фразу, що я попрацювала всі стосунки з батьками, терапевт ставить собі галочку. Тому що це
5: редфлек одразу.
6: Так. Тому що стосунки не закінчуються навіть з моменту смерті. Я завжди думаю про це як те, що в стосунках ми начебто граємо в теніс. Коли людина помирає, ми граємо в теніс об стінку. Але це все одно гра продовжується, стосунки все одно продовжуються. Тобто ми не можемо просто в вакуум, якби ми померли в цей момент, можливо. Але я не вважаю, що щось може тригернути, щось може змінитись. Тому я вважаю, що це просто процес. І, можливо, якщо ставити до цього не як до фінішної, а просто як думкою про те, що я завжди буду бігати. Не знаю, можливо, колись я буду бігати 5 кілометрів на тиждень, можливо, колись 10, але цей процес буде за мною завжди. І тому що в цей елемент того, що у когось може бути добре, у когось може бути погано, тут включається цей елемент конкуренції. А це взагалі точно не про конкуренцію, не про те, що я дивлюсь, хто пробіг більше, хто деколонізувався швидше, хто ні.
5: Але, до речі, у нас всередині суспільства оце міряння, у кого краще, у кого гірше, воно дуже сильно присутнє. Хто більш проукраїнський, хто менш проукраїнський, хто як говорить, хто має які там досвіди в своїй родинній історії, хто з російськомовної родини, але перейшов на українську, хто з україномовної родини і якби має українську за замовчуванням, але отримує закиди, що це значить, ти нічого не робив для того, щоб бути українцем чи бути українкою, що теж не так. Тобто вся ця історія з внутрішнім ранжуванням, вона все одно присутня.
6: Я думаю, що вона присутня насправді не тільки в цьому. Я думаю, що це якийсь такий, можливо, знову ж таки, важко сказати, де є це декурка, що тематично з назвою подкасту, де саме це якийсь елемент, можливо, соціальної мережі. Можливо, ми так завжди взагалі робимо, щоб якось відчути, де норма. Але саме тому я вирішила її написати, тому що хто може програти цю гру в погану українку, як не Латіфа Марія Мухамадівна. Я вирішила, що я ніколи не виграю в цій гонці, тому мені легше про це говорити. Бо я знаю, що говорю одразу з позиції дитина, яка говорила російською мовою, якої взагалі немає ніяких українських традицій в сім'ї, ну, моїх ніколи нічого не було, не релігійна, мухамадівна, яка виглядає інакше. Тому я вирішила, що коли ти виходиш, одразу визнаєш, що ти програєш, то є легше.
5: До речі, я от собі це пояснюю так, що є політична нація, і від політичної нації, ну, принаймні зараз, всі інші похідні і всі інші історії про самоусвідомлення. Але навіть формулюючи це так для себе, я все одно, ну, я не сказала б, що я спотикаюся об питання мови, але питання мови для мене є тригерним, як для дуже багатьох зараз. І з одного боку, політична нація, можливо, і не мала б послуговуватись цим мовним розрізненням, але чомусь послуговується.
6: Ну, я не знаю, мені здається, що взагалі тема мови, ну, це настільки вже фраза, яку ми всі усвідомимо, проговорюємо, вона через це не стає якоюсь банальною. Вона просто дуже багато разів проговорена. Це дуже збована тема. Я думаю, що зараз вирішити, як треба до цього ставитись, дуже важко, бо для прийняття такого рішення нам треба спокій. У нас цього спокою немає. Плюс це ніколи не... Мені інколи здається, що ми не дуже чітко розуміємо об'єм мови як роботи. В тому сенсі, що це не просто спосіб комунікації, це спосіб мислення. Я це говорю завжди зі свого досвіду. Банально, все, що вивчала по культурології, було російською мовою. І коли я зрозуміла, що мені, наприклад, хочеться краще щось розуміти, мені в момент повномасштабного вторгнення я просто почала читати все те саме, але англійською. Тому що зрозуміла, що весь мій вокабуляр того, що я роблю, як мені здається, плюс-мінус найкраще з того, що вмію, тобто це розмовляти, я роблю це російською. І, тобто, в мене немає інструментів. І я в цей момент розумію, що на той момент я працювала англійською мовою, в мене був цей простір, де я могла зайнятися тим, щоб зрозуміти, окей, мені треба все приналаштувати. Але мені, знову ж таки, було легше, бо я вже знала, що в побуті, я вже говорила українською мовою, мені було легше. Але це такий корпус знань, інструментів, які насправді ще включають в себе дуже таку ніжну і тендітну тему. Колись мене запитали, що мені робити, як мені деколонізуватись, коли мені деколонізуватись, якщо я називаю свого тата папою. І тут піднімається дуже така болюча, сенситивна і ніжна тема, тому що це і про спогади, і про мікрозв'язки, які створюються в нас з іншою людиною. Наприклад, якщо це, умовно, моя улюблена одногрупниця з університету, і в нас є неймовірний корпус мемів, вони всі зникають в цей момент. І це не означає, що ми не маємо цього не робити, або що треба за них триматись. Але це треба відгорювати. Тобто треба зрозуміти, що оцей момент, коли ми відпускаємо отой весь корпус слів, і ще не створили новий, тому що просто часу не пройшло достатньо. У нас недостатньо було спільних спогадів. Це страшний, сумний час, ну, пустоти. І в ньому страшно. І в ньому дуже багато болю і ностальгії. І мені здається, що оцей якийсь момент, оцей якоїсь ніжної, тендітної ролі мови, де ми створюємо такі приємні спогади, які нас тримають, воно якось... Це був якийсь момент для мене важливий, коли помер тато, нам треба було вирішити, як підписувати на могилі. Людина не говорила українською мовою зі мною ніколи в житті. Так він говорив Дарі, це його рідна мова. Але я не говорила Дарі, мама не говорила Дарі, брати знають тільки, але напишуть. При цьому всьому російську, звісно, що писати там, ну, я не буду нічого, і ми, звісно, що не будемо цього робити. І я пам'ятаю, що мені дали це завдання від сім'ї, щоб я вирішила, що я буду робити. Я пам'ятаю, навіть якийсь такий, знаєте, це був такий момент, начебто простого питання, яке відкрило стільки болючих історій. І я зрозуміла, що те, як я вирішила це питання, я взяла його улюблену пісню на хінді, переклала її на Дарі і на англійську мову. І його ім'я українською, і просто я цитата з цієї пісні, але знову ж таки не в оригіналі. Але це демонструє, що якби, наприклад, ми туди поставили російську мову, якою ми з ним говорили, це було б не той контекст, але з іншої сторони, в мене немає в голові мого батька як тато. І я тому про це говорю через власний досвід, тому що у всіх нас є такі якісь штуки. Принаймні у тих, у кого була оця історія російської мови. І мені здається, що знову ж таки, це не про виправдання, це про те, що це трохи пояснює цей біль, і наскільки це буває важко, і що точно треба зрозуміти, що треба оце все поступово заново відбудовувати з людьми. Так само, знову ж таки, для мене найбільший приклад там стосунки в сім'ї, тому що у нас дуже велика кількість мемів, сім'ї, жартів, вони всі з російської мови. І нам треба просто новий корпус. Але їх поки немає. І цей час, поки ще не з'явилось щось нове, старого вже немає, або від нього треба відмовитись, це не дуже простий час.
5: Можна я поставлю особисте питання?
6: Так, звісно.
5: Ти встигла проговорити з татом питання мови?
6: Ні. Він помер до повномасштабного вторгнення. До того моменту це він не говорив українську, він розумів українську. Він відчував часто не дуже себе комфортно. В нього був сильний акцент в російській мові так само. І було видно, що він намагався. Він з моїм партнером говорив українською мовою, але було видно, що йому дуже некомфортно, йому дуже складно. Це насправді ніколи не викликало в нас якихось питань саме в сім'ї. Можливо, тому що якось оце розуміння того, що це мігрант з двома дітьми після смерті своєї дружини приїжджає в іншу країну. І я просто думаю, що він молодець, що він якось типу. Тобто я навіть ніколи не думала про це. Але я пам'ятаю момент, коли він перестав дивитись російські новини. Це було приблизно десь до Революції Гідності. І чим більше брати займалися українськими темами, тим більше тато, типу, занурювався українську політику. Це було цікаво. Але ні, ми ніколи не проговорювали тему мови. Я просто бачила, що на прикладі моєї сім'ї тема мови розділяла, бо я банально з татом не могла комунікувати. Тому у цей момент, коли сидить мій україномовний партнер, мій батько і я розумію, що типу, мій партнер спокійно може перейти на російську, але він не звик. А тато не може відповідати. І це, типу, був такий цікавий момент напруги, яку ти можеш відчути, але ти не знаєш, як її вирішити комунікативно.
5: Повернімось до глобальної теми деколонізації. Коли я дивлюся на наші внутрішні процеси, які зараз відбуваються, мені хочеться собі поставити запитання і знайти на нього відповідь, що в цьому процесі первинне – політичне чи культурне? І я цю відповідь не можу знайти, тому що дуже багато «але».
6: Тут важливо, як ми даємо визначення культурному і як ми даємо визначення політичному, тому що визначення культури, звісно, як і в будь-якій гуманітарній тематиці, дуже широке. В моєму розумінні культура, те, яке я використовую, коли там щось пишу, це все, що людина створила для того, щоб адаптуватися в світі. Мова, не знаю, там унітаз, будь-яка технологія – це культура. Але, знову ж таки, багато людей сприймають, наприклад, слово «культура» з позиції мистецтва. Тобто, що це трохи інше. Якщо ми виходимо з позиції культури, як всі артефакти, які були створені людьми, всі техніки, всі інструменти, то тоді, звісно, що це майже ставить знак дорівнює між політикою і культурою. То для мене вся культура політична, всі рішення, вони політичні. Якщо ми говоримо про культуру як більш таку якусь мистецьку історію, то тут відповідь для мене достатньо логічна. Є багато прикладів суспільств, де була якась певна така когорта людей, які намагалися рухати оцю культурну деколонізацію, але держава, нація, суспільство не деколонізується без політичних практик. Тобто ми можемо говорити, що всі мають бути свідомі, але я завжди говорю про те, що мати ресурсну свідомість, це теж, ми маємо розуміти, що є багато людей, які, правда, достатньо важко виживають. І це було в момент дослідження, яке я робила для книги, коли я запитала у людини, що для неї ідентичність. А вона мені сказала, а що треба казати? І я зрозуміла, що мені треба трошки попустити зі своїми, що таке ідентичність, і говорити на нормальну мову. Просто запитати, що вона любить, що вона цінує і так далі. Це не про те, що хтось тупий, хтось не тупий. Ні, це про те, що є люди, велика частина українців живе з позиції виживання. А коли ти займаєшся виживанням, дуже важко знайти час на усвідомлення. Це правда важко. Це навіть з позиції, теж про це говорю в книзі, коли розповідаю про те, як важливо займатися цікавістю до всього, психологи говорять про те, що цікавість у дитини розвивається тоді, коли вона в безпеці. Ну, типу, тому я не можу говорити про те, що ми маємо розраховувати, що всі стануть свідомими. І тут в такому випадку робиться просто державні політики, де дуже обережно створюється так, що ми всі повертаємо в одне русло. Це як я згадую весь час цю метафору, і не знаю, наскільки байка це чи ні, але що великі грузові кораблі, які їдуть умовно з Норвегії в Португалію, починають повертати біля Великобританії. Ну, що це дуже повільний процес, і нам треба дуже поступово це все. І, ну, і весь приклад того, як змінилась музика на наших радіостанціях, це достатньо швидко відбулось, достатньо органічно. Так, якийсь певний час пам'ятаю, що українські радіостанції включали Океан Елізи усюди, тому якісь відчули, що є таке провисання. Але це трапилось саме через державні політики. Тому я думаю, що настільки важливо зрозуміти, хто в нас зараз серед політичних партій, лідерів реально розуміє, що таке деколонізація. Або зацікавлений, щоб це було не просто перефарбування прокання в жовто-блакитний колір. Тому, на жаль, треба визнати, що не буде успішної деколонізації, якщо ми говоримо прям, ну, що ми точно знаємо, що немає шансів у Росії зайняти цю позицію мови і братських народів. Нам треба розуміти, що тут в першу чергу політичні практики мають бути.
5: Це нас підводить до теми м'якої і жорсткої українізації. А я знаю, що багато хто не вірить в м'який поступ. Чи ти віриш?
6: То, знову ж таки, я завжди думаю, що ми, да, що ми маємо називати. Тобто я виходжу з позиції того, що навіть якщо людина мені не подобається, вона мені не близька, можливо, якісь навіть позиції я можу зневажати, я все одно вважаю, що позиція поваги має бути в базі. Бо якщо я хочу, щоб мене почули, мені треба розуміти, що без поваги, ну, це неможливо. Але це мій особистий вибір. Тобто це не про те, що так всім, ну, бажано, звісно, відчувати повагу, але я теж розумію, що всі по-різному зболені, да? У когось немає на це сили і так далі. Що означає м'яка? Чи означає це, що ми маємо толерувати російськомовних людей в публічному просторі, ну, в публічному, в просторі, де ми сидимо поруч з кафе? Я вважаю, що так, бо за законом України вони можуть говорити тою мовою, якою вони хочуть. Чи означає це, що ми не маємо спокійно ставитись до викладачки в школі або виховательки, яка говорить російською мовою? Ні. Тому що є чіткі правила, ми хочемо, щоб діти зростали. Тому що це робота. В роботі ти маєш говорити певною мовою. Але, знову ж таки, хтось може вважати, що мій підхід, він взагалі не м'який. Тому що, да, там, не знаю, умовно, мій би тато зараз порушував цей закон, бо він говорив на роботі російською, ну, коли він продавав товари. Тому я думаю, що тут дуже сильно залежить, але я правда вірю, що право на комунікацію в своєму особистому просторі тієї мови, якою ти хочеш, це для мене базове право просто людини, тому що, ну, це не моє діло. Це не моє діло, я не знаю, що відбувається у людини, що вона відчуває. У мене був один з проєктів, на яким працювала, це була... Я думаю, да, замість того, щоб просто говорити, що чому я... Ну, не так, що я думаю? Я думаю, що логічно, коли я поясню, чому. Я просто поговорила декілька... У мене було глибинних інтерв'ю з маріупольцями, і все. І після цього в мене... Я зрозуміла, що я не можу. Нехай говорять всі, як хочуть, я не можу більше зацінювати. Тому що я не знаю, що пережила ця людина. І коли я почула... Я уявила, що я могла б таку людину за кордоном почути, подумати, от, російською, ну, говорить російською мовою, погано. І якось мене відбило, бо я подумала, що я правда не знаю, що тоді взагалі відбулося.
5: Окей. Право спілкуватися, право виховувати дітей.
6: Але випадати людину без дитини.
5: Але це важке питання.
6: Ну, мені просто здається, коли ми про такі речі говорили з соціологами, ми приходили до думки, що діти в моїй родині, вони вміють читати російську мову. Там діти, яким ще немає 19 років, 20 років. Але вони не вміють писати. Я вмію писати, звісно, вмію читати. І вони ще погано говорять, але вони вміють читати. Ще менше покоління, так, вони можуть говорити, але вони майже ніде не читають, тому що доступу такого немає. Навіть якщо він є в інтернеті, це не порівняно з тим, що було раніше. І вони взагалі не вміють писати. І коли я на це подивилась з позиції того, що ми маємо покоління українців, які не вміють писати російською, це ж так класно. Тобто це щось, про що я взагалі не могла б подумати 10 років тому. мені треба було зайти в один архів з якогось російського університету, і я написала слово «чи то» через «ш», бо я забула. Якщо я забула, то я розумію, що всі інші забувають. Я не знаю, але мені здається, що діти, які зараз будуть роститись з російською мовою, вони просто в якийсь момент будуть відчувати себе більш маргіналізованими. Я так сподіваюся. Але я насправді не знаю і не уявляю, наскільки діти, як губки, сприймають всю інформацію довкола себе. Тобто інколи я чую, що діти можуть дуже легко перейняти оце відчуття, що російська мова звучить як щось прикольніше. Я не знаю. Але мені точно важко уявити, що мені важко уявити умовну розмову, де російськомовна мама після зауважень перейде на українську мову. Ну, розумієте, про що я? Тобто мені просто важко зрозуміти, що може стати каталізатором, щоб російськомовні батьки вирішили, що досить. Це ж точно не зауваження з вулиці.
5: Ну, це якісь внутрішні процеси, очевидно. І ми всі дуже сподівалися, що у війні під ракетами ці внутрішні процеси відбуваються швидше. Але ні.
6: Я ще інколи думаю про те, що важко перейти або зробити якісь такі... Я інколи думаю, що це спосіб зберегти якусь свою рутину. Є дуже велика кількість психологічних причин, чому люди це не роблять. Але я також думаю, що якщо зараз, ну, вже не прийшли за ці всі 4 роки, то точно не, ну, не спрацює ця фраза, скільки ще має прилітіти ракет. Я не вірю, що це зараз спрацює. Але оскільки ми, правда, погоджуємось про те, що це внутрішнє, а ми ніколи не знаємо, що стане каталізатором цього внутрішнього. Але я, правда, не вірю в те, що зауваження, ну, сам в формі зауваження, не розмови, а саме зауваження може спрацювати. Але це настільки якась інтимна історія, бо завжди згадую, да, там, своє якесь ставлення до української мови, як я її чула. В університеті, коли вчилась на юридичному, намагалась говорити українською, мені україномовні студенти говорили, щоб я перестала говорити українською, бо я жахливо звучу. Але з іншої сторони, я чула свою вчительку з малювання, яка говорила українською, в неї була неймовірно українська мова, мені дуже хотілося так звучати. А потім в мене з'явилися стосунки українською. Тобто, типу, це, а потім я пам'ятаю, що почула, як Масі говорить українською мовою. Він говорив найкраще з нашої всіх сім'ї українською мовою. Я подумала, мені теж так хочеться. І це така якась історія накладання. Я пам'ятаю, як це все всунулося в якийсь момент. І найлегше мені стало, коли я, звісно, що змогла говорити про кохання українською мовою. Все, тоді після цього всі проблеми взагалі зникли. Ну, тобто, в мене не було більше ніяких оцих внутрішніх притирань з цим.
5: Ти сказала, що для Росії оцей варіант про братні народи і мову, він закритий. Але мені здається, що не зовсім так. Mm-hmm. Ну, от я не зовсім так вважаю. Тому що я бачу, як Росія докладає дуже багато зусиль для того, щоб виставити україномовних агресивними і змаргіналізованими. Угу. Це просто тотально відбувається в соцмережах, в це вкладається дуже багато грошей. І подекуди, мені здається, що цей процес має певні успіхи.
6: Успіхи в тому сенсі, що інші так думають?
5: Починають так думати.
6: Тут так важко сказати, тому що з однієї сторони мені інколи здається, це те було у Тимофія Бріка. Можливо, ми не стільки роз'єднані, скільки ми думаємо, що ми роз'єднані. І це мені настільки зламало голову. Оскільки я не маю чіткі, я точно не здивуюсь, коли я дізнаюсь про те, скільки Росія насправді вкладала в це грошей, але зараз мене немає цих чітких, знаєте, даних, щоб я могла на них спиратись. Вони використовували приниження через українську мову, вони використовували з 18 століття.
5: Це в різний спосіб.
6: Да, абсолютно. І це був, типу, оця вся історія того, що українець, він агресивний, воно з'явилося якраз біля частково, точно, прям стало частиною цієї російського погляду на українця в Радянському Союзі, де треба було пояснити український сепаратизм. І це був образ молодшого брата, який тобі заздрить. Заздрить, бо ти більш класний. І тут і надо, треба було якось пояснити цю необхідність українців в сепараті і чому ж вони не хочуть бути з матушки Росії. І найлогічніше пояснення, які вони зараз використовують, нам завідують, там всі завідують. Тому оцей образ того, що Мене насправді навіть більше цікавить не це, мене цікавить, як вони використовують мову для приниження в тому сенсі, що перекладаючи щось на українську мову, вони начебто дають слову протилежне значення.
5: Тобто говорить, незалежне.
6: Да, говорячи це, або там мова, воно ще більше звучить якесь наречення. Але ми почали так само робити, да? Ми почали жартувати словом «перєбрік» і так далі, і так далі.
5: Прям цілі ятреці написані українськими літерами російські слова, і ми знаємо чудово зміст цих треців. Тобто ми розуміємо, що це негативна конотація.
6: Так, я думаю, що це теж трохи має нам сказати про те, що окей, скільки ми ковтали і їли цю інформацію. Я думаю, що тут завжди вся ця медійна комунікація пропаганди Росії, вона також виходить з того, дуже важко взагалі працювати в пропаганді, якщо ми не базуємось хоча б частково на правді. Тобто точно треба побачити, що тригерить. Тоді воно спрацює набагато краще, ніж будь-яка нав'язана думка. Пропаганда є нав'язана думка. Так само, як історія про розп'ятих мальчиків. Тобто, звісно, що, можливо, була якась історія негативного досвіду українця від українських військових, і потім на цьому корпусі ми створюємо, там, не знаю, неймовірну будівлю пропаганди. Тут так само, можливо, вже було це в суспільстві, і, ну, завжди, просто абсолютно логічно, що в будь-якому суспільстві відбуваються якісь процеси.

0: ніж є насправді. Тобто, оце мені цікаво, і це насправді не про те, що ми маємо всі бути добрішими в соціальних мережах, тому що ну це ж не ми робимо. І це про те, як ми сприймаємо соціальні мережі як зріз суспільства. Тобто нам здається, що якщо в соціальних мережах. І це настільки важко взагалі. Ми зараз переходимо, знаєте, в тему того, як наше покоління ще розділяло діджитал і реальність. У нас є оце, типу, є нереальна реальність, є реальність. І зараз наступає покоління, де це все одна реальність. Тобто немає різниці, немає відчуття, що приписка з вами в соціальних мережах менш реальна, ніж розмова. Вона так само валідна, вона так само важлива комунікація. І тут настільки це цікаво бачити, як те, що я бачу три підряд коментаря, наприклад, якщо під цим випуском буде три негативні коментаря підряд, я зроблю висновок, що він не сподобався. І типу, ну і все. І я, звісно, що не буду підраховувати всі хороші, всі погані. Якщо побачу три підряд, мені стане неприємно, я закрию і подумаю все. Я просто думаю про те, що для мене особисто це Росія це буде робити весь час. Тобто це нікуди не зникне. Просто будуть, можливо, інші форми, да, там, якісь інші способи. Неймовірно, як тема мови все ще дуже довго працює, як вони знаходять різні способи про це говорити, повертатися до різних тем, типу, як працюють те, що українські, якісь, не знаю, українські блогери, колишні українські блогери переходять на російську мову знову. Це дуже все цікаво з позиції культурології, але я просто думаю, що для мене це знак того, що нам треба дуже чітко розуміти роль соціальних мереж для світосприйняття.
1: Я не те, що поставлю під сумнів думку про чи відчуваєш щось, чи це насправді існує, але розкажу історію. Mm-hmm. Якось ми з дітьми пішли в піцерію, у нас під будинком є піцерія. І сиділи, обідали. Поруч з нами сиділа літня пара з онучкою. В цій піцерії є велика mm-hmm. дитяча кімната, і дуже часто туди приходять чисто заради дитячої кімнати. І мої діти пішли грати в дитячу кімнату, їхня онучка теж туди бігала. Я сиділа, працювала, але в якийсь момент зняла навушники і почула, як ця літня пара, десь 60+, вони говорять між собою з російською, ну і з онучкою російською. Ну і з одного боку, якби все зрозуміло, але ти сказала про, чи відчуваєте, чи реально стикаєтесь. І я скажу чесно, в цей момент я відчула до цих людей агресію. Але я її не висловила. Так от, у мене питання у зв'язку з цим. Можливо, все ж таки ці люди відчувають цю агресію?
0: Можливо, але я завжди думаю про те, що ну, особливо з тим, як люди водять машини, ми знаємо, наскільки легко роздратуватись по повсякденному житті, враховуючи весь досвід негативний, який всі зараз проживають. І дуже часто, теж був приклад соціології власного досвіду, ми записували з Валентиною Сотниковою те, як я проходила програму шкільну української літератури. І в нас був випуск про Івана Франка. А я не дуже люблю поезію. Я не дуже її розумію. Я весь час намагаюся її краще зрозуміти. Щось вона мені не заходить. Принаймні, мені подобається реалізм в поезії, але менше з тим. І якось я, коли розповідаю своїй вчительці в Лондоні про те, що я думаю про Франка і про його творчість, скажу чесно, що мені не заходить. І на наступний день бачу величезний коментар, дуже неприємний, де людина пише про те, як важлива для нього була творчість Івана Франка, але далі пише про те, що мені не подобається Івана Франка, говорить про те, що в мене нема серця, в мене ніколи не було особливо важливого досвіду якогось духовного, і що не всі такі зажрані люди, як я. Я сиджу, і я розумію, що в мене прям вибудовується така будівля контраргументів, і мене це так збурює. А потім я сиджу і думаю, що мені з цим всім робити? І я написала своєму знайомому блогеру, він афроамериканець, і він займається темою того, що відчувають, ну, взагалі комунікує всю проблему чорного населення в Штатах, і він казав мені, почекай день, а потім пиши. Я подумав, окей, чекаю день, заходжу, а коментар видалений. Я розумію, що ну, людина, мабуть, зрозуміла, що щось може занадто сильно. Я думаю про те, що насправді дуже багато є елементів.

0: В дні, коли ми можемо на щось роздратуватись, звісно, що це інша історія з російською мовою, але навіть якщо ми щось відчули, я не відчуваю кожен раз, коли дратую людей тим, що я повільно йду, поки мені не скажуть, можете посунутись. Я думаю, що ця різниця між тим, що хтось на нас подивився, щось відчув і сказав, це прям відчутна інша різниця, тому що тут із цим важче працювати. Тому що непроговорена агресія, непроговорена злість в цьому випадку надає мені також можливість і проговорити. Тобто, можливо, навіть було б легше, можливо, якби, ну, ви там сказали, що це злить, але, знову ж таки, я не знаю, як... мені так важко уявити комунікацію, де ми всі після цього будемо ходити за руки, казати, все буде добре. Ну, тому що у всіх внутрішні якісь свої історії. Тому я точно думаю, що... Я ще не знаю, в мене ще є така якась думка, що Росія забирає у всіх життя в тій чи іншій формі. Життя може назвати фізичне життя тіла, життя може назвати соціальні стосунки, життя може назвати дружні стосунки, які просто помирають через відстань, через різницю досвідів. Воно забирає рутину, якісь ритуали, які складаються в наше життя, які ми любили, наприклад. І, можливо, для теж певного населення це ритуали, які хочуть себе присвоїти, відчути, що хоча б тут я маю владу. Я зараз займаюся психологізацією, я не знаю. Але... Мене якось втішає думка того, що це все за років 30-20 ми будемо згадувати, як воно прийшло. Тобто ми не можемо уявити собі, це правда, мені фізично важко уявити, що за 10 років у нас в школах, як коли я була в школі, буде факультатив російської мови. І, не знаю, майбутні батьки, як моя мама робила зі мною, коли вона бачила, що я погано пишу російською, кожен день влітку вона давала мені писати диктант російської мови. Я не думаю, мені важко уявити зараз, що є там якийсь великий, велика група українських мам, які будуть так робити.
1: А ти дивилась розслідування про підпільні російські школи? Ну, принаймні, одну в цьому Голосіївському монастирі. Тобто нам важко уявити, але водночас існує і така реальність.
0: Але вона така маргінальна. Тобто, це все одно у мене був абсолютний шок, що вони так сильно, тобто це настільки. Але я. Так сам факт, що вона вже маргінальна, а умовно, там, 20 років тому, пам'ятаю, як ми вибирали школу, коли треба було мене здавати, і там російськомовна школа на районі це була. А зараз ми, ну, хіхікаємося. Не те, що хіхікаємо, але просто розуміємо, що це їм треба. Це теж якось мені дуже життєстверно, що російськомовна школа має існувати як... Як якийсь клуб якихось...
1: Анонімних алкоголіків?
0: Так, навіть гірше, тому що признати, що в тебе алкоголізм якось легше, мені здається, ніж це. Це як анонімний клуб алкоголіків, яким подобається пити скалюж. І це теж якось цікаво, тому що ми всі розуміємо, що і вони самі розуміють свою маргінальну форму, і вони ж її самі обирають. Тобто це все одно говорить про те, наскільки ми сильно рухаємось, але нам все одно недостатньо цих змін, хочеться більше.
1: Давай, ми сильно зачепили за історію з мовою, але давай докрутимо цю тему ще трошки з точки зору деколонізації. Тому що, очевидно, що у русифікованої частини населення є ще дуже багато рівнів, які сформовані російськими колоніальними практиками щодо української мови. Наприклад, я чудово розумію, що є рівень, на якому українську мову підсвідомо з покоління в покоління сприймають як загрозу безпеці. Тому що кілька поколінь бачили, що відбувається з україномовними. Є рівень, на якому українську мову сприймають з точки зору меншовартості, але цей рівень ми бачимо, розуміємо, усвідомлюємо. А от якраз про загрозу особистій безпеці, мені здається, ми це не допроговорюємо. Тому що це, мені здається, прям сильно впливає на людей з українськими закінченнями в прізвищі, але які воліють відчувати себе частиною російськомовної культурної сім'ї глобальної.
0: Я теж ще думаю, що це якраз теж в нас виходить про трансгенераційну травму. І мені здається, що... Якось це мене дуже теж вразило, коли працювала над книгою. З однієї сторони, у нас є дуже багато спільних історій трансгенераційних травм, а з іншої сторони, вони дуже часто унікальні. І мені здається, що в цьому... Мені якось сумно було це визнавати, Але тому я кажу, що мені дуже віриться в те, що деколонізація – це якийсь остаточний процес. Бо як тільки починається розуміння чогось одного, ми раптом відкриваємо наступні двері. Ми точно зрозуміємо, що роботи менше, але вона нескінченна. Особливо, коли це з травмою. Особливо, коли це ти починаєш розуміти цю тяглість. І, як на мене, це теж проблема, не те, що проблема, особливість транзиційних травм. Ти не знаєш, де її початок. Тобто вона виглядає таким неймовірним відлунням. І через те, що ти не бачиш її початок, вона виглядає як вічність, яка просто продовжується. І мені здається, що через такі моменти, де ми відкриваємо нові двері, я просто спокійніше говорю за того, що я змирилася з тим, що це ніколи не закінчиться. Я буду просто відкривати інші двері. Можливо, не знаєте, там колись, ну, там, в моєму випадку, коли я намагалась перейти на українську в школі, це викликало певну агресію від скінхедів в школі. І це була якась моя історія. І, можливо, я її недостатньо тоді проговорила, і потім мені треба було проговорювати її вже в своїх стосунках. Але це навіть не... Або пам'ятаю, що я знову ж таки питала у людини, яка мала вивчити нову мову з нуля, у братів. Вони, наприклад, не пам'ятають час, коли... Я питала в них, ви ж думали іншою мовою? І ви ж пам'ятаєте час, коли ви думали іншою мовою, перейшли на цю? І вони такі, так, але це відбувається ось так. Це відбувалось дуже легко. Не знаю, це мені лише говорить про те, наскільки кожному треба робити цю домашню роботу. Бо я так само думала, що, наприклад, з цієї історії з голодом в мене плюс-мінус все зрозуміло. А потім я робила дослідження, і поки робила дослідження, я зрозуміла, що я побачила прізвище своєї сім'ї, і це, скоріш все, родичі, а я нікого про них не чула. І тут відкриваються нові двері, а в мене нема в кого про це запитати. І я зрозуміла, окей, тобто в мене є ще щось, чого я не знаю. І якось від цього, знаєте, віє таким вітром неприємним, як протяг. Але мені легше від цієї визначеності з тим, що ця невизначеність назавжди.
1: Знаєш, я от цю оптику щодо мови по-інакшому усвідомила, коли зрозуміла, що для мене я носійка мови, яку гнобили. Угу. Це було як базовий наратив в усій шкільній програмі.
0: Угу.
1: Я люблю цю мову як гноблену мову. Ой, зараз буду плакати, ми зараз будемо різати цей момент. Але, а може і не будемо різати. Але мої діти усвідомлюють себе носіями мови, яка вижила. І вони люблять цю мову як мову, яка боролась. Ріжте момент, капець. Я не думала, що мене так розбере. Але ця різниця в ставленні, вона дуже сильно відчувається.
0: Ти можеш мені, якщо хочеш, можеш мені трохи більше пояснити, що ти маєш на увазі, коли кажеш про своє ставлення і про свою любов, і як ти відчуваєш їхню цю любов? Бо в мене такого досвіду не було, і я не знаю, мені важливо почути, як це відчувається, так, коли ти любиш щось, що намагаються ще знищити.
1: Ну, дивись, є от цей глобальний великий наратив про гноблення, він присутній скрізь, від літератури до погляду на історію, який так. У нас був 90-ті, 2000-ні роки. І коли ти себе відчуваєш носієм гнобленої мови, гнобленої культури, в чомусь ти можеш відчувати свою безпорадність завчену, в чомусь ти хочеш її позбутися, але ти, ну, мені здається, що надовго успадковуєш це ставлення до мови як до інструменту культури, як до чогось зраненого, що треба захищати, що треба оберігати, що треба любити, як якусь таку зранену пташечку. Але у моїх дітей воно відсутнє. Воно відсутнє, і більше того, вони сприймають українську мову як щось, чим можна і наваляти.
0: Так цікаво, що в мене зараз родилась метафора в голові, що виходить, що ця зранена пташечка, ти її залікували, передала здорову пташку дітям.
1: Ну, виходить, що так.
0: Але ж це такий життєствердний, ну, приклад.
1: Так, і це ще приклад того, як, ну, власне, з поколіннями змінюється ця оптика травми.
0: Так, так, так. І воно виходить так, що зараз... Та я зараз теж подумала, мені важко уявити навіть, що українська мова може бути під загрозою. Не тому, що це умовно неправда, і не тому, що Росія не зробить все для того, щоб це не було правда. Тому що зараз стільки супротиву є, і стільки практик зробити все. Мені здається, знову ж таки, що такою сильною, як зараз, вона ніколи не була. Так, да, це дуже, дуже класний приклад. Ну і це теж говорить про те, як ти виховувала своїх дітей.
1: Рухаємось далі. Насправді не тільки про мову я хотіла поговорити сьогодні. Ми говоримо про якийсь глобальніший колоніальний спадок, да, і Україна, прагнучи його позбутися, бачить себе водночас в клубі розвинених держав, які самі часто, не завжди, але досить часто, є колишніми імперіями. Чи ці бажання не суперечать одне одному?
0: Суперечать, і в нас з цим проблеми. І там, знаєте, банально за роки два тому сказати, що Америка веде себе як неоколоніальна імперія, це викликало дуже багато реакцій в соціальних мережах. А зараз ти, якби ми бачимо по цьому підтвердження. Так, в цьому є багато нюансів. Насправді, у нас виходить так, що крім того, що європейські імперії, колишні європейські імперії, або країни, які зараз не до кінця, де імперіалізація, це достатньо довгий процес, вони все одно відчувають себе економічно краще. Ну, тому що, тому ж таки, тобі допомагає тяглість використання інших. Але менше з тим, наразі вони відчувають себе добре, і вони не під владою Росії. Тому це теж логічно, що з цих двох полюсів ми будемо дивитися в ту сторону. Але так, ми трохи вводимо себе в оману, думаючи, що умовний німець нам більш близький, ніж умовний ліванець. Тому що ментально, фізично можливо, і то залежить від ситуації. Але ментально, насправді, оця історія з мовами, ця історія ставлення до своєї культури, зверхнє ставлення до інших, які є у певних європейців, шовінізм, він менш нам зрозумілий. І я тому дуже часто, я намагалася зробити також в книзі, звернути увагу не на європейську оптику. Тобто не брати до уваги тільки європейських науковців, які говорять про колоніалізм або деколонізацію. Мені здається, що ми занадто мало дивимось поза. Ну, тому що європоцентризм як опція дивитись на світ, він правда існує. Да, де ми ставимось до того, що люди, які знають європейську культуру, дорівнює означають, знають культуру світу. Да? Там історія живопису – це історія західного європейського живопису, який не включає всі інші країни, наприклад. І я думаю, що це грає з нами таку неприємний жарт, тому що ми відчуваємо себе самотні в цій комунікації. А з іншими народами ми не відчуваємо, що вони, ну, у нас просто не прокладені ці місточки. Але так, я весь час звертаю увагу на те, що нам треба звернути, подивитись на інших, тому що і тому я так багато проводжу цитати Нгугіва та Йонго, тому що у них абсолютно інший колоніалізм, тобто тому що расовий колоніалізм, він інший. Але все, що він пише про мову, воно написано так, наче, ну, тобто ті мурашки, які відчувала, коли читала Нгугіва та Йонго, такі самі мурашки відчувала, коли перечитувала Шевченка не так давно. Тобто, і це неймовірно. Мені здавалося, що, можливо, ми менше будемо відчувати себе самотніми в цьому світі. Особливо, коли ми бачимо... Європа певний час для нас була образом нового божества справедливості і комфортного життя. Місце, де закон грає роль, місце, де є справедливість, місце, де тебе не можуть просто так вбити, де якщо ти добре працюєш, тебе буде зарплата. І ми в цю ілюзію вірили. Так само, як вірили в ілюзію європейського ремонту, який як стиль не існує ніде, крім певних пострадянських країн. А потім ми приїжджаємо в Європу і бачимо, що європейського євроремонту ніде нема. І цього божества ніде нема. І якщо Ніцше говорить про те, що Бог помер, то наш європейський Бог помер не так давно. Тому що ми щиро вірили в це божество, і воно і його щиро розп'яли в умовному Маріуполі, в умовному Бахмуті. І це теж про, про іншу історію того, що не дуже зрозуміло, в яку сторону дивитись. Але це не просто тільки про віру, це і про економічну залежність. Тобто, одна справа була, якби ми розчарувалися символічно в європейському образі, але ми розчарувалися символічно, але ми економічно повністю залежні. Ну, ми правда від них залежні. І виходить так, що не дуже зрозуміло, які будувати стосунки. Але в цьому випадку просто думаю, що є сенс дивитись трошечки східніше, можливо, трошечки півдніше теж. Chicken Kyiv.
2: Ви слухали подкаст «Chicken Kyiv» на громадському радіо. Ми говорили про українські інтереси, а зокрема про деколонізацію. Йшлося у розмові з культурологиною Маріам Наєм. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
5: Ошатна українська.
6: Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
7: Зичу здоров'я кожному та кожній, хто слухає зараз Громадське радіо. З вами незмінно Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська». Не знаю, у якій саме частині нашої сонцесяйної країни ви зараз слухаєте цей випуск, чи в якому куточку планети гортаєте його текстову версію на сайті Громадського радіо. Але я певна, «Ошатна українська» вам до вподоби, бо вже запалює своїми теплими вогниками віконце у вашому серденьку, щоб торкнутися крилом глибокого прозріння. Щодня у нас є змога зробити хоча б маленьку добру справу, плекати свою мову, вивчати нові ошатні слова і також ставати одне одному в пригоді, тобто бути корисними і потрібними одне одному повсякчас і повсюдно. Адже великі справи народжуються з маленьких вчинків. Тож притлумлена величу слів на їхній питомій вершині, усвідомлюючи їхню могутність, скрипить моє електронне перо. На Google документ лягає слово за словом. Аби сьогодні ми поговорили про правильні акценти, важливість яких годі заперечити, і про істини, що вже визнані і більше не будуть поставлені під сумнів. Про те, як один єдиний наголос може змінити зміст усього сказаного, бо змінює значення слів. Тож гарного вам прослуховування та читання запоєм на сайті Громадського радіо.
5: Ошатна українська. На Громадському радіо.
7: Серед помережених графічно-омонімічними пишемо це слово разом згідно з чинними правописними нормами, а дещо згодом роз'ясню, що воно означає. Озерами семантичних просторів сховалося слово «вигода». Світів у ньому аж два. І перепусткою до кожного з них є наголос, який кардинально змінює значення лексеми. Отже, якщо ви отримали прибуток, користь, зиск, то це ваша вигода. До речі, у словнику Бориса Грінченка цього слова немає. Натомість є вигідка. Запам'ятати легко. Як і все те, що дає добрі наслідки та гордо має і отримує наголос на першому складі. Це слово «вигода». А щоб ви відчули, як цей наголос смакує в українській літературі, влаштуємо невеличку мандрівку прикладами. Зазирнімо в класику. Іван Нечуй-Левицький зазначав, що «мир між братами поміцнішав та більше задля господарської справи, задля спільної вигоди». А Іван Франко вустами свого героя-товкача промовляв: «Які ви будете для нас, такі ми для вас. Зробите ви нам вигоду, то ми вам і дві зробимо». Заразом Богдан Лепкий запитує: «Що значить достатки і вигоди, багатства і дорогі вбрання, навіть почесті та значення, коли нема перед тобою намірів великих, сподівань небуденних, мрій неосяжних?» Зачекайте-но. А знаннєву вигоду від прослуховування подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо ви вже порахували? Якщо ні, то варто це зробити. А що станеться, якщо ми перенесемо наголос у слові «вигода» на другий склад? куди приведе нас Царенка чи шосе Серпантин від цих графічно-омонімічних манівців? До зручності, затишку, комфорту у прямому значенні. Отже, якщо йдеться про зручність у чомусь, сприятливі умови чи обладнання, річ і таке інше, що створюють певні зручності для людини в побуті, це вигода з упевненим наголосом на другий склад. Вигода. Тому слід казати «квартира», «оселя» чи «готель» з усіма вигодами. Осип Маковей з легкою іронією описував життєві обставини головного героя. Мав професор від природи служку Ганзю для вигоди, бо з роками за книжками харч йому у корчмі шкодив. У Юрія Смолича ця ж вигода стає тактичною перевагою. За обрій виплигнув місяць. Виразно визначилася дорога. Для погоні з'явилася чимала вигода.
5: Ошатна українська.
7: Натомість Валер'ян Підмогильний у романі «Невеличка драма» описав побутову скруту. Сидячи вечорами в своїй хатині, майже порожній, де бракувало не тільки вигод, але й речей першої потреби. До слова, Борис Грінченко у своєму словнику подав слово «вигіддя», як точний переклад лексем з російської мови «удобства» та «раздолья». Окрім наголосу та значення, наші слова-близнюки «вигода» та «вигода» розходяться фонетично. Щойно ми ставимо їх у родовий відмінок множини. Порівняємо. «Вигід» і «вигод». Тут легко заплутатися, але ми розставимо крапки над «і». Отже, якщо йдеться про користь, прибуток, зиск, про нашу вигоду, то в родовому відмінку множини ми скажемо «вигід». Наприклад, комплексний метод виробництва дає багато вигід. А якщо говоримо про зручність, побутовий комфорт, тобто вигоду, то в родовому відмінку множини буде так, як у тій самій ошатній квартирі, оселі чи готелі. Багато вигод. Різниця між лексемами «вигода» і «вигода» є суттєвою, і важливо не плутати їх, щоб уникнути непорозумінь та підвищити рівень своєї грамотності. А втім, що це за слова такі, що в них все залежить від наголосу? Чому в українській мові не можна, ну, простіше якось, Світлано, О, мої ошатні слухачі та слухачки, це омографи. Тобто слова з різним значенням, які пишуться однаково, а вимовляються по-різному, що в східнослов'янських мовах залежить здебільшого від зміни місця наголосу. Омографи – це один із різновидів омонімії – мовного явища, при якому різні за значенням слова однаково звучать і пишуться, але не мають між собою нічого спільного. Як от, деревина і деревина. Деревина – одне дерево. Наприклад, серед поля росте деревина. А деревина – це матеріал з дерева для будівництва та виготовлення різних виробів, предметів. Кажемо також – заготівля деревини. Далі – дорога і дорога. Дорога, наприклад, людина і дорога до мети. Замок і замок. Замок – укріплене житло феодала доби середньовіччя. З оборонними, господарськими, культовими будівлями, оточене високим кам'яним муром із кількома вежами, а також великий панський маєток-палац. І замок, тобто пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят шафи, скринь, шухляд і таке інше. А також застібка в намисті, браслеті тощо. Омографи – господарський і господарський. О, це дуже цікаво. Отже, господарський – належний, властивий господарю. Господарський – реманенти, хист, талант. А господарський – це той, який має стосунок до господарства. Наприклад, господарська діяльність, господарський механізм, господарський суд міста Києва. Або просто «господарський суд», «господарські операції», «товари» тощо. Обід та обід. Обід – всім нам звичне споживання їжі серед дня між сніданням і вечерею. А обід – як зовнішня частина колеса. Звичайно, обведена шиною, а також те саме, що обвід – обвід, тобто лінія смуга, що окреслює або обрамлює щонебудь. Гладкий і гладкий. Гладкий означає без загинів, виступів, западин, тобто рівний. А гладкий – це той, який має повне тіло, вгодований, ситий. І ще кілька омографічних пар. Брати і брати. Брати – дієслово, що означає схоплювати, збирати, одержувати, здобувати або діставати щонебудь. А брати – це іменник та заразом форма множини від слова «брат». Рідні або двоюрідні брати, а також побратими. Мука і мука. Мука – це страждання, зумовлені фізичними болями, духовними переживаннями. Натомість мука – те саме, що борошно. Мала і мала. Мала, тобто невелика розміром, незначна величиною, як-от мала порція. Або вузька, наприклад, мала щілинка в квартирці. А також малолітня, невелика віком, кажемо, мала дитина. І мала – це дієслово минулого часу жіночого роду. Дівчина мала щастя. Вона мала вигоду. І розгляньмо ще один приклад. Наїздити і наїздити. Наїздити, наприклад, 100 кілометрів. А наїздити – це означає наїжджати до когось, приїжджати в якій-небудь кількості, а також ідучи, наштовхуватися, натикатися, натрапляти на кого щонебудь. До слова омографи «вигода», тобто користь, і «вигода», відповідно зручність, мають похідні – вигідний контракт і вигідний маршрут. А жити з вигодою і мати з цього вигоду, погодьтеся, ідеально.
5: Подкаст про українську мову.
7: Хтось, щоб підкреслити це, зодягнений з голови до п'ят у червоний цупкий атлас та облямований каракулем, можливо, й з атласними вставками або широким атласним поясом із бантом з одного боку. А хтось розгортає атлас географічний і обирає країну для відпустки. Сподіваюся, це саме ви. Перед нами знову омографи. Ці підступні і дивовижні слова-близнюки, бо мають вони не тільки різний наголос та значення, а й різне походження, а мовці часто помиляються, однаково наголошуючи ці лексеми. Почнімо з арабізму, тобто зі слова, що походить з арабської мови та позначає текстиль. Отже, атлас – це шовкова або напівшовкова тканина, блискуча і гладенька з лицевого боку. Або одяг із такої тканини, вироби з неї. До прикладу, халат атласний або стрічка атласна. Згадаємо також, як поетично писав Михайло Коцюбинський. Тихе повітря атласом лоскотало щоки. Дуже красиво. У Івана Нечуя Левицького також читаємо. Блискучий атлас переливався делікатними сутінками, спадаючи аж до помосту фалдами. Для класиків, безперечно, атлас був символом і вишуканої жіночої праці. До прикладу, у Наталії Кобринської Ядзя сиділа на своєму звичайному місці і цим разом гаптувала на білому атласі. Натомість у Степана Чорнобривця Катерина набрала Іванові на сорочку червоного атласу. Аж горить! А Марко Вовчок побіжно та вкрай влучно, іронічно і трохи гротескно змалювала панство з нашим омографічним атласом. Цитую. Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така у перснях, у атласах. Омографічна пара до цього слова – грецизм, тобто грецька за походженням лексема «атлас» з наголосом на перший склад, що означає укладений за певною системою і виданий у формі альбому або книжки збірник географічних, історичних та інших карт, а також збірник таблиць, кольорових малюнків, фотографій, креслень, які ілюструють дані з якої-небудь галузі знань. До слова, атласом спершу називали міфічного короля Лівії, який, за легендами, створив небесний глобус. А у Європі це слово з'явилося у 16 столітті і позначало суто систематизоване зібрання географічних карт, видане у формі альбому. З часом його межі розширилися, а сьогодні масштаби вжитку слова вражають. Від медицини, від різних галузей науки до космічних висот. З наукової літератури ми знаємо, що збір матеріалів до діалектологічного атласу української мови проводився водночас по всій території України. А з газетних репортажів довідуємося про те, що космонавти використали для розпізнання природних об'єктів наявний на станції атлас кольоровості. Ну і, звісно, кожен студент-медик точно знає, що таке настільний анатомічний атлас людини, який нам стане у пригоді при нагоді. Як і впевнена, зоологічний, астрономічний, архітектурний, лінгвістичний, ботанічний, діалектологічний атласи. Та яка б не була нагода, іноді все так хочеться на цурпалки, чи цурупалки, чи цурупалки, бо маємо варіантне наголошування цього слова, потрощити, тобто на дрібні шматки потрощити, і пустити півня. Ну, а як ж без нього, коли зриваєшся і фразеологічно видаєш ті фальшиві звуки чи пискляві покрикування? Цікаво, то на порозі вже човгає. У такому разі, який із грецизмів? Хаос чи хаос? Хаос із наголосом на перший склад. У міфології це безмежний світовий простір. Суміш усіх стихій, безодня, з якої витворилося усе. Первісний хаос. Натомість відсутність порядку, безлад, плутанина, гармидер – ось це хаос. Тож прошу. Ой, ні. Точніше, прошу. О, без трусу і дрижаків. Тобто, прошу дуже не лякати когось. Насправді, плутанина слів «прошу» і «прошу» є вкрай поширеною. «Прошу» з наголосом на перший склад – це вигук. Ввічлива форма, синонімічна до «будь ласка», яка звучить стриманіше чи то делікатніше, загалом скромніше, ніж «будь ласка». А ще «прошу» означає запрошення або частування. Потренуймося, коли слід вживати суто цей умограф. Бо він ще той хамелеон.
8: Ошатна українська.
7: По-перше, коли вам варто відповісти на подяку, і якщо ваша послуга була незначною. Вам кажуть «дякую», а ви відповідаєте «прошу». По-друге, коли хочете шанобливо, ввічливо, з повагою, з поштивістю звернутися до когось, просячи про щось або закликаючи до дії, даючи свою згоду. Також ним можна виразити й чітке ствердження. Наприклад, «дозвольте зайти». «Прошу». Раптом ви щось недочули або хочете уточнити, перепитати, просто скажіть «прошу» із питальною інтонацією. Це ошатна заміна грубому і недоладному «що-що?» чи «шо-шо?». Зрештою, цим самим питальним «прошу», але вже з відповідною дещо експресивною інтонацією, можна показати, виразити неприємне здивування чи обурення. «Прошу?» Ну, якось так. Тож я прошу задягати вашу ошатну українську у це слово, але не плутати його з дієсловом «прошу» з наголосом на останній склад, тобто формою першої особи однини дієслова «просити», що виражає лише прохання, спонукання кого-небудь зробити, виконати щось. Отже, що я роблю? «Прошу». Наприклад, «прошу зробити», «прошу зайти», «прошу слухати подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо зі Світланою Білою». Також вас прошу дрижаків чи трусу не наганяти. Попри все, юсупереч всьому. А краще визирати на видноколі антициклонального осоння дощової. Дощовитої погоди. Одразу чую запитання на кшталт «Світлано, а це що за такі слова? Хіба це не одне й те ж?» Ні, мої ошатні слухачі та слухачки, це не одне й те ж. Перед нами пароніми. Були омографи, а тепер пароніми. Тобто слова, а також фразеологічні одиниці і синтаксичні конструкції близькі за звуковим складом і вимовою, тобто дуже подібні за формою та звучанням, але різні за значенням. Через це їх можна вкрай легко сплутати в мовленні. Та пароніми не переслідують мету заплутати нас. Натомість тільки нагадують нам, наскільки багата та ошатна наша мова.
8: Подкаст про українську мову.
7: Дощовий та дощовитий утворилися на основі спільного кореня «дощ». Але дощовитий – це багатий на дощі. Наприклад, дощовитий червень, дощовитий день, дощовитий рік. А дощовий – відносний прикметник до слова «дощ». Дощова вода, дощові краплі, купчасто дощові хмари, дощовий черв'як. Тобто хмара завжди дощова, а сезон чи цілий липень, сподіваюся, буде дощовитий. Це означає, що пароніми можуть мати один корінь, а відрізнятися лише суфіксами та префіксами. Наведу ще кілька прикладів. Спершу розгляньмо однокореневі пароніми, які відрізняються суфіксами. Це ожеледь та ожеледиця. Ожеледь – це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки дерев, дроти тощо. А ожеледиця – тонкий шар льоду на поверхні землі, коли дуже слизько, так? Підозрілий і підозріливий. Підозрілий, в якому сумніваються, так? Сумнівний, той, що викликає підозру, недовіру. А підозріливий, який схильний недовіряти, недовірливий, вбачає в усьому неприємність для себе та від усього чекає небезпеки. Помисливий, ще кажуть. Адресат – той, кому адресують, та адресант – той, хто адресує. Інтелігентний та інтелігентський. Інтелігентний – розумово розвинутий, освічений, культурний. Інтелігентський – це той, що властивий інтелігентові. І ділянка-дільниця. Ділянка – частина землі, а в переносному значенні – галузь, сфера діяльності. Дільниця ж – адміністративно-територіальна або виробнича одиниця, тобто установа, організація. До вашої уваги тепер ті однокореневі пароніми, які відрізняються префіксами. Прохід і прихід. Прохід – префікс «про». Прихід – префікс «при». Прохід як сам процес руху або місце для пересування у спеціальному значенні – знімання одного шару металу, та як діалектизм – прогулянка. А прихід як дія, пов'язана з прибуттям та зазначенням «приходити». А також як застаріле слово «прибуток» та діалектизм «вхід». Зв'язаний – префікс «з», пов'язаний – префікс «по». Запам'ятаємо, що руки бувають лише зв'язаними. А пов'язаними можуть бути теми, які порушують, а не піднімають, а також безліч різних прикмет, звичаїв, легенд та обрядів тощо. Також пароніми можуть мати й різні корені, наприклад, компанія як товариство та кампанія як сукупність заходів. За лексичним значенням ці близькозвучні слова поділяються на синонімічні, бо мають подібні значення, як от линути-ринути, рипіти-скрипіти, повінь-повідь, привабливий-принадливий, антонімічні, що мають протилежні значення, кепський-лепський, регресивний-прогресивний, регрес-прогрес, експорт-імпорт, емігрант-іммігрант. Семантично близькі – крикливий-кричущий, витрати-затрати, м'язи-в'язи, ніготь-кіготь. Та семантично різні – газ, газ, орден, ордер.
8: Ошатна українська.
7: Ілюстрацією до сьогоднішнього випуску «Ошатної української» та порушених в ньому омографів та паронімів, думаю, можуть бути саме слова Конфуція. Якщо мова неправильна, вона не означає того, що мала б означати. Отже, не буде зроблено те, що належить зробити. А тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати. Справедливість зійде на манівці. І всі впадуть у стан безладного хаосу. А які акценти є важливими для вас? Та чи все було зрозуміло сьогодні? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476 або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio. чи залишити коментар під рилсами Ошатної української на сторінці Громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо. Також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті Громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас питомо жде ще й текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоєм. Почуємося!
8: Ошатна українська.
6: Жива мова, яка говорить.
8: Говорить
6: на Громадському радіо.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Ошатна українська.
6: Подкаст про українську мову.
8: Мову
6: на Громадському радіо.
7: Вмикаємо мікрофон, студійне світло та подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Бо, як завжди, є потреба в критичному аналізі, свого роду внутрішньому мовному аудиті. Вітаю, високодобірне товариство. Чи задумувалися ви, чому ми говоримо відсоток, а також хто та чому нав'язав? Так, саме нав'язав нам процент. Чому совєтські академіки засудили відсоток до вигнання націоналістичного шкідництва та замінили його на процент? І до чого тут переклади творів Леніна? Вкотре це

0: яку нараховують залежно від обороту, доходу. Частина кого або чого-небудь. До того ж, розрізняють банківський відсоток як узагальнену кількість відсотків за операціями банків, а також плату, яку бере банк за надання грошей. Дисконтний відсоток, тобто відсоток за користування позикою або капіталом з моменту дисконту до закінчення терміну векселя або іншого боргового зобов'язання. Позичковий відсоток – як плата, яку одержує кредитор від позичальника за користування грошовою позикою. Оце так набір лексичних конотацій у нашого відсотка. А процент, причому переважно у формі множини, вживають у значенні винагороди, що нараховують залежно від обороту, доходу. Ох, то навіщо відсоток вилучили? Коли і хто? Характерною особливістю совєтів було те, що вони старанно, цинічно і лицемірно маскували свої цілі, використовуючи для цього гігантський пропагандистський апарат, утримуючи монополію на будь-яку інформацію.
1: Та ну, Світлано, тьху, і нащо їм слово «відсоток»? Та ще й щоб вилучати. Це ж смішно, маячня якась.
0: О, мої ошатні слухачі та слухачки, в цьому криється вся небезпека та підступність. Адже, як відомо, злодій ніколи добровільно не повертає награбованого. І ось чому.
2: Ошатна українська.
0: Українське математичне термінотворення як на Наддніпрянщині, так і в Галичині на зламі 19 та 20 століть свідчить про неабиякий розвиток, який ще більше консолідувався після створення 1921 року Інституту української наукової мови Академії наук під керівництвом академіка Гатангела Кримського. Діяла й математична секція. З різних галузей видали понад 80 термінологічних словників, зокрема й тритомний словник математичної термінології Федора Калиновича. Варто зауважити, що період 1918-1933 років дослідники називають «золотою добою» української наукової мови або ж «золотим десятиріччям». Адже більшість термінів створили суто на народній основі. До слова зауважу, що це не було чимось винятковим, адже вони добре вписувалися в загальні пуристичні тенденції європейських мов того періоду. А що таке той мовний пуризм? Це діяльність, спрямована на усунення з мови іншомовних елементів, слів, синтаксичних конструкцій і навіть префіксів із суфіксами. Втім, іншомовні терміни теж осідали в українській мові, але безпосередньо з мови продуцента, тобто напряму, без посередництва інших мов. Що іще ми маємо знати? З 1926 року керівником Інституту української наукової мови Академії наук став мовознавець Григорій Холодний, який розвивав українську термінологію та редагував термінологічні словники. Він пропонував розрізняти інтернаціональні та псевдоінтернаціональні терміни. Перші вживали у західноєвропейських мовах та російській, а другі, тобто псевдоінтернаціональні, були запозиченнями тільки в російській, а в західноєвропейських мовах не мали поширення. Ці останні слід було замінити українськими відповідниками. На початку 30-х років природний розвиток української термінології перервали. Інститут розформували, багатьох його працівників репресували. Григорій Холодний теж зазнав сталінських репресій. Його ж активна проукраїнська позиція стала причиною загибелі вченого. Після 1933 року у внутрішні закони української мови безбожно та безпрецедентно втручаються совєти. На різних мовних рівнях, м'яко кажучи, відбуваються зміни, упроваджені внаслідок мовної політики, інтернаціоналізації термінології та стирання різниці між українською та російською науковою мовою. Якими були причини та обґрунтування цих змін, посилатимуся далі суто на історичні джерела, якими вони й були впроваджені. У журналі

0: Більшовик України 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити», знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. Партійний діяч та вірний ленінець родом із Буковини Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище. Той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури. Поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні. Особливо науку, освіту, культуру. Той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису, зазначив,
1: що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови, було направлено по лінії штучного відриву від спільної, братньої української мови, мови російського народу.
0: Опублікували й три резолюції комісії НКО у справі перевірки роботи на мовному фронті. Одну з них присвятили саме термінології. Також створили так звані бригади, які мали переглянути математичну, фізичну, медичну, ботанічну і виробничу термінологію, та які впродовж 1934-1935 років видали 5 бюлетенів під гаслами.
1: Проти націоналізму в математичній термінології, ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології.
0: Натомість видані раніше словники, підручники та методичну літературу визнали буржуазно-націоналістичними, вилучили з обігу та заховали у спецсховищах. Отже, 1934 року видали математичний термінологічний бюлетень для, цитую,
1: «боротьби зі шкідництвом на мовному фронті».
0: У передмові до цього бюлетеня читаємо. Цитую.
1: Як з'ясувалося на процесі СВУ, Спілки визволення України, українські буржуазні елементи – недобитки Петлюрівщини. Готуючи збройне повстання для повалення радянської влади, розгорнули велику шкідницьку контрреволюційну роботу в українському мовознавстві, зокрема на термінологічній ділянці. В Інституті української наукової мови в УАН, де зосереджувалась термінологічна робота, був організований наприкінці 1926 року активний осередок СВУ і НАРАК – Інститутська асоціація роботників-активістів. На чолі з директором інституту Григорієм Холодним. У завдання цього осередку входило по лінії термінології вносити національну течію і в саму роботу інституту по складанню словників, надаючи термінам переважно українського вигляду, заміняючи загальновживані спеціально вигаданими. Захопивши в свої руки керівництво Інституту української наукової мови, змінивши його структуру в бажаному для завдань СВУ напрямі, підібравши відповідні кадри і НАРАК, виконував активно свої завдання щодо словникової роботи, проводячи конкретне шкідництво в ділянці складання українських словників, віддаляючи українську мову від пролетарських мас, викидаючи інтернаціональні слова і перетворюючи українські словники на зброю шовіністичного виховання мас. Але НКО, очолюваний Скрипником, не зробив по лінії української мови тих висновків, які треба було зробити після процесу СВУ. Значна кількість працівників ГУНМ після його ліквідації перейшла до новоорганізованого науково-дослідного інституту мовознавства. Друкована продукція Інституту української наукової мови не була знешкоджена. Вона продовжувала отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів.
0: Ох, і такими метафорами просякнутий увесь текст бюлетеня, завданням якого, як ви зрозуміли, була боротьба зі шкідництвом на мовному фронті та ліквідація наслідків шкідництва на мовному фронті. Адже, як виявилося, споконвічно український відсоток суто з праслов'янським корінням, охопно з іншими питомими математичними термінами, як йдеться в бюлетені, продовжували отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів. Тож ці наслідки шкідництва ліквідували, слово вилучили. та замінили на процент. Фіксуємо це в математичному термінологічному бюлетені на сторінці номер 41. Результати цього знешкодження подали у формі російсько-українського словничка. Спочатку автори бюлетеня Дрінов і Сабалдир повторювали, що це, мовляв, відрив української наукової термінології від термінології, вживаної в усіх культурних мовах, від термінології інтернаціональної. А згодом, зокрема, на сторінці 11 бюлетеня уточнили, про відрив від якої саме мова йдеться, цитую. «Штучний відрив української наукової термінології від наукової термінології російської мови». Інтернаціоналізми назвали відомими широким масам українських трудящих. Натомість питомо українські терміни нібито створювали величезні труднощі в опануванні наукою для сотень тисяч, мільйонів робітників і колгоспників. Наполегливо раджу у праці «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» за редакцією мовознавиці докторки філологічних наук Лариси Масенко ознайомитися з реєстром репресованих слів з різних галузей авторки Орисі Демської-Кульчицької.
2: Ошатна українська.
0: Втім, були інші коментарі, які пояснювали причини вилучення слова «відсоток». Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук колишньої УРСР, академік Микола Шамота, 1974 року конкретизував, цитую, «Досі в журнальних публікаціях натрапляємо на штучні або застарілі часопис, залюблений, здоровить, відсоток, небавом». Тож у такий спосіб питомий відсоток став штучним або застарілим архаїзмом і діалектизмом, який вкотре потрапив під негласну та від того ще жорстокішу заборону, що мав набагато природніший за версією Шамоти відповідник, співзвучний з мовою старшого брата – процент. А втім, радянський академік Шамота вкрай відвертий у засудженні тих, хто противився курсу на зближення націй, був не одинокий в своїй репресивній термінологічній роботі. 1980 року мовознавиця Таміла Панько опублікувала статтю з промовистою назвою «Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів Леніна українською мовою». Ця праця вийшла у збірнику «Наукової думки», а згодом, уже в часи Незалежності України, дослідниця Лариса Масенко передрукує її як речовий доказ лінгвоциду, тобто мововбивства. Тож зараз її можна прочитати у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду». І що ж написала Таміла Панько? Від цього тексту буквально віє сухою номенклатурою радянських функціонерів, які мусили науково обґрунтовувати жорсткі партійні директиви з помоскалення, з російщення. Слухайте уважно. Цитую.
1: Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру. Наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. Приклади – відсотки, визиск – замінено на процент експлуатація. Замість колишніх пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування, послідовно вживається пролетаріат, базис, концентрація, банкротство.
0: Зауважу, що коментар Таміли Панько після нового пропонованого терміна обґрунтовує його впровадження. Такі коментарі трапляються значно рідше, ніж ті, які пояснюють вилучення з наукового обігу раніше усталеного терміна. Втім, ви можете сказати, ну то й що, процент – це ж навіть не російське слово, а інтернаціональне, то що тут поганого? Але в цьому й цинізм. Адже запозичувати дозволяли лише з тих мов та лише ті терміни, що вже запозичила російська мова. Вдумаємося ще раз. Будь ласка. Тобто, інтернаціоналізми мали бути запозичені тільки у формі, максимально наближеній до російського відповідника. І це була не турбота про міжнародний статус мови, а системне, хірургічне видалення серця української термінології. Зрозумійте правильно, саме запозичення слова «процент» не є злочином аж ніяк. Злочином є те, в який спосіб його впроваджували. Вилученням слова «відсоток» через тавро «шкідницьке», «штучне» або «застаріле», «архаїзм» і «діалектизм». Та як перекладали Леніна? Це ідеологія, а не наука. Тож наш питомий відсоток зачистили, щоб українська наука звучала точнісінько так само, як радянська, тобто російська. Насамкінець зазирнімо в етимологічний словник української мови. Зупинімося на сторінках 420-421 п'ятого тому, щоб зрозуміти ще краще, чому совєти намагалися вирвати з корінням термін «відсоток». Радянські лінгвісти намагалися сховати за терміном «інтерсхіднослов'янізація» не різницю, а прірву між живою мовною творчістю українців та механічним калькуванням російських термінів. Нам не потрібна була навіть латина, щоб назвати соту частину певного числа, бо у нас було своє прослов'янське «сто», так? «Сто», з якого виросли як відсоток, а також слова «відсотний», «надсоток», «посотенно», «усотка», «сотенний», «сотенний», «сотка», «сотник», «сотниківна», «сотниківство», «сотникування», «сотниця», «сотниченко», «сотничиха», «сотня», «сотняга», «сотце», «сотня» і вервечка інших слів. А щодо слова «процент», то на сторінці 614 четвертого тому етимологічного словника української мови читаємо, що це запозичення з німецької мови. Німецьке слово «процент» походить від італійського «перченто», яке згодом латинізувалося в «проценто», буквально «за сотню від сотні».
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Загалом інтернаціоналізація термінів за російським зразком була головною метою мовної чистки. Але наш відсоток, заборонений в радянські часи, відбув заслання і повернувся у вжиток. Чи знали ви цю історію? І яке слово частіше вживаєте? Питомий відсоток чи процент? І чому? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476, 067-67-40-476, або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio, чи залишити коментар під рилсами ошатної української на сторінці громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці та сонцесяйно. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Почуємося.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
3: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Там,
3: де дім.
2: Дім.
3: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити, і тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?